It's the kids, baby. 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Aha. Acha to dance. Papa zesti number, eh?

Tomorrow. Stay.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: SHI RKO Shirko Media.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah. Mama Deka.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Oh yeah, oh yeah, yeah. My neck.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

kufunzwa nidhamu. Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Pata vitu vya watoto.
4: Wabu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
5: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote. Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Excusez-moi, hein? C'est la neige là qui me fatigue.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Amka wewe, amka bwana, amka kumekucha. Huu ni muda mwafaka wa kutupa shuka, muda wa kukiacha kitanda.
1: Na baridi lote ili niamke kufanya nini?
0: Oh, unajua utakachokifanya ukiamka?
1: Hauna baba.
0: Rahisi sana, unafungua radio na unaingia umo umo umo. Unazama, unaibuka, unaibuka, unazama. Hadi saa 10 kamili juu ya alama. Hili ni Nyambizi Mseto. Amka, amka wewe, amka bwana, amka kumekucha. Huu ni muda mwafaka wa kutupa shuka, muda wa kukiacha kitanda.
1: Na baridi lote ili niamke kufanya nini?
0: Oh, unajua utakachokifanya ukiamka?
1: Hauna baba.
0: Rahisi sana, unafungua radio na unaingia umo umo umo. Unazama, unaibuka, unaibuka, unazama. Hadi saa 10 kamili juu ya alama. Hili ni Nyambizi Mseto.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
2: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, la.

0: Nasikia Diplo Dibala. Diplo Dibala. Huyo ni mpiga gitaa maarufu sana kule Kongo.
1: Okay.
0: Alikuwa anajulikana kwa jina la Diplo Dibala na amepiga muziki katika amepiga gitaa katika nyimbo nyingi sana za Wakongo. Hii bendi inaitwa Machacha Group.
1: Machacha.
0: Wanatoka kule Kongo, Jamhuri ya Kongo. Ukisema Jamhuri ya Kongo sio Kongo DRC, ni Jamhuri ya Kongo au Kongo Brazzaville. Hii ni bendi maarufu sana ambayo miaka hiyo ya nyuma iliweza kupata umaarufu sana. Lakini kumbuka Diplo ndio alianzisha bendi pamoja na mwanamuziki anaitwa
1: Sema wamenikalia kooni.
0: Wamenikalia kooni, sawa.
1: Sawa.
0: Lakini kama unakumbuka bendi ya ukisikia muziki huu unakumbuka muziki wa bendi ya yote nimesahau.
1: Nilikuwa nakuangalia tu, wamekukalia kooni.
0: Wamekalia kooni, lakini
1: sasa
0: hawawezi.
1: Hawawezi. Pambana nao sasa kama hawawezi.
0: Wameweza.
1: Karibu sana. Sauti hizi zinarindima ndani ya Nyambizi Mseto. Jumamosi tunakutana hapa kwenye kilinge chetu. Tunafanya manyungrus, tunafanya mambo mengi na kila kitu kinakaa sawa. Ikiwa ni Julai 18, 12 na dakika 56 ndio muda ambao umetimu hivi sasa. Sauti ambayo unaisikia ambayo imekaliwa kooni ni ya Kichombovu Abasizo Abasimliuka. Huku ndani tunamuita Sie Papasito sawa. Lakini mie naitwa Saum bin Said na siku ya Jumamosi bwana huwa nabadilika kama kinyonga tu na kuwa naitwa Yerona Ngai. Basi kukalie kooni hivyo basi utashindwa kwenda. Lakini tuna vituo kadhaa vya kupita na wewe ndani ya Nyambizi Mseto na huwa tunaanza na soga na stories za Mnyalukwale, lakini tunakwenda kupiga chabo. Baada ya chabo tunasikiliza maisha ya watu, changamoto za watu, afya za watu, na hapa tunakutana na maisha halisi yanayogusa maisha ya watu. Ni kliniki ya moyo ndio segment ambayo inakuwa inafuata. Pasipo kusahau ile wrong number itakwenda wapi? Pwani, Mombasa, Kenya ama Eugene, ni wapi huko ambapo itapasua anga upate kuisikiliza hapa ndani. Tunatamatisha vizuri kabisa na www.com. Asante sana mkazi wa Iringa mjini na maeneo mengine yote kwa kuendelea kutusikiliza. Asante sana mkazi wa Dodomia, wanasema Idodomia pale. Asante sana Morogoro pamoja na Mbeya. Asante sana mkazi wa Njombe. Sasa hivi naambiwa kuna basi watu wanatusikiliza kwa uzuri kabisa. Ndio basi lenyewe ndo linatoka. Halina muda mrefu.
0: Kweli
1: Yes, wanaelekea Dar es Salaam hawa. Kwa hiyo wanatupata kwa uzuri. Na bado hata kufika Ilula bado.
0: Bado.
1: Kwa hiyo wanaenjoy kwa pamoja na sauti hizi.
0: Bwana sawa, wameniachia sasa. Huyo bwana unayemsikia hapa anaitwa Diplo Dibala au wengi walipenda kumuita Machine Gun. Akitoka na kundi la Loketo wakiwa pamoja na Auls Mabele. Wakati marehemu sasa, wakati huo wakiwa wanafanya ngoma kali sana kama Evelina Extra Ball na ngoma kibao ambazo wamecheza. Baadaye wakaja kuachana, lakini Diplo Dibala Machine Gun ameimba na Kanda Bongo Mani. Wanamuziki wengi vile kama Pepe Kale tumemsikia, lakini akiwa pia kwa mwanamuziki Franco.
1: Okay.
0: Bara asante.
1: Ukimkumbusha, ukitukumbusha kuhusiana na Arus Mabelea alifariki kwa COVID.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah. Sawa. Na unausikia muziki kama vile wa Loketo, kundi la Loketo.
1: Okay. Ni kwa sababu ya mkono wake.
0: Mkono. Bwana sawa. Mimi naitwa Kichombovu Chuma. Kingine kipya hiki ndani ya Nyambizi Mseto. Asante wewe ambaye tunaenjoy pamoja kutoka hapa Gangilonga, twende sawa hadi pale saa ngapi?
1: Saa 4 kamili asubuhi. Hapa ndio sehemu pekee ambapo utaenjoy, utaburudika, utaelimika, lakini pia utapata fedha. Na ukiona tumeganda ganda namna hii, kuna kaubaridi fulani humu ambapo kanatufanya namna hii, lakini kubwa zaidi shiriki na sisi bwana kupitia nambari ya 0766 744 2920 0766 0766744492. Na kwenye dau letu hapa tuna shilingi 200,000 ya basi.
0: Yes.
1: Kupitia Nuru Pesa ichangamshe weekend yako, toka na familia yako, muende mkajimwae mwae. Eh, pale Kilolo pia kuna maonyesho yanaendelea pale, na unaweza ukaenda pale wewe na familia yako. Unajua kabisa mimi ni mkulima, fika pale kwa ajili ya kushuhudia kinachoendelea. Na kubwa zaidi, shilingi 20,000 inatoka kwa watu 10. Sawa. Hii ni kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Cha msingi ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Weka pale 553111 kumbukumbu namba utaweka.

0: hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote mkononi, matukio makubwa ya kimichezo, majeshi yanaonyeshana ubabe kwenye CDF Cup, tukimaliza Taifa Cup, kikapu, ngoma bado ya moto.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
2: Cheza na ushinde.
3: Bari ya kwako.
2: Cheza na ushinde.
3: Bari ya kwako. Bwana kwema, unaitwa nani?
4: Halo.
5: Habari za wakati huu?
4: Safi.
5: Habari za asubuhi?
4: Safi.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
5: Nani?
4: Fred Mason Ziku.
5: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
4: Mafinga.
5: Uko Mafinga sehemu gani?
4: Lumwago.
5: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
4: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
5: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
4: Ah, nimeanzia muda tu.
5: Ulianza muda tu, si ndio?
4: Ndio.
5: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
4: Ndio.
5: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
4: Nimeliona, nimeliona.
5: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
4: Kwa Minza.
5: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
4: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
4: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
5: Unaamini sasa hizi, eh?
4: Ndiyo.
5: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
4: Ah, sikumbuki.
5: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
4: Ndiyo.
5: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
4: Mimi nipo naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa na toa pesa.
5: Au sio?
4: Ndiyo.
5: Shemeji uko wapi?
4: Hivyo nyumbani.
5: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
4: Mama Joseph.
5: Mama Joseph, eh?
4: Ndiyo.
5: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
4: Sawa.
6: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
7: Karibu sana kwenye Soga na story za Mnyalukwale asubuhi ya leo, lakini tukipewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa viwango ya Tanzania. Dakika ni ya 10 ambayo imetimu hivi sasa, na nikwambie kama hautumii mtandao wa Yas basi unayakosa mengi, kwa sababu huu ndio mtandao ambao ni wa viwango. Tunamaanisha kuwa wamewekeza kiasi shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha, lakini kasi ya 4G na 5G inapatikana kila kona ya nchi, minara zaidi ya 4,800, na hii inaizidi mitandao mingine kwa minara 1,000. Na nikwambie tena, ni mtandao wowote hapa Tanzania haiwezi kukuta mtandao huu. Mtandao wetu pia una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na pia tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Kubwa zaidi, ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Ni muhimu sana kujiuliza haya tunayoyazungumza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji. Sawa sawa. Sasa zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas Tanzania. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Sawa. Okay.
8: Bana asante, tuna enjoy pamoja.
7: Tuna
8: enjoy, eh? Bana wacha nikupigie story za asubuhi ya leo, au sio? Mimi ni kama kawaida yangu kwa ajili ya kufanya weekend uenjoy na ufurahi sana. Hivi sasa tuweke hii hapa kwanza. Watu unajua wanajiuliza sana. Mtu anasema, "Oh, mimi niko single." Alafu yuko soft, yani hana kichunusi hata kimoja.
7: Kwa ni single unaenda na bibi na kichunusi. Hawi chunusi vina ishara gani ambayo mimi sijui?
8: Nimesema.
7: Ukimwangalia yuko soft.
8: Yuko soft, yani
7: I'm single.
8: Niko single. Hata acheki, yupo serious.
7: Yupo single.
8: Uwezi ukawa uko single alafu uchekicheki, yani. Lazima uwe serious, yani.
7: Unataka kusema nini?
8: Nilichosema nimemaanisha, lakini pia ongera watu ambao wako single.
7: Kwa nini?
8: Safi. Kwa sababu hao anaweza akafika mbinguni yani.
7: Kuna namna ambavyo ukiwa single unaonekana kama miaka 13, 14 mpaka 18. Kuna namna uso unaonekana hivi kama sura fenesi hivi. Si ndivyo?
8: Ina maana ukiwa single sasa. Ina maana wewe mambo ya katiba yani waachie wengine.
7: Wengine.
8: Inawezekana wewe uko single afu ndio.
7: Lakini usingo una tofautiana. Una level.
8: Kwani baridi hili kweli mtu anaweza kaa single?
7: Wapo ambao wapo single. Mimi nakwambia ukweli.
8: Na baridi lote.
7: Na ndio maana nimekwambia usingo una tofautiana.
8: Haiwezekani.
7: Kweli nakwambia. Una level. Una level. Usingo una level. Kuna level za usingo. Kuna yule ambaye au nitasema siku nyingine.
8: Ah sawa. Na bana nikwambie tu kitu. Nashangaa mtu ana nimewahi kuwafumania watu kichochoroni wanaongea. Yaani mtu anamuiba mke wa mtu, mke wa mtu anamuuliza yule mchepu kwake. Hivi unanipenda kweli? Au unataka kunichezea?
7: Ukaisikia kabisa hiyo sauti. Mwana mama anaitoa. Majibu yalikuwaje?
8: Bana,
7: kwenye majibu uliachana naye. Ukaondoka.
8: Zamani kuna nilikuwa na bibi yangu mmoja bana. Alivyokuwa na sali. Alikuwa anamtukana sana shetani, matusi makubwa kiasi kwamba yani hadi wakati wa kusali unaanza kucheka sasa.
7: Kwa nini?
8: Sijui.
7: Si anakemea.
8: Kuna namna fulani hivi Saumu. Ngoja nitakuja kukuambia tukirejea hapa kitu kizuri tu ambacho wewe utashangaa. Kwa nini nimesema hivi?
7: Na mimi nasubiri kushangaa.
8: Usiondoke hapa msikilizaji, bado tuko na soga.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
3: Mwana sawa, tumerejea hapa, tunaendelea zetu na soga na story za Mnyalukwale. Lakini kubwa zaidi, kumbuka hili ni nyambizi mseto, mara moja tu kwa wiki linakujia hapa. Kichombovu anahakikisha kwamba asubuhi yako inakwenda vizuri, lakini pia unapata dondoo mbalimbali za kupigiwa chabo hapa ndani. Lakini hayuko peke yake, yupo na Saum bin Said. Sawa.
4: Yeah.
3: Shiriki kupitia nambari ya 0766744292, tuzungumze vizuri kabisa. Sawa.
4: Bwana. Nilikuwa nataka nikwambie Saum, nataka niwasanue sasa vijana hapa ambao hawajaoa. Kama hujaoa kijana, tafadhali popote pale ulipo, naomba nikwambie kwamba kabla hujaoa hakikisha unanunua nguo zako nyingi za kutosha.
3: Weka
4: ndani alafu ndio ndoa iendelee. Unakuwa na sanduku zako kama 4 za nguo na viatu vya kutosha, alafu unaendelea na ndoa yako.
3: Okay. Kwa nini unasema hivi?
4: Na kabla hujapata watoto, yani ukiona tu mke wako ameshaanza
3: hali fulani ya uzito,
4: ongeza nguo, weka ndani. Kwa sababu ukishapata watoto, ndugu yangu,
3: hata ujikumbuki kununua nguo. Unawaza tu matumizi wamekula.
4: Utakuja kunishukuru baadaye.
3: Sawa.
4: Unaweza kushangaa umevaa viatu, usione watu wamevaa viatu vimepinda
3: hivi. Vimekaa upande mmoja. Unasema huyu kaka amepinda miguu, kumbe ni kiatu kimeisha.
4: Anatazama sana na familia yake. Umeona? Ni kwa kitu.
3: Niambi.
4: Bwana, unaweza ukaenda kwenye migahawa hii ya mkina mama ntilie. Hivi, ngoja niachane. Hivi Saumu wakisema, kwa mfano, wakisema hakuna kwenda kazini tena. Yaani binadamu wote tukiambiwa hakuna kwenda kazini, kila mtu atumie pesa alizoweka za akiba mpaka unakufa. Wewe unahisi utaishi siku ngapi?
3: Inabidi niishi siku mbili tu nimekufa. Kweli siku mbili tu nitakuwa nimekufa. Watu tunaishi kwa mkate wa siku. Yaani hilo hatupingi. Asilimia kubwa ya watu, kile kinachopatikana ndo kinaishi. Na ndio maana mtu hata akifiwa sasa hivi ya basi, lazima akakope. Unajua sisi anaenda kazini kila siku. Inakuwaje? Na nyumba tunazoishi tutafukuzwa.
4: Dada yangu yoyote, kama ulipo hapo ulipo na una umbo zuri la kuvutia na una shape, yani mashallah,
3: neema kubwa kubwa na ndogo ndogo,
4: neema kubwa kubwa Mungu amekujalia, basi usijipe moyo ukawa na kiburi na ukadhani kwamba huyo uliye naye hawezi kukuacha.
3: Kwa nini?
4: Kwa sababu kumbuka tu miaka ya nyuma TV za chogo tumeziacha, size tunatumia flati. Zimeacha TV za chogo.
3: Anaweza kwenda zake China tu akatafuta smart. Anaweza kwenda China akatafuta smart. Unajua ulipotamka hayo maneno nikawaza, au nao China waliangalia zile flati za kwao ndio wakaona atuletee model hii.
4: Saumu, wakati unasoma umewahi kuongozana na mwalimu? Yaani ikatokea tu katika pita zako na uli unaenda shule, alafu mwalimu yuko nyuma yako, wewe uko mbele. Imewahi kutokea?
3: Haijawahi.
4: Bwana, haiwezekani.
3: Haijawahi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunashushwa getini, tunapelekwa tunashushwa getini.
4: Sasa si mtoto akishua. Sasa mimi nasema hivi, kwa mtu yoyote ambaye aliwahi kuongozana na mwalimu, mwalimu yeye akakaa mbele, mwalimu alivyo yuko nyuma, kama uliwahi kutoroka ukaongeza speed, yani ulipokunja tukaona ukaongeza speed ili mpishane tu na mwalimu, msitokezee wote shule.
3: Mwalimu akija anaona vumbi.
4: Yani niamini mimi, utajiri utakuja kusikia tu kwa wenzio.
3: Kweli?
4: Kwa sababu kuna watu ambao wanataka kabisa kuongozana na walimu.
3: Okay.
4: Yani ukitokea tu hivi chapu ukimwona mwalimu ndio mko naye njia moja, utatafuta sababu yoyote ile.
3: Usiseme hayo maneno, unanifanya nikumbuke. Kuna shule moja hivi nilikutana na wanafunzi, ule muda ulikuwa ni muda wa shule ya basi. Sawa Wale wanafunzi, mmoja alikuwa na baisikeli ndo anaenda shule, lakini inaonekana kama alitoroka au amechelewa. Wakati amefika karibu na shule anataka kuingia, mwenzake naye akatokea upande wa pili. Wakawa kama wanakutana. Akamwambia, "Oya mwanangu, mwalimu yupo darasani anakuona hapo." Wakarudi tena walikotoka. So wakati wanarudi walikotoka, wanakorudi wakakutana na mwalimu naye ndo anakuja shule.
4: Achana hiyo story Saumu. Unajua wana sayansi duniani.
3: Okay.
4: Wana sayansi duniani. Wanajifanya wanajua sana sayansi. Oh, saizi watu wameenda mbali sana, teknolojia imekuwa. Sasa mimi nimeklala usiku nikawaza, nikasema, hivi wana sayansi ujanja wao wote na akili zao zote wameshindwa kabisa kugundua namna ya kushiba bila kula?
3: Tisingi kwa naenda kazini. Yani wana
4: sayansi na akili zao zote
3: tungifanya kazi ya nini?
4: Wameshindwa kugundua kushiba bila kula.
3: Yani inatokea tu upo sawa, hamna njaa. Ndio maana ya kichwa mbovu wa kiamu.
4: Bana,
3: tutamatishe hapo, tutapigeze picha
4: hapo. Tutamatishe story mbili tu ya mwisho.
3: Sawa.
4: Story mbili za mwisho.
3: Najaribu kufikiria, wajua kama
4: Saumu. Mtu yote ambaye ana mpango wa kuoa siku mbili tatu hizi. Hebu astopishe kwanza. Asubiri, yani kama ulishawapa watu kadi za mwaliko, umepanga kuoa tarehe za karibuni, yani mwezi huu wa saba huu. Jaribu basi kupeleka mbele.
3: Kwa nini?
4: Walau uoe mwezi wa tisa.
3: Kwa nini?
4: Hebu kwanza tuliache ila katoro lipite kwanza. Kwa sababu utakuwa watakuwa wanajidhalilisha kwenda kualisha watu wali kwenye harusi.
3: Kwa kweli.
4: Na matikiti maji yale. Na ndizi ndizi zile.
3: Na maji madogo.
4: Kumuita, yani mambo ya kumuita mwana, tafadhali mama mpishi wa hiki chakula apite mbele. Tumekula wali na matikiti. Wali, matikiti, vindizi na nini wao wanaweka?
3: Na mboga mboga.
4: Mboga mboga. Tafadhali. Hebu tu, hebu msioe basi kipindi hiki.
3: Yaani kule mwisho lazima malizie na mboga mboga. Hakuna pewa na maji madogo.
4: Kipindi hiki hebu tuliache ila katolo kwanza lipite, kwa sababu
3: mambo ni mengi.
4: Mambo ni mengi kwa sababu hata wanakamati wako, mambo ya kusema wanakamati tumejichanga, tumeamua tukupe 600,000.
3: Wazako huko wanacheza na bii.
4: Wenzio huko
3: wana
4: bii. Kwenye harusi wamechanga mchango, wanakamati bilioni moja na milioni 4. Bilioni moja kamati hiyo.
3: Ona 600,000. Afu ni kamati ya watu 30.
4: Mambo ya kununua dispenser za maji zile. Tafadhali mtuache kwanza. Waga kamati utaona wanasema.
3: Shida inayokuja hiyo water dispenser ambayo unapewa. Nyumba unayokwenda kukaa ni mtihani. Unazawadiwa lile na unakaa baada ya muda unaliuza tena.
4: Hivi hivi Saumu. Wazungu wanaenda shule kufanya nini?
3: Kusoma.
4: Mbona kizungu wanajua?
3: Kwa nini unaenda kujifunza kizungu tu? Wanaenda kujifunza kizungu tu.
4: Au mimi nimeenda mbele sana.
3: Ni sawa na Waarabu, kwani wakienda kusoma Qur'ani wanasoma nini? Mbona Kiarabu wanakijua?
4: Saumu, hivi mfano unaoga bafuni kwenye mabafu yetu ya uswahilini.
3: Sawa.
4: Akaingia mtu ghafla bafuni, pap, na wewe unaoga. Kitu cha kwanza utaficha nini?
3: Uso.
4: Mimi naficha sabuni. Saumu wala usinipe ujinga, hebu tuishie hapa bana.
3: Ah, umesema ndio
4: tuishie hapa.
3: Umesema utafiche.
4: E bana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Niko na
3: hiyo. Wewe
4: si umesema tumalizie hapa story.
3: Utafiche nini? Sabuni.
4: Bana, wana ngoja nimalizie story moja.
3: Hamna kumalizia.
4: Nasema tuendelee. Tuendelea.
3: Nimesema tuishie hapa.
4: Sasa vijana mnataka kuoa, tafadhali mtakuja kunikumbuka leo.
3: Nakupa neno la mwisho.
4: Nakupa neno la mwisho.
3: Sawa.
4: Kumbuka kabisa kusaini cheti cha ndoa na penseli.
3: Ukimaliza unafuta.
4: Utanikumbuka.
3: Ukimaliza unafuta.
4: Tena vyote viwili. Kile anacho baki nacho ustazi na unacho baki nacho wewe.
3: Umeshamaliza umefuta.
4: Kumbuka kusaini kwa penseli. Manake yaliopo kwenye ndoa tunajua wenyewe. Bana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tunaenjoy hivyo. Mimi naitwa Basi Mdiuka, kichwa mbovu. Chuma ndani ya nyumba niko naye hapa. Anacheka kweli kweli.
3: Kwa mzee ni jangu nimefuta.
4: Bana, tuzee tukapige chapo eh.
1: Chapo.
4: Soma magazeti, acha kucheka. Soma magazeti.
3: Bwana sawa. Wewe mkorofi sana bwana. Wakati sisi tunakupigia chabo, tukwambie kwamba hizi ni zile chabo ambazo haziumezi. Hauhitaji kukaa dirishani umwagiwe unga.
4: Yeah.
3: Wala hauhitaji kukaa mlangoni kwa mtu umwagiwe maji. So sawa.
4: Kabisa.
3: Jambo kubwa ambalo sisi tunalifanya, tunakupitisha kwenye magazeti ya asubuhi leo. Na baada ya hapo, wewe unakwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo na unasoma kwa undani taarifa ambazo zimo humo.
4: Yes.
3: Tarehe ya 18 ndani ya mwezi huu wa 7 2026. Wacha mimi nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limesheheni taarifa kuu. Linaandika mshtuko. Hiyo ni nani kasop sop. Sasa taarifa hili gazeti hili linaandika mshtuko.
4: Mshtuko.
3: Watu sita wahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Unaelewa Hapa chini kunayo nukuu kutoka kwake ACP Twaha Lulengelule anasema operations za doria zilizofanyika Julai 18, 2026 katika pori la Nkomango kata ya Kiwele wilaya ya Sikonge ziliwezesha kukamatwa kwa watuhumiwa wanne waliokuwa wakimiliki bunduki aina ya rifle model 70-458 isiyo na namba pamoja na risasi tatu bila kibali. Sawa Sasa gazeti hili linaandika taarifa hii katika ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 2 kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa inasema Chadema ya charuka.
4: Chadema ya charuka.
3: Yajipanga kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watu wanao kihujumu chama.
4: Chama kinahujumiwa sasa huko.
3: Na anaonekana hapa pembeni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Nyika kwa uzuri kabisa. Unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma kwa undani.
4: Au kuna mamluki wameingia huko.
3: Bwana Chadema pale sasa sijui ni bundi wa aina.
4: Au kuna mamluki wameingia. Au kuna mamluki wameingia.
3: Yawezekana.
4: Kuna watu wengine unajua wanakuwa wana namna
3: wako wengine wanasema jinsi nilivyoahidiwa fedha kukichafua chama. Yaani kwa hiyo kuna namna ambavyo baadhi ya watu wanasema kwenye msafara wa mamba kenge hawakosekani.
4: Okay.
3: Lakini siku ya ujuzi wa vijana duniani TEHAMA inapogeuka mtaji kwa vijana. Ni kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 4. TEHAMA inapogeuka mtaji kwa vijana.
4: Kabisa.
3: Tunaona watu wamewekeza sana. Mnielewa kupitia ujuzi huu wa TEHAMA. Na kubwa zaidi taarifa mbili ambazo zinatamatisha hapa ni pamoja na ugonjwa wa Ebola. Mnielewa ugonjwa wa Ebola wa Marekani 7 wamewekwa quarantine nchini Kenya. Pale Kenya bwana wanao wagonjwa ambao pia kuna wa Marekani 7 wapo quarantine. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yalivyotikisa zao la korosho. Ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili la Nipashe unaandika hivyo asubuhi ya leo. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili kutokana na kile ambacho kimeandikwa hapa.
1: Chabo.
4: Bana sawa, hizo ni chama ambazo zinapigwa na Soundbeat Saidi Chuma. Na Chuma kweli kweli anatupa stories za kutosha kutoka katika magazeti asubuhi ya leo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Mimi nitasoma, lakini kuna mtu anasema wewe basi unaficha sabuni ya nini? Tutarejea hapa tuendelee na kusoma magazeti, lakini kuna mtu analalamika bwana, ameibiwa simu.
3: Wapi tena huko?
4: Sasa ametoa tangazo tafadhali. Aliyemuibia simu. Achukue kila kitu katika simu, lakini tafadhali kuna namba tu anaomba amtumie ya mshangazi wake, imeandikwa jobu. Tutarejea.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari.
6: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, wakiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
6: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
3: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Kila mwa

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Chabo. Ebana, bado tunapiga chabo mundani, na baada ya mapumziko mafupi basi tunaendelea na zile chabo ambazo zinapigwa na Saumo binti Saidi Chuma Yero Nangai. Bana, watu wanatuma ujumbe mfupi kupitia 0766744042. Jamani, msini laumu, wanasema mimi nakuharibu huko mwanzo hukua hivyo. Sasa mimi nakuharibu, wanasema nisikufuate. Wengine wanasema, Mama Godrap anasema mimi usinifuate mimi, nitakuwa sina wakwe. Jamani, mimi wakwe nao na wananisikiliza na naheshimu sana.
2: Na wenyewe si mashahidi, mimi sikuwa hivi kabla.
1: Nachofurahia nilifunga ndoa kabla ndoa ya Katoro ile haijatokea.
2: Umeanza visa.
1: Mambo ya watu kuambiana tunakupa zawadi
2: ya godoro na kitanda. Sisi kama wanafamilia, mimi mama wa bibi harusi pamoja na mume wangu, tunamzawadia mwenetu godoro na kitanda. Watu pale alafu wanakuja sasa mashangazi, utasikia sisi kama mashangazi tumeamua kumzawadia binti yetu jaba.
1: Hivi kwenye harusi
2: unasikia jaba la ndo 16.
1: Kwenye harusi bwana, kwenye harusi huwa kunakuwa na vikundi vingi. Sijui vikundi, sijui nani, kakas group, sijui nani, sijui
2: wajombas group,
1: sijui mishangazi camp. Wote wamekuja beba sahani na vijiko, wengine wamekuja
2: wamebeba vitambaa vya kutandika kwenye makochi.
1: Unajiuliza
2: wameniandalia nini hawa?
1: Kimoja kimoja.
2: Jamani, na vile vimto vya kuweka kwenye makochi vinakaga vingapi? Sita.
1: Tutafute hela. Bwana, tuendelee na chabo, sio?
2: Wakati sisi tunaendelea na chabo, tukukumbushe tu fedha bado ipo na inatoka. Tupo na Nuru Pesa ambao wanatupa nguvu ya kutosha, na kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, fanya muamala wako kirahisi sana ukiweka kwenye akaunti yako shilingi 1000 ni thamani ya mtaji wako sawa. Na wakati umeweka shilingi 1000 hiyo, nenda kwenye menyu ya mtandao husika, kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, weka pale 553111, isomeke kama 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kiasi chako shilingi 1000, alafu kaa kibosi kwa sababu fedha ipo hapa ndani na ipo ni kwa ajili yako wewe ambaye umeshiriki. Sawa.
1: Sawa.
2: Gazeti la Mwananchi asubuhi hii limeandika ACT yaibua upya Zanzibar kuwa na mamlaka kamili. ACT yaibua upya Zanzibar kuwa na mamlaka kamili.
1: Kwani Zanzibar haina mamlaka kamili,
2: Taarifa ndogo inasema mchakato wa maridhiano unaendelea visiwani Zanzibar kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo umeibua upya mjadala wa Zanzibar kuwa na mamlaka kamili ndani ya muungano, umeelewa ambao wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamesema lina ugumu katika utekelezaji, ambapo viongozi wa ACT wameibuka wakisisitiza kuwa ajenda ya maridhiano haiishi kwenye ushirikiano wa kisiasa pekee, bali inalenga pia mustakabali wa Zanzibar ikiwamo kuwa na mamlaka kamili.
1: Ndio.
2: Sawa. Lakini mwaka 1964 muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulipoanzishwa na kuzaa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaonekana hapa kwa uzuri, lakini inaonekana Zanzibar kwa sasa, Zanzibar ina rais wake, baraza la wawakilishi, katiba yake, mahakama zake kwa mambo yasiyo ya muungano.
1: Ina wimbo wake wa taifa.
2: Mwenelewe.
1: Ina bendera.
2: Lakini 2010, katiba ya Zanzibar ilizaa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwaka 2010, serikali ya Zanzibar ilizaa serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini Ishaka Mchinjita anasema, ACT Wazalendo, tutasimamia hitaji la Wazanzibari kuwa Zanzibar yenye mamlaka kamili. Huku Othman Masudi Othman anasema, Hatukuingia serikali ya umoja wa kitaifa kutafuta vyeo, bali kutafuta suluhisho la masuala ya Zanzibar. Huyu ni Othman Masoud Othman. Lakini Deus Kibamba anasema ajenda nyeti zinahitaji ushiriki mpana wa wananchi na viongozi wake.
1: Okay.
2: Haya ni yale ambayo yameandikwa kupitia ACT yaibua upya Zanzibar kuwa na mamlaka kamili, na taarifa hii unaweza ukaipata kupitia gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 4 ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini kesi ya tupwa, tume ya jaji Lila ni halali, ni katika ukurasa wa 2. Ile kesi iliyokuwa imefunguliwa kwa ajili ya tume ya jaji Lila, kesi yake bwana imetupwa, inaonekana hii tume ni halali. Utakumbuka malalamiko yaliokuwa yamepelekwa mahakamani yalikuwa yanalalamikia kuwa uhalali wa tume hii.
1: Okay.
2: Lakini mahakama imeshatamatisha hivyo na kusema kwamba tume hii ni halali. Ukurasa wa 2 imeandikwa kwa uzuri kabisa, na tutamatishe na taarifa 2 za mwisho, ni pamoja na ulinzi mkali msikiti anaoswali Sheikh Walid.
1: Ulinzi mkali.
2: Msikiti anaoswali Sheikh Walid. Jana bwana, siku ya Aljuma, mambo yalikuwa ni mengi pale jijini Dar es Salaam, ambapo polisi walivyoimarisha ulinzi katika msikiti wa Kichangani ambapo Sheikh Walid hakutokea, ambapo askari wa jeshi la polisi nchini waliuzingira msikiti wa Kichangani uliopo pale Magomeni, ambao awali ilidaiwa kuwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Omar Kiwambwa Kawambwa angeenda kuswali swala ya Aljuma.
1: Sheikh ambaye amesimamishwa.
2: Katika mitandao ya kijamii kulisambazwa taarifa za waumini. Nisikilize kwanza nimalize alafu tutasema. Katika mitandao ya kijamii kulisambazwa taarifa za waumini kujikusanya katika msikiti huo kwenda kufanya ibada na kumuona kiongozi huyo wa kidini aliyesimamishwa siku 4. Kwa leo tutasema ni siku 5 zilizopita. Sheikh Kawambwa alisimamishwa na uongozi wa baraza la ulama la baraza la kuu la Waislamu Tanzania Bakwata pamoja na mashaka wengine wawili wa mkoa wa Singida pamoja na Kigoma kwa tuhuma za ukiukwaji wa maadili. Tofauti na aljuma nyingine zisizo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya siku ya jana ilikuwa na idadi kubwa ya waumini kiasi cha wengine kukosa nafasi ndani na kuamua kuswalia nje ya jengo hilo. Pia kulikuwa na minongono kutoka kwa baadhi ya waumini wakisema wanamsubiri kumuona Sheikh Walid kwenye mimbari akitoa neno lolote baada ya hatua zilizochukuliwa dhidi yake. Hata hivyo, swala ya aljuma ilianza saa 6 na dakika 30 mchana na Sheikh Walid hakuwa miongoni mwa walioongoza swala wala kuhutubia. Hakuwapo.
1: Lakini hakuja yani msikitini kabisa. Aliamua tu aswali.
2: Kimya. Yawezekana kwingineko ama nyumbani kwake kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Minongono imekuwa mingi baada ya zile tetesi, baada ya kusimamishwa hawajamuona kizungumza, lakini pia tetesi zile za yule mwanamke ambaye anaendelea kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa kitamani kuona labda atatokea akajibu, lakini hajajibu chochote mpaka hivi sasa. Mashehe wengine wakiendelea kupiga vifua, wako ambao wakisema vibaya, wako ambao kisimama upande wake. Yote haya yamekuwa yakitarajiwa na waumini kuona namna gani ambavyo anatoa majibu. Sawa. Taarifa ambayo inatamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na mzee aeleza sababu kumuoa mkamwana. Wataka niseme neno?
3: Goodbye.
1: Mzee amemuoa mkamwana.
2: Mkamwana, yeye kaeleza sababu.
3: Goodbye.
1: Sababu hizo sasa ukichukua gazeti usome unaweza kukuta aliona kijana wake labda dhaifu, dhulfil hali ameshindwa kumhudumia, sasa akaamua aingie mwenyewe mzee.
2: Sawa, mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii.
1: Umetamatisha magazeti yote.
2: Nimetamatisha gazeti hili. Tuyageuze
1: tu bana.
2: Tuyageuze. Sasa wakati sisi tunayageuza, kwambie kwamba endelea kufanya miamala ukiwa na mtandao wa Yas, kwa sababu Yas Tanzania wanakuhakikishia katika kipindi hiki ambacho wamekuja na kampeni yao ya kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli.
1: Ikiingia tu goli.
2: Endelea kufanya miamala ambayo ina kwenye simu yako kwa kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bili mbalimbali, kununua luku, kulipia ving'amuzi na huduma nyinginezo. kwa sababu kila muamala unaofanya una bao la ushindi ndani yake. Na miamala ambayo mimi nimekutajia hapa inaweza ikakusababisha wewe ukashinda safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia kwenye finali siku hizi kadhaa. Inawezekana ukaibuka hata leo. Lakini shilingi milioni 100 shilingi milioni 1 inatolewa kila siku, sio 100, milioni 1 inatolewa kila siku. Lakini zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker zinatoka mara 3 kwa wiki. Yawezekana pia ukaibuka mshindi na zawadi kubwa ambayo inakwenda kutolewa ya milioni 50. Jimix na FIFA World Cup 2026 wakishirikiana kwa uzuri kabisa na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw ya ushindi. Na sisi tunakwambia kila muamala wenye mafanikio unampa nafasi mteja ya kushinda. Sindivyo?
1: Kabisa.
2: Eh.
1: Bana sawa. Asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi. Na sasa bana, wacha tuyageuze magazeti. Chabo.
2: Sisi tumeamua kuyageuza magazeti yetu na tukafahamu yale ambayo yamejiri kwenye michezo. Lakini gazeti ambalo nimelishika mkononi mwangu hivi sasa ni gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani.
1: Mwana Sponga.
2: Mwana Sponga lile.
1: Mwana Sports. Twende kazi.
2: Linaandika Transfer Zone.
1: Transparent. Achana nayo mambo ya kizungu.
2: Hebu sema maneno ya trans yote.
1: Transformer.
2: Transform.
1: Transparent.
2: Transparency.
1: Transporter.
2: Transaction. Taja na mwingine atutajie kupitia 0766744492. Taarifa kubwa inaandika Transfer Zone. Sawa Juma. Basi tulia basi. Nasoma taarifa hivyo. Nimeshasema ataja maneno yenye trans ili kusaidie. Anza.
1: Trans. Sindo ya trans. Bwana soma gazeti bwana, chama
2: transport.
1: nimekwambia transporter. Transparency. Ndio treasure tena. Bwana tupe gazeti.
2: Umeona wewe ndio umeleta haya alafu saizi wewe uniambia mimi nisome gazeti. Sasa Transfer Zone gazeti hili linaandika vyuma vipya Yanga. Vyuma vipya Yanga.
1: Yanga.
2: Hapa chini kuna dondoo mpya zinaonekana kwa uzuri kabisa. Unaweza ukakamata gazeti hili ukafahamu kwa undani ni vyuma vipya hivi vipi vile ambavyo vimeingia katika klabu ya Young Africa.
1: Vyuma
2: hivi vyuma, sawa?
1: Ndio.
2: Lakini beki mpya Azam FC afichua jambo. Ni yupi huyu ambaye amefichua jambo? Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa 3 ufahamu kwa undani. Tulisema tutajie sana kocha wa Young Africa.
1: Kocha wa Yanga?
2: Hebu
1: taja, sinisha kwambia.
2: Ndio wewe utaje ile mimi siwezi.
1: Jaribu.
2: Anaitwa
1: Mangoba.
2: Pamoja na beka tofauti ipo hapa.
1: Sasa huyu ili
2: yani wewe ukimtaja wa Yanga mimi nitaja wa Simba.
1: Huyu anaitwa Mangoba. Yaani wewe sema tu Mangoba.
2: Hivyo hivyo.
1: Kocha wa Yanga anaitwa Mangoba.
2: Kocha wa Yanga na wa Simba wanasema tofauti ipo hapa. Ambapo kocha Mbelgiji awachambua kiufundi ni katika ukurasa wa pili, lakini mtindo mpya wa zawadi kombe la dunia unaonekana hapa. Kitu kama kapete hivi. Unaona? Umeona Ni kama pete hii au ni mkanda?
1: Hiyo ni kapete flani.
2: Ni pete. Sasa huu ni mtindo mpya zawadi kombe la dunia.
1: Kama ameanza kutupa pete za nani?
2: Za nini?
1: Hiyo pete mara inatisha hiyo. Hiyo ndio zawadi anapewa mchezaji. Anapewa pete kabisa hiyo.
2: Okay, lakini machozi tofauti ya Messi pamoja na Yamal, kila mchezaji wa Spain anautaka ubingwa wake wa kwanza wa kombe la dunia. Wakiukosa watatoa machozi mengi zaidi, inaonekana kwa uzuri. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kupitia gazeti hili. Lakini kesho Jumapili kwenye kombe la dunia anakutana Ufaransa pamoja na England, itakuwa ni saa 6 usiku pale Hard Rock. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
1: Watu mbona wanatuma sana hizo maneno? Watu wanajua kumbe kizungu Wanajua watu Kiingereza. Wamenisaidia watu wengi hapa kwenye SMS. wanatuma hizo trans, maneno yanaanza na trans, trans. Mwalikupisha mbali darasani mwalimu anaanza siti ya mbele wewe akisema labda class mnaendelea classic. Sijui nini na nini. Watu wanatuma bana. Huyu anasema transition.
2: Transition.
1: Mwingine anasema transmitter. Huyu ni kilufi mwenda pole.
2: Okay.
1: Lakini Fadhila kutoka Ilula bwana naye kizungu kipo anasema transpiration.

0: Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani bosi?
3: Mafinga Mbagala.
2: Mafinga Mbagala.
3: Yes.
2: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Nilicheza juzi, jana na leo.
2: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
3: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
2: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
3: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
2: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
3: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Bana sawa, tumekuja kivingine sana sana mnyalukwale leo. Alois Mwanuke nipo Mafinga anafuatilia Nyambizi Mseto. Hivi Alois, au ndio umefungua redio saa hizi? Mbona nasikuelewa hivi? Dada Saumu mtaje kocha wa Yanga. Kuna mtu anasema hivyo. Mr. Majabali Mkoda kutoka Mbagala uenda tu kwa pamoja. Huyu hapa anasema Transformer goodbye. Transformer.
4: Ulisema transformer.
3: Mimi
4: eh? Eh.
3: Lakini ni sawa kwa nisio transformer.
4: Transformer.
3: Transformer.
4: Transfer. Watu transpiration. Watu nashindwa
3: kusema vitu vya muhimu.
4: Transaction.
3: Kama transaction. Na mimi nitakusema vitu muhimu kama trans. Au kuna vitu vingine transgender.
4: Umeupiga mwingi.
3: Hujawahi kufikiria hicho kitu.
4: Yaani liko kweli sijawahi kufikiria. Kwa hiyo tuambie na hiyo trans what?
3: Bwana sawa, transportation anasema hivyo, lakini mimi nazo nyingi hapa nasema tu nilikuwa sijaamua tu kukwambia. Huyu hapa nasema tupata vizuri hapa studio mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Tobias Mahundi kutoka Kinyamwanyula pale Tanangozi. Huyu hapa anasema translate transportation ima kutoka Don Bosco pale. Tunapata kwa uzuri sana kwa jina Elia Kitime Salavanu. Huyu hapa anasema wiki hii kichwa mbovu umefanya tucheke mpaka tumechoka. Acha tupumzike. Tom Ugulumo kutoka pale Kinyanambo. Lakini pia huyu hapa anasema Mnyalukwale sawa. Dada Saumu mtaje kocha wa Yanga. Anaitwa Mangoba Mangiti.
4: Hapo yeah. Kanisaidia basi. Umeona sasa?
3: Mangoba Mangiti.
4: Una sifa.
3: Sasa si ndio hivyo.
4: Unasema tena?
3: Mangoba Mangiti. Bwana huyu hapa anasema Nyalukwale na Nyalukwale pamoja na binti Saumu napata vizuri sana na enjoy sana kwa kutujuza mambo kemkem na vichekesho juu, kwani ninyi ni Doto na Kurwa. Daudi Sanga Mafinga bondeni kwa sasa yuko pande za Makete Njombe, tuko pamoja mwanzo mwisho. Bwana huyu hapa mama, huyu ni Masai, mimi ni Mbena, wapi na wapi, mbingu na ardhi, yani tofauti. Huyu sio Mbantu, mimi Mbantu. Nimekukataa. Tunawapata kwa uzuri sana kwa majina, anaitwa Elia Kitime.
4: Kuniambia mimi hivyo jamani.
3: Ndio kwetu. Huyu hapa anasema
4: umenikataa.
3: Nimekukataa.
4: Niondoke. Ubaki mwenyewe.
3: Anasema eti Tanzania kweli kuna watu wakihukumiwa kunyongwa adhabu hiyo wewe inatekelezwa. Anaitwa Neema. Natamani ni kuone binti Swaumu Kipipa boy amesema hivyo. Tractor Kigwe Ilula mtaa wa Kongo. Hey, tractor jamani.
4: Ni tractor kweli.
3: Tractor kwenye transaction the tractor. Anaitwa Merrick Simine, balozi wa sisi Mwitona pale Mfindi. Basi mwambie Saumu amtaje kocha wa Yanga mara tatu mfululizo. Mtamuumiza tu mtoto wa watu hapa. Jamani, huyu hapa anasema ngoja, kuna vitu hapa havijakaa sawa, lakini naviweka sawa. Ngoja nisome message. Anasema ngoja wewe. Lazima nisome hii hapa, afu ndio naondoka hapa.
4: Haya poa.
3: Anasema acha uongo Saumu. Ukiingia mtu ghafla bafuni unaficha
4: sura.
3: Hey. Unaficha uso.
4: Hey. Mimi nimesema si ni mimi.
3: Huyu hapa anasema sifichi kitu chochote kwa taarifa yako. Yeye ndio ataficha magladi kutoka pale Mafinga. Wewe sabuni unaficha ya nini? Brown Kilangi kutoka Ilula pale Luganga.
4: Atuambie. Kwa nini avichi sabuni? Anaogopa kuogeshwa.
3: Hali ngumu. Hapa na basi studio hapo umetisha sana. Elode kutoka Kipaduka pale kule, basi wewe kichwa mbovu. Jose Luges kutoka Wenda pale, ndio kwao. Papa Sito, wanawake wa design hiyo hapo, hasa awe mweupe. Bwana nikukumbusha tu kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya cha misitu, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga Iringa anawatangazia nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3, level ya kwanza hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2020 na 2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Sasa kozi itolewazo, msikilizaji, nisikilize kwa makini. Kozi ya kwanza ni astashahada ya hudumu wa misitu miaka miwili. Kozi ya pili astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Lakini sifa za mwombaji katika astashahada ya hudumu wa misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili, lakini sifa nyingine katika astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja katika masomo ya biolojia au kemia. Lakini jinsi ya kutuma maombi, maombi yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza form inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo sasa. Ada ya mafunzo kwa mwaka itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 280,000 kwa kila awamu. Hapa ndipo ambapo watu nasema unaweza kulipa kidogo kidogo, maanake kutoka 560,000 ukalipa 280,000 ni kidogo kidogo. Sasa fursa za mafunzo, usije ukaenda kusoma mafunzo wakati hujui kuna fursa gani. Fursa ni hizi hapa. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiliwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajili wengine. Sasa kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa namba ya simu 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Eh bwana, sawa. Nikwambie kitu kingine Saum.
4: Wakati unakwenda kutuambia kitu kingine, nikukumbushe humu ndani pia tutakuwa na Tosha Maganga, watakuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Usiondoke.
3: Bana, usiondoke, baki hapo hapo. Hicho kitu nitakwambia baada ya mapumziko.
1: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9.

0: Ndio magasikiliza nikwambie. Kwani unajua mbona tumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile liki peluzi na nina hii hivi yani, kiliki peleka juu imo kushoto imo
0: kwa njomba, alikokupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Hata vitu vya watoto. Peleka mwanao.
1: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
0: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora haisomi. Nye, nye,

0: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
1: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutokea Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa

0: inaitwa Make It Rain ya Fat Joe akiwa na Wiz ambaye anajulikana miaka hiyo Lil Wayne.
1: Okay.
0: Sasa jiita Wiz. Sasa ngoma hii bwana imerekodiwa pale.
1: Najua vijana ambao walikuwa hawajajua kama ametoka huko.
0: Wanaweza
1: Wiz huu. Wiz Khalifa. Wiz huu. Wiz Kid. Unajua ukitaja Wiz yani watu wanajua hawa wawili tu.
0: Sasa huyu hapa ni Fat Joe anatoka katika bonge moja ya lebo kipindi hicho akiwa na mangoma kibao kama Limbak. Limbak, what's love, what's love, who's not, got to do.
1: Got to do, baby.
0: Sasa, kuna kala sikia Husna vile. Sasa, lakini
1: sasa,
0: pia
1: tumteje Husna wa bongo to a trend.
0: Akiwa na ngoma kama Lean Back. Akiwa na ngoma nyingi, lakini Taylor Squad, baby.
1: Okay.
0: Ndio rebo ambayo inatoka, anatoka Fat Joe. Kama unamkumbuka swaiba wake, kibonge mwenzie. Maki wote vibonge, ila Big Punish. Yeye ndo alikuwa kibonge zaidi. Wakiwa natoka katika lebo ya Taylor Squad. Lakini pia, ngoma ime rekodio mwaka 2006. Katika studio zinaitwa Hit Factor.
1: Okay.
0: Hit Factor pale Miami, Florida. Lakini pia wakishirikiana na Virgin's Record wakiweza kutengeneza hii ngoma kali kabisa ambayo ilitikisa ikashika katika Billboard hadi nafasi ya 13. E bana, tumeenjoy sana kucheza hii ngoma. Awe bwana.
1: Lazima ulikuwa uwe na sneakers kali.
0: Ah, sana, lazima.
1: Na ukunje mguu mmoja.
0: Na ngoma hii ipo katika style ya trap. Wakati ulimwengu wa muziki wa trap ndio unakuja. Hizi hip hop, mimi nasema rap za kichovu wanasema hivyo.
1: Okay.
0: Yani rap za kinyonge nyonge, rap za kulingalinga yani ndio zinaibuka sasa katika muziki wa trap. Ndio tulisikia bonge moja ya ngoma hii hapa, inatoka kwa producer mkali anajulikana kwa jina la Scott Storch. Bwana Scott alikuwa anajua huyo baba.
1: Okay.
0: Anajua hadi sasa. Bwana sawa, tumerejea hivyo na sasa muda mzuri wa kuweza kusikiliza nini?
1: Kliniki ya moyo yenye nguvu ya kutosha kutoka kwa Obetika.
0: Bwana uzuri wa Nyambizi Mseto hapa bwana. Hapa nakwambia.
1: Au mimi niishi humo wewe uishi humo.
0: Kwa kweli.
1: Sawa.
0: Bwana. Uzuri wa Nyambizi Mseto bwana.
1: Eh.
0: Hapa kila kitu kinajulikana yani.
1: Okay.
0: Kila kitu kipo yani. Wewe tu. Sawa. Bwana ngoja kwanza. Asante sana Mwalimu Kija Masanja au muite King Msukuma akiwa pale Kerwa Kagera. Anasema ibada njema kwa kaka yake Engineer Diwani. Masanja Mwalimu Engineer Diwani Masanja, Mwalimu Lukanka, Mwalimu Masboy, Mwalimu Joachim, Mwalimu Masele pamoja na Mwalimu Simon wote wakiwa pale Giriku Secondary Bariadi DC. Ah, watu wa Bariadi tunasikilizana nao sana, lakini Mwalimu Kija Masanja na kuvulia kofia.
1: Okay.
0: Kwa wazungu ukimvulia mtu kofia maana yake
1: umemheshimu au umemheshimisha.
0: Nikwambie tu Azam tuko nao pia.
1: Sawa. Lakini wakati tupo na Azam sisi tunakwambia kifaa ambacho unakimiliki, yani simu yako, ina mchango mkubwa wa wewe kuingizia kipato.
0: Umeona?
1: Ni namna gani ambavyo unaweza kutumia fursa ambazo zipo kupitia line ya simu ambayo wewe unaitumia. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, ama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, unaweza ukapanga na ukachagua.
0: Umeona?
1: Ni rahisi sana kwa sababu mtaji wa shilingi 1000 ukiwa na Betika ndani ya Soka Loto tunakwambia unaweza ukabashiri na usibashiri kwa wasiwasi, kwa sababu Soka Loto inaendelea kufanya kazi. Tena sio lazima ujue mechi za siku, kwa sababu unaweza ukajipigia fedha mpaka kiasi cha shilingi milioni 250. Wenzako wameshafanya hivyo, wewe unasubiri nini? Ni rahisi sana kupitia Soka Loto, inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji kuanzia mechi 5, 10 mpaka 15. Unachagua tu mechi zangu 5 siku ya leo, buku langu hapa na kaa kibosi. Weka fedha kwanza kwenye wallet yako ili uweze kushiriki.
0: Na
1: kama unatumia mitandao minne ambayo mimi nimeitaja, anza na menu husika ya mtandao wako.
0: Kabisa.
1: Alafu hatua ya pili nenda kachague nambari ambayo wanakuandikia lipia bill. Lakini hatua ya tatu weka nambari ya malipo 54 54 54. Sawa? Nambari ya malipo weka 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, alafu nenda kabashiri. Kirahisi kabisa kupitia Soka Loto. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Nenda kwenye menu na utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague nambari moja, Soka Loto. Hatua ya tatu, kaweki idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, alafu ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaki bingo, subiri ya fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako baada ya Soka Loto kukutengenezea mkeka wako.
0: Bana, kama utakula mkeka bwana, tafadhali tusisauliane, tukumbukane sana kupitia Soka Loto. Tuna enjoy sana, na mimi ni swaiba yako, ndugu yako, usiyo kaniacha, lakini usiniache, usinipe pesa mimi. Kama umekula mkeka leo kupitia Soka Loto, basi hauna kingamuzi, hauna kisembuzi cha Azam.
1: Tafadhali
0: chukua basi pesa uliyopiga katika mkeka wa Soka Loto, nenda kanunue kisembuzi cha Azam. Bana, Azam TV ni bumper to bumper. Umeona?
1: Sawa.
0: Bumper to nini?
1: To bumper.
0: Ehe. Azamwani pale bwana, kuna tamthilia ile ya 24. Ah, pana bara hapo. Lakini pia tamthilia hii bwana inasisimua sana. Inakuonesha jinsi gani unaweza kupambana na magaidi, mambo fulani yale ya kupambana pambana na nini? Kupiga lenji unafundishwa humo. Kama
1: huko ndo masuala ya kijasusi hapo,
0: kama unajua kutumia bunduki, basi utakuwa unamaanisha nini kupiga lenji,
1: okay,
0: on target. Okay. Sasa kubonyeza zile trigger zile ndio humo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Under the Bridge. Simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji ya mauaji na drama ya maisha halisi. Yani maisha halisi kabisa, zile drama zinaonekana humo kwenye Azam 1. Ukija kwenye Azam 2 bwana, huku sasa moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asel kinazidi kupamba moto, huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Oran anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Unakutana na yule brother ambaye ni katika miongoni mwa watu wenye mvuto duniani, ma handsome boy,
1: na
0: yule jamaa yupo ambaye ndio mfalme, yule sultani mwenyewe.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa bana, hii bwana ina misukosuko ya kutosha. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete, Mwenga, pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sport pale, hapo ndipo makazi ya michezo, furahia kabumbu kubwa duniani. Na hatua za mwisho siku ya leo bwana, siku ya leo usiku ambayo itakuwa ni kesho, pale saa 6 usiku tutashuhudia mtanange mkali wa kutafuta mshindi wa tatu. Lakini siku ya kesho,
1: kwa mke kesho kutwa,
0: kesho kutwa
1: ambayo itakuwa ni Jumapili kwa mke Jumatatu,
0: tutatazama finali ya kombe la dunia, Hispania pamoja na Argentina. Ndio, itakuwa safi sana. Kwa hiyo ndugu yangu, tutaenjoy sana. Sasa tunachokwambia, usikose, lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu, upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Bwana, tamthilia ya Kombolela imeisha.
1: Lakini imeisha tukiwa na shingo upande.
0: Bimsumi bwana amegeuka zezeta, na yeye amemrudia, ametimuliwa kiaibu aibu kwenye kiti.
1: Nimeona nyoka vile anakaa juu ya paa na pita.
0: Kwenye Kete bwana, kama ulikuwa ujui sasa, kwenye tamthilia ya Kete, Sopu bwana ameenda kuomba radhi kwa bosi wa mke wake.
1: Okay.
0: Kwa mambo aliyomfanyia mke wake, sababu anahisi anatembea na mke wake. Lakini mzee nani yule ambaye Kampamba yule ameenda sasa kumwambia Sopu bwana, ambaye ndio anatembea na mke wake. Mfano mimi natembea na mke wako, nakuja ofisini kwako kukupa dili, ili mradi tu nikuinue, kwa sababu Sopu ana madeni sana.
1: Sawa.
0: Amempa dili, lakini Sopu anatoka tu nje, anaona mbona hii gari kama huwa inamleta mke wangu. Yule mzee bwana, bwana, kuna dada yetu wa Iringa mle katika ile
1: tamthilia.
0: Kwa hiyo usikose kutazama ndugu yangu.
1: Sawa, sasa hivi ni muda wa kliniki ya moyo, sehemu ambayo tunakwenda kuponya mioyo ya watu wengine. Tunafarijiana, tunakuwa kwenye kilinge cha kuzungumza yanayotuhusu kikwetu kwetu, lakini kubwa zaidi hapa tunageuka kuwa madaktari.
0: Kabisa.
1: Sawa. wakati unafanya jambo.
0: Yeah.
1: Wakati unafanya jambo, sisi tunarudi kwa ajili ya kuja kupata masimulizi.
2: Nyambizi mseto. Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Na kuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu. Na pengine huwa tunawaza, kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo? Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi.
4: Kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini, njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
5: Nyambizi mseto.
0: Karibu sana katika kliniki ya moyo. Sasa
1: umepoa sana.
0: Tumekuwa madaktari.
1: Okay.
0: Madaktari, tukishakuwa madaktari watuongee sana.
1: Mm-hmm.
0: Sisi tunatenda na tunatekeleza yale ambayo tumeagizwa kupitia taaluma yetu na weledi wetu na professionalism yetu. Madaktari ni watu wa kutunza siri za watu.
1: Naye bwana sawa.
0: Faraga,
1: sasa tume
0: zile faraga za watu.
1: Okay.
0: Tunza kabisa.
1: Kama ndio mara ya kwanza unaisikiliza kliniki ya moyo, ni kwambie hii ndio sehemu ambapo tunakutana na barua, tunakutana na sauti, lakini pia tunapata namba za kuwasiliana na wagonjwa. Kwa hiyo gari letu linafanya huduma ndani na nje.
0: Yes.
1: Tunaweza kukita kambi popote pale ulipo, tukakufuata, tukasikiliza changamoto yako na tukaitatua. Umeelewa eh?
0: Kabisa.
1: Lakini nje na hilo pia tunaweza tukaamua tukafanya kliniki kwa kupitia gari letu mitaa mbalimbali.
0: Kabisa.
1: Lakini wapo wagonjwa ambao wanatuma barua zao wakieleza changamoto ambazo zinawahusu. Na hii ni barua ambayo imetufikia ya mwanadada ambaye anahitaji kuingia kwenye ndoa mwezi wa 9.
0: Oh,
1: ni mwezi wa 7 eh?
0: 9.
1: Lakini ni mama wa mtoto mmoja.
0: Mm-hmm.
1: Na barua yetu ambapo imetufikia hapa anasema, mimi nilikuwa na mahusiano kabla ya mwanaume ambaye alinipa ahadi nyingi na akiniambia kwamba tutakuja kufunga ndoa, tutakuja kuwa mke na mume. Na alinionyesha mahaba kweli kweli.
0: Mashallah.
1: Ilinipelekea mimi kama mwanamke kumpenda sana na kuamini kwamba huyu ndo mwenza wangu wa kufa na kuzikana.
0: Mashallah.
1: Hii ni barua ya mgonjwa wetu. Naomba tuisikilize vizuri alafu tuweze kumshauri kutokana na kile ambacho anakipitia. Na unajua siku zote mahaba yanapokuwa moto moto, wanawake huwa tunajisahau.
0: Mahaba.
1: Anasema, imani yangu ya kuamini kwamba huyu ndi mume wangu, imani yangu ya kuamini huyu ndo atakayekuja kufa, kuja kuwa wakufa na kuzikana, ilifika wakati nikabeba ujauzito kwa ajili yake kabla ya kuingia kwenye ndoa. Anasema mahusiano yao yamedumu kwa muda wa miaka mitatu mfululizo, ambapo yeye aliamua kujiachia na kubeba ujauzito akiamini liwalo na liwe. Baada ya kubeba ujauzito mwanamke huyu, baada ya kuwa kwenye mahusiano ndani ya miaka mitatu, mwanaume yule alibadilika na kuwa mbogo na kumwambia kwamba ujauzito alionao hayupo tayari kuwa baba, hayupo tayari kuingia naye kwenye familia, na kumshauri autoe. Haya najua yanakutana nayo wanawake wengi, tunakutana nayo kwenye mahusiano. Na anasema moyo wake ulikufa ganzi baada ya mwanaume huyo kumshauri atoe ujauzito, na alifikiri juu ya maneno matamu na mazuri mazuri yote ambayo tayari ameshakusha kumjuza pale mwanzoni kwamba atafunga naye

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nyambizi Mseto.
2: Sawa, tulikuwa na mkasa wetu ambao tunaendelea nao. Hili barua kutoka kwa mdau ambaye anatusikiliza na anaelezea yale ambayo ameyapitia.
3: Yeah.
2: Baada ya kujenga mahusiano na mwanaume ambaye alimuamini, alimpenda na walikuwa na ndoto za kuja kuwa mke na mume baadaye.
3: Kabisa.
2: Lakini baada ya mwanamke kuishi naye katika mahusiano miaka mitatu, mwanaume huyu bwana ilitokea akapata ujauzito mwanamke. Mwanaume kumpatia mwanamke ujauzito. Sawa.
3: Sawa,
2: wakati wanaendelea, mwanaume akamwambia utoe ule ujauzito kwa sababu hana malengo ya kuwa baba wakati huo.
3: Ndio.
2: Hivi kuna muda mnawapa wanawake ujauzito afu mnakuwa hamna malengo ya kuwa baba
3: Mwenye mgeni.
2: Okay. Na,
3: lakini ni kweli kuna wanawake wengine kwa ajili ya starehe, wengine kwa ajili ya kuwaoa, wengine kwa ajili ya kutembea nao barabarani.
2: Kwa hiyo inategemea wewe uko kwenye position gani. Sasa wakati mkasa huu unaendelea, mwanamke huyu anasema ilimuumiza sana na hakuwahi kufanya hivyo kabla. Aliona kama akitoa ujauzito pia atafariki. Ilimpa wasiwasi mkubwa. Anasema nilivyoendelea na mahusiano na huyu mwanaume alinikataa moja kwa moja, akasema kama nimeamua kutoa ujauzito mimi na yeye tusijuane. Lakini baadaye mtoto alivyokuja kuzaliwa akawa anajirudi taratibu na kusema ilikuwa ni utoto na mambo kama haya. Hivi inawezekana
3: Inawezekana.
2: Anasema moyo wangu ulikuwa umeshakufa kabisa, yale mapenzi na yeye yalikuwa yamekwisha. Kabisa. Lakini mwisho wa siku akawa anaendelea kuja, anamtazama mtoto na kuendelea na mambo yake, lakini hakuwa na chochote cha msaada. Niliamua kuendelea na maisha yangu, na maisha yangu yalivyoendelea vile, amepata mwanamume mwingine ambaye anataka kumuoa. Sasa wakati anataka kumuoa huyu mwanamke, yule mwanaume mwenye mtoto naye amerudi, anasema anampenda sana, alikuwa ni shetani tu. Kwa hiyo anaomba msaada wa mawazo kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Barua yake imeishia hapo. Mimi nimesema tu kile kiini ambacho kimekuja ili tuweze kumshauri. Siwezi kusoma vyote ambavyo ameviandika. Kikubwa ni kwamba alivyokuwa na mtoto wa mtu mwingine, mwanaume alimkataa, amemlea mwenyewe, amepambana naye. Mwanaume amejirudi tu kidogo kidogo, lakini mwisho wa siku amepata mwanaume wa kumuoa. Anasema haelewi, moyo wake ulikufa kwa mwanaume wa kwanza na mapenzi hayana marudio.
3: Kwa hiyo amepata mwanaume wa kumuoa, hana mapenzi na yule mwanaume
2: ambaye anataka kumuoa, hana.
3: Basi bado anampenda wa kwanza.
2: Ndio tumsaidie sasa, na mwanaume ameshafika nyumbani na kutoa posa na kila kitu ashakifanya. Ndoa mwezi wa 9. Karibu sana tumshauri huyu, lakini kubwa zaidi tuendelee kukukumbusha tupo na Betika ambao wanatushika mkono. Na tukwambie ni rahisi sana, kwa shilingi 1000 tu unaweza ukajipigia mihela, na tunakwambia usibashiri kwa wasiwasi, wacha soka loto ikufanyie kazi. Na weka fedha kwenye akaunti yako ya mtandao husika, kama ni Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, anza na menyu husika, alafu hatua ya pili nenda kachague lipia bill, hatua ya tatu kaweke nambari ya malipo 545454, isomeke kama 54 54 54 54. Kumbukumbu namba utaweka pale 889, ingiza kiasi chako. Nenda kabeti, ni rahisi sana kupitia soka loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili chagua soka loto, hatua ya tatu chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaingiza shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo. Na hii ndio maana ya soka loto asubuhi ya leo. Sawa Lakini tuzungumze pamoja kupitia 0766744492. Anatusikiliza hivi sasa, ana mtoto wa mtu, ana mwanaume mwingine anataka kumuoa, ameshafanya taratibu ambazo zinahusika, lakini 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza pamoja. Si ndivyo basi?
3: Bana sawa. Sasa bana,
2: fanye jambo hapo. Simu yetu ya kwanza.
3: Simu ya kwanza hii hapa, tunasikiliza mchango. Daktari, karibu
2: kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Na bariki kimuika kutoka Kibebe Bwawani.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Kibebe Bwawani hapo.
4: Nashukuru sana niingie kwenye mchango moja kwa moja. Niweze kumsaidia kimawazo huyo mama. Kwa sababu huyo mama amepitia changamoto. Mwanaume kama hamtaki, hahitaki mimba yake, mbasa amezaa mtoto, hataki kumhudumia, tunaenda kumchungulia tu kama anaenda kuangalia sijui mmea unaoota kwenye shamba. Kiukweli kabisa huyo mwanamke awe na msimamo mmoja, huyo si mume tena, bali huyo ni kwanza niseme kwamba alimchafua tu kumzalisha mtoto bila kumhudumia mtoto wake. Kwa hiyo asimame na msimamo wake mwanamke huyo, aweze kuolewa na bwana mwingine huyo aliyempenda kwa dhati.
2: Asante sana kutokea Kibebe hapo, wasalimie wote.
4: Asante pamoja.
2: Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi, daktari wa zamu?
5: Hii hapa Kipaduka.
2: Karibu sana kutokea Kipaduka.
5: Labda yani kwa wanawake, yani kuna kama kaugonjwa kakusahau. Yani wanapenda kusahau, alafu unarudia tena kule ulikokuwa. Na japo kuwa kwamba uliumizwa.
2: Okay.
5: Labda nimpe dadangu tu ushauri ni kwamba maamuzi atakayoyatoa asije akajisikia baadaye. Kama mwanaume alishaanza kukataa mimba na kwanza alishamwambia toa. Je, huku upande wa pili anaishia nako au hana? Kama anaona yeye hana, ni heri tu kama akarudi huku kwa mwanaume wakashauriana, kama mwenyewe mwanaume mwenyewe ashasema ulikuwa ni uto. Basi watafute wazee wakaa naye wale mtoto, kwa sababu mtoto naye anataka matunzo ya baba na mama.
2: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema. Haya, kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Hii sauti ya Ado mtetezi wa nyonge, napiga simu nikiwa Mapisi au Mafaifanya.
2: Karibu sana Ado mtetezi wa nyonge.
6: Asante. Hali yote kwanza ningepole wewe dada, lakini pili naomba niseme japo.
2: Sawa.
6: Huyo mwanaume sio mwanaume, bali ni kitunguu ambaye analiza ndio. Mwanangu mimi.

0: Asante sana Ado kwa ushauri wako. Tukutakia asubuhi njema. Msalimie bibie hapo. Shukrani sana.
1: Tuko pamoja, tuko pamoja.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana kwenye line ya simu. Hello. Hello, habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku. Na zawadi kubwa ya milioni hamsini. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Bwana, tunaendelea pale tulipoishia. Tukuombe radhi kwa mwingiliano ambao umejitokeza. Tukuombe radhi Rozi Beatus Migodela kutoka pale Igingilani B. Najua ni sauti yako, na tukuombe radhi kwa kuwa umeingiliwa na mchango ambao ulikuwa unaotoa, tulikuwa tunahitaji sana. Manake huyu ni daktari na yozamu. Sasa nikwambie kitu msikilizaji, ukipiga simu sema mimi ni daktari fulani, kwa sababu hapa wote ni madaktari.
2: Tunamshauri.
1: Tunashauri wote kwa pamoja.
2: Sawa. Na endelea kupokea simu yako, lakini naendelea kukuambia kwamba endelea kubashiri na Betika, kwa sababu ni simple tu na sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa dau lako la buku, na ni rahisi sana. Ukiwa na shilingi 1000, nenda kwenye menyu husika ya mtandao wako, halafu utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kachague soka loto. Utachagua tena idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha utaweka shilingi 1000 na utamaliza kwa kufanya malipo haya na utakaa kibingwa. Lakini hakikisha ile wallet yako ina fedha. Ni rahisi sana kuweka fedha kwenye akaunti yako, na utaanza na menyu ya mtandao ambao wewe unautumia katika hatua ya kwanza. Hatua ya pili, chagua lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo, utakuja kuweka tena nambari ya kumbukumbu ambayo utaiweka pale 889. Ingiza fedha yako kwenye wallet, alafu katulie baada ya kubeti wewe pale pale. Sasa sawa. Na wacha tupokee simu yako, daktari wa Zam kwenye line ya simu. Hello. Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nayo wakilisha upande za Malindi Mawazo Subegi au professional.
2: Karibu sana professional.
3: Ni kwamba mimi nampa pole huyo mwanamke. Halafu isitoshe

0: ujua tunaona. Kwa hiyo huyo mwanamke akaye ajitulize, hata naye kuolewa haraka haraka bado afikirie changamoto hiyo ipata. Kwanza atulie hata kama miaka mingapi ndipo atafute mwanaume. Na hata huyo anaweza kawa kama yule yule.
1: Okay, asante sana kutokea hapo professional.
0: Asante sana professional mwanzo kutoka Tanzania.
1: Shukrani sana. Kwenye line sim, hello. Pole sana, unaweza ukapigia tena kwenye line ya simu. Hello, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Habari za asubuhi ni njema, unaongea na Dr. Godfrey Lugange, nilitokea mizani ya Wenda.
1: Karibu sana kutokea mizani ya Wenda, punguza sauti yako ya redio tusikilizane kwa uzuri.
3: Karibu sana daktari.
2: Asante. Mimi nitaka nichangie. Huyo dada wala asiendelee na hoja. Ma unajua kwanza tendo la mwanzo alimwambia atoe mimba. Kutoa mimba nako ni dhambi kama dhambi nyingine.

0: asubiri, asubiri.
1: Okay, asubiri kwanza.
0: Ni kutakea asubuhi njema hapo studio.
1: Asante sana, wasalimie wote kutokea mizani ya wenda hapo.
0: Asante.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Halo, habari za leo?
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi, daktari Wazam?
2: Unaongea na mama utukufu kutoka Ilula, Kilolela.
1: Karibu sana mama utukufu.
2: Yaani potele ya mbali, acha watu wanielewe vibaya. Lakini naomba nimpe huyo dada ushuhuda. Na kama Swaumu umemwambia huyo dada, asikilize hichi kipindi cha leo, naomba asikilize sana ushauri wanaotoa watu. Sijui kama unanielewa.
1: Anatusikiliza hivi sasa.
2: Mimi nilizaa watoto wawili. Umenielewa?
1: Naam.
2: Baada ya hapo sikuolewa, hakunioa, lakini nilizaa mtoto wa kwanza nikaongezwa na wa pili. Kama unanielewa vizuri.
1: Ndio.
2: Baada ya hapo nikikaa, ina maana sema hatukuoana tena.
1: Mm-hmm.
2: Baada ya hapo nimekaa miaka 14. Yaani mwanangu mimi yuko form 4 ndo anakuja kuzaliwa mdogo wake ambaye sasa hivi Aviela huyo ana miaka 2. Huyo mwanaume ndo amekuja kuniona na nimefunga ndoa mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 28. Si unanielewa vizuri Swaumu hapo?
1: Ndio, nakuelewa vizuri mama utukufu.
2: Na basi mwambie hawa anasikiliza vizuri. Wanaume wana tabia moja. Huyo mwanaume kama alimwambia atoe mimba, ina maana yeye hawa wanaume wana tabia moja. Kiliwa wanaenda kwa waganga hivi. Yaani mganga anamwambia mwanamke hutakiwi kuishi naye. Yaani wana masharti pia ya namna hiyo kwamba akizaa leo ndakwa unaishi na wanawake tu ambao hawana watoto. Umeona? Kwa hiyo huyo baada ya kuona huyo mwanamke amepambana, Swaumu unajua kulea mimba ni kazi na kulea mtoto ni kazi kama ukiwa peke yako.
1: Sahihi.
2: Mimi nimewalea watoto nikiwa niko peke yangu ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo alipoona huyo mtoto huyo, yaani huyo mwanamke afu sijui tunakaa tuna matatizo hivi. Yaani utashangaa huyo anaye taka kumuoa hamtaki, anamtaka yule aliyezaa naye yule.
1: Hey.
2: Sisi kama pepo hivi, umeona? Yaani ndio akili za sisi wanawake jinsi tulivyo.
3: Mama utukufu, mama utukufu.
2: Lakini huyo atakachokifanya, subiri basi nyamaza kwanza nikwambie. Atakachokifanya huyo mwanamume akimtia mimba ya pili, atamwambia tena hiyo mimba kaitoe. Akisema kwamba mimi sitoi nazaa tena, atazaa mtoto wa pili huyo mwanamke. Akishazaa huyo mtoto wa pili, bado hata mlea tena mpaka mtoto huyo aongezeke. Huyo mwanaume kazi yake ni kuzalisha tu, lakini huyo mwanaume hana ya kuishi na wanawake na hana hobi ya kuoa. Alafu huyo mwanaume inawezekana ana masharti ya kuishi na wanawake ambao hawana watoto. Utashangaa nje ana watoto hata 12. Sijui kama unanielewa vizuri.
1: Yes, nakuelewa vizuri.
2: Mimi namshauri hivi, nachoomba huyo anayetaka kumuoa huyo, kama kweli amemuona na wamekubaliana naye na yuko vizuri, anataka kumuoa huyo mara ya pili, huyo amwangalie vizuri sana kwa jicho la pili. Kama amekubaliana naye akubali amuoe, ili huyo kama amekubali kwa sababu ana mtoto, atamlea na mtoto wake vizuri, aikubali hiyo ndoa ya pili. Lakini huyo wa kwanza, mwanaume anasema toa mimba, huyo sio mtu mzuri.
1: Okay, asante sana mama utukufu.
2: Wanambie kabisa basi, tabia hizo za wanaume hizo za maajabu maajabu hizo. Watu wache jamani, sisi wenzenu pia huwa tunaumia sana mtuelewaji.
3: Mama utukufu, nilitaka nikwambie wewe ni daktari, punguza jazba.
2: Mimi punguza jazba. Na jana tulikuwa na kikao cha wanawake. Yaani nyinyi mwaka huu hatuwaui. Hatuwafanyi kitu chochote. Yaani mtakufa nyinyi wenyewe taratibu, hatuwaui. Ila tutakachokifanya, Swaumu anaelewa kwenye kikao tuliwaambia hatuwaui.
1: Asante mwenyekiti.
2: Mwenyewe taratibu.
1: Shukrani sana mwenyekiti wa kikao mama utukufu.
2: Aha, umeona kwa watakufa wewe.
4: Sisi hatu.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Simu mbili za mwisho. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unazungumza na nani kutoka Mtela Kisiwani Ngambo.
1: Karibu sana kutokea Kisiwani Ngambo.
5: Mimi sema tu huyu mama naona atakuwa mguruguru huyo. Atakuwa anapenda vya huku na huku. Maana unapomruhusu mtu anaye kupata yule aliyemtelekeza, mimi naona unampa nafasi ya kukuharibia.
1: Okay.
5: Kwa hiyo mimi ninachoshauri tu huyo mama asiwe mlugaruga wa kutaka vya huku na huku.
1: Okay.
5: Atakuwe mmoja ambaye anaona kwake ni sahihi. Kama anamtaka yule aliyemtelekeza, abaki naye huyo. Kama anamtaka yule aliyeanzisha mfumo wa harusi, abaki naye huyo. Kwa ushauri wangu ni huo tu kwa huyo mama.
1: Asante sana kutokea maeneo ya Mtera Kisiwani. Simu yetu inayotufungia dimba asubuhi ya leo kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio na sauti?
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya Aidan Fidege, Ilula Madizini.
1: Karibu sana Aidan Fidege.
6: Asante sana. Kwanza kabisa mimi nimpe pole sana huyo dada. Kwanza mengi amemaliza dada mama utukufu. Mimi niseme hivi. Unanisikia vizuri dada?
1: Tunakusikia vizuri kabisa Aidan Fidege.
6: Asante sana kwa sababu kuna pepo fulani hivi niko mahala fulani hivi.
1: Ah, unasikika vizuri.
6: Asante sana. Mimi nimpe pole sana huyo dada. Ushauri wangu mimi kwake atulie kama alivyosema mama utukufu. Atulie kwa sababu mwanamume wa kwanza alimkataa kwamba akatoe mimba. Leo hii anataka tena apate tena mwanaume mwingine. Mimi nikwambie dada Saumu pamoja na Mnyalukwali hapo basi.
3: Niko pamoja na wewe.
6: Ndoa. Umesikia basi?
3: Niko pamoja na wewe.
6: Asante sana. Ndoa ni kitu kikubwa sana na ndoa ukikosea padogo tutakuja kuruta kama alivyosema mautukufu. Mimi niseme hivi, huyo dada sikimbilie kuolewa, atulie kama moja. Apumzika hata miaka 4 5. Sababu hata huyu anayetaka kufunga naye ndoa anaweza kawa tapeli kama yule wa kwanza aliyesema yeye toe mimba. Kwa hiyo mimi niseme kwenye ndoa ukikosea, bora ukakosea nyumba unaweza kuivunja ukajenga upya, lakini sio kwenye ndoa. Mimi naupa tu ushauri wangu, atulie kama moja, apumzika hata miaka 5, amchunguze vizuri huyo anayetaka kumwoa saizi ili apate ndoa inayodumu. Kwani hayo tu dada zangu
3: ninakutana na.
1: Asante sana Aidan Fidege kwa ushauri wako.
6: Asante sana.
3: Aidan Fidege bana, mtu apumzike miaka 5 si atazeeka wewe.
1: Basi tuna jambo la kuteta hapa. Mwanamke huyu ndoa yake imepangwa kufungwa tarehe 26 ya mwezi wa 9. Yaani kila unachokijua wewe kuhusiana na ndoa kimesha kamilika. Kama ni mahari, kama ni posa. Sasa hizi watu wanashughulika tu na mtanange wa ndoa. Sawa eh. Lakini sasa haya yaliyojitokeza mbele ndio anaomba ushauri. Lakini, na anatusikiliza muda huu.
3: Isije kaa huyo baba ambaye amemzalisha mtoto ameona wivu kwa sababu anaolewa ndio anaifanya kurudi.
1: Inawezekana pia. Binadamu wako namna hiyo. Sisi tutarejea tupite na ujumbe wako, lakini basi atatoa neno hapa. Lakini tukirejea pia tutakuwa na Tosa Maganga ambao tutakuwa nao hapa ndani kama wageni wetu. Andika ujumbe wako kama ulitamani kushiriki na sisi.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Kweli?
1: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
1: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
1: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
2: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Maombi. Ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako?
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

Kiremba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa

0: Gari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi Mseto.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo tumerejea baada ya kusikiliza kisa ambacho kimemkuta dada yetu na akatuomba ushauri hapa, na tukaweza kumshauri kadha wa kadha, tukazitoa shauri zetu hapa. Lakini mwisho nilitaka niseme tu Saumu kwamba isije ikawa yule jamaa anataka, anaona wivu tu na ndio maana anataka kurejea tena kwa mara ya pili, ili mradi azibe riziki
2: ya
1: yule mwanamke ambaye anataka kuolewa mwezi wa 9.
2: Katika hili hisia mseto lazima zibuke kutokana na matukio ambayo tayari amekutana nayo huyu mwanamke, na ndio maana kwa hivi sasa inabidi apate ushauri sahihi ili pale anapokwenda kuchagua basi achague kitu ambacho kitamfaa. Sawa. Na wapo ambao wametoa ushauri kwamba asiendelee naye yule mwanaume wa awali kutokana na kwamba yale matukio aliyempia mwanzoni yawezekana yamemchanganya kwa namna moja ama nyingine, lakini mapenzi wanasema ni yanakuja mara hii mara moja tu. 0766744929 tunapitia ujumbe wako, lakini tunapewa nafasi ya kutosha ama nguvu ya kutosha tukiwa na Vodacom Tanzania. Wanakuambia bwana, kipindi hiki cha kombe la dunia mambo ni bam bam, si ndivyo? Unaweza ukashuhudia kombe la dunia popote pale ulipo, na ni rahisi sana kama una application ya VTV kwenye simu yako, na kujiunga na bando maalum pia ni rahisi vile vile. Na sisi tunakuambia kwamba wewe si wa kusimuliwa kwamba siku ya jana kulikuwa na goli fulani, kilitokea kitu fulani. Popote pale ulipo, sisi tunakuambia ni nyavu kwa nyavu. Nenda kwenye Play Store ama App Store kama haujamiliki application yako ya VTV, kwa sababu utakwenda kusearch VTV OT na utaimiliki kwenye simu yako. Baada ya kuwa nayo, utakwenda kujiunga moja kwa moja na bando maalum kupitia nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Na ukifanya namna hii, basi utakwenda kujiunga na kuangalia kombe la dunia, mechi maalum zinazoonyeshwa pale live kabisa. Na ni rahisi sana ukifanya hivyo, utakwenda kufungua VTV yako, halafu utaona mechi hizo zikiwa zinapigwa pale live. Na tunakwambia usiku wa leo kuna game, si ndivyo?
1: Kabisa.
2: Unaweza ukafanya hivyo kama uko kwenye majukumu. Sisi tunaamini kwamba majukumu hayafanyiki mchana tu, wako ambao wanaingia kazini pia usiku. Kwa hiyo usitoroke tukakukuta kwenye majukumu yako haupo. Jiunge na bando hili kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga, na tunakuhakikishia shilingi 1000 ya Kitanzania inakupa nafasi ya kutazama mechi nzima na filamu kibao. Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza.
1: E bana, sawa. Sasa bana, wacha nipitie zile jumbe ambazo zimetumwa, lakini kabla sijapitia hizo jumbe nikwambie tu kwamba ninacho chuo hapa ambacho kinafanya vizuri sana saizi kule mjini Mbeya.
2: Sawa.
1: Sasa chuo hichi bwana kinaitwa chuo cha
2: KUOM.
1: KUOM ambacho chuo kikuu cha Kikatoliki cha pale Mbeya. Sasa mkuu wa chuo cha Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Lakini pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi, msikilizaji, Piga namba hii hapa 0693-02-05-40. Namba nyingine ni 0747-34-06-14. Bana, hao ndio kuom kama kuna ndugu yako au we mwenyewe au kijana wako, mtoto wako amemaliza form 6, basi anaweza akajiunga na chuo hiko hapo kwa hivi sasa.
2: Sawa, wageni wetu wamefika kama tulivyokujuza pale mwanzoni. Tupo pia na wageni kutokea Tosa Maganga, kuelekea miaka 100 ya Tosa Maganga tangu kuanzishwa kwake. Tutajifunza hapa. Tupo pia na mwalimu, tupo na mwanafunzi, lakini pia tupo na mjumbe wa kamati ya maandalizi kuelekea miaka 100. Nini ambacho wamekianda pale? Lakini miaka 100, mimi mwenyewe hata nilikuwa sijafika robo nafikiri, sijui.
1: Unasema?
2: Kwenye robo nishapita.
1: Sijaelewa.
2: Kwenye robo
1: sijaelewa pointi
2: yako. Nilikuwa sijazaliwa kwenye miaka hiyo 100 wakati imeanzishwa. Mimi sijafika nusu yake ya hiyo miaka 100. Sawa sawa. Tunakwenda break fupi, tutakaporejea tutazungumza kwa uzuri.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Bana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, na kama tulivyokuambia tupo na wageni umundani, tayari wameshakuepo umundani, na moja kwa moja bana tunaanza mazungumzo yetu hapa kwa ajili ya kuzungumza na kamati ya maandalizi, walimu, wanafunzi wa pale Tosa Maganga, kwa ajili ya kufahamu nini kinaendelea katika hiyo jubilei ya miaka 100. Hivi unajua ardhi ili uimiliki uirudishe ambako ulipewa inabidi ifike miaka 99. Miaka 100 unajua ni mingi sana, usidhani ni rahisi rahisi kusema miaka 100. Sasa kama miaka 100 ukirudisha nyuma saizi, unamkuta mkoroni tena. Yani watu hawana nguo, watu wanaishi tena yani ile maisha ya zamani, wanakibizana na digidigi polini, viatu hakuna. Miaka 100 ukirudisha nyuma,
2: sasa
1: watu wakiona gari wanakimbia.
2: Kuna zamani tulikuwa tunasema waliokuwa wanasoma elimu walikuwa wakubwa sana, watu wazima, tofauti na sasa hivi. Sasa form 1 wa mwaka 1961 amefundishwa na Mwalimu Pasco kutokea pale Tosa Maganga.
1: Bwana anaanza kutoa
2: simple tu yani hakuna haja, kwa sababu anasema ukiona mchuzi una ladha nzuri anza kutumia na nyanga.
1: Kwa hiyo form 1 aliyosoma mwaka 1961 mwalimu wake tunaye hapa. Nataka nifahamu mwalimu ana miaka mingapi. Twende kazi. Bwana usisite kuchangia kwa chochote kile ambacho tutakuwa tunakizungumza hapa, lakini itapendeza sana uambie wanatosa Maganga, jamii yote ya wanatosa Maganga sekondari. Sasa shule imehamia hapa Nuru FM. Washawishi, waambie wasikize Nuru FM hata kupitia mtandao www.radiotadio.co.tz. Unaweka mkwaju, unaandika Nuru FM. Waambie basi ndugu zako wote waliosoma Tosa Maganga, bwana wasikilize Nuru FM asubuhi hii.
2: Sawa, tupo na mwalimu lakini pia ni mwanafunzi pale kutokea Tosa Maganga, anafahamika kwa jina la Pasco Muhongole. Tupo naye hapa ndani, atatuelezea historia, kwa sababu 1961 ni uhuru unazungumzia basi, si ndivyo? Lakini pia tupo na mwanafunzi Fortunatus Kasomfi, tupo naye hapa, lakini pia tupo na watu wa kamati ya maandalizi. Tupo pia na mjumbe kutokea kamati ya maandalizi ambaye atatufahamisha kwa uzuri kabisa nini ambacho wamekiandaa hapa. Na tuanze na mwalimu kwanza, tufahamu historia. Unajua utamu unaanza kunoga baada ya kulijua jambo. Karibu sana Mwalimu Pasco.
3: Asante sana.
2: Habari ya asubuhi, lakini shikamoo kubwa kabisa.
3: Marahaba. Nafurahi sana kuwa hapa Nuru FM. Nimewafahamu muda mrefu. Sasa nimepata fursa ya kuifahamu shule ya Tosa Maganga sekondari kwa kipindi kirefu. Kwanza mimi ni mzaliwa pale pale Tosa Maganga. Kwa hata kabla sijawa mwanafunzi pale nilikuwa naifahamu, kwa sababu nimesoma shule ya msingi pale, na wakati ule tulikuwa pia na shule ya kati middle school pale pale. Lakini mimi mwenyewe nimejiunga kidato cha kwanza mwaka 1961, na nimesoma pale mpaka form 6 na kumaliza 1966. Kama hiyo haitoshi, nilipomaliza chuo kikuu Dar es Salaam na kupata Bachelor of Arts degree in education, bila kutazamia nikajikuta napangwa shule ile ile ya Tosa Maganga. Serikali ilikuwa na utaratibu wa kuwarudisha baadhi ya watu waliosoma katika shule ile. Kwa hiyo mwaka huo tulipangiwa walimu kama 7, na katika hao 3 tulikuwa tumesoma pale.
2: Okay.
3: Kwa hiyo nikapata nafasi ya kufundisha kwa miaka 2, mwaka 1970 na mwaka 1971. Ndio nikaondoka na kuacha walimu wa sekondari na kujiunga na chuo cha maendeleo uongozi wa maendeleo Mzumbe. Mm. Sasa Mzumbe, Mzumbe University.
2: Okay.
3: Baada ya kustaff, kwa sababu sehemu kubwa baada ya kufundisha Mzumbe, sehemu kubwa mimi nimekuwa mkuu wa wilaya. Nilifanya kazi ya ukuu wa wilaya kwa miaka 27.
2: Mm-hmm.
3: Toka 1979 mpaka 2006 nilivyo staff. Na kurudi nyumbani Tosamaganga, lakini pia na hapa mjini nina makazi hapa.
2: Okay.
3: Bas 2008 nikateuliwa kuwa mjumbe wa bodi ya shule ya Tosamaganga. Na wenzangu katika bodi ile wakanichagua kuwa mwenyekiti. Na nikatumikia kwa vipindi viwili. Kwa hiyo kuanzia 2008 mpaka 2016, kwa hiyo nilikuwa mwenyekiti kwa miaka 8.
2: Bado Tosamaganga ipo kwenye damu.
3: Kwa hiyo kwa kweli iko kwenye damu na ni nyumbani.
2: Uh-huh.
3: Na baba yangu pia alisoma pale.
2: Oh. Okay. Miongoni mwa historia ya wanafunzi ambao wewe umewafundisha na unawakumbuka, tunaweza kuwafahamu.
3: Sasa moja ni huyu ambaye tumtazamia kuwa mgeni rasmi, Profesa Paramagamba Kabudi. Nilimfundisha kidato cha kwanza mwaka 1971.
2: Mm-hmm.
3: Na ndio mwaka nilikuwa na ndio mwaka nilikuwa naondoka.
2: Okay.
3: Bahati mbaya tujapata kuonana.
1: Hatujaikuona.
2: Kweli wanasema maisha ni mzunguko na maisha ni dua.
3: Lakini ni wengi.
2: Okay.
3: Wako kuna kina Philemon Ruhanju.
2: Okay.
3: Ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi wakati wa rais Kikwete.
2: Mm.
3: Na Profesa Magembe.
2: Mhm.
3: Huyo alikuwa waziri mali asili, kilimo, maji na nini na kadhalika.
2: Mhm.
3: Kina engineer Lwenge na alipata kuwa waziri wa maji. Hao tunafahamiana vizuri kwa sababu tumekuwa tukikutana. Tukikutana.
2: Okay, lakini Profesa Palamagamba Kabudi, tangu umemaliza kutamatisha duru ya elimu katika shule ile ya Tosamaganga, hukuwahi kuonana naye tena mpaka hivi sasa.
3: Lakini habari aliwahi kuambiwa kwamba kuna mwalimu wako huko.
2: Okay.
3: Lakini hatukuwahi kuwasiliana.
2: Siri ya Tosamaganga kufanya vizuri na kutoa baadhi ya viongozi ambao wanasifika ni nini?
3: Kwanza tukiri kwamba ule umakini.
2: Mm.
3: Sisi wengine tulisoma wakati ilikuwa ni ya kanisa Katoliki. Kwa walimu walio wengi walikuwa ni mapadre. Sehemu kubwa zaidi ya nusu ya walimu walikuwa ni mapadre.
2: Mm.
3: Mkumbuke kwamba shule hii toka inaanzishwa kwa miaka 40 iliongozwa na mkuu wa shule moja, headmaster, akiitwa Father Francisco Shola. Ndiye amekuwa headmaster pale toka 1926 mpaka 1965.
2: Mm.
1: Ni mzungu.
3: Mimi nilikuwa pale padri mwitaliano.
2: Mm-hmm.
3: Na mapadri na walimu wengi walikuwa ni mapadri wa Italiano.
2: Okay.
3: Kwa sababu jimbo ile la Iringa lilikuwa la lilianzishwa na Wajerumani na then Benedictine Fathers, lakini kuanzia ile miaka ya vita vya kwanza ya dunia, basi Wajerumani wale waliondoka na likawa chini ya utawa wa Consolata.
2: Okay.
3: Kwa hiyo padri huyu
2: mm.
3: amekuwa headmaster kwa miaka 40.
2: Okay.
3: Na alijulikana sana hata na wananchi.
2: Mm.
3: In fact watu wa Iringa walimu Chief Adam Sapi alimuingiza katika baraza la uongozi la Wahe. Yeye mwenyewe alikuwa anajiita kwamba amesema nikiitwa mtwa, kwa sababu chief wa Wahe anaitwa mtwa. Hata nikiitwa mtwa nitaingia matatizo, mimi mniite mtemi. Kwa alikuwa mtemi Father Shola.
2: Okay.
3: Alikuwa mpenzi sana wa masuala ya elimu. Sio tu masuala ya elimu kwa shule yake, lakini pia alikuwa anaongoza na masuala ya elimu hata hiyo ya hata hizo za msingi. Sasa 1965 ndio akateuliwa Mwafrika wa kwanza kuwa headmaster pale na Father Shola. Na alikuwa mtu mzima sasa.
2: Mm.
3: Na Father Shola akawa ndio ameondoka. Huyu headmaster wa kwanza anaitwa Rafael Kiao, mwalimu Rafael Kiao.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Sawa, kwa kifupi sana mpaka hivi sasa tunakwenda kwenye jubilei ya miaka 100. Tosamaganga ile ya mwaka 1961 ndio hii ambayo unaiona leo katika mwaka 2026.
3: Lazima kubali, tukubali imebadilika. Na labda nikirudi hata nyuma ya 61 hizi shule, maana leo pale ni kidato cha 5 na cha 6 tu. Mtu anaweza kudhani ndivyo ilivyokuwa. Pana. Kwa kipindi kirefu mpaka miaka ya 50 ile shule ilikuwa inaishia sasa leo tutasema kidato cha pili. Kini wao wenyewe ilikuwa ni class 10.
2: Okay, kipindi hicho.
3: Hicho. Kwa hiyo tukisema kidato hicho ilikuwa itumiki kidato. Ilikuwa inatumika class 10. Kwa mpaka 1957 ilikuwa inaishia class 10. Na hiyo sio tu kwa Tosamaganga. Hata shule kama za Malangali, zile za kufika form 4 zilikuwa ni chache sana. Ni kina Tabora, Pugu, Minaki na kidogo nadhani Hungo huko, something like that.
2: Okay.
1: Na tangu zamani shule ilikuwa ni vijana wa kiume tu, hivyo hivyo
3: siku zote. Isipokuwa kuna mama wili waliwahi kusoma.
2: Okay.
3: Mary Kam. Na nadhani Chazalina Kiwele.
1: Hiyo ndio lakini yendo, mimi yendo darasa le, sasa hiyo.
3: Lakini na mimi darasa letu 1965 kwenye kozi ya HGE tulisoma na binti moja wa kibaba yake alikuwa pale. Alikuwa Mgoa. Na alisoma. So it's very interesting.
2: Okay.
3: Alikuwa peke yake katika darasa. Lakini vinginevyo ni shule ya wanaume.
1: Nini kilikuwa kinapelekea watoto wa kike waingie pale?
3: Sasa wale kwa sababu alisoma kabla yangu mimi sijui. Lakini nadhani ilikuwa tu uamuzi wa headmaster kwamba wasome pale. Lakini vinginevyo hatujui, baada ya pale hakuna mwingine tena. Ni hao tu katika miaka yote.
2: Paka tunafikia miaka 100. Shikilia hapo hapo, tutarejea kwa sababu pia tupo na mwanafunzi ambaye ametufikia hapa, pia ni diaspora, atatuambia mchango wa Tosamaganga kwa wale ambao wanaishi nje huko ipoje. Na mwanafunzi huyu pia ameongozana na mwalimu hapa, anafahamika kwa jina la Fortunatus Kasomfi, tupo naye hapa. Tutarejea kubwa zaidi, tupo na Vodacom ambao wanatushika mkono.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi Mseto.
2: Ebana, tumerejea, hili ni Nyambizi Mseto hadi pale saa 4 kamili, na tumeweza kufurahi na kuenjoy na Tosa Maganga. Ni miongoni mwa shule kubwa sana hapa Tanzania na katika mkoa wetu wa Iringa. Ukisikia tu Tosa Maganga, kwa kweli kuna hali fulani huwa inajitokeza,
3: okay,
2: ya kustaajabisha sana sana, na wengi huwa wanasema boys ukisikia Tosa Maganga wameingia mjini, unasema kweli sasa mji umebadilika. Tunaendelea na mazungumzo tuliyokuwa nayo hapa, na moja kwa moja tunao pia
3: wageni ambao wameongozana pia na mwalimu Pasco Mhongole hapa ndani. Na nilivyokufahamisha awali, tupo pia na Fortunatus Kasomfi. Huyu ni mwanafunzi, umeelewa eh? Lakini atazungumzia pia kuhusiana na mchango wa Tosa Maganga kwa wanafunzi waliopo nje. Tukaribisha sana, lakini kubwa zaidi tupo na Vodacom ambao wanatushika mkono muda huu, na sisi tunakuambia kwamba endelea kutumia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Kama hauna application hii ya VTV kwenye simu yako, kai download sasa kupitia Play Store ama App Store, halafu nenda ka search pale VTV OTT, itakuwa ni rahisi sana, utaihifadhi kwenye simu yako. Na baada ya kuwa nayo, nenda kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV yako, iwe rahisi sana kutazama mechi hizi zikiwa live kabisa. Na sisi tunakwambia kwamba kwa shilingi 1000 ya bando hili unaweza kutazama dakika 90 za mechi nzima na filamu kibao. Karibu sana Fortunatus.
4: Asante sana. Habari wasikilizaji na habari hapa studio.
2: Sasa unavyosikia hii sauti, unajua kabisa huyu sasa, unaisikia sauti inavyotoka imepangika. Msikilizaji, kama ulikuwa ufahamu, huyu ni mwandishi wa habari nguli kabisa na ana taaluma hii. Kwa hiyo nadhani watu wengi wakisikia ile jina na hata sauti yake watajua kabisa. Twendee na mazungumzo.
3: Karibu sana. Wapo ambao wanakusikiliza, wapo ambao hawakufahamu, wanapata nafasi kwa mara ya kwanza kukusikiliza kupitia studio hizi za 88.9. Habari za South Africa?
4: Ni njema, Mungu anasaidia.
3: Na tunyema nini?
4: Kama mnavyoweza kusikia, mmeweza kuona,
2: tuwape pole.
4: Hali halisi, asante. Hali halisi ndio hivyo, lakini kwa ujumla naweza nikawatoa hofu wa Tanzania kwamba mpaka hivi sasa hakuna taarifa ambayo imepokelewa katika ubalozi wetu kwamba kuna Mtanzania yeyote aliyekutwa na hiyo kadhia,
3: okay,
4: ambayo imekuwa ikionekana au ikiweza kusambazwa katika mitandao. Mheshimiwa Balozi James Girawa Bwana amekuwa nguzo na muhimili mkubwa wa kuweza kuwatahadharisha Watanzania, na pia alikuwa akitoa tahadhari tangu awali. Na yote juu ya yote, amekuwa akisisitiza kwamba iwapo itakuwa hali inazidi kuwa si njema sana, ni vizuri kwa wale ambao wako tayari kuweza kurejea nyumbani, basi warejee. Lakini si kana kwamba kuna ile hali kwa Mtanzania, lakini kwa wenzetu wengi wamekutwa na mengi ambayo sio mazuri. Mpaka sasa raia wapatao 1053 wa nchi zingine tofauti tofauti wameshaondoka katika Afrika ya Kusini.
3: Okay.
4: Na bado hawa viongozi, kwa mfano huyo Jusita Gobeni Zuma, yeye amesema watakuwa wakifanya maandamano hayo kila Alhamis mpaka miezi 6 itakapotimia, wahakikishe kwamba nchi imekuwa safi.
3: Okay.
2: Kwa nini Watanzania hawajaguswa?
4: Nadhani ukaribu na urafiki, na pia Watanzania kuna tuseme labda tuna ile karama fulani, Mwenyezi Mungu amejalia ile upendo, mshikamano na nini, yani wako karibu na hawa watu lakini hawajawagusa na kuwaharibia kihivyo. Yani kikawaida ni kwamba nchi zingine, kingine ni kikubwa ni kwamba nchi zingine zimekuwa zikiingia kwenye kazi za hawa kiundani zaidi. Watanzania wanafanya sana shughuli zao binafsi,
3: okay,
4: kuhakikisha kwamba hawagusi, tangamani sana, yani kuwaharibia wale kwamba wanafanya kazi za ndani labda kwenye mashamba au kwenye hiyo viwanda na vitu kama hivyo. Mm. Watanzania wamekuwa sana wakifanya biashara zao kwa namna yao, na wengine wenye taaluma wanafundisha, wanafanya vitu vyao, hasa vinakuwa katika hali ya kijamii zaidi, tofauti na haya makabila mengine ambao wameingia ndani sana, wanafanya mpaka biashara zingine za ambazo zilikuwa zinatakiwa zifanywe na
3: wazao. Okay.
4: Wazao. Sasa hapo ndo panakuwa na sintofahamu.
2: Kwa kumalizia tu hapo hapo, kazi ambazo zina wa South Africa wanazilalamikia ni zipi, za hali ya juu au zile za chini kabisa ndio zinaleta huu mgogoro? Afu turudi kwenye Tosa Maganga.
4: Naam, kazi za kati, za juu wenzetu kwa bahati mbaya wengi elimu yao, unajua watu wale kidogo bado taifa lilikuwa liko kama kizani hivi kutokana na ule ubaguzi wa rangi. Okay. Kwa hiyo hawana watu ambao ni wa professional kubwa zaidi. Isipokuwa sasa huku chini wafanyakazi wa ndani, kwa mfano wakina mama wengi. Nadhani watu wameangalia ile Sarafina.
3: Okay.
4: Masibuko na vitu kama hivyo, na wafanyakazi wa ndani. Sasa wakaja watu kutoka nchi zingine kama Malawi, Zimbabwe, wakawa wanachukua mshahara mdogo katika hizo kazi. Pia katika masuala ya bustani hizi, unaona, kusafisha shamba boy na vitu kama hivyo. Sasa hizo ndo zinazoleta mchanganyiko mkubwa.
3: Okay.
4: Lakini pia hata katika maduka makubwa haya, watu wengi wenye fedha wameona kwamba kutumia mgeni ni nafuu zaidi kuliko mwenyeji. Na pia katika hali ya migomo, wenzetu kule wanakuwa na msimamo mkubwa sana katika migomo. Wanaita toy toying.
3: Okay.
4: Sasa kwa Mwafrika Kusini anapoandaa mgomo, ni mgomo kweli ujue. Anasema leo tusiingie kazini. Sasa mgeni wewe, pesa ambayo unataka uigomee kwako ni nyingi.
2: Nyingi.
4: Yeah. Okay. Sasa kwa wenyewe ndio hao sasa wanasema migomo yetu inafeli kutokana na hawa wageni.
3: Tushikilie hapo. Tuna mambo mengi. Vyombo vya habari vimekuwa vikipeperusha clip nyingi sana zikionyesha ukatili ambao umekuwa ukifanyika pale. Mwamfanye mwananchi anayekusikiliza sasa amini kwamba ile ilikuwa ni kweli. Tofauti na wengine wanakuambia sio kweli bwana, mitandao tu, AI.
4: No, kulikuwa kuna vitu ambavyo vinatokea na kuna vingine viliwahi kutokea. Sasa ili vitu wakati mwingine wanasema, unajua sasa hivi hii media, tuseme mambo haya ya utandawazi yamekuwa yakileta hata picha zingine za zamani. Kumbuka zingine zilikuwa ni zile zilizotokea kitambo. Okay. Na zingine ni matukio tofauti kabisa. Unaona, kwa mfano kuna wakati kuna tukio moja lilitokea, kuna hadi mkao mnasikia Mswahili, kimbia wewe sio nini. Yule ni kijana wa Kitanzania, ni kweli ilitokea hiyo Cape Town, na alichokifanya ni alikwenda kinyume cha sheria, alikwapua mkoba wa mama zamani, yani ulikuwa mwaka 2023.
3: Sawa, tushikilie hapo. Unayemsikiliza ni Fortunatus Kasomfi, na nazungumza hapa na wewe kwa uzuri kabisa, lakini huyu ni mwanafunzi kutokea pale Tosa Maganga. Mwaka gani ilikuwa pale?
4: Mimi nimeingia pale 1996 mpaka 98.
3: Okay. Ndio umekuwepo pale. Yeah. Upi mchango wa Tosa Maganga kwa wanafunzi walioko nje?
4: Mkubwa sana. Kwa sababu nikizungumza kuhusu Tosa Maganga, kwanza ni sehemu ambayo sisi kama sisi kwanza nizungumzie tu mzee wangu Mhongori nilipokutana naye siku ya kwanza. Kilichotokea pale ni kama vile wanasema chemistry.
3: Okay.
4: Yani alihisi ni kama mimi ni ndugu yake kabisa wa damu.
3: Okay.
4: Yani tukitoka Tosa mara zote sisi ni familia moja. Hata hapa nipo kwa nilivyokuja katika hili swala la miaka 100, lakini mtu ambaye ninakaa hapo niko naye ni engineer Fabian Maganga ambaye yeye alikuwa amesoma PCM, mimi nisoma PCB.
3: Okay.
4: Utashangaa kwa nini nimeingia kwenye habari, hiyo itakuja wakati
3: mwingine. Tutakuja kujifunza siku nyingine, sawa.
4: Sasa tayari sisi ni ndugu. Yaani Tosa pale kutokana na mazingira yenyewe, unajua tuko juu pale na mkiwa pale ni familia.
3: Okay.
4: Kwa hiyo naweza nikasema mchango wao mkubwa ni kutuweka pamoja, kutuimarisha, kutupa mwongozo na udugu, upendo, mshikamano na vitu kama hivyo.
3: Okay. Na lakini pia wameambatana na pia na mjumbe kutoka kamati kwenye kamati ya maandalizi, na yupo pia hapa ndani Mauna, atazungumzia kuelekea maadhimisho haya ya miaka 100, wamejiandaa vipi, si ndivyo?
2: Yeah.
3: Lakini wapo pia wanaotushika mkono hapo, yupo pia Mwaliko Store ambaye anatupa nguvu ya kutosha, na wakati huu tukimkaribisha ndugu yetu Mauna atuambie kuna vitu gani muhimu ambavyo vimeandaliwa kuelekea katika maadhimisho haya ya miaka 100.
2: Naam, tunakwambia msikilizaji, Mwaliko Store bwana, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, lakini pia vifaa vya massage ambavyo ni vya kuchaji. Mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na makapeti. Okay. Blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi ya siopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda ambayo inatumia umeme. Kwa hiyo kama utaweza kununua nyanya nyingi alafu ukakaa nazo nyumbani ukahangaika utazihifadhi vipi, basi mashine hii food hydrate itakusaidia sana. Sasa mzigo umeshusha mpya pale Mwaliko Store, na kuna offer pale. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapewa zawadi, na unaweza kulipia kidogo kidogo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga namba hii hapa 0673 341509, namba nyingine ni 0714 14, nitairudia namba 0714 14 43 22. Na katika ukurasa wa Instagram pia unaweza ukawatembelea Mwaliko Store, wanapatikana kwa jina hilo hilo Mwaliko Store. Bwana hapa Iringa mjini wanapatikana pale mtaa wa Uhindini, karibu kabisa na msikiti wa Ijumaa. Kwa yule mtaa wa Uhindini kwa nyuma yake ndipo ambapo wapo Mwaliko Store. Kwa hiyo usikose wala usisite kwenda kuwatembelea, tunakwambia karibu sana. Msikilizaji, tumerejea hivyo, na hii ni Nuru FM 88.9 kutoka Iringa, Tanzania. Tupo katika jengo la Siasa ni Kilimo, mtaa huu wa Gangilonga. Usiondoke, na tutarejea hapa tuendelee na mazungumzo ambayo tunafanya na wana tunasema wasomi au wanatosa maganga. Okay, sawa.
3: Hii dhuluma utaiacha lini ya basi?
2: Ya, hiyo dhuluma sijawasha maiki kwako.
3: Sawa.
2: Pole sana.
3: Tupo na mjumbe kamati ya maandalizi, na hapa atazungumzia pia kwa uzuri, lakini wameambatana moja kwa moja na mwenyekiti Gideon, si ndivyo, Kipengele, ambaye wameungana naye moja kwa moja. Tutarejea baada ya break fupi.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUO.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi mseto
2: na 88.9 Nuru FM.
3: Karibu sana msikizaji, tumerejea. Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa. Karibu popote pale ulipo. Tunasikika pia mtandaoni kupitia mtandao, tunasema tovuti ya www.radiotadio.co.tz mkwaju, unasema unaandika pale Nuru FM, utatupata moja kwa moja kupitia mtandao, au sio?
4: Tupo na mjumbe kama nilivyokujuza pale mwanzoni, anafahamika kwa jina la Mauna. Huyu ni mjumbe kamati ya maandalizi. Karibu sana Mauna.
5: Asante sana Nuru FM.
4: Na tunyima nini Tosamaganga?
5: Tosamaganga ni furaha, amani na burudani ambazo tumeziandaa Tosa at 100. Tunasema Tosa ya miaka 100.
4: Okay.
5: Ina mambo mazuri, na kwa maadhimisho ya miaka yetu 100 tangu mwaka 1926, sasa ni 2026, tumekuja na kauli mbiu inayosema miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa.
4: Okay.
5: Ndani yake na maana ndio unaweza kuona elimu kama ilivyo kauli mbiu ya shule, elimu ni hazina. Elimu bora inayotolewa Tosamaganga imetoa viongozi kama alivyosema mwalimu wetu Mwongole. Maadili, viongozi wenye maadili, hiyo haipingiki kabisa. Kuna viongozi ambao ndani ya taifa letu wameendelea kuwa mfano kabisa, lakini pia uongozi wa kuigwa. Hata mgeni rasmi mwenyewe ni kiongozi wa kuigwa, kwa maana ya Profesa Palamagamba Kabudi ambaye atakuwa kiongozi atakayetuongoza pamoja na timu nzima.
4: Okay.
5: Ambayo tutaendelea kuifahamu katika maandalizi yetu ya miaka 100.
4: Kuelekea katika miaka 100, mmejiandaa vipi?
5: Kikubwa ni kufanikisha tukio kuwa tukio la kihistoria. Ni heshima kama ulivyotangulia kusema, miaka 100 ndani yake ni golden chance. Tunatamani kuwaona, kama Mungu akitujalia tukabahatika kuwapata wale ambao walisoma miaka 1926 wakawa miongoni mwetu, hao tumeandaa watapata golden medal
4: 1926.
5: Nazungumza miaka 100.
3: Wapo kweli.
5: Ya Mungu mengi. Ndio maana tumesema mzee wetu Mwongole, kama mlivyomsikia, amewaita vijana wake na amewaita alumni wote.
3: Matukio gani yatakuwepo pale?
5: Tunategemea kabla ya kilele, kwanza tutakuwa na press release ambayo tunaiandaa, itatolewa rasmi na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tunaandaa ratiba kwa Mheshimiwa Mkurugenzi pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mwishoni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atatoa press release rasmi ya maandalizi. Lakini pia kubwa zaidi tutakuwa na marathon, kwa maana ya fun run. Kwa hiyo maana yake wale wote ambao ni Wanatosamaganga watajisajili kwa ajili ya kushiriki kwenye marathon hiyo. Lakini kingine tutakuwa na mechi, kwa maana ya mpira wa miguu. Tutakuwa na mpira wa miguu ambao utaambatana kuhakikisha kukuleta tu hamasa na kukumbushana. Na hapo tutasema tukutane Msiwasi. Tunapozungumza Msiwasi ndio uwanja maarufu sana pale Tosamaganga.
4: Okay.
5: Lakini kubwa zaidi tunatamani pia kutangaza mkoa wetu wa Iringa, kwa maana ya mbuga yetu ya wanyama ya Ruaha National Park. Tunaendelea kumalizia mazungumzo baada ya tarehe 8 mwezi wa 10. Washiriki wote watapata nafasi ya kutembelea Ruaha National Park na kuweza kuona uzuri wa mkoa wetu. Lakini kubwa kutakuwa na maonyesho. Na maonyesho haya yataonyesha tangu mwaka 1926 nani alivaa nguo gani, nani alikuwa akifanya shughuli gani. Na utaweza kuona kipindi hicho tumesema kulikuwa kuna yale mabwanga, siku hizi inaitwa style. Utaweza kuona, je, Profesa Palamagamba Kabudi, suruali yake au bukta yake aliyovaa mwaka huo ilikuwaje? Utaona hizo nguo, utaona namna gani watu walitumia matoroli katika kubeba vitabu, na leo hii vijana wanatumia njia gani katika kujipatia elimu.
3: Msawasi hadi leo ipo bado?
5: Bado ipo na inaendelea kutikisa zaidi.
3: Hapijaota vichuguu, maana tutapa metelekezwa.
5: Lakini kubwa zaidi tunategemea pia, kwa kuwa shule hii kabla ya kuwa shule ya serikali ilikuwa ni shule ya mission.
4: Ndio
5: maana yake hapo tutakuwa na historia
4: nzima
5: kubwa.
4: Okay.
5: mzima. Kwa mwaka 2026 mpaka kipindi ambacho serikali ilichukua kuwa shule ya serikali, hao viongozi wa dini, mapadre, maaskofu, kama wapo wote tutazungumza. Lakini tutapata nafasi pia kuongea na baba Miali, askofu Miali, atuambie pia. Tutapata nafasi pia kuzungumza baba askofu Ngarare Kumtwa, atuambie enzi hizo nini, wapi na nini kilitokea.
4: Mambo ni mengi kuelekea miaka 100, si mchezo. Haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yataambatana pale ndani. Tunakwambia usikose. Kama ni mwanafunzi unakumbuka ulisoma mwaka 1926, unakaribishwa sana. Unakaribishwa sana tena sana sana sana, lakini pia wameambatana na mwalimu mstaafu hapa ndani, sawa sawa. Anafahamika kwa jina la Gideon Kipengele ambaye yupo katika studio zetu.
3: Sawa, kabla tujamkaribisha mwalimu, turudi kwa ndugu yetu hapa. Ndiyo. Kuna kitu muhimu sana ambacho watu wangependa kufahamu. Nimeona kuna foundation, kuna namba zile mnazitaja kwa ajili ya watu kuchangia na kadhalika. Hebu tupitishe kwanza alafu tuende kwa mwalimu.
4: Tuende kwa mwalimu, okay.
5: Lengo kubwa mwisho wa siku tunahitaji tukutani tu miaka 100. Ndosa Maganga ni shule ambayo imetimiza miaka 100. Kwa kwenye miaka 100 tunahitaji kuacha alama. Kwenye kuacha alama maana yake kuna majengo ambayo yanakwenda kufanyiwa maboresho, ambayo ni jengo la old, tunaita Old Mandela, pamoja na bweni la Azimio. Wale wanatosa Maganga nikizungumza hivi wanaelewa maana yake ni nini. Lakini kubwa zaidi DH, kwa maana sehemu ya chakula ambapo chakula kinakwenda kuliwa, patafanywa maboresho kwa kuwekwa viti pamoja na meza za chakula. Lakini siku hiyo kitu ambacho pia niongezee hapo hapo, kile chakula ambacho kitakuwa kimeandaliwa kwa ajili ya siku ya sherehe kitaliwa kwenye DH yetu. Kwa maana viongozi wetu ambao na tumetoka kuwazungumza watapanga mstari na kupata ile moment, ile feeling ni kwa namna gani ukawa unapata chakula kwa kupanga mstari. Okay. Chakula kitaandaliwa moja kwa moja DH. Kwa hiyo ili uweze kushiriki kwa kuchangia kwa chochote ulicho nacho, ewe mdau, ewe mwana alumni wa Tosa Maganga, tuna njia tatu za kuchangia.
4: Okay.
5: Njia ya kwanza ni kwa njia ya CRDB Bank ambayo ni Tosa Maganga Jubilee kwa namba ya 10 38 87 20 064, au kwa Airtel Money jina ni Tosa Maganga Sekondari kwa namba ambayo ni 149 01 23 661, au Halo Pesa unaweza ukachangia pia kwa namba 25 11 06 48. Majina yote ni Tosa Maganga Sekondari. Kwa tunawakaribisha wadau.
4: Natamani sana urudie tena kwa CRDB na mitandao mingine kwa kifupi sana.
5: CRDB namba inayotumika kwa ajili ya kushiriki kuchangia kufanikisha jubilei ya miaka 100 ya Tosa Maganga ni 10 38 87 20 064, au Airtel Money kwa namba 149 01 23 661, au Halo Pesa 251 106 408. Majina yote yanakuja Tosa Maganga Sekondari.
4: Sawa, tumkaribishe mwalimu hapa. Ni mwalimu mstaafu huyu, anafahamika kwa jina la Gideon Kipengele, ambaye atazungumza pia kwa uzuri. Lakini kubwa zaidi tupo na Vodacom Tanzania. Hakikisha kwenye simu yako una application ya VTV. Kama hauna, nenda kwenye Play Store ama App Store, kai download sasa hivi, nenda ka search VTV OTT, ni rahisi sana. Na baada ya kusearch application hii utajiunga na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Ni rahisi sana, na hapo utakuwa umejiunga na bando maalum la kuangalia mechi za kombe la dunia na TBC. Vodacom tunakwambia pamoja
3: tunaweza. Bwana Tosa Maganga, ongereni kuja mjengoni. Mgeni mwenyeji mkubwa kabisa, mzee wa soma hiyo. Sijui ndio huyo naona ameenda tofauti. Anaitwa Musa Uhangile kutoka Ilula Madizini. Asante kwa kutupa historia nzuri ya Tosa Maganga na kuiwekea makumbusho. Anaitwa Waida Kalinga kutoka pale Ilula.
4: Okay, karibu sana mwalimu Gideon.
6: Asante.
4: Habari za asubuhi?
6: Nzuri, nzuri.
4: Karibu, umetuletea nini kutoka huko Tosa Maganga?
6: Kutoka Tosa Maganga, kama washiriki wengine walioweza kuzungumza hapa, kwa kweli tumewaletea miaka 100 ya Tosa Maganga.
4: Okay, umetuandalia nini kuelekea miaka 100?
6: Vitu vingi sana. Tunayo michezo kama marathon, lakini tunazo burudani mbalimbali zitakuwepo pale kwa wiki nzima, wenyeji wakitumbuiza pale na kutakuwa na hiyo marathon ikiwa na lengo la kufanya fun run ili kuweza kuacha alama katika shule ile.
4: Okay.
6: Kwa kweli kusudio kubwa hasa kama watu waliosoma pale wakikutana, kama mzee Muongole hapa alivyowahi kusema kwamba wanajisikia kama ndugu wamezaliwa upya.
4: Okay.
6: Kwa hiyo ni siku ya kuwakutanisha watu mbalimbali. Mzee Muongole atapata kukutana na wanafunzi wake. Yeye akiwa mwanafunzi 1961 na akiwa mwalimu kuanzia mwaka 70 na moja akiwafundisha kina mheshimiwa Palamagamba Kabudi, alafu unakutana nao pale. Unadhani ni kitu cha mchezo hicho?
4: Haiwezi kuwa kitu cha mchezo.
3: Mwalimu, watu wangependa kufahamu wewe umefanya kazi pale kwa muda gani?
6: Hapana, mimi sijafanya kazi Tosa Maganga.
3: Ndiyo.
6: Mwalimu, mimi nifundisha sana Ifunda Technical Secondary School.
3: Ah, okay. Wakati unafundisha Ifunda na Ndiyo. Tosa Maganga, hizi ni shule fulani ambazo zilikuwa kama zina katika mkoa wa Iringa ni kama shule ambazo kubwa, yani giant, zinavutana sana kipindi hicho. Mlikuwa mnaichukuliaje Tosa Maganga wakiwa wanaongoza? Maana yake naamini wao walikuwa wanaongoza sana katika ufaulu wao.
6: Mimi niliingia Tosa Maganga 1980 Ifunda Tech 1984. Wakati huo ilikuwa iko O level tu.
3: Ndio.
6: Kidato cha kwanza mpaka cha 4. Na watu hawa kama wanasema tulikuwa tunavutana kimasomo na kimichezo.
3: Ndio.
6: Na mimi nilikuwa mratibu wa michezo Ifunda Tech. Na huyu mliemmoja hapa Kasomfi.
3: Ndio.
6: Ni mwanafunzi aliyekuwa golikipa pale Tosa Maganga, kwa hiyo nilikuwa namtumia sana katika michezo. Mimi nilikuwa mratibu wa shule pale mpaka mratibu mkoa.
4: Okay. Sawa, simu zetu zipo wazi kupitia nambari ya 0735018440. Unaweza ukatupigia simu hapo tukazungumza kwa uzuri. Tunapokea simu mbili tu kwa heshima kwa sababu muda wetu sio rafiki. 0735018440. Tunazungumza na wewe, umepitia pale Tosa Maganga, una babu yako, una bibi yako, shangazi ama mjomba wako, lakini pia yawezekana una desire wanafunzi ambao wanakwenda pale, unaona namna ambavyo wanafanya, si ndivyo?
3: Tuko pamoja sana. Kuna mtu mmoja anasema, Mseto, hakika Nuru FM tunafurahishwa na historia Tosa Maganga. Mimi mwenyewe nimemwona Father Shora, anaitwa Babu Joachim Fwaisa Mwangata pale kona hapa manispaa ya Iringa. Anasema yeye amemwona Father Shora. Kuna msikizaji katika line hapa, karibu sana.
4: Sim, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena 0735018440 ndio nambari tunayozungumza. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hey, habari za hapo studio?
4: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Anayewakilisha pande za Rula Malindi, Mawazo Sinergia Professional.
4: Karibu sana professional.
7: Kwa kweli mimi nimejifunza kwa hawa wenzetu, kwa kweli ukiangalia umri walionao sasa na kumkumba walizonazo hizo. Tunajifunza mambo mengi sana, kwamba hiyo shule kweli imeanza muda mrefu. Kwa hiyo cha msingi hapa ninachokiona, ushauri wanaotupa huo, au ushauri uendelee ambao utatusaidia sisi na familia inayokuja kizazi kijacho.
4: Asante sana professional, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
7: Amina, amina.
3: Tunapokea simu nyingine ya mwisho hii hapa katika line, na moja kwa moja huyo hapa.
4: Kwenye line ya simu, hello.
8: Unaongea na Libu Chote, Dodoma Mpwapwa.
4: Karibu sana kutokea Dodoma Mpwapwa.
8: Mimi nawapa hongera tu kufikia miaka 100, nawapa hongera sana.
4: Okay. Shukrani sana kutokea Dodoma hapo, tukutakia asubuhi njema. Asante sana. Basi tumefikia tamati. Kwa hiyo sisi tukukaribishe sana miaka 100 pale Tosa Maganga. Yapo mengi ambayo utakwenda kuyasikia na utaendelea kuyasikia, lakini tutapata nafasi pia ya kujifunza wale ambao hatukuwepo kipindi hicho, ili tuweze kuona umaarufu wa shule hii unayozungumzwa yaliomo yamo. Sivyo?
3: Nani maarufu kweli? Sio yaliomo yamo. Hii Tosa Maganga ni maarufu kweli kweli.
4: Sawa, tukuombe radhi msikilizaji wetu kwa kutokuwa na wrong number, lakini www.com asubuhi ya leo kwenye Nyambizi Mseto, fedha bado inaendelea kutolewa. Nikwambie wakati huu, tazama kwenye simu yako, tuna washindi 10 ambao wamepata fedha kupitia Nuru Pesa, kwa sababu Nyambizi Mseto ilikuwa na kiasi cha shilingi 200,000 asubuhi hii. Na yawezekana wewe ni miongoni mwa wale ambao wameshinda. Tunakwambia Nyambizi Mseto ni moja tu kwenye wiki nzima, inaanza Jumamosi kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Ulikuwa na mie Saum bin Said
3: Chuma,
4: lakini nafahamika kwa jina la Chuma
3: Bana, ulikuwa na basi
4: Yerona Ngai
3: Mliuka.
4: Okay.
3: Tukutane Jumamosi ijayo.

Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Pata vitu vya watoto.
5: Wabu za urembo, Joe. Ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Da makuzi iringa mkali wa vina
1: na ukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm, Juve Man aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685971184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi, ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
3: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athari mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: yangu kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kualike kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Mkazi wa Dodoma, mkazi wa Iringa, Makambako, Mbeya, Njombe na maeneo mengine pia Morogoro, ambao unasikiliza 88.9, karibu sana. Kipindi hiki pia kinaletwa kwenu kwa ama kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tekten, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lakini lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Mimi ni Azori Orema, mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki ni Adelfina Kutika, tukiwa tunasimamiwa kwa ukaribu kabisa na ndugu yetu Hakim Mofongo ambaye ni katibu wa IPC, pamoja na Tukusiga Mwaisumbe ambaye ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Hapa ndani pia huwa tunakuwa na mada ambayo tunaijadili kwa siku husika, na leo pia tutakuwa na mada ambayo tutajadili hapa ndani sisi pamoja na wewe. Nafasi yako, hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi, maandishi hapo tuweza kupitia. Lakini nikukumbushe tu kwamba katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini sio hivyo peke yake, kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa mtandao kwa maana ya internet, tupatikane kwa masafa, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Na leo hii pia tuna mada ambayo tunaenda kujadili kwa pamoja humu ndani. Mada yetu ya leo inazungumzia swala la mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana. Hilo ni swali ambalo nakuuliza hata wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza. Je, mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana? Yawezekana umetengana na mwenza wako au kuna mzazi mwenzio. Sasa yule mtoto ambaye alipatikana mkiwa pamoja na baadaye mkatengana, sasa analindwa vipi? Utapata nafasi ya kunipigia simu, utoe mawazo yako na utuambie unadhani mtoto yule ambaye wazazi wametengana yeye analindwa vipi. Kumbuka tupo kwenye ulinzi na usalama wa mtoto. Na katika studio hapa leo hii siko peke yangu, pia kuna wataalamu ambao nimeambatana nao. Humu ndani nipo na afisa ustawi manispaa ya Iringa, Zaina Rehani yuko humu ndani. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza mwanasheria ama wakili anaitwa Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate yuko hapa. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya wananchi, watakuwa na mambo machache ya kuzungumza. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza kisa ama ushuhuda kidogo kutoka pale Mtivila. Utakumbuka Mtivila pale Aprili 1, 2025, kuna tukio moja lilitokea ambalo mtoto mmoja wa kiume aitwaye Timotheo Mhulikwa ana umri wa miaka 6, yeye aliuawa na babake mzazi Joseph Justino Muhilila ambaye alimkata vipande vipande na kuvitupa kwenye shimo la choo. Sasa huyu ni moja kati ya watoto waliokuwa ni wahanga baada ya wazazi kutengana. Sawa sawa. Sasa walivyokuwa wanafanya uchunguzi wakagundua kwamba uchunguzi ulibaini kwamba mauaji hayo yalisababishwa na imani za kishirikina na vitu kama hivyo. Na pasina shaka baba wa mtoto alihukumiwa na mpaka sasa tunasubiri make ilikuwa baada ya siku 90 maybe angeza kukata rufaa, lakini bado hatujapata taarifa kwamba inakuwaje. Lakini pamoja na hayo, wewe kama mzazi mlezi, tupigie simu kupitia 0735018440, tuambie kwa uzoefu wako unadhani baba na mama ama wewe ukishatengana na mwenza wako mtoto analindwa vipi? Yani swali linasema mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana? Tuambie. Au nadhani ni njia gani sahihi za kumlinda mtoto wazazi wanapokuwa wametengana? Tuambie hizo njia ambazo zinatumika. Namba ya kutupigia hapa ndani ni 0735018440. 0735018440. Tuambie pia tumeshuhudia watoto wengi pia wakifanyiwa ukatili, tumeshuhudia watoto wengi wakipoteza maisha, tumeshuhudia watoto wengi ambao pia wamekosa wamekosa matumaini, wamekosa faraja na pengine wana mazingira magumu kweli kweli. Chanzo ni kutokana na wazazi kutengana. Baba alitengana na mama, mchumba alitengana na mpenzi mwenzie. Mwingine sio alikuwa na nani, mzazi mwenzie. Yaani mambo yamekuwa mengi sana. Sasa tuambie, unadhani njia gani za kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana? 0735 018440 kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari ya wakati huu ni mzuri, nazungumza kwa majina, naitwa Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa.
0: Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa, tuambie, wazazi wanapotengana ni njia gani tumike kuwalinda watoto?
1: Kwanza kabisa wazazi wanapotengana,
0: Pole sana Raymond Mgina kutoka Njia Panda ya Tosa. Inawezekana mafuta yako kidogo yalikuwa hayatoshelezi, lakini pole sana. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. Kwenye line ya simu, halo. Halo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Marco Magongo kutoka Ihalimba.
0: Karibu sana kutoka Ihalimba. Unadhani ni njia gani zitumike kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana?
1: Kwa kweli hapo bwana Azori. Yaani ipo hivi. Yaani kama wazazi wote wametengana, mnaweza mkaangalia mtoto akae na baba au akae na mama. Ila vizuri zaidi mimi naonaga Ni bora kakaa na mama.
0: Kwa nini?
1: Yani changamoto wewe inakuja kutokea, labda wewe babu kioa mke mwingine. Kioa mke mwingine hapa leta pale, naweza mtoto akanyanyasika.
0: Na mama kiolewa?
1: Naam.
0: Na mama kiolewa je?
1: Mama kiolewa ni tunakwenda kuna wapi kidogo namna kulea yule mtoto.
0: Okay, asante sana ndugu yangu kutoka Ihalimba.
1: Asante sana. Karibuni sana Ihalimba siku moja ndugu yangu.
0: Asante, tutakaribia hapo Ihalimba ndugu yangu. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mtoka mbali kutoka Usolanga.
0: Mtoka mbali kutoka mbali Usolanga. Karibu sana.
2: Ni kwamba kama hao wazazi wametengana. Kinachotakiwa pale, mama ndio ana nafasi kubwa sana kwa namna kuishi na mtoto. Tofauti na baba. Baba anaweza akaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo namna ya mtoto namna kuishi na baba itakuwa ni vigumu.
0: Haya, asante sana pia kutoka maeneo ya hapo lipo kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, naongea na Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Mzee Mkimbo?
3: Ndiye mzee Mkimbo.
0: Tunamlinda vipi mtoto pale ambapo wazazi wametengana?
3: Ukweli, utaratibu kama wazazi wametengana, yule mtoto kufatana na umri wake, kama umri umeshapita unaweza ukakomboa ukachukua yule mtoto uishi naye wewe. Kama hajafikia umri wa kumchukua, ni vizuri kukaa na mama, kwa sababu wewe ukisema umchukue yule ukaoa mwingine, yule mtoto atakuja kunyanyasika kwa mke huyu mwingine. Heri akakae kule kwa mama yake.
0: Haya, asante sana pia Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana.
0: Asante. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo.
0: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Aaron Mveyange kutoka Mawelele.
0: Aaron Mveyange kutoka Mawelele, karibu sana. Wazazi wakitengana, mtoto tunamlinda vipi?
4: Ni kweli wazazi kama wameachana inatakiwa yani wale tu watoto, yani kwa pamoja, kwa umoja. Manake watoto hawana yani watoto ina maana wale kama yani hawana hatia kama nyinyi mlivyowachana, mlivyotengana na watoto, mlivyotengana na wazazi na mzazi mwenzako, wale watoto.
0: Okay. Asante Aaron Mveyange kutoka Mawelewele, Iringa.
4: Asante sana.
0: Asante sana. Kwenye line simu, hello.
5: Hello, habari.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Michael Ngaile kutoka pande za Iringa mjini hapa Kigonzile.
0: Karibu sana kutoka Kigonzile ndugu yangu. Wazazi wakitengana tunamlinda vipi mtoto?
5: Yaani mchango wangu hapo kwamba watu kama wameachana, watoto huwa mama wa kambo hawezi kulea watoto. Ila kimsingi ni heri tu watoto wakabaki na mama, ili mwisho wa siku hata kama yeye amepata ndoa na watoto watakuwa wameshakuwa wakubwa, wana akili zao, wakiona kuna changamoto lazima watakimbilia kwa baba pia.
0: Ah, okay, sawa. Asante kutoka huko.
5: Asante.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Mariam Kipingi kutoka Ilula.
0: Karibu sana Mariam kutoka Ilula. Wazazi wanapotengana, mtoto tunamlinda vipi?
6: Mimi naona mtoto abaki na mama kwa sababu mama hawezi kumnyanyasa mwanae, na pia hawezi kumpa mume wake nafasi hata kama ameolewa amnyanyasi mwanae.
0: Ah, okay. Kwa hiyo wanapokuwa ameachana, mtoto aende kwa mama.
6: Kwa mama, pia baba ugomvi wa yeye na mwanamke aliyezaa naye ahusiane na mtoto.
0: Haya, asante sana pia Mari.
6: Yale mtoto.
0: Okay, asante Mariam kutoka Ilula. Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Atibu Maliga, napatikana pande za Kidamali.
0: Karibu moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo.
7: Asante. Mimi naona labda pengine kama ikitokea wazazi wamepishana pishana, labda pengine imefika mara labda wanaachana. Au kutengana, ni vizuri zaidi labda pengine watoto kukaa na mama. Ndio hiyo, mara nyingi huwa inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kukaa na baba yao, kwa sababu unajua baba akioa bi mdogo asilimia kubwa ni wachache sana ambao wanalinda watoto wale wakufikia. Kwa hiyo asilimia kubwa mtoto akibaki kwa mama hata akiolewa bado yeye huwa anamlinda mtoto, huwa inakuwa ni rahisi kumlinda mtoto kwa sababu yeye asilimia kubwa ndo anayekaa na watoto kuliko baba. Kwa hiyo mazingira yake kiuhalisia huwa yanakuwa ni magumu kidogo kukaa watoto na upande wa baba labda.
0: Sawa, asante pia Hatibu Maliga kutoka hapo lipo. Line yangu ya mwisho hii hapa. Hello. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Hello, naongea na Cheni hapa.
0: Karibu sana Cheni kwenye mada yetu.
8: Halo, halo ndugu yangu. Kwanza nimemwona jamaa yangu na jamaa amekuja hapa na katoto katika, amesema mtoto nani mama yake kakimbia.
0: Acha bwana.
8: Ndio nakwambia, leo imeniuma sana jamaa yangu. Yaani alisema mke wake alikuwa pawaga, yeye alikuwa kalenga. Nani alikuwa idodi. Ah, leo imeniuma sana ile swala lile. Katoto kenyewe kana miaka kama miwili.
0: Kwa hiyo kamsaidiaje sasa huyo rafiki yako?
8: Sasa na yeye naye alikuwa anaongea huko huko juu juu, yani kama na asira fulani, akaondoka muda huo. Namuuliza kwani yeye mpaka aondoke ulikuwa wapi? Huko mimi nilikuwa idodi bwana, akaondoka.
0: Sawa, sasa sikiliza kipindi mpaka mwisho, alafu wakishazungumza wataalamu hapa utapata nafasi ya kumpigia simu na kumshauri huyo mtoto afanye nini.
8: Namba yake sina sasa.
0: Sawa, asante kutoka huko. Lakini si rafiki yako?
8: Yeye alikuja kama mteja jamangu.
0: Okay, sawa sawa. Shukrani sana. Shukrani sana kutoka huko. Haya, asante ndugu yangu Acheni kwa kupiga simu. Msikilizaji, haya ni maoni ya watu mbalimbali ambao pia wamepiga simu na wametoa mawazo yao. Lakini kwenye upande wa ujumbe mfupi anasema Nuru FM tunawapenda tatizo. Okay, asante pia ndugu yangu Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo A Mafinga. Lakini anasema hivi, wazazi wakitengana ni bora mtoto akaishi kwa bibi yake, bibi wa mume. Daudi Nyaisanga kutoka Mafinga Balali yeye kwa upande wake anatoa mawazo haya. Huyu mtu ametafuta line kwa muda mrefu lakini nilikuwa sijapokea simu yake. Hello.
9: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Ni icon ya wahee, si mwingine George Valonge njia panda Tosa.
0: George Valonge kutoka njia panda Tosa. Karibu sana kaka.
9: Asante. Bwana, kizuri mimi nafikiri kwa ushauri wangu kikawaida, mtoto bwana kama mmepishana wazazi. Alafu mwisho wa siku naonekanika labda watoto bado ni wadogo. Kwa kweli ni bora kukaa kwa mama. Kwa sababu ya kukaa kwa baba kidogo inakuwa ni changamoto. Unajua hata uandaaji tu wa vitu aina mbalimbali. kwa baba inakuwa ni vigumu kidogo, ila kwa mama inakuwa ni rahisi. Na vile vile hata kama mama ikitokea ameolewa, kwa sababu yule mtu anayekuja kumuoa lazima atakuwa anajua kabisa kwamba huyu mtu ana watoto, na atakuwa tayari kwamba mimi nakuoa pamoja na kuwa na watoto. Kwa hiyo juu ya hilo nafikiri itakuwa ni vizuri zaidi watoto akibaki na mama.
0: Okay, sawa. Nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka hapo njia panda Tosa, George Falonge.
9: Asante sana, tuko pamoja hadi tamati.
0: Asante sana pia brother kutoka maeneo haya. Msikilizaji, haya ni maoni tu ambayo msikilizaji watu wametoa maoni yao tofauti, lakini acha sasa hivi tuweze kupata nafasi ya kusikiliza. Huyu ni mmoja kati ya kina baba ambao yeye kwa upande wake ametoa mawazo juu ya je, mtoto analindwa vipi pale ambapo baba na mama wametengana ama wazazi wanapokuwa wametengana.
10: Sababu ambazo kati ya baba na mama ni kutokuaminiana ndani ya ndoa, alafu na ushindani ule. Unajua ndoa ni sawa na mtoto mdogo, jinsi ulivyomlea kutoka uchumba na mtoto hivyo hivyo. Ukimlea yani ya kuonekana kwamba mimi na hela, nafanya kazi, ninalipa kwa mwezi, nina uwezo niyofungua biashara vidogo, alafu nataka niende saluni, chukua mke wangu 100,000 kila wiki, sijui ameenda kwenye harusi, sijui wapi, unamwagia sifa za hela hela. Nyakati ikifika ule uchumi umeyumba, ndipo matatizo yanapoanzia pale. Mara anaenda sehemu, anakutana na vijana, wamemdanganya, wamempa 20,000, wewe ulikuwa unampa hela kubwa, sasa ukifika mahali unampa mpaka shilingi labda 10,000, 5,000. Haya, kule nje anapewa 20,000, tayari migogoro inaanza ndani. Mimi nataka kwenda nyumbani. Migogoro inakuwa sababu mara hiki, kuweka maji bafuni shida, kaweke mwenyewe maji bafuni, kapike mwenyewe leo zamu ya pika mwenyewe, mimi siwaogeshe hata watoto, waogeshe mwenyewe. Mimi nataka nikalale msibani, hata msiba umuhusu, anataka kalale msibani. Haya, unafika mahali sema mwenyekiti ametuambia tukafanya maendeleo mtaa wa 6. Hivi vikundi na vikundi vya kina mama ndio hatari zaidi. Mara kuna kuvunja, sijui kuna kununuliana, sijui sahani, sijui kuna anakwenda huko anarudi kutoka asubuhi saa 3 anarudi saa 12. Watoto hawajala, hawajaoga. Vile vile na makundi. Makundi naye ni chanzo kikubwa sana sana sana sana sana. Utakuta mke anatoka asubuhi, anaenda kwa rafiki yake social gani, sijui wapi wanarudi. Bwana tuende same fulani ho. Yaani ni marafiki wanavuruga ndoa. Achana na atakusaidia nini huyo? Achana naye. Nenda kwa fulani. Lakini hapo hajui kwamba hivi yule mwanamume wao wenzangu wananiambia niachane naye yule mume wangu. Nimezaa watoto wangapi? Wawili au watatu. Huyu rafiki yangu anaponiambia niachane na huyu mume wangu nilioza naye, niende kwa yule mwanamume ambaye kwa sababu anatunulia bia leo bia 5, 6 au 7. Je, leo zitakuepo? Kesho zitakuepo? Kishukuta zitakuepo? Kitu ambacho mimi mke wangu kilicho leta utatanishi zaidi. Mimi natoka asubuhi kwenda kazini, narudi jioni saa 12. Mke nakuta ameshalewa pombe. Watoto hawajaoga. Ukienda kumtafuta huko anakukunywa kwenye mitaani huko, unaambiwa watu alikuepo hapa, kaenda kule. Sasa nikajiuliza, hapa hakuna kitu cha kufanya kwa sababu kwa mama niko peke yangu. Nianze kushindana naye. Na mapenzi vijana asilimia kubwa wanavyosikia kwenye redio na nini wanasema, unajua watu wanaumizana, wanajinyonga Iringa kwa sababu ya mapenzi. Mimi nikaona huu ni upuuzi. Siwezi kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Mke tumekutana, meno yote yamejaa, na kila mtu alikotoka amepitia changamoto nyingi. Leo hii nianze kujinyonga kwa sababu ya mke? Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu wanawake hawaishi.
11: Nini kifanyike ili watoto walindwe pindi wazazi wanapotengana?
10: Watoto hawana makosa, wenye makosa ni wazazi. Sasa kama ni mama, kwa hiyo ukisha kumbuka vitu vile ambavyo vyenye maumivu kwenye moyo, mama atakumbatia watoto wake jinsi anapopata hisia zake alizotoka mpaka kuwazaa watoto. Na upande wa baba, ukishakumbuka kabisa kwamba mimi ni baba wa watoto, aliyokosea ni mke wangu, ameshaulika, ameonywa, imeshindikanika, baba rudi mikononi mwa watoto kwa moyo wote, kwa sababu anakuambia ibada njema inaanzaga nyumbani. Ukishalea wale watoto kwa utii na uvumilivu na upendo, ndio baraka kubwa inapoanzia pale na mafanikio yanapoanzia pale. Watoto kianza kunungunika, huwezi kutoboa maisha.
11: Sawa, nawaambia sasa nini ni wazazi wengine na walezi?
10: Kwanza kabisa, wazazi wenzangu, kweli nawashauri sana kwa moyo mmoja, tuachane na maswala. Unajua kuna mchungaji mmoja alichowahi kuniambia kwamba unajua ndoa wanapopalangana palangana ndivyo wanapojengana hoja na kujikontrol wenyewe waishi vipi, kwamba nikifanya hiki kitu fulani mume wangu hapendi, na yeye mke anajua kabisa nikifanya hiki hivyo hivyo. Kwa hiyo kila mmoja anaishi kwa kusema mme wangu ikiwa hapendi. Naye mwanamume anasema, ikimbana mke wangu huwa hapendi kabisa, nisimlazimishe, huwa hapendi kula hiki. Lakini wewe unajua kabisa kwamba mke wangu halagi tembele. Wewe unamlazimisha ale tembele. Pale ndio unakuja kukuleta migogoro isiyo kwa nadhi. Na mimi nilikuwa na wasii tu kama wazazi wenzangu, tusiishi maisha ya ndoa ya visasi.
0: Tusiishi maisha ya ndoa ya visasi. Naungana na Tukusiga Mwaisube. Tukusiga.
12: Naam, mzuri.
0: Habari ya asubuhi.
12: Salama, hongereni kwa kazi nzuri.
0: Salama kabisa. Habari hapo ulipo kwa sasa?
12: Kwa kweli ni njema sana, tunaendelea na kazi ya watoto.
0: Naam, wewe ni mwandishi wa habari, mchechemuzi wa habari za watoto, na pengine umekuwa ukidili sana mambo ya watoto na wanawake. Na kwa uzoefu wako katika kazi yako pia, tuambie ni namna gani mtoto anaweza kalindwa hasa wazazi wanapotengana?
12: Kwa muda mfupi tu naomba nizungumzie njia ambayo tunadhani pengine inaweza ikawa ni njia ya kudumu ya kuondokana na tatizo hili la ukatili kwa watoto, hasa kwa wazazi ambao wanatarajia kutengana. Njia ambayo tunadhani ni nzuri ni mama mwenyewe kuto kuzaa na mwanaume ambaye hayuko tayari. Sisi wachechemuzi tunatamani sana hii njia inge apply kwenye maisha, kwa sababu inaonekana wakina mama wengi, uzoefu unaonyesha sasa kwenye hizi kazi tunazofanya, wanawasurprise wanaume na mimba. Mwanaume hajawa tayari kuwa na mtoto, mwanamke anamwambia nina mimba yako. Lakini sio tu yule ambaye yuko nje ya ndoa, lakini hata aliye ndani ya ndoa hawajapanga na mume wake. Tunapozungumzia uzazi wa mpango, sio swala la kutumia dawa tu au kitu kingine, lakini ni kukubaliana kwamba sasa ni muda sahihi wa kuzaa. Kwa hiyo unajikuta wanaanza migogoro na mwanaume ya kutunza mtoto, na hiyo migogoro inapelekea mpaka kutengana. Na hata wakitengana, wakipelekana ustawi wa jamii, bado huyu mwanaume akiambiwa apeleke hela za matumizi hawezi kupeleka. Na mwisho wa siku yanatokea ya kutokea mwanaume ana kama kisa mkasa ambacho umekieleza, mwanaume anasema anatafuta fedha ili za kutuza watoto, na inabidi afanye hayo mambo ambayo wakati mwingine yanaleta ukatili na kitu kibaya kwenye jamii. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanao uwezo mkubwa sana wa kuwalinda watoto kabla ya ndoa, ndani ya ndoa, na baada ya kutengana kwa kutozaa. Kwa sababu tunasikia hata wanawake anajua kabisa huyu ni mume wa mtu na anazaa naye. Alafu anaanza kumpeleka yule mtoto kwenye ile familia, akianzisha ugomvi, mwisho wa siku na ile ndoa tena inakufa. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanaweza wakawa na mchango mkubwa wa kuzuia watoto kuingia katika ukatili kabla, baada ya ndoa, na baada ya kutengana.
0: Okay. Sawa, ni kushukuru sana Tukusiga Mwaisume kwa ajili ya kuchangia kwa hicho ambacho umezungumza, swala la self-determinance hasa kwa wanawake wenyewe. Nikutakia asubuhi njema.
12: Asante sana, tunapata vizuri sana Nuru FM huko Ifunda.
0: Okay. Sana kwa kazi. Okay, huko Ifunda. Shukrani sana Madam Tukusiga.
12: Asante sana
0: msikilizaji. Huyo ni Tukusiga Mwaisume, ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, ambaye pia katika uandaji wa kipindi hiki ni moja kati ya wale champions ambao pia champions vinara ambao wanaandaa kipindi hiki. Lakini kumbuka tuna maoni mbalimbali mwanzoni kabisa kati naanza nilikwambia tutaangazia pia tukio la mtoto aliyekuwa ameoa kikatili pale Mtivila, anaitwa Timotheo Mhulikwa, ambaye alifariki dunia ama alioa kikatili na babake mzazi Joseph Justino Mhililwa, ambaye pia alimkatakata vipande na akavitupa kwenye shimo la choo. Sasa tulitaka tuzungumze na mama, kwa sababu huyu baba alikuwa ameachana na huyu mzazi mwenzie, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa kuzungumza na mama yule. Tukapata nafasi ya kuzungumza na bibi wa yule kijana. Bibi wa yule kijana alikuwa na haya ya kuzungumza.
13: Mimi wangu naitwa Scholastica Alice Rumato, mkazi wa Mtumbira B. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka miaka miwili, mpaka amesoma mpaka maliza mpaka form 4 ndio kaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo akawa mtaani, basi akawa anakuja kutembelea hivyo hivyo, lakini ni wiki la mwezi wa nne akawa muda hajaja kututembelea, ndo kaja kusikia kwamba kwanza. Mimi niliambiwa tu na mtu tu yeye binafsi akutuambia kwamba huyo mdada anatafuta mwanaye. Kasema mwanaye? Kasema alisema yeye yuko kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamuona, hakuja. Kwa hivyo babake ndio akamtafuta Jesu. Wewe vipi, tunasikia tu mbona wewe hujatutaarifu? Haya, nataka niwaambie mtoto aonekane tukajana, mbona hujatutaarifu? Nimesema tu hangaika kutafuta, ndio hivi, nataka niwaambie. Mbona umekaa naye muda huo? Umekaa naye muda gani? Sema wiki mbili. Mbona hivyo wewe hujatutaarifu? Amesema mimi nilikuwa mtu niko naye pale. Basi ndio tukaanza tu, ndio na sisi tunaanza kushangaa tu kwa ujumla. Wewe umekaa naye wiki mbili, hata hapo usikatize naye hapo kwa mbili zake. Baba kamuuliza ulikuwa unamwacha na nani mtoto? Wewe ni bodaboda. Akasema mimi mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia movie, siku nyingine naenda naye kijiwe. Kwa hiyo kuhusu kula, amesema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Sasa huyu mtoto wa maajabu sana, ndio baba yake akaanza kushangaa. Imani alikuwa anaitwa Timothy, alikuwa na miaka kama mitano na kama na nusu hivi.
0: Msikilizaji, huyo ni bibi wa mjukuu ambaye pia alifariki kwa kufanyiwa ukatili, kukatakatwa pale Mtwivila. Sasa hapa anazungumza, anasimulia jinsi ambavyo baba mzazi alikana yule mtoto kwa wiki mbili, lakini huyu mtoto alivyokuwa anakana mamake hatukusikia chochote, lakini baada ya kwenda kwa baba ndo yakatokea matukio haya ya ukatili. Na licha ya kwamba kuna watu wengi wampiga simu akisema kwamba mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama. Zaina, afisa ustawi, sasa tuje kwako utuambie, tumeshuhudia kwanza simu nyingi ambazo zimepigwa, watu wanasema mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama.
14: Sasa
0: wewe kama afisa ustawi, sasa unadhani njia gani rahisi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyo analindwa endapo wazazi watakuwa wametengana?
14: Asante.
0: Kwenye mic tafadhali, kwenye mic tafadhali. Okay.
14: Asante Azori. Kama tulivyowasikia wachangiaji wa mada hii, wengi wamesema kwamba mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama. Sisi ustawi wa jamii, pindi inapotokea wazazi hao wametengana, tunaamini kwamba kwa mama ni sehemu sahihi na salama zaidi kwa malezi ya mtoto. Kwa nini? Tukiamini kwamba baba muda mwingi anakuwa kwenye utafutaji, anakuwa kwenye mambo mengine, kwa hiyo kwa mama ni sehemu salama zaidi. Ingawa kuna baadhi ya vitu, sisi sio kwamba tunakurupuka tu kusema kwamba kwa mama ni sehemu salama. Sisi huwa tunafanya uchunguzi. Lakini kwa 99% tukifanya uchunguzi kwa baba na mama, tunaona sehemu salama ni kwa nani? Ni kwa mama.
0: Kwa uchunguzi wenu ambao mmeufanya katika matukio yote ambayo yametokea na katika kesi zote ambazo zinaletwa kwenye manispaa yetu, pia mmeona kabisa mazingira mengi ambayo yanakuwa salama ni kwa mama zaidi.
14: Ndio.
0: Na vipi, baba hana haki pia ya kumchukua mtoto?
14: Baba ana haki.
0: Inabidi kuna mazingira gani? Utuambie mazingira hayo ambayo mnachunguza ni yapi?
14: Aha. Pindi baba na mama wanapotengana, sio kwamba, kama nilivyosema, sio kwamba tunasema tu sasa mtoto atakaa kwa mama, hapana. Kuna baadhi ya kina mama nao mazingira yao sio salama. Kitu sahihi tunachoangalia, mtoto amevuka ule umri. Kuna mchangiaji mmoja amesema umri fulani ukifika, mtoto anaweza kwenda kwa baba. Umri wa kwenda kwa baba mtoto tunaamini ni miaka kuanzia miaka 7. Kwa nini tunasema mtoto anaweza kwenda kwa baba kuanzia miaka 7? Tukiamini kwamba mtoto pale anaweza akajieleza ikiwa kuna kitendo chochote kina anafanyiwa cha ukatili. Lakini sio kwa baba tu. Tunasema baba lazima awe ameoa. Kwa hiyo ustarajie wewe kama baba umetengana na mke wako kwamba mtoto ameshafikisha miaka 7, basi wewe unasema mtoto kashafikisha miaka 7 na uwezo wa kumchukua. Hata kama tutakuja kule nyumbani, tutakuta mazingira mazuri, safi na salama, lakini uko baba peke yake, hayuko mama, mama mlezi na maanisha, hatuwezi kukupa mtoto. Hayo ndo mazingira ambayo baba anaweza akapewa mtoto.
0: Sawa. Na kama awali mmechunguza mazingira ya mama, mmekuta mazingira ya mama si rafiki, natamani sana Zaina utuambie hayo mazingira ambayo sio rafiki, kwa labda pengine mama anakuwa anafanya nini, yani mazingira ambayo kwamba mkiangalia mnasema mtoto tumchukue tumpeleke kwa babake hata kama hajafikisha miaka 7.
14: Aha, asante. Unaweza ukakuta mazingira ya mama kama hivyo walivyosema kwamba wamezaa bila kutarajia, bila kujipanga. Mama maisha yake ni magumu. Kazi anazofanya za kuingiza kipato ni kazi hatarishi. sijui tumeleka nikisema kazi ya hatarishi kiasi kwamba muda mwingi anakuwa kule kwenye kazi ya hatarishi, mtoto pale kwa mama anajilea mwenyewe. Lakini tukaenda kwa baba, tukakuta baba ameoa mke mwingine. Tunamhoji na yule mke mwingine, je, anaweza kukaa na mtoto wa mume wake? Anasema ndio. Lakini pale ndani tunachunguza, tunakuta mazingira yale ni safi salama kwa ulinzi wa mtoto. Basi tunawakabidhi mama mlezi na baba mzazi yule mtoto.
0: Vipi kuhusiana na hawa ambao wanapeleka watoto kwa bibi zao?
14: Tunasema hivi siku zote malezi ya watoto ni kwa ajili kwa baba na mama, ndo malezi sahihi. Pindi baba na mama wanavyotengana, nitoe rai wasipeleke watoto kwa bibi, wasipeleke watoto kwa bibi. Sehemu za sheria zipo, ustawi wa jamii zipo, waje tuwatengenezee, waje wafanye makubaliano kwenye ofisi yetu baina yao wao wawili, watuambie mtoto atakaa wapi, aidha kwa baba au kwa mama, lakini sio kwa bibi.
0: Sawa, huyo ni Zaina, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Iringa, ambaye anazungumza kuhusiana na namna pekee ya kumlinda mtoto ambaye baba na mama wameza kutengana. Sasa nirejee kwako ndugu yangu wakili na mwanasheria Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate. Tuambie, najua ninyi mnakutana na kesi hizi nyingi sana za wazazi wametengana, baadaye unakuta mtoto amefanyiwa ukatili na mambo kama hayo. Ipi njia sahihi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu tunamlinda endapo wazazi wametengana?
15: Okay. Nashukuru. Mimi kwa upande wangu nitajikita zaidi kwenye kuangalia sheria inamlinda vipi mtoto.
0: Sawa.
15: Kitu ambacho kikubwa sheria imezingatia, kwanza mtoto ni mtu pekee katika mahusiano ya watu watatu ambaye hana usemi katika uhusiano wake na hao watu wengine wawili. Kwa kuona hilo, sheria imeweka wazi au iliweka wazi mazingira ambayo yanamlinda mtoto. Na kwa upande wa sheria tunavyoongelea kutengana kwa wazazi, hasa hasa tunaangalia sheria kuu mbili. Kuna sheria ya ndoa, lakini pia kuna sheria ya mtoto. Hizi sheria zote mbili zinalenga katika kumlinda mtoto. Tukianza na sheria ya ndoa, sheria ya ndoa iko wazi. Jukumu la malezi ni jukumu la wazazi wote wawili, baba pamoja na mama. Hata pale wanapotengana bado wanakuwa wana jukumu la kumlea mtoto. Na kwa upande wa sheria ya ndoa inaanza kwanza na baba, kwamba baba ana jukumu la kumtunza mtoto wake, aidha akiwa mikononi mwake au akiwa mikononi mwa mama. Lakini pia ina sheria pia inakuja kwa mama. Mama analo jukumu la kumlea mtoto wake, hata pale ambapo unakuta baba aidha hapatikani au hana ule uwezo wa kufanya nini, wa kumlea huyo mtoto. Lakini tukija katika sheria ya watoto, sheria ya watoto yenyewe imeenda ndani zaidi. Hii inamlinda mtoto hata kwa wale wazazi ambao hawana ndoa, maana sheria ya ndoa inadili na wale watu ambao wameoana. Lakini sheria ya mtoto imeenda zaidi hata kwa wazazi wale ambao hawana ndoa lakini wamefanikiwa kupata mtoto pamoja. Inawataka waweze kumpatia mtoto yule malezi wote wawili, aidha wakiwa pamoja au wasipokuwa pamoja. Kwa upande wa sheria imekaa hivyo.
0: Ndio nazungumza hivyo. Msikilizaji, ni ndugu yangu hapa Desderi Kishiwa akieleza sheria inayozungumzia swala la kulinda ama ulinzi wa mtoto. Ameeleza sheria ndoa, lakini ameeleza sheria ya mtoto. Lakini kesi nyingi ambazo zinaletwa pale labda pengine The Icon Rock pale maeneo mengine, mara nyingi sana mnapokea kesi za namna gani? Ni za watoto kufanyia ukatili ama ni zile ambazo unakuta baba pengine baba na mama wameshindwa kuelewana katika malezi ya mtoto?
15: Changamoto kubwa tunazozipata kwa huwa zinahusiana na malezi ya mtoto. Sasa kwa upande wa wazazi wa kike, mara nyingi mama, upande wa mama huwa wana changamoto hiyo, wanalalamika sana kwamba baba hafanyi majukumu yake vile inavyotakiwa. Na kama nilivyokusha kueleza, sheria iko wazi. Na kama nilivyokusha kueleza dadangu hapa kwa upande wa ustawi wa jamii, pale ambapo inatokea mzazi anashindwa kutimiza yale majukumu, sheria iko wazi, na ndipo ambapo mahakama pia inaweza kuingilia kati kumtaka huyo mzazi, aidha ni kama ni wa kike au kwa kiume. Lakini kwa mara nyingi huwa ni changamoto kwa mzazi wa kiume, kwa sababu mara nyingi mtoto anakuwa mikononi mwa mzazi wa kike. Na kitu ambacho tumeweza kuobserve ni kwamba ikitokea huyu mzazi wa kike akawa na mahusiano mengine, either yuko ameshaolewa au wako kwenye mahusiano tu ya kawaida, hiyo tumegundua inaua, inawafanya wababa wengi wawe wazito kutoa zile huduma, kwa sababu wao wanachukulia kwamba mtoto wake hakipati kile ambacho kinatoka kwa sababu tu mama yake tayari yuko na mtu mwingine. Lakini kama nilivyokusha kueleza, ikitokea mazingira kama hayo, mzazi anayo haki ya kufika mahakamani na kuiomba mahakama iweze kumuamuru huyu mzazi mwingine aweze kutimiza majukumu yake. Na kwa misingi ya kisheria, mahakama inaweza kumuamuru mzazi huyo kutimiza majukumu yake.
0: Sawa, anasema hivi, hapo naona mtoto wabaki na mama, yeye anaweza kumlinda mtoto kutoka Gonzila ita Imani Mtove. Kweli huwa inakuwa shida sana, na mtoto inatakiwa abaki na mama yake. Ni Lazaro Lusaulwa kutoka pande za Pawaga. Mtoto anakuwa salama akiwa na mama yake mzazi. Wazazi wakitengana ni vizuri kukaa na mama, sio baba. Ni Godfrey Mewa kutoka maeneo ya Mgungwe. Lakini mimi ni mhanga wa jambo hilo, nimeachana na mwenzangu, ila nilichokifanya mtoto anakaa na bibi yake, maana naye kaolewa, aliyemua hataki watoto wale, na anaishi na bibi yake vizuri. Ana miaka 5 na kikuwa nitamchukua. Ndio Edo Boy kutoka The Superstar kutoka Nduli. Wazazi wakitengana, mimi naona ni heri mtoto akae na mama. By Jameson Dunda kutoka eneo ya Kiparuka hapo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Ujumbe mwingine anasema kwamba azori huku Kitwiru Yole, kuna kaka kaachana na mkewe mwaka jana, lazima lakini saizi mtoto yupo kwa baba, mtoto mdogo chini ya miaka 5, alafu hakike hivi, hii inawezekana kweli jamani? Mbona sio sawa kabisa? Lakini Fadhili na kupeja AK Jicho la Mwewe kutoka soko kuu Mbekejera Ruangwa Lindi anasema hivi, anasema kwamba anasema mimi sikuja na watoto hapa, naondoka bila watoto. Mwanaume utajua utawaeleaje? Naitwa Mtupeni Mgendo kutoka maeneo ya Mkoga. Ujumbe ambao alikuwa ametuma ndugu yangu kutoka Ruangwa Mfindi Lindi anasema wazazi wakitengana ni vizuri mtoto aibakie kwa mama yake. Asante kwa ujumbe wake. Lakini ujumbe mwingine anasema kwamba Eliabu Mtokoma AK baba wa vikwazo kutoka Kinyanambo. Hey, mimi nafsi na shauri wazazi, mnapoachana bora watoto mkagawana kuliko kupeleka kwa bibi, mtoto apati malezi yanayostahili. Afisa ustawi watu asema kugawana yani kwa mbili moja, kwa mbili mbili. Naitwa Violet Kidasi, natokea Iringa kijijini, kijiji cha Kipera kata ya Nzihi. Mimi naona wazazi wakitengana mtoto baki kwa mama. Kwa kweli kuna wanawake wapo kwenye ndoa, wakianza kupiga story kwa jirani mpaka bwana anarudi chakula hakuna na wala kufanya usafi jamani. Da, Grace kutoka maeneo ya Kiwele. Wababa wanakwepa majukumu. Mimi nimekaa na watoto miaka 10 na wengine wametimiza ndoto zao. Sikuwa mke mwingine. Ni Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera Chamcc. Habari za hapo studio nawapata vizuri kabisa. Cheniko kutoka Dodoma. Ushauri wangu wazazi wanapotengana, mtoto akae upande ambao hauna migogoro ili apate malezi yaliyo bora. Mimi nina swali, ikiwa mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa mke, je, ikatokea miachana, mke anaweza kudai talaka? Haya, tuenda kwa mwanasheria sasa. Japo umetoka nje ya mada lakini tuangalia. Anasema kwamba mimi na swali, mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 japo hapo nishaona kabisa kuna mtu kimemlamba, lakini mume hajaonekana kwa mke, je, itatokea wameachana, mke anaweza kudai talaka? Kwa bwana mimi bwana miaka 6 mume wangu simuoni. Bibi anaweza kutunza wajukuu. Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile mtaa wa Sombeli. Samahani, nimezaa na mume wa mtu, ila huyo bwana anataka kumchukua mtoto, ndio kwanza miaka 2 wa kiume hataki kudumia kabisa, eti nimpeleke mtoto ndo amhudumie. Haya, tunaanza na hili la huyu anayesema mume amekaa miaka 6. Amekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa huyo mke, je, ikatokea wanataka kuachana, mke anaweza kudai talaka?
16: Ni kwamba sheria inasemaje, yani kipindi gani mke akikaa peke yake anaweza kudai talaka?
15: Ndugu mtangazaji, kwa kujibu katika hilo swali, ni kwanza nitaanza kwa kusema ndio, alafu nitaelezea kwa nini ndio.
0: Okay.
15: Tunasema ndio kwa sababu sheria iko wazi, imetoa mazingira ambayo either mume au mke anaweza kaomba taraka. Moja ya sababu hizo ni kutelekezwa. Na hayo mazingira yanaonesha wazi kwamba huyo mke ametelekezwa. na kwa kipindi hicho chote cha zaidi ya miaka sita anayo haki kabisa ya kuomba taraka na mahakama inaweza kumpatia hiyo taraka.
17: Okay. Kwa hiyo mtu akitelekezwa kwa kipindi gani umesema?
15: Kwa kipindi hicho cha zaidi ya miaka sita kama walivyoeleza, anaweza kuomba talaka.
17: Okay. Ndiyo. Lakini hakuna sema ama sheria maalum ambayo inasema bwana akikutelekeza kwa muda huu basi unaomba talaka.
15: A, sheria ya ndoa iko wazi. Mwanaume anavyokutelekeza kwa zaidi ya miezi sita bila kueleza yuko wapi, wewe mwenyewe ufahamu yuko wapi, anafanya nini? Au hata kama unafahamu lakini hakuhudumii kama vile mke anavyotakiwa kuhudumiwa. Basi unayo
17: haki ya kuomba talaka.
15: Kuomba talaka. Na mahakama pia inaweza kaangalia pia mazingira mengine ambayo yanachochea hicho kitu, aidha kama ndoa inaweza kuvunjika ama la. Lakini hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kukufanya ukaomba talaka.
17: Ndugu zangu ambao mmetelekezewa majukumu ya familia miezi sita, baba haeleweki yuko wapi, anafanya nini, unaenda zako mahakamani unasema bwana mimi kiukweli naomba talaka, naona huyu baba sasa katelekeza familia miezi sita. Zingatia neno miezi sita. Hiyo ni sheria, sio maneno ya Azori wala maneno ya wakili hapa, ila ni sheria inasema hivyo. Sasa kuna moja hapa amesema samani, nimezaa na mume wa mtu, ila huyu bwana anataka kumchukua mtoto, na mtoto na miaka miwili, na anasema mimi siwezi kumhudumia mpaka umlete kwangu mimi baba wa mtoto. Afisa ustawi.
14: Asante Azori. Kwa kipengele hicho, kwanza yule baba ana makosa, atuletee huyo baba ustawi wa jamii kwamba mtoto anatakiwa ahudumiwe. Haijalishi mtoto yuko bila kumpeleka kwake, mtoto anatakiwa apate haki yake ya nini,
17: ya msingi
14: kama sheria ya mtoto inavyosema. Pili, anavyosema kwamba apelekewe huyo mtoto wa miaka miwili, sheria hairuhusu, mtoto bado yuko chini ya miaka saba. Kwa hiyo huyo mtoto kisheria hairuhusiwi apelekwe kwa baba yake. Kwa hiyo baba atatoa huduma, atatoa matunzo, mtoto akiendelea kulelewa na mama mpaka atakapofikisha miaka saba.
17: Kaka, naitwa Emmanuel Kaiwanga, mimi nimeachwa na mke wangu. Huyu kaachika mzazi mwenzetu, mwanaume mwenzetu kaachika. Sasa nimeachwa na mke wangu huu mwaka wa tatu. Huyu mama kaniachia watoto watatu na watoto natunza mwenyewe. Je, kuna kosa? Anasema je, ni kosa? Ase tumesema hivi, mtu akikutelekezea mtu miezi sita anaruhusiwa kuomba talaka, si ndio? Sasa huyu anasema kwamba ametelekezewa saizi ni mwaka wa tatu saizi. Yeye anaishi tu na watoto wake, mke wake aliondoka akamtelekeza. Kwa hiyo huyu anaruhusiwa kuoa na pengine hata kuomba sasa hivi mwanaume anaomba talaka.
15: Kisheria mtu yeyote anaweza kaomba talaka, aidha awe mwanaume au mwanamke. Na kwa mazingira ya huyo baba alivyoeleza, anaweza kuoa mke, lakini hawezi kuoa mke kama mahakama haijavunja ndoa yao, kama walikuwa wamefunga ndoa ambayo inatambulika kisheria. Anaweza kwenda mahakamani akaomba talaka, talaka hiyo ikishatolewa, then huyu mwanaume anaweza kuoa mke mwingine na kuendelea na maisha yake.
17: Kwa hiyo lazima aombe kwanza talaka.
15: Lazima aombe talaka.
17: Wanaume wenzangu, tukaombe talaka. Ukiwa na mambo yamekuwa mazito, umetelekezwa na wewe zaidi ya miezi sita, ndugu yangu, na miaka mitatu una moyo, lakini sheria iko wazi pia. Tutembelee ustawi wa jamii, lakini vile vile kwa wanasheria hawa, kama ambavyo wanazungumza Desideri Kishio kutoka The Icon Law Corporate pale pia kwa ajili ya kutoa ushauri. Anyway, kuna swali ambalo hakimu nataka kuuliza.
16: Asante. Naona muda wetu unakimbia sana na mada ni nyeti au nzuri sana.
17: Inazidi kuwa tamu zaidi.
16: Labda afisa ustawi unaweza ukatueleza kidogo maswali matatu labda kwa ufupi. Nini visababishi vya haya matukio ya kutengana? Moja. Lakini pia nini athari zake kwa familia na kwa mtoto kama tulivyomlenga? Na swali dogo la tatu ni nini kifanyike sasa ili kuweza kuwalinda hawa watoto?
14: Asante mtangazaji. Sababu kubwa ya kutengana, kwanza tunaposema, naongea haraka haraka, kusema kutengana kupo kwa aina mbili. Kuna kutengana kule ambako mmeshakubaliana, sasa baba anaishi mashariki, mama anaishi magharibi. Lakini sasa hivi kuna ndoa nyingi wanatengana, lakini wanaishi humo humo ndani ya ndoa. Baba na mama wametengana, baba akiamka asubuhi kama mpangaji, mama akiamka asubuhi naye kama mpangaji, anaendelea na shughuli zake. Huko nako ni kutengana. Kwa hiyo tunaona visababishi vikubwa ndani mle vinavyosababisha kutengana. Kwanza ni uchumi. Uchumi ndani mmoja wapo ukiyumba, sana sana baba. Wenzetu kina baba, tumesisi wakina mama, tunaamini kwamba baba ndio anayetakiwa kuhudumia familia yote kiujumla. Kumbe sheria inamtaka baba na mama. Kwa hiyo tukishaona kwamba uchumi wa baba umeyumba, mama naye anatakiwa awajibike. Kwa hiyo mle ndani inatokea nini? Kutokuwa na nini? Maelewano. Inatokea migogoro. Ehe. Swala la pili inayosababisha migogoro au inayosababisha kutengana ni familia. Familia zile tandaa, tunaweza tukasema labda mawifi, wakwe, kwamba wewe baba umemua huyu mwanamke, sisi hatumtaki, lakini nyinyi mshaoana mle ndani, mmezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yule baba ameshashinikizwa kwamba muache huyu mwanamke.
17: Hatumtaki
14: sisi. Lakini baadaye amevumilia, anaona sasa na familia yake kule yule baba ishamtenga, anaona hapana, ngoja nimpe talaka, nimwache huyu mama. Kwa hiyo inatokea nini?
17: Kutengana.
14: La tatu alilosema kama pale msikilizaji zaji amesema kwamba makundi, tunaona kwamba yeye aliongelea kwamba wanawake wanakuwa na makundi, lakini pia hata kuna wanaume ambao wana makundi. Wanaume ndoa zao au nyumba zao au familia zao zinaongozwa na makundi kutoka huko nje, kiasi kwamba huko wanashauriwa au wanaleta vitu ambavyo haviwezi kujenga katika familia. Mwisho wa siku inaleta nini? Kutengana. Hicho kipengele cha mwanzo. Kipengele cha pili, umeniuliza mtangazaji kwamba nini?
17: Ilikuwa athari.
14: Athari za kutengana kwa wazazi ni kwamba kinachoathirika pale kikubwa ni watoto. Tunaangalia kwamba watoto. Watoto wanashindwa kuhudumiwa vile ipasavyo. Nyinyi wazazi wawili hamna maelewano, hamna ule muda au wasaa kusema kwamba sasa hivi baba fulani, hebu tukae tujadiliane kuhusu hawa watoto wetu, shule wataendaje, watakula nini? Hakuna. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto wale wanaathirika, wanakosa vitu mahitaji muhimu kama mahitaji ya shule, chakula, mavazi. Lakini athari nyingine ndio hiyo ongezeko la watoto mtaani. Watoto wanashuhudia ule mgogoro wa ndoa pale ndani ya nyumba, baba na mama kila siku wanagombana. Watoto, tunasema watoto nao wanaathirika kisaikolojia, lakini sisi watu wazima hatutambui kwamba watoto wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu watoto hawezi kujieleza. Tunachukulia tu juu juu kwamba anyway hivyo, lakini watoto wanavyoendelea kuona vile vitu, wanaona hapana, nyumbani sio sehemu salama. Mwisho wa siku wanatoka kwenda kuzurula huko nje na wanaishia kuwa watoto wa nini? Wa mtaani.
17: Nini kifanyike?
14: Asante. Kinachofanyika, sisi ustawi wa jamii tunachokifanya swala kubwa ni kuendelea kutoa elimu. Tunatoa elimu kwenye mikutano ya mihadhara, tunatoa elimu kwenye mikutano ya shuleni wazazi, mikutano ya wazazi mashuleni, jinsi ya malezi na ulinzi wa usalama wa nani? Wa mtoto, na umuhimu wa ulinzi huo na usalama wa mtoto pale wazazi wanapokuwa wawili. Lakini tuna

0: Japokuwa nitaongea kwa ufupi, tuna kitu ambacho tunakiita kwa lugha ya kigeni wanaita presumption of marriage.
1: Dhana ya ndoa.
0: Kwamba dhana ya ndoa, kwamba mlikuwa na ndoa, lakini hiyo ina mazingira mengi ya kuyatazama. Je, watu ambao mnaishi nao karibu wamewaona mkiwa mnaishi kama mke na mume, au kama kuna mali, je, mmechuma mali pamoja kama mume na mke, na mmekuwa mkiishi kama mume na mke? Japokuwa mahakama huwa haitoi talaka kwa sababu kuna kuwa hakuna ndoa inayotambulika kisheria, lakini kuna amri ambazo mahakama inaweza ikatoa, ikiwemo kugawana mali, lakini pia malezi ya watoto kama mtakuwa mmefanikiwa kupata watoto.
1: Anasema inapotokea wazazi wana mgogoro na wana watoto, wamekuja ustawi kusuluhishwa, je, ustawi huwa mnasimamia sehemu gani haswa? Je, ni kupatanisha wakae pamoja au kueleza njia za kutarakiana?
2: Asante mtangazaji. Sisi ustawi wa jamii nieleze jamii kwamba sisi atuvunji ndoa na wala hatuwaelekezi taratibu za kutarakiana. Sisi tunachofanya pale ni usuluhishi wa ule mgogoro wao. Mwisho wa siku waweze kuwa kwenye usuluhishi na waweze kuishi pamoja. Ndio.
1: Ila sasa hivi kwenye ndoa ni changamoto sana. Wake zetu wanatusumbua sana, wanaume tupo tunavumilia tu. Naitwa Edison Mwongi kutoka Kigonzile. Unamwambia nini Edison? Maana inaonekana kama Edison kuna vitu vingi yuko navyo moyoni.
2: Anasema
1: kwamba wake zetu ni changamoto, wanatusumbua sana wanaume, tunavumilia tu. Vipi? Tuendelee kuvumilia Zaina?
2: Swala la kwanza sijajua changamoto wanazopitia. Kwanza nimkaribishe ustawi wa jamii aweze kuonana na mimi mwenyewe. Lakini la pili, siwezi kusema kwamba aondoke kwenye hiyo ndoa. Aje, mimi naamini kwamba kwa kukaa mimi pamoja na yeye na mke wake, tutatengeneza suluhu na mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Ninachotoa rai kwamba watu wasikae na migogoro kichwani, wanaume. Wasiendelee kukaa na mavitu kichwani. Vitu vinaisha. Mtakufa. Wakija ustawi vitu vinaisha, na ni vitu ni vyepesi tu, lakini nyinyi wanaume ukiwa navyo peke yako unaviona ni vizito.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Chuo bora biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi sita hii iliyobaki 2026. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi sita iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
0: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi sita hii iliyobaki 2026?
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya ina

0: kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie, chuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakoseka.
2: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
1: Ipo sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM. Tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Wanawake tunaweza, Christina Shusho. Ikitufungulia ulimwengu wa wanawake Jumamosi nyingine tena saa 5 za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, tuzungumze pamoja hapo ulimwengu wa wanawake hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo mimi ndipo nitakuwa natoka humo ndani na kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho nakuwa nikizungumza humo ndani hadi hapo tamati majira ya 6 kamili za mchana. Mimi naitwa Nuru Joni, na siku hii ya leo nipo na mwanamke wa shoka na vyo vingi. Kila tunavyozungumza ananiongezea tu cheo, kila tunavyozungumza ananiongezea tu wasifu wake. Anaitwa Oliver Ngororo, ambaye ndio nipo naye kwa siku ya leo. Yeye kwanza ni mjumbe chemba ya wanawake Kilolo TWCC, chemba ya wafanyabiashara kwa wanawake Kilolo TWCC, nafahamika hivyo. Lakini pia vile vile ananiambia yeye ni mtumishi wa Mungu. Nikasema hongera mama, akaniambia mimi lakini pia kidogo niliweza kujaribu kama mwanamke kuweza kugombea. Nikamwambia hongera mama. Oliver, karibu sana.
1: Amina, asante sana.
0: Kuli mama mchungaji yani. Umeanza na amina kwanza. Karibia studio za Nuru FM.
1: Asante, nashukuru.
0: Kwa mara ya kwanza tunakwenda kuzungumza.
1: Yes.
0: Usiogope.
1: Nashukuru sana.
0: Mimi nimesema ni mjumbe wa chemba ya wanawake ufanya biashara TWCC wilaya ya Kilolo, lakini pia vile vile utaniambia wewe sasa nafasi gani ama wasifu gani mwingine uko nao, ili ninavyozungumza niwe najua na kugusa kwa engo gani na engo gani.
1: Okay, nashukuru sana. Mimi kama nilivyosema hapo awali,
0: okay,
1: ni mjumbe wa wanawake chemba ya wilaya Kilolo.
0: Okay.
1: Chemba ya wanawake wilaya Kilolo. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Yes, ni mtumishi wa Mungu katika kanisa ambalo linaitwa The Apostolic Church. Tunapatikana pale Rwambuyuni Kilolo. Yes.
0: Okay. Mbona unasahau vingine? Mimi umeniambia vingi. Mimi umeniambia vingi, Oliver.
1: Pia kama mwanamke niliingia pia kwenye siasa. Niliingia kwenye siasa nikagombea nafasi. Kitu cha kwanza nilipata nafasi ya ukatibu kama mwanamke, nilitendea haki. Lakini kitu cha pili niliingia katika nafasi ya kugombea udiwani wa viti maalum tarafa ya Mahenge.
0: Okay. Sawa, unawezaje kuchanganya haya mambo? Huku kuna dini, huku kuna siasa.
1: Yes.
0: Unawezaje kuyafanya haya mambo kwa wakati mmoja? Kwa sababu tunajua ukiingiza siasa kwenye dini umeharibu.
1: Yes.
0: Ukiingiza dini kwenye siasa umevurunda.
1: Yes. Kitu cha kwanza, namshukuru Mungu amenipa hicho kibali. Kwa sababu kwenye ninapoingia kwenye siasa ninafanya mambo ya siasa. Na ninapoingia kwenye dini ninasimama kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hivi vitu vyote nimevitengea muda na nafasi.
0: Okay.
1: Yes. Nikisimama kama mchungaji, ninasimama kama mchungaji.
0: Ndio.
1: Na wakati majukumu mengine ya siasa yanaponihitaji, ninasimama na kutumikia jamii yangu.
0: Na kipi kilianza kati ya siasa na kuhudumu kwenye hili neno la Mungu?
1: Ilianza huduma.
0: Huduma ndio ilianza.
1: Yes.
0: Okay. Na kwa nini ulisukumwa kwenda kwenye siasa sasa wakati tayari umeshaanza kuhudumia?
1: Kitu kilichonisukuma kuingia kwenye siasa, naweza nikasema ni shauku, kitu cha kwanza. Shauku na mapenzi ya chama changu, Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
1: Na pia na mapenzi ya kutumikia jamii yangu, kutumikia wananchi wangu, kuwatumikia, kufanya nao kazi pamoja. Kwa hiyo nilisukumwa na niseme msukumo ambao niliokuwa nao sasa ni mapenzi ya kutumikia jamii yangu na mapenzi kwenye chama changu cha mapinduzi.
0: Ikitokea, Oliver,
1: ndio,
0: kura zako zingekuwa zimetosha ukawa diwani viti maalum tarafa Mahenge bila shaka umesema.
1: Yes.
0: Ungewezaje kuweza kusimama licha kwamba wanasema wanawake sisi tunaweza kila kitu. Yaani mwanamke unaweza kumpa mambo sita na yote yakaenda kwa wakati mmoja. Akafeli moja tu.
1: Ndiyo.
0: Na mwingine asifeli hata moja.
1: Yes.
0: Ungewezaje kuhudumu huku wananchi wanalalamika labda mikopo haijatoka, wanawake wanalia barabara wanavyoenda hospitali, huku vijana wanalia na wenyewe wanahitaji msaada. Huku bado unatakiwa hudumu. Ungewezaje kujigawa? Ukoona kama kuna mambo unayofanya ambayo yangekuja kukupalia mbele?
1: Hapana. Naweza kusema kwamba hivi vitu vyote nimevipa muda. Kama nilivyosema hapo awali, sivichanganyi.
0: Okay.
1: Yaani ninapotokea kusimama kwenye nafasi kama kiongozi katika siasa, ningesimama kwenye hiyo nafasi. Hata kama ni kula zingetosha, Mungu angesaidia kula zingetosha, ningesimama kama diwani wa viti maalum kwa ajili ya kutetea wananchi, kwa ajili ya kusimama na wananchi, kwa ajili ya maendeleo katika jamii yangu na wilaya yangu pia na mkoa kwa ujumla tuseme. Na nikisema katika huduma, ningesimama kama mtumishi. Kwa hivi vitu viwili havichanganyani. Kitu kinachotakiwa tu ni muda.
0: Kutenga.
1: Kutenga muda, yes.
0: Vikao vya saa 10, kuna kwa mikutano ya saa 10 jioni, African Sunday tena saa 10 unahitajika. Hapo lazima tu utaumiza kichwa uchanganyikiwe. Yaani kuna vitu lazima tu vingekuwa vinakuendea mbio, yani vinakuendea lesi. Maraki huku unatakiwa saa 10. Huku tena unatakiwa saa 10. Afu kila kitu ambacho kinakuhitaji mwenyewe, uweze ukachagua kusema hiki muhimu nikifanye, alafu hiki sio muhimu nitakifanya kesho. Uhairishe useme waumini tutakutana kesho. Au wananchi wa tarafa ya Mahenge nyinyi tutakutana kesho, leo naenda kanisani. Umeelewa mlengo wangu sasa ambao nilikuwa nauzungumze?
1: Yes.
0: Kwamba ni muda, lakini huo muda unautenga utakubalika kwa sababu kila sehemu ni muhimu. Na siasa nayo inahitaji muda.
1: Yes.
0: Na kuna muda, kuna vikao unatoka nje. Alafu huduma nayo inahitaji muda zaidi. Mambo kama hayo.
1: Ni sahihi, lakini tukisimama katika huduma, siko peke yangu.
0: Okay.
1: Yes, niko na wasaidizi, niko na watu wengi ambao pia wanaweza wakashika nafasi kwa muda.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ninasema tena havinizuii.
0: Havikusumbui.
1: Havinisumbui, vyote ninaweza kuvihisofu pamoja.
0: Sawa, mimi nakupa hongera sana kwa kutenga muda na kuhakikisha kila jambo lako linaenda sawa. Lakini kubwa ambalo tunalizungumza siku ya leo, wewe ni mwanamke ambaye ni mfanyabiashara. Katika wasifu wako wote ambao tumezungumza, pia biashara ipo ndani yake. Kwa hali ya sasa ilivyo katika maisha yetu haya tunayoishi kila leo, kuna umuhimu wa mwanamke kufanya biashara yake bila kuwa tegemezi?
1: Yes, kuna umuhimu mkubwa sana.
0: Umuhimu wake uko wapi?
1: Nikisema kuna umuhimu mkubwa sana, kitu cha kwanza, mwanamke anaweza. Mwanamke ni mtu imara sana, mwanamke ni mtu jasiri sana. Na mwanamke anaweza akafanya biashara na akafanikiwa, na yale maendeleo yote au mafanikio yote yakaja kwenye familia. Mimi ni mfanya biashara pia. Ninafanya biashara, namshukuru Mungu. Kama mwanamke, ninasimama kwenye nafasi yangu katika kufanya biashara. Kwa hiyo hata kama mambo ndani hayatakaa sawa, mimi ninaweza kusolve kwa sababu niko ninaingiza kipato. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awezeshwe. Mwanamke anatakiwa afanye biashara ili aweze kufanikiwa na kuleta maendeleo pia. Usiwepo na ile zana ya kusema kwamba mwanamke anatakiwa tu akae nyumbani, awe anapikia tu watoto, awe tu anafua nguo nyumbani, yani anasubiri kuletewa. Hapana, maisha sasa hivi yanataka kila mtu afanye kazi.
0: Ajishughulishe.
1: Kila mtu ajishughulishe. Kila mtu apate kitu cha kuingiza.
0: Changamoto iliyopo Oliver, mwanamke akiwa anafanya biashara, kuna haya mawili. Wanawake wanalalamika. Lakini pia wanaume na wenyewe wanalalamika. Mwanamke analalamika, anasema yeye akifanya biashara, mwanaume anajisahau majukumu yake.
1: Yes.
0: Ya kwanza kuilea familia. Anaona kwamba Mwanamke atanunua mboga, mwanamke atahakikisha watoto wamekula, mwanamke atahakikisha nyumba hakui kweusi, yani nikimaanisha hakui giza. Means kwamba analipa umeme, maji yanatoka, mwanamke anahakikisha bili ya maji inalipwa. Mwanaume yeye anajisahau kwamba anatakiwa afanye nini ndani. Na ndio maana wanawake wakiwa wanafanya biashara wanalalamika fedha zao hazikai ndani. Mwanaume anakaa kando. Hili likoje?
1: Nikiongelea hiki kitu kwa kweli ni sahihi. Kwa sababu sisi tunaishi na jamii ya watu, tunakutana na mambo mengi sana. Hiki kitu kipo. Unakuta mwanamke anafanya biashara. Mwanamke anaingiza kipato, anaingiza fedha. Mwanaume anasahau majukumu yake. Akiwa anajua kwamba mbona na yeye anaingiza pesa. Atafanya. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo imekuja, nafikiri sasa hivi inashika kasi sana. Wanaume wanajisahau, wanasahau majukumu yao, wanasahau wanatakiwa wasimame kama kichwa cha familia. Wasimame kama baba ndani ya nyumba.
0: Ndio.
1: Wakishaona mwanamke tu kuna chochote kitu ambacho unakipata, unaingiza fedha. Sio wote, japo sio wanaume wote wanafanya hivyo. Baadhi yao. Wanajisahau kabisa. Unatakiwa ulipe bills, maji, ulipe umeme, kama ni umepanga ulipe kodi. Vyote unaweza
0: kuhakikisha watoto wamesoma.
1: Yes. Kwa sababu tu unaingiza kipato. Kwa hiyo hii kitu imekuwa inatuumiza sana wanawake. Sisi unajua mwanamke hata kama anaingiza hela, hata kama ana kitu kinamfanya aingize kipato, lakini bado atahitaji hela ya mwanaume. Yaani bado atahitaji aone mwanaume
0: anawajibika.
1: Akisimama ndani kama mwanaume. Hata kama mwanamke ana kipato zaidi ya mwanaume, lakini kile kidogo mwanaume ambacho unacho
0: ukimpatia
1: mwanamke analizika. Anaweza akafanya mambo makubwa ndani kupitia kipato chake. Lakini kile kidogo ambacho wewe mwanaume unacho ukakitoa. Sisi wanawake ni watu ambao
0: tunaridhika.
1: Tunaridhika sana. Lakini kwa kweli wanaume wamekuwa changamoto.
0: Wanajisahau
1: sana, wanajisahau.
0: Au na ndio hii Oliver, kwa sababu wewe ni mtumishi pia wa Mungu.
1: Yes.
0: Tutakuwa tunagusia huku na kule.
1: Yes.
0: Ndio hii inakuja, kauli ipo sasa hivi katika jamii yetu tunayoishi kwamba wanaume sasa hivi wanapenda vitu vya mtelemko. Anamtaka mwanamke ambaye tayari anajiweza kiuchumi. Ili yale majukumu asiparticipate vile ambavyo inatakiwa.
1: Unajua wanaume kama hao ni wavivu kufikiria, au fikra zao ni finyu. Hivi vitu vipo na unakuta kweli, unamkuta kijana wa kiume anataka mama au aliyemzidi umri.
0: Ndio.
1: Mwanamke aliyemzidi umri. Kwa sababu yule mwanamke ana kipato. Ili huyu kijana aweze kuhudumiwa, aweze kununuliwa nguo nzuri, aweze kupewa pesa, akaspendi huko na marafiki zake. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto sana katika jamii. Ni changamoto kubwa. Wanaume kutaka kuhudumiwa na sio wao kuhudumia. Kwa sababu hata kwenye Biblia imeandikwa mwanamume ni kichwa cha familia.
0: Ndio.
1: Mwanaume ni kichwa. Sisi wanawake ni viungo. Kwa sisi wanawake hatukamiliki bila kichwa. Sasa hiki kichwa kinatakiwa kitekeleze majukumu kama kichwa cha familia. Ndio maana familia, hata watoto. Watoto ambao wanalelewa na baba na mama, kunakuwa na utofauti. Tofauti na yule mtoto anayelelewa na
0: mzazi mmoja.
1: Kwa hiyo hii ni imekuwa ni changamoto kwenye jamii, hasa vijana kutaka kulelewa.
0: Na ndo maisha ambayo yapo sasa hivi, yani ndo kawaida. Yani kijana kulelewa naona kawaida kuliko kutafuta kazi.
1: Nafikiri pia na hofu ya Mungu haipo ndani yao.
0: Wanajisahau kwenye swala la kusali.
1: Wanajisahau. Wamekuwa wavivu, hawataki kutafuta pesa, wanataka tu kuletewa. Na sisi wanawake pia tunaweza kusema tunakuwa sababu ya haya yote. Unajua pia mwanamke akisha kuwa na pesa,
0: ndio
1: anatamani kumpata mtu amweke ndani tena amlee. Kwa hii hali inakuwa inaendelea sasa, na vijana wanaanza kusema, ah, nataka kupata mama mwenye hela zake mjini, ana gari ili na mimi niendeshe gari,
0: nitumie maisha.
1: Yes, nitumie maisha. Lakini kumbe ni watu ambao wanajikoseshea baraka tu.
0: Mwanamke anataka yule mwanaume ambaye akisema moja iwe moja,
1: yes,
0: mbili iwe mbili. Yani maisha yalipo sasa hivi, Oliver, ni kwamba yale maisha ambayo mwanaume ndio alikuwa anatakiwa kuyaishi, sasa hivi anayaishi mwanamke.
1: Yes, ni sahihi kabisa.
0: Yani mwanamke sasa hivi anataka awe ndio kichwa ndani ya nyumba kwa sababu tu ana kipato.
1: Yes.
0: Na hii ndio tunarudi kule, mwanamke akiwa na kipato analeta majivuno. Au au mimi fikra zangu ndo mbovu?
1: Na hapana, uko sahihi. Lakini bado tunarudi pale pale, sio wote.
0: Baadhi yao, baadhi yao.
1: Unajua, naweza kusema hii kitu pia ina pia ina inafanya wanaume wanakata tamaa kuwawezesha wanawake. Wanakata tamaa kuwawezesha wanawake. Kwa sababu gani? Wanawake pia
0: tumekuwa changamoto.
1: Tumekuwa changamoto, sio wote, lakini unakutana na baadhi ya wanawake wanaingiza fedha kumzidi mwanaume. Wana kipato kikubwa. Yule mwanamke mwenye kipato kikubwa hataki kumsikiliza mwanaume ndani. Hataki kusikia mwanaume anasema nini. Anataka sasa yeye kusimama kama baba. Alafu mwanaume atii. Yani mimi nikisema ninataka leo ufanye kitu fulani, unatakiwa kutii kwa sababu nina fedha.
0: Uende sokoni.
1: Uende sokoni. Ukae na watoto nyumbani, mimi ninaenda kwenye
0: kazini.
1: Kazini au sherehe usiku.
0: Na sherehe usiku.
1: E, tunatoka dina sijui na wafanyakazi wenzangu. Wewe baba ukae ndani na watoto. Kwa hiyo hiki kitu pia kinawavunja sana moyo wanaume. Kuwawezesha wanawake. No, wanaona, ah, utakaa ndani nitakuletea kila kitu. Kwani unakosa nini?
0: Uli, utasikia hushibi.
1: Hushibi.
0: Huvai.
1: Unataka nini kingine?
0: Unataka nini kingine? Ah, mimi nataka hela ya kikundi shilingi ngapi? Laki moja unapewa.
1: Unapewa.
0: Nataka nikasuke shilingi ngapi? 1,050 unapewa.
1: Unapewa.
0: Kwa sababu gani hawataki?
1: Yes, hawataki. Wanaona kabisa huyu nikimwezesha, nikimpatia pesa huyu, akajua kutafuta pesa zake, atanizalau ndani. Kwa hiyo hii kitu pia wanawake ina niseme kwamba inatukoseshea pia kuaminika kwa waume zetu. Unakuta ni kweli kuna tunakutana na mifano mingi sana. Unakuta mwanamke aliwezeshwa mtaji na mume wake. Kwa upendo kabisa, ninakuwezesha mke wangu
0: usikae nyumbani.
1: Usikae nyumbani. Akiwa na maana kwamba wewe utakapoingiza fedha na yeye atakapoingiza mtachanganya, kitapatikana kiasi
0: kikubwa kidogo.
1: Kikubwa, yes, kitafanya badiliko lolote. Lakini sasa unakutana na mwanamke huyo kawezeshwa, ameshakuwa na fedha, anajulikana mjini, ana gari, ana nini, tayari yule mwanaume thamani yake anaishusha.
0: Inashuka.
1: Inashuka. Ile heshima ambayo alikuwa nayo hapo awali inashuka. Utamwambia nini huko ana fedha? Utamwambia nini anakamata fedha? Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto sana.
0: Na kwa nini, Oliver, sisi wanawake baadhi yetu tukiwa na hela tunabadilisha mpaka marafiki? Yaani tunabadilisha mpaka marafiki wanaotuzunguka. Unakutana na marafiki ambao wakikuambia jambo unauliza mara mbili, hivi huyu anaenda kulifanya kweli kwenye familia yake? Na ukiangalia kweli anaenda kulifanya kwenye familia yake. Bwana, wewe mwanaume atakusumbuaje? Wewe si una hela? Bwana, wewe rudi saa 6. Wewe rudi saa 8 bwana, rudi saa 7. Sasa hivi tunatulia, tunatumia maisha, tunaenjoy bwana, na wewe kila siku unajifungia fungia ndani. Naye kweli
1: anasikiliza.
0: Mwalimu wetu kipofu jamani.
1: Wanasema mwalimu wetu kipofu.
0: Ah, mwalimu wetu sisi kipofu jamani. Atusaidie.
1: Atusaidie.
0: Ni huu ni ulimwengu wa wanawake. Hadi mishare ya 6 kamili za mchana.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo

0: unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mwaka 2026 tumelibe

0: Usiamke jasiri, jisimamie, kiuchumi imarishe.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jiimarishe. Na huyo ndio dhana halisi ya kuwa mwanamke wa shoka. Sasa unajisimamiaje kiuchumi? Ndio unaanza kuleta majivuno ndani, unataka kuwa kichwa ili kusudi na wengine wasiwezeshwe. Ana mwanaume mwingine atasikia, mbona rafiki yangu yule bwana alimpatia mtaji mke wake, lakini kiko wapi? Umefika wapi? Mwanamke kila siku anamletea dharau ndani, inakuwa na wewe tena uweze kupata kwa sababu ya mwenzako ameweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunavyojimarisha kiuchumi, tunatakiwa namna moja ama nyingine tuweze kuangalia na familia zetu tunaishi nazo vipi. Hawa wanawake, Oliver, ni lini utakuja kubadilika? Na utandawazi ndo unazidi kutuharibu kila leo.
2: Hapo mimi nafikiria ili sisi wanawake tubadilike ni kumtafuta Mungu tu.
1: Kumtafuta Mungu.
2: Yes. Mwanamke akiwa na hofu ya Mungu, hata kama atapata fedha, hata kuwa mkaidi kwa mume wake wala kwa familia yake. Na hiyo familia itakuwa na masikilizano. Tunaposema mwanamke ni jeshi kubwa, kuanzia utafutaji, uongozi na kuendelea. Kwa hiyo kama mwanamke ni jeshi kubwa, anaweza kumtafuta Mungu kwa bidii na Mungu akasimama kwenye kila hatua zake.
1: Ndio.
2: Hii haitapelekea mgongano ndani. Bado ataendelea kutii, ataendelea kumtii mume wake kwa sababu kuna hofu ya Mungu iko ndani yake. Lakini mwanamke asipokuwa na hofu ya Mungu, ndio tunaona mambo ambayo yanaendelea kutokea. Na kama nasema utandawazi unazidi kutuharibu, mambo yanazidi kuwa mengi sana. Kwa ili tupone na tutoke katika hili eneo, turudi kuwa wale wanawake, tuseme wanawake wa
1: mithali.
2: Yes, wanawake wa mithali.
1: Dunia leo unahisi kutapatikana wanawake wa mithali?
2: Yes, inawezekana.
1: Kama hii 50 kwa 50 tunayoielekea.
2: Inawezekana kupatikana kama sisi wanawake tukijitambua na tukajua wapi tunakosea, tukabadilisha aina ya maisha yetu, aina ya marafiki. Unajua kuna wakati sisi tunapunzwa na marafiki, Ukisha kamata fedha, unakutana na marafiki wengine pia wana fedha. Wao wanakula tu maisha. Wewe ulikuwa huna tabia za kutoka out usiku. Huna tabia za kunywa pombe. Unajikuta na wewe unaanza kuiga kwa sababu sio unatumia pesa.
1: Oliver anasema hivi kwamba ukifika level fulani lazima uchague watu ambao wa level hiyo. Na ndio maana anasema hivi kila siku marafiki wanabadilika.
2: Ni kweli. Ni kweli kila siku marafiki wanabadilika kulingana na nafasi ambayo upo. Lakini mimi binafsi ninaamini kwamba fedha haimbadilishi mtu. Ila mtu anabadilika
1: mwenyewe.
2: Yes.
1: Huo tunasema ni ulimbukeni au tunakosea?
2: Ni ulimbukeni. Kwa sababu umepata fedha, ulikuwa ulikipindi hauna fedha unasalimia watu.
1: Mstaarabu.
2: Yes, mstaarabu.
1: Misibani unaenda.
2: Kabisa mtu mwema.
1: Hey.
2: Yaani wewe unasikiliza kila mtu, unakimbilia kila mtu. Lakini ukipata fedha,
1: hata msibani uende.
2: Hata msibani uende.
1: Ukienda hata chakula cha msibani huli.
2: Tena inawezekana ukawa unatuma tu michango.
1: Hey.
2: Kwamba nimetoa mchango wangu huo, maybe nimenunua mchele,
1: nimenunua mafuta.
2: Nimenunua mafuta
1: au nimechangia jeneza.
2: Ila niko busy.
1: Siwezi kuja, kazi zimenibana.
2: Huu tunasema ni ulimbukeni. Yes, ni ulimbukeni. Au watu wanasema pata fedha tujue
1: tabia yako. Na hawakukosea.
2: Yes.
1: Hawakukosea kabisa. Hawa wanawake wanatakiwa kufanya nini? Waendelee kumiliki uchumi wao? Au turudi kule kule, mwanamke atulie nyumbani, mwanaume aende akatafute, ili tuimarishe haya maadili ya huyo mwanamke na heshima ya familia?
2: Sawa.
1: Eh.
2: Kitu cha kwanza ninachofikiria ni mwanamke aendelee kutafuta pesa. Mwanamke aendelee kufanya biashara. Wanaume wasiogope kuwezesha wake zao.
1: Ndio.
2: Wawawezeshe. Lakini tunaanza na msingi wa familia. unajua kila kitu ni msingi. Hata nyumba ili iwe imara inategemeana na msingi ulikuwa na namna gani.
1: Ndio.
2: Ninarudi pale kusema kwamba msingi mkubwa ni Mungu.
1: Huo ndo msingi mkuu.
2: Huo ndo msingi mkuu. Kwa sababu sasa tukasema mwanamke arudi kuwa mama wa nyumbani. Kwa
1: kama akipata hela anakuwa na jeuri, anavimba.
2: Kwa kama sasa hivi ni ngumu, wote tunataka kutafuta pesa.
1: Na ndio hiyo shida.
2: Hii imekuwa ni shida.
1: Yaani aliyeleta mwanamke naye akatafute. Hii ndio changamoto.
2: Ni kweli, lakini mimi nafikiria
1: mbona sauti inashuka?
2: Mimi nafikiria sisi wanawake tujitambue, tujue nafasi zetu kuanzia kwenye familia
1: ndio
2: mpaka jamii. Kwa sababu hata tukiangalia, mbona kuna wanawake wengine ambao wana nafasi, tuseme wana nafasi kubwa kuanzia uongozi, serikalini, lakini wanasimama katika misingi iliyo bora na familia haiumbi.
1: Ndio.
2: Kwa sisi wanawake tunatakiwa tujitafakari, wapi tunakosea au tunatoka wapi, tunaenda wapi? Kwa sababu jinsi utandawazi unavyoendelea ndivyo mambo yanazidi kubadilika. Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kujiuliza, hapa nimefika wapi? Hapa ninaenda wapi?
1: Na ninafanya nini?
2: Yes, na ninafanya nini? Alafu ubadilike. Kama kuna mahali ambako mtu unakosea, unabadilika.
1: Ndio.
2: Ili mambo yaweze kwenda sawa. Ili tusijenge hofu kwamba mwanamke akipata fedha, tusijenge hofu kwa tuseme kwa wanaume zetu au kwenye ndoa zetu,
1: kwenye jamii.
2: Yes, kwenye jamii kwamba mwanamke akipata fedha anabadilika,
1: analeta jeuri.
2: Yeye anakuwa jeuri. Hiki kitu kinatakiwa kiishe, lakini kitaisha kama sisi wanawake tukijitambua na tukijua nini tunafanya.
1: Haya. Meseji kupitia 0766744292 anasema swali kwa dada Oliver. Mume wangu ameniambia nikifanya kazi ataniacha siku hiyo hiyo. Nimepata kazi ya usafi shuleni, amenizuia. Je, nifanyaje? Dada anaitwa Neti kutoka Ilula Mtua.
2: Okay.
1: Haya, anakusikiliza Neti hivi sasa, umpe ushauri kulingana na kile ambacho mume wake anamfanyia.
2: Okay. Kitu cha kwanza, mimi nafikiria dada Neti hapo anatakiwa ajue. Yaani anatakiwa akae na mume wake chini, amuulize changamoto ni nini.
1: Kwa nini hataki afanye kazi?
2: Kwa nini hataki afanye kazi? Na akikaa naye kwa unyenyekevu.
1: Ndio.
2: Mwanaume atamwambia, maybe ukifanya kazi utabadilika. Ndani hakutakuwa na maelewano. Kama ile dhana ambayo wanayo wanaume kwamba mwanamke akiwezeshwa anabadilika. Kwa hiyo akae naye mwanaume chini, ajue changamoto ni nini. Aweze kuongea naye kwa utaratibu na kwa unyenyekevu. Ninaamini atamruhusu.
1: Okay. Yes.
2: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Haya, umemsikia Oliver Neti, bila shaka misti chumvi. Nisije nikazidisha mboga ikashindwa kulika. Anasema anasema hilo jembe wanawake wachache sana ambao wako serious. Wengi asilimia kubwa ni kusema umbea tu. Hizi meseji mbona zinanijia kama mvua ya mawe. Anasema ni kusema umbea tu vibarazani. Anaitwa Amina Komba kutoka Ilala. Baadhi ya wanawake baadhi ya wanaume, je, mwanamke anasema hivi? Mambo. Anasema mwanamke anampa mtaji alafu anakwenda baa kupiga pombe, anasahau hata mahitaji ya watoto. Yeye alikuwa mlelwa makombe makongomi, huko ndiko anakotokea. Lakini anasema hivi, nasikia raha sana kumuona mwanamke kaingia kwenye siasa, pale ni rahisi kwake kuwasemia wanawake wengine. Nimpongeze sana huyo dada, ila atakuwa bize sana kiasi cha kumsahau mume wake, na kama hajaolewa asiolewe, kama kaolewa basi na mume awe mtu wa dini sana. Kwa sio wanaume wa vizazi hivi, ukiwa bize sana unanipa tiketi ya kutafuta bi mdogo. Ni hayo tu, Prosper Mdudu kutoka Mafinga. Ila Tanzania. Umemsikia Prosper alichosema? Kwa sababu umesikia wasifu wako hapa.
2: Yes.
1: Kwamba upo kwenye siasa, upo kwenye dini. Kwa hiyo muda mwingi unakuwa
2: busy.
1: Shemeji alikuwa anapata shida. Kama si hivyo. Kama hujaolewa usiolewe.
2: Okay.
1: Hilo ni swali tutamuuliza, atatuambia tu Prosper sijali. Kwamba yeye anawezaje kuhandle mambo yake huko siasa, huko dini, huko familia. Alafu tutajua. Ili mwanamke mwingine anapotusikiliza naye awe anapata mawili matatu ya kuweza kujifunza. Nasema dada hapo studio, mmenikumbusha mambo mengi sana kuhusu hilo mnalozungumza. Mimi kilichonikuta ndani ya miaka 14 ni bora tu niishi bila wanawake. Mwanamke itakuwa bora zaidi, si vinginevyo. Michael Mgata maarufu kama baba Eliza kutoka Makorongoni. Pole sana Lenigo, naomba utaje namba ya huyo anayeuza viwanja. Sawa, nitakutajia. Anasema anawasikiliza, niko Zanzibar. Alombata toka Mafinga mjini, shukrani sana. Lenigo, sawa, ujumbe wako nimeuona, nitakufanyia kazi. Si kweli mwanamke akipata hela tu anadharau mume wake. Mimi alisingwada. Haya, sawa, ujumbe wako sijaelewa kidogo, lakini utaniwia radhi. Wanawake hata muwe wacha Mungu bado hamtaki kubadilika. Dada Nuru Edson Mongwe kutoka Kigonzile. Kwa sisi sikio la kufa.
3: Hatusikii dawa.
1: Hatusikii dawa. Kwa kupitia msemo wake wa Edson kwamba sisi hata tu wacha Mungu hatuwezi kubadilika. Anasema hongera sana dada zangu kwa kipindi kizuri. Kweli wanawake wa sasa ni nyoka. Utandawazi umewaathiri pakubwa hata hata wanaume, lakini wanawake wamezidi. Amon Mato, Iringa Idudi ndiko ambako anatokea. Anasema da, elimu hiyo nimeipenda. Nimekumbuka ngoma Profesa Jay na Feluzi, wanawake mnabadilika sana, amtabiriki. Lakini Joya anasema wanawake wa malengo walikuwa zamani, sio saizi. Wanawake wakishashika pesa wanatudharau. Mimi mke wangu nitamwacha afanye kazi. Huyo anaitwa Jose Elula anasema hivyo. Yeye hongera sana kwa utambuzi, maana ni wachache ambao wanaelewa kwamba mwanamke afanye kazi au asifanye kazi. Lakini anasema baadhi ya wanawake wanaojitambua wakiwa, hata kama inatokea na fedha, atamheshimu. Aha, sawa, anasema hivi, atamheshimu tu mmewe. Utandawazi ndo unawaharibu sana hawa mama zetu. Nurudini Mgata hapo melini, kila kitu unapata kazi ya nini? Anasema kila kitu unapata kazi ya nini sasa? Anatoka maeneo ya Ndolezi. Haya, Mungu awasaidie wanawake. Tunashukuru sana hata kwa maombi, maana tuna mengi tunayopitia. Mwanamke kuwa mwanasiasa kwangu ni vigumu, maana vikao vingi sana. Mi kutoka Kihesa. Namfanya Oliver cheke mundani. Yaani jamani, mkufunzi upo vizuri kutoa elimu. Wanaume wa sasa ni changamoto. Hata ufanye vizuri kwake hakuna. Hongera zaidi ya kukosoa, kukukosoa. Je, huyo huo moyo wa kuendelea kufanya kitu utatoka wapi jamani? Hapana kwa kweli. Haya Oliver. Ujumbe tumezisikia, ujumbe wa kila mmoja tumeupata hapa, na baadhi yao nyinyi ambao sijasoma ujumbe wenu utamnio ya radhi, ambao naendelea kutuma nitausoma hapo baadaye. Kuna mmoja hapa amesema, ingekuwa ni yeye angekutafutia bi mdogo. huku siasa, huku dini. Mimi hili swali nilitaka nije nikuulize, unawezaje kufix mambo yako yote? Huku ni mwanasiasa, huku ni mfanya biashara, huku ni mtumishi wa Mungu. Okay. Unawezaje hata kama pale awali ulisema muda, lakini pia huku ni mama.
3: Yes.
1: Una familia.
3: Ndio.
1: Au ndio ile watoto ukionana nao Jumamosi hadi Jumamosi?
3: Hapana.
1: Mnafanya maandalizi, mnapofanya maandalizi ya kwenda kanisani, ndio mnaonana hapo, mkienda kanisani mkirudi kuishinei?
3: Hapana. Unajua, kwanza nianze hapa. Mimi ninamshukuru Mungu sana sana, niseme kwa hii neema ambayo wamenipa. Neema ya kupata mwanaume ambaye ni sahihi. Nikisema sasa kwenye upande wa huduma,
1: niko
3: na ndoa. Niko na ndoa ina miaka 11 sasa.
1: Ndoa ina miaka 11.
3: Yes,
1: haijai kuwa na migogoro
3: hata siku moja. Yaani huwa nikikaa na kutafakari Mungu, nasema wewe ni Mungu kwa kweli. Kwa sababu hatujawahi kugombana
1: hata kidogo.
3: Yaani vikiwa vile vichangamoto vile ni vidogo ambavyo tunavisovu wenyewe.
1: Okay.
3: Lakini ile mpaka kwenda sijui sehemu kusuluhisha hatujawahi.
1: Okay.
3: Na tuna miaka 11 sasa. Okay. Na tuna watoto wawili.
1: Mm.
3: Yes. Kwa hiyo nataka kusema nimepata mwanaume ambaye mbeba maono. Yes, ni yule ambaye ananisimamia, ananisaidia kufika mahali.
1: Okay.
3: Ambako ninatamani kufika.
1: Mm.
3: Tukisema kwenye upande wa maombi au wa dini, amekuwa ni mtu ambaye ananisupport sana.
1: Mm.
3: Kuna wakati unajua tuko tuna maombi ya usiku wa manane.
1: Mm.
3: Inawezekana ikawa niko nimelala, nimepitiwa na usingizi. Ananiamsha, amka uombe. Ananiambia amka
1: uombe.
3: Au kuna wakati naweza kumwambia ikifika saa 8 niamshe. Ananiamsha, amka uombe. Na nikisema kwenye upande wa siasa, ni mtu ambaye pia ananisupport. Unajua siasa pia inataka mtaji.
1: Mm, mm. Sahihi.
3: Inataka mtaji.
1: Hey, pia support.
3: Yes, support. Mm. Ni mtu ambaye ananisupport sana. Kuna wakati ninaenda kama niliposema nimegombea, niligombea udiwani viti maalum.
1: Mm.
3: Kuna wakati lazima watembelee wajumbe.
1: Eh, sahihi.
3: Na sisi ambao ni viti maalum tunapigiwa kula na wajumbe wa wilaya nzima. Kwa hiyo inataka upate muda wa kwenda kwenye kila kata kuongea na wajumbe. Kwa hiyo huwa ananisupport, alikuwa ananisupport kwamba anakana watoto nyumbani. Atakana watoto nyumbani, atawaangalia kwa kila kitu. Mimi ninaenda kupambana, ninarudi. Anajua kwamba mke wangu anapambana. Kwa hiyo na pia hii imefanyika hivi kwa sababu ya namna ambavyo tunaishi.
1: Okay.
3: Yes. Kwa sababu nimetoka kusema hapo mwanzo kwamba msingi, msingi wetu tumeweka nini? Tumeanza nini? Na kwa nini ameniamini kupitiliza? Ni kwa sababu anajua hata kama sitabadilika, kwa sababu wananijua. Yes. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hivi vitu vyote vinanifanya, au ninasema ninaweza kuvifanya kwa sababu pia kuna watu nyuma yangu ambao hawanivunji moyo, hawanikatishi tamaa, wananisupport. Yes.
1: Sawa. Kuna mmoja amesema hivi.
3: Ndio.
1: Dada zangu, mkazani sana kutoa elimu, lakini kwa hapa walipofika dada zetu ni hatari, maana hata wa mama wazima mavazi wanayovaa ni noma. Hapa anazungumzia kwenye swala la maadili.
3: Yes, mmomonyoko
1: wa maadili, na ni sahihi. Sasa hivi mtoto akiwa anatoka nyumbani, zamani nakumbuka tulivyokuwa tunakuwa, yani tulivyokuwa mabinti, unapotoka nyumbani uwezi ukatoka umevaa suruali.
3: Yes,
1: lazima uweke nguo juu, kama ni kanga ama kitenge. Sasa hivi mtoto anatoka amevaa kisuri kimebana. Anapishana na babake mlangoni. Au anaenda kukaa sebreni anaangalia TV na babake. Alafu mama naye amevaa suruali na imebana. Wamekaa mama, mtoto, baba na mtoto wa kiume naye. Naye nguo aliyovaa sio ya maadili.
3: Hapo mimi nafikiria kitu kimoja. Unajua sisi kama wazazi, au niseme sasa niongelee tu, ameongelea mwanamke, si ndio?
1: Eh, amesema wanawake sasa hivi maadili, mavazi wanayovaa hata kina mama imekuwa ni hatari.
3: Ni kweli, tukitaka kuangalia yuko sahihi, kwa sababu mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa sana hususan kwenye mavazi.
1: Okay.
3: Kwenye mavazi watu siku hizi wamekuwa wanavaa vitu vya ajabu na wanajiachia kabisa, wanapita barabarani. Lakini hiki kitu kama kitachukuliwa hatua, nafikiri tunaweza kurudisha maadili yetu ya
1: zamani.
3: Kwamba mimi na wewe wote tuwe walimu, tunatoa elimu. Tuwe walimu. Mimi niwe mwalimu kwako, wewe uwe mwalimu kwangu. Unapoona mtu amevaa nguo ambayo sio sahihi, kwa sababu tuna watoto, watoto wanatazama, wanajifunza nini? Kwa hiyo tunatakiwa kutoa elimu, bwana, hiki unachokifanya sio sahihi. Yes. Mimi napenda, kuna siku nilikuwa Kariakoo. Alipita dada mmoja amevaa shati kama shati
1: peke yake.
3: Yes. Yaani yuko vibaya sana. Wale vijana walimzonga
2: walimzonga wanataka kumpiga. Yani walimzonga, ikabidi akimbilie dukani akanunua kanga mbele ya macho yao.
1: Mm.
2: Kwa hiyo hii kitu ikanifundisha kwamba endapo sisi wenyewe tutasimama kuonyana sisi kwa sisi, tunaweza kuirudisha Tanzania yetu ya maadili ambayo tumetoka. Kwa sababu sasa hivi jinsi ambavyo mmomonyoko wa maadili unazidi kuendelea, ndivyo ambavyo kizazi chetu hiki ambacho kinakuja au ambacho hawa watoto ambao tumezaa itakuwa ni hatari sana baadaye kama tutashindwa kulidhibiti hili mapema. Kwa hiyo tunalidhibitije? Ni sisi wenyewe kuonyana. Mtu akifanya vibaya muonye, kalipa kalipia, kwa sababu hufanyi kwa ajili yako au kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya watoto wengine.
1: Changamoto iliyopo Oliver ni kwamba sasa hivi asilimia kubwa mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye familia.
2: Sahihi kabisa.
1: Yaani hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo mimi nina mwanangu ambaye Oliver unamwona huyu mtoto maadili yake sio kabisa. Lakini huwezi kuongea naye kwa sababu ukishamsemesha anakujibu kama mtu mzima mwenzio.
2: Ni sahihi kabisa.
1: Na ndio maana kila mtu utasikia mwache huyo mtoto. Huyo mtoto ana malezi kutoka kwa mamake. Huyo mtoto haonyeki.
2: Yes. Ndio maana nataka kurudi hapa kwamba msingi mkubwa ni sisi wazazi.
1: Yeah.
2: Unajua zamani mimi mama yangu ni Mbena. Mama yangu ni Mbena. Nilikuwa nikienda Makambako kutazama namna ambavyo ile heshima ipo, ule unyenyekevu upo. Alafu nikitazama na sasa hivi ninaumia sana. Mimi baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Tumelelewa yale malezi ambayo ukishakula chakula cha usiku mnakutana wote.
1: Ndio.
2: Mnakutana wote sebeni. Na anaanza kuwahubiria neno la Mungu na mtaomba wote. Kwa hiyo ile kitu inatupelekea au ikatupelekea tukaanza kuwa ile hofu ya Mungu ikaanza kujengeka ndani yetu. Kwa hiyo hiki kitu ndicho ninakipanda hata kwa watoto wangu kwa sababu nimeona mimi kimenisaidia. Kwa hiyo msingi mzuri ili tutengeneze kizazi kilicho bora na kesho ya watoto wetu iliyo bora ni hapa sisi wazazi chini kujua hii dunia sasa hivi inavyoenda ni tofauti na tulivyokuwa sisi tunakuwa
1: hapo awali.
2: Hapo awali nini tufanye ili watoto wetu wasihadaike, watoto wetu wasiharibike. Unajua mtoto akiharibika hata Mungu anakuwa hayuko ndani yake.
1: Sahihi.
2: Kwa hiyo ni kujenga misingi imara. Kwanza mjenge mtoto amjue Mungu. Yaani pamoja na yote mtoto amjue Mungu. Mtoto ajue Mungu anafanyaje kazi kwenye maisha yake. Mtoto ajue kumtegemea Mungu. Naweza nikasema mimi mtoto wangu, binti yangu wa kike wa kwanza ana miaka 11. Hawezi kuamka asubuhi bila kumshukuru Mungu. Hawezi kulala bila kusali. Hata anapokula chakula
1: lazima asali.
2: Lazima asali.

0: kutoka KSA naye ameshasema hilo kwamba hata tukisema na kusema nguo zipo dukani zinauzwa, kwa hiyo mtoto ataenda tu kununua na mtoto mwingine ananunua bila hata mzazi wake kujua kwamba ameenda kununua hizo nguo. Siku nyingine tutakuja kuzungumzia kwa urefu sana hili swala la maadili. Oliver, mimi nikushukuru sana.
1: Amina, asante.
0: Uwe na majukumu mema.
1: Amina, asante sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na Oliver Ngororo ambaye ni mjumbe wa chemba ya wafanyabiashara wanawake wilaya Kilolo TWCC, lakini pia vile vile kama ulivyomsikia ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la
1: The Apostolic Church.
0: The Apostolic Church, yes. Inayopatikana Rwambuyuni. Pia ni mhudumu katika kanisa hilo, kwa hiyo ukifika Rwambuyuni unampata akiwa anaendelea na shughuli zake za huduma. Langu jina mimi naitwa Nuru Joni. Uwe na weekend njema. Miketo ya Pwani ndio inayofuata hivi sasa.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mna

0: Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Maombi. Dio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
8: Mikito ya Pwani. Mikito ya Pwani.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mpenzi msikilizaji wa 88.9. Hii ni Jumamosi nyingine tena, nakwambia habari za mchana. Mchana wako unasemaje? Uhali gani? Tarehe 18 mwezi wa 7 2026. Imeshatimia 6 za mchana mpaka 8 kamili za mchana. Tutakuwa pamoja nami Fatuma Ayubu mwana wa Sosoveli. Bwana nakwambia msikilizaji wangu, nilikumisi sana. Na ndio tunaanza hivyo namna hiyo, mdogo mdogo na zai tu ni kilio. Anakwambia ukitoka na mume wangu unatoka na baba yako. Kazi kwako kijusa sasa, uniite mamako au uniite mke mwenzio. Bwana nakwambia karibu sana, tuwe pamoja mimi na wewe, ndio kwanza tunaanza. Na ndio tunaanza namna hiyo, kula chuma hicho.

Wakati huo kumbuke kwamba ni unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2092. Unaweza kusoma ujumbe wako mfupi huko wapi unaposikiliza Mikiti wa Pwani. Burudani hizi unazipata ukiwa wapi? Ili mimi na wewe tuweze kwenda sambamba mwanzo mwisho. Tuenjoy na kuburudika na Mikiti wa Pwani siku ya leo. Najua wiki iliyopita mlinikosa, lakini leo tuko pamoja. Na sasa ndio tunaanza hivyo tuweze kunengebuka. Unaambiwa tikisa mwili tikisa body. Ala hayo ndugu wangu, sio kamkanyaga mwenzio. Ongeza sauti ya redio jirani yako asikie maneno. Mambo kwa ushahidi, mambo kwa vitendo. Kwa sababu ukimjibu atakwambia umemjibu. Sasa usimjibu, ufanye kuongeza sauti ya redio tu. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766 744 2092. Mimi na wewe twende pamoja. Kula chuma hicho hapo chacha.

0: aga aga
1: mito ya pwani.
0: Ehe, hapo chacha. Aga aga aga aga. Tena dada, raha jipe mwenyewe, usisubiri kupewa. Raha jipe mwenyewe, usisubiri kupewa dada we. Aga aga aga aga aga aga aga.
1: Mikito ya pwani. Mikito ya pwani.
0: Hata bado. Tena, tena, tena. Jifaragui mtoto kike, jiachie kwa raha zako. Mambo ndio haya. Jamba dada, cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie. Aga.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
8: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Udugu wangu likumbia kupenda maradhi nani? Unafuga dunda lilo wafushinda wenzio. Kaka, kweli wewe uko timamu wafuga dunda mwa limewashinda wenzio, eh? Mapenzi ni upofu, likumbia nani mapenzi upofu bwana wewe? Hawa ni mwanini alistazi takatati. Mamba TOT hawavumi lakini wamo kwa raha zangu taarabu. Mimi nasema ni kikumbuka sana kibao enzizo ninasoma. Hii nyimbo haichuji. Hii nyimbo inapendwa sana na wahenga. Na ninaamini wahenga wengi wananisikiliza. Na kuna mtu anambia Dafeti mbona mnapenda kupiga misebeni na squeeze tu. Hebu saizi naachilia kibao cha zamani kidogo. Imagine hii nyimbo ilimbo wakati mimi bado niko playmali, eh. Kala sala. Tena. Ode.

Goni tuko pamoja sana by Baraka Mbagala, nipo na brother Ulule kutoka Kiponzelo. Dafeti, ngoma zako zinaniacha hoi, zinaniangusha kushoto. Fadhi Onesmo kutoka Mtuvila. Napata burudani nikiwa hapa hapa kwetu uwanja jamani, SMS zenu mwacha kutuma hizo XX. Tuma SMS inayoeleweka jamani. Anakwambia napata burudani nikiwa hapa hapa wajanja wanakupenda, wanapenda kuniita Jailos Nagala au DJ Untouchable kutoka pande za Kikombo. Mimi nikiona zile SMS za XXJJJ sitosoma ujumbe wako, tafadhali tuma SMS inayosomeka ili tu

tena nakwambia hapo hapo hapo da feti so dakta kabisa burudani mwanzo mwisho na irusha miguu tu hapa nilipo hapo hapo kiuno kwa mbali na kitu na kitupa nipo na waifu wangu tukuzeni Nyamoga oyo hapo hapo hapo hapo naitwa Musa Uhagile Ilula Madizini jamani mimi na enjoy sana nikisikia watu wanasikiliza taarabu wako Mr and Mrs. Nasikiliza mikitu ya pwani nikiwa Jole Dodoma TZ. Wewe dada unanikosha sana kwa maneno yako kwa kweli. Jamani Musa Mbaba zitokea Ilula Nyakilomo. Anasema unaweza kuta dunia iliisha kitambo sana. Na sisi ndio wale atukwenda mbinguni upo udugu wangu. Musa Mbaba zimeanza. Tuko pamoja Joseph Wambwai Iwondo Mpwapwa. Asante sana nyanda za kati mnatupata vizuri Mpwapwa hiyo. Kwanza dafeti tulikumisi hatari tupe raha. Jamani mlinimisi tulitupe raha utupe raha by Joseph kutoka Lugoda. Jamani Joseph tuko pamoja mpaka nane kama ile za mchana. Wale hao walijifanya kuolewa na madokta baada ya ndoa ndo wanajua kumbe sio madokta ni mawinga tena.

kuna hakutegemea ile kudhani kama una mambo jamvi la wageni. Awaye yote akifika kusema udada mzuri anambeba. Kwa nini unakuwa maragembea maji mara moja? Hebu ndugu wangu fanya ukae utulie. Mapenzi kweli ni upofu. Lakini je, anayekupenda anaona? Unayempenda anaona? Hapa kilo 160. Mahaba mwele mwele. Au ndo

0: si maneno yangu, ni maneno ya Alistazia.
1: Kupanda hapungwi hata kwa nyungu.
0: Anakombe nungle fumu ipo juu na kupata vizuri, na ito Boniface Ngingo kutoka Mtuvila wenda si. Nami inawapata vizuri, na shukuru sana mkituma SMS zenu jumbo unafika.
1: Kakwambia utakonda uwezi ulimwengu.
0: Udugu wangu utazorula uwezi ulimwengu, ya waje mengi ishi kwa akili, ishi nao huku ukiwatizama vizuri. Kwa sababu ujui nani mtu nani kiatu. Na mwingine anakubeba ni yani mbaya, lakini kiatu chake ni dawa. Sasa angalia usi.

Udugu wangu Mungu fundi, Mungu ndio mtoa riziki. Imagine kama sisi tunaotazamana kwa jicho la husda tungekuwa tunagawa riziki ingekuwaje? Wengine tungelala njaa, wengine tungetoka madonda. Kwa sababu mja akikutazama kwa jicho la husda light kama anakutendea ubaya, udugu wangu nakuambia wote tungekuwa na madonda mili mizima. Lakini jahala mmoja tu ndio atawaa riziki. Haijalishi mwanamke mwanaume, tajiri masikini, mrefu mfupi, anaona ama haoni. Lakini Mwenyezi Mungu anasema aka riziki mantashia bwana. Riziki mafungu saba, lakini waje tunasema riziki mafungu mawili, kupata na kukosa tu. Umepewa jina waitwa mama. Kwa nini unapewa jina unaitwa mama huruma wewe? Fanya kazi dada, tafuta pesa. Una mambo wala ufanani na jambo hilo. Una

Ebwana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, nataka nikujuze tu usiku wa mikiti wa pwani unakuja kwako mtani kwako. Kuanzia mwezi wa 8 tarehe za mwanzoni, wiki za mwanzoni, tutarindimusha mkoa kwa mkoa, kata kwa kata, kijiji kwa kijiji. Tunaruka pamoja na mikiti wa pwani, ni tunaenjoy burudani bandika bandua. Na sasa tunaanzia Iringa mjini, mwanzoni mwa mwezi wa 8 wiki ya kwanza, tutaenda kurindimuka na usiku wa mikiti wa pwani. Unaambiwa ukiwa shabiki wa mikiti wa pwani ni mwendo wa kwenda WhatsApp tu na kuingia kwenye grupu moja kwa

Dafeti mbona raha mmepata wenyewe? Aka udugu wangu mimi sina roho ya husda. Mie sina roho ya chuki. Mie sina roho mbaya. Nimekwambia ushindwe wewe. Ukiona hauna simu kubwa ile tunasema simu ya kupiatila. Wewe tuma tu message sema nahitaji kijora, nahitaji t-shirt. Sha usiku wa mikito ya pwani. Na sisi tutakurifikishia

0: wakati yote unaenda kuipisha habari ya saa 7 mchana. Udugu wangu sitake pembeni ya redio yako, ndo kwanza tukirudi ni mwendo wa masebe, ni mwanzo mwisho. Ni mwendo kurusheni roho, ongeza sauti ya redio. Jirani yako kama amekununia, mwambie kula chuma hicho. Alafu mwambie sio shida zako wala hayakuhusu. Mwambie kazani kutafuta pesa tu. Kinuno na kisirani kisike kuhusu. Ananuna kwa sababu mvivu kutafuta hela. Yako yakantaka yako ya kwake. Na ya kwake yawe ya kwako. Mwambie hakuna ushindwe. Haiwezi kuwa namna hiyo. Ni burudani mikitu wapua, ni mwanzo mwisho. Tukirudi ni mwendo wa masebeni tu. Burudani bandika bandua.
1: Hii ni mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mahabari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wanaendelea kuthibitisha kuwa ulemavu sio kikwazo cha kujitafutia kipato. Wananchi wa kata ya Wambi halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wamelalamikia moshi unaotokana na uchomaji wa taka za viwandani. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mlipuko wote uliowahi kushuhudiwa.

Hujambo msikilizaji wa Nuru FM Radio na karibu katika taarifa ya habari mchana wa leo itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Msikilizaji unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamaliza na mkwaju. Habari kamili. Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wanaendelea kuthibitisha kuwa ulemavu si kikwazo cha kujitafuta.

0: Nashukuru sana kwa kweli. Yaani nashukuru, sisi tunafurahi sana. Eneo letu hili ni la wa serikali, halmashauri imetutengea eneo la watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujishughulisha. Hapa nina wenzangu viziwi, kwa mfano huyu ni kiziwi, ana ofisi yake pale. Huyu naye ni kiziwi, ana ofisi yake pale. Na wengine na walemavu wengine wako kule. Na hapa ukifika hapa, yani kama unapenda kupata utamaduni wa viziwi, unapenda kujifunza, unapenda kujua wanafanya nini. ujanja tu. Yani sana, sana.
1: Naye mmoja wa wateja wa matunda hayo ya asili, Leonard Mlawa, amesema kuwa alikuwa anatumia matunda hayo kwa muda mrefu, kwani yanakuwa yanamuongezea manufaa katika afya yake. Amesema ataendelea kununua matunda hayo ili kuunga mkono juhudi za watu wenye ulemavu ili za kujikwamua kiuchumi kupitia biashara.
2: Matunda hasa majani yake yana faida kwa kutibu typhoid. Na sisitiza kwamba kwa upande wa matunda ya kikosabu ni ya kienyeji, walio wengi wanayabeza penda vitu vingine vigeni. Lakini ni matunda aliyokuwa mazuri tu ya kienyeji. Kitu mimi natumia mpaka leo.
1: Kwa upande wake, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Ruth Gwajima, amehimiza jamii kubadili mtazamo kuhusu watu wenye ulemavu kwa kuwapa nafasi, kuwathamini na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Dr. Gwajima amesema watu wenye ulemavu wana uwezo wa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa katika jamii, katika ukuaji wa uchumi na kuongeza pato la taifa endapo watapatiwa fursa na ushirikiano unaostahili kutoka kwa jamii zao.
3: Kwa kweli rai yangu kwa asasi zote na watu wote ni kwamba tuwe watu wenye moyo wa kusikiliza sauti za makundi yote. Kundi la wenye ulemavu lina baraka zake. Kama hivi nimeona hapo wanafanya biashara kwenye mtaa wote, wanatunza mpaka familia. Lakini wengine wale wasichana wawili wanafanya biashara, wanajitegemea. Yote haya inaonyesha kwamba hakuna mtu anayekuja duniani kwa bahati mbaya. Sema bahati za watu walizopewa na Mwenyezi Mungu, baadhi ya wanadamu tunazikanyagia chini, tunashindwa kutambua walionayo ili tuwanyanyue. Matokeo yake hii mvua ya baraka ambayo imemwagwa na Mwenyezi Mungu kwenye watu wa aina mbalimbali, kuna mahala tunaweka ukungu, mvua hainyeshi, kwa maana zile baraka zao hazinyanyuki tuzitumie huku duniani. Haiwezekani binadamu mmoja ukapewa kila kitu. Mungu amegawa vipaji mbalimbali. Kwa kuelewa hilo, basi tuwe ni watu wa kusikiliza sauti za makundi yote, yakiwemo ya wenye ulemavu, na kujua wana nini na kuwapa mazingira wezeshi wanyanyuke.
1: Wananchi wa kata ya Wambe, halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa, wamelalamikia moshi unaotokana na uchomaji wa taka za viwandani, wakidai unahatarisha afya zao na kuathiri mazingira ya makazi. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Villa, wananchi hao walisema licha ya kuthamini mchango wa viwanda katika kutoa ajira, bado wanakabiliwa na changamoto ya moshi unaotokana na uchomaji wa taka za viwandani. Walisema kuwa kila inapofika saa 9 alasiri hadi jioni, moshi mzito hutanda angani na kuenea katika makazi ya wananchi, hali inayosababishia usumbufu na kuhatarisha afya zao. Akizungumzia malalamiko hayo, diwani wa kata ya Wambe, Frank Kalinga, alisema baada ya kupokea taarifa kutoka kwa wananchi, walifanya ukaguzi kwa kushirikiana na maafisa wa mazingira kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga na kujionea uchomaji wa taka hizo. Alisema maafisa wa mazingira walitoa maelezo kwa wamiliki wa viwanda, wakihakikisha taka zinachomwa mbali na makazi ya watu ili kulinda afya na mazingira, lakini hadi sasa maagizo hayo hajatekelezwa ipasavyo. Na wananchi hao waliomba mbunge wa jimbo la Mafinga mjini kutumia mamlaka yake kuhakikisha wamiliki wa viwanda wanaacha mara moja uchomaji wa taka unaosababisha moshi katika maeneo ya makazi. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mafinga, Mheshimiwa Dickson Villa, alisema atalifuatilia swala hilo kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kupata suluhisho la kudumu na kuhakikisha afya za wananchi zinalindwa kikamilifu. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Lutevele Villa pia aliohimiza vijana kujiepusha na matumizi ya pombe kupita kiasi, hususan wanapokuwa kazini, akisema tabia hiyo inapunguza tija na kuathiri nguvu kazi ya taifa. Zahanati iliyojengwa kwa miaka 10

0: na tatu katika kijiji cha Havanga wilaya Njombe mkoani Njombe imezinduliwa rasmi na kuanza kutoa huduma kwa wananchi waliokuwa wakitaabika kutafuta huduma za afya kwa umbali mrefu. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa kamili.
1: Mwana tumepata maumivu makali sana kupitia na huduma za zahanati hapa, tunapata shida mpaka tunaenda Kidege Mbie.
2: Ripoti toka kwa wakazi wa Havanga zinaeleza kuwa kuzinduliwa kwa zahanati hiyo kumesaidia kupunguza umbali wa takriban kilomita 10 kwenda Kidege Mbie kutibiwa, ambapo kwa sasa adha hiyo imeisha.
1: Naitwa Justina Nyato, natoka kijiji cha Havanga. Wazazi wanaojifungua wanajifungulia njiani, tumepoteza watoto wengi sana tia zahanati, tatizo la zahanati. Kwa leo hii kwa kweli tunajisikia tuna furaha kubwa sana sana. Ni kwa kweli ina muda mrefu sana. Na mpaka leo kuja kufunguliwa hivi tuna furaha kubwa sana. Sasa hivi tunaona tuna faida kubwa sana kwa sababu tutakuwa hatuna mapito yale marefu ya kwenda kufuata huduma sehemu za mbali.
3: Majina naitwa Daudi Gideon Mabena. Miaka 13 bila zahanati, tumeteseka sana kwa sababu tuna kilomita karibu 10 tunaenda Kidege Mbie kijiji jirani. Kwa hiyo tumeteseka sana, homa za dharura, wanani wagonjwa wajawazito, shida zilikuwa zinapata, tumepata kesi mbalimbali kupitia na wajaza wajawazito. Kwa kujifungua najisikia faraja sana, kwanza ni shangwe kubwa sana, najua wananchi tumempatiwa huduma muhimu sana. Tunashukuru sana kwa serikali kutufikanisha.
2: Mbunge wa jimbo la Lopembe Edwin Swale ndiye aliyezindua zahanati hiyo, ambapo anasema kwa wakati wa kampeni aliahidi wananchi wa kijiji hicho kwamba ikiwa watamchagua atahakikisha zahanati hiyo inakamilika na kuanza kuwahudumia, huku akiagiza kutolewa kwa huduma bora.
4: Zahanati hii ni majengo, ili wananchi wangu wakija hapa wapone, wajisikie furaha. Naombeni mwahudumie vizuri. Havanga mnasemaje jamani? Wanasema lugha nzuri ni dawa, si ndio jamani? Unaweza kuja hapa Swale nyumbani, pengine naumwa kichwa, lakini pia nimegombana na mwenzangu, si ndio jamani? Sasa nikija hapo kinipokea vizuri, tukatia moyo, si ninapona haraka. Kwa waganga tunaomba mwe na lugha nzuri, tuelimishe wananchi hawa tuwapende. Na nyinyi wananchi, mkiona mganga amekuelekeza jambo tuzingatie. Sawa sawa jamani?
5: Sawa.
4: Lakini lingine, kama una jogoo nyumbani ukimpelekea mganga kuna shida gani? Pigeni makofi watu hawa.
2: Kwa upande wake mganga mkuu wa wilaya Njombe Dr. Frank Mganga ameahidi kutoa huduma bora kwa kazi yao, na kwamba changamoto yote itakayojitokeza iripotiwe haraka.
6: Kama jinsi tunavyoona jengo linapendeza sana. Humu ndani tunachotarajia kufanya kwa wakati huu, huduma zote za watoto zitapaswa kufanyika hapa. Tutakuwa na haja tena kwenda pale. Kina mama wajawazito tunatarajia watajifungulia hapa. Huduma za chanjo zote ambazo mnazifahamu zitakuwa zinatolewa katika jengo hili. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa hapa mjitahidi kutumia huduma hapa. Na kama kutakuwa na changamoto yoyote ya kimatibabu, ya kauli na kitu chochote, naomba nipewe taarifa ili nione namna nzuri ya kuweza kutekeleza.
2: Wakazi wa Havanga sasa wameepukana na vifo visivyokuwa vya lazima vilivyokuwa vikitokea kutokana na kukosekana kwa huduma za afya karibu, pamoja na kupungua kwa gharama za usafiri kwenda maeneo ya mbali. Kutoka hapa Havanga, kata ya Kidege Mbie mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamlia.
0: Shukrani sana Gabriel Kilamlia kutokea hapo Njombe.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mlipuko wote uliowahi kushuhudiwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la WHO Tedros Adhanom amesema huu wa sasa ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa katika historia ya Ebola, akibainisha kuwa katika mwezi mmoja uliopita virusi hivyo vimeenea kwa kasi ambayo haijawahi kurekodiwa. Hadi sasa maambukizi yameripotiwa katika majimbo matano ya DRC pamoja na Uganda, ingawa mengi yao katika jimbo la Ituri. WHO imesema imeongeza uwezo wa kukabiliana na ugonjwa huo, ikiwemo vitanda vya matibabu kufikia 800 na maabara kuongezeka kutoka 1 hadi 16. Wakati huo huo, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani wamewekwa karantini nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya Marekani kwa wanaorejea kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Na hatimaye mke wa rais wa Burundi Angeline Ndayishimiye ametoa misaada mbalimbali kwa watu wasiojiweza na watoto yatima katika maeneo ya Kibimba na kituo cha malezi ya watoto yatima cha Keza Kimana kilichopo katika diocese ya kanisa Katoliki la Gitega, makao makuu ya kisiasa ya nchi hiyo. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
5: Akiwa katika kituo cha kulelea watoto yatima na wazee wasiojiweza cha Kibimba, Angeline Ndayishimiye alikabidhi magodoro na mavazi ya vitenge kwa wazee wenye hali duni ya maisha. Wazee walielezea furaha yao kwa msaada huo akisema utawasaidia kuishi katika mazingira bora zaidi. Pia walimtakia baraka na afya njema kwa kuwajali na kuwapa heshima. Akizungumza wakati wa kupokea msaada huo, askofu mkuu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Gitega Simoni Ntamwana, ambaye alianzisha kituo hicho, shukuru mke wa rais kwa kuendelea kusaidia watoto yatima na watu wenye uhitaji.
8: Twifatanije n'abamazi imizi bagukeje mu mateka mwatewe muri imizi herutse.
5: Tunaungana na ambao wanaendelea kuwapongeza na wale waliowapongeza katika siku za hivi karibuni, hasa tuzo mbili za kimataifa ambazo mlizipata nchini Marekani na Uingereza. Kizuri lazima kizungumzwe. Tunawapongeza kwa historia mlioiandika. Tunawaombea Mungu aendelee kuwabariki na sisi pia tufurahie matunda yenu kuanzia kwa msaada huu mlioutoa. Tufurahie katika familia na jamii ya Burundi hiyo tuzaa.
8: Nuru rugo rw'u Burundi rwatuvyaye.
5: Baada ya mke wa rais aitembea kituo cha malezi ya watoto yatima cha Keza Kimana, ambapo alitoa msaada uliokuwa na magodoro, vitenge, maharage, juisi, mavazi ya mchezo, mipira ya kuchezea, maziwa ya watoto, mafuta ya kujipaka, unga wa lishe, sukari, sabuni za kufuria, pamoja na vitu vingine muhimu.
9: Nutunu duto chane nabazaniye kugira ngo bino
5: ni msaada niliwaletea ili watoto waweze kulala vizuri, waishi pia vizuri. Kama askofu alijosema, watoto hao wamepitia katika changamoto mbalimbali. Wavumilie, Mungu anawaona, na Mungu alitupatia watoto hao ili waweze kuishi na baadaye waweze kuwalea wengine wakiwa na afya njema. Ukiwa unafanya kitu usingoje shukrani. Mungu ndiye atakayekubariki, na ndio maana nimekuwa nikifanya hivyo, na Mungu huangalia namna ya kunibariki kupitia katika njia nyingine. Na Umoja wa Mataifa utakumbuka kwamba ulinipatia tuzo kuliko watu wengine.
9: Imani gakiraba yindi nzira bicishamwe nishiramwe muza makungu ikacha intora mu bandi bose ku isi yose.
5: Ni hiki ripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Shukrani sana Bukuru Elias kutokea hapo Burundi. Na kwa kuhitimisha, zanati ya dawa ya za jadi za Kichina TCM imezinduliwa katika hospitali ya Kibungo mashariki mwa Rwanda, ikiashiria hatua mpya katika ushirikiano wa muda mrefu katika sekta afya kati ya Rwanda na China. Balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gaweng, akizungumza jana katika hafla ya uzinduzi, alisema zanati hiyo inafungua ukurasa mpya katika ushirikiano wa pande mbili, ikiwa ya pili iliyoanzishwa katika hospitali ya Rwanda, ambayo itasaidia kukidhi mahitaji ya matibabu ya jadi ya Kichina yanayoongezeka siku hadi siku katika hospitali ya Kibungo. Ameongeza kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano katika sekta afya kati ya China na Rwanda, ili watu wengi zaidi wanufaike na dawa za jadi za Kichina.

0: Naam, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiza tena muhtasari wake. Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wanaendelea kuthibitisha kuwa ulemavu si kikwazo cha kujitafutia kipato chao. Wananchi wa kata ya Wambe halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wameeleza moshi unaotoka kwenye viwanda unaathiri afya zao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mlipuko wote uliowahi kushuhudiwa duniani. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa mchana wetu wa leo, na kwa niaba ya dawati la habari mimi ni Telesia Chalamila. Endelea kusikiliza mwendelezo wa vipindi vinavyokuja.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027

0: 2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Pata vitu vya watoto, pelekesha mwanao.
3: Wabu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Bwana anasema dada pambe tu jimbo limenifikiri. Limfikie Mafisa Dikiwembe tio rua. Unatembea na mume wa mtu huyo mwenye mume. Nikikutana naye salamu ananipa Fisa Dikiwembe. Unateseka ukiwa wapi chefu kama uji uliokosa ujumbe. Haya sasa. Watu wanaanza kurushiana vijembe mie simo. Nasoma meseji kama ilivyoandikwa. Kijana mtulivu kuliko wote riziki mtatafikolo. Elula sokoni madongo kuinama malendi 88.9 tumetoboa. Wapi lazini mpongole. Tulicheze sebene lililojiachia kutoka Nuru FM mpango mzima. Halinaga mpinzani bwana we.

wangu, asante, leo umeanza na kitu kizito. Nimeenjoy ya tali ukipata na mume wangu. Ukipita na mume wangu unapita na baba yako. Wee, tushianza 88.9. Atuzungushi kidude mpaka tamati. Mariamu Mfaramagoa kutoka Semte.

Ulimi wa udugu wangu utakuponza. Ulimi uliponza kichwa. Anasema tena hana lolote ja jaruba chefu. Msabazi yupo tu. Si wala wa masha. Jamani SMS zenu mgona nyingine sijasoma jua maneno mazito. Si wapiko wala maskala, miguu imempauka kama mbuzi wa kafala. Do mimi ru namba 1 hadi 5. Zote zangu zingine nawaachia mahasidi nali. Ru umetisha jamani, ni rujina ru haina ru jani jamani. Bwana kati tunaendelea kupata burudani za mikiti ya pwani namna hii. Nakwambia mimi nikifungasha virago vyangu hapa naelekea Ilula kwa DJ Nasi. Tunaenda kurindimisha pale gorofani. Katika moja na mbili utatukuta pale, leo tuko rave wa watoto 88.9. Burudani zitakuwa ni bandika bandua tu. Bwana tunakwambia Ilula tulipa mwinga tunakuja huko. Alikadhalika tunakwambia kwanza mwezi ujao ni mikiti ya pwani, burudani bandika bandua. Tunaanza na Iringa mjini. Itakuja Ilula, itakuja Mafinga, itakuja Mufindi, ni wewe.

0: Anasema tupo pamoja jamani, mimi ni mama Mage Sikilo, tuna enjoy. Sebene mwanzo mwisho sauti ya 88.9 imetulia tuli. Si mwingine kijana mtulivu kuliko wote Riziki Mtatifikolo, Ilula sokoni madongo kuinama. Malendi ndiko anakopatikana. Feti nakupenda sana jamani, mimi mama Fei. Unanirusha roho, mno unanifurahisha mwanzio. Feti nilimisi sauti yako atali udugu wangu. Asante sana, leo umeanza na kitu kizito mamu Mfaramagoa, SMS yako umejirudia. Nami nasema nawapenda sana, nasema Goodson Nyaulingo wa Tanangozi au mzee wa Mipasho. Feti na kukubali sana oya. Nami nakubali sana wasikilizaji wa 88.9 Mikiti ya Pwani. Burudani hapa kwetu sisi ni bandika bandua mwanzo mwisho.
1: Hii ni Mikiti ya Pwani.
0: Anasema tena hana lolote kijaruba chifu Msabazi yupo yupo tu. Jamani. Anasema kwa ni Isimani mtupendi jamani. Isimani nawapenda sana na Mikiti ya Pwani, Isimani inakuja. Isimani Mikiti ya Pwani inakuja kweni na amani kabisa. Maneno kuntu utapate live kutoka kwa MC Festi. Dada anayetimia kwenye kiti. Mtoto nisiye na baya. Nilizaliwa alfajili ni kanadio na mnadiswala. Kichovu changu kilitupo baharini kilienda kikarudi. Harikadhalika nakwambia kinga yangu inanitosha. Sina kinga ndogo, unavokuja ndivyo unavokupokea. Nami leo nakwambia nipo kwa ajili yako. Dakika zinazidi kuyoyoma lisala pili hilo. Na mimi nawe kija kukwambia na kusanya virago vyangu. Jua naelekea Ilula. Anakwambia huko pamoja mpaka tamati kwenye Mikiti ya Pwani. Inaitwa Shaibu Maduke kutoka Kitasengwa. Kula chuma ishi.

burudani tu, kura raha. Anasema jamani, Dafreti, kiuno changu kinataka kuvunjika huku. Mama Ashirafu sio kwa raha hizo. Mama Ashirafu sasa kikikatika atacheza nani jamani? Anasema naitwa Skola Kivale kutoka Nduli, ujumbe tuko pamoja. Nami nasema Skola.

Anasema dafeti raha tunapata jamani, kadiri muda unavyozidi kwenda tunakonga nyoyo. Kunoga muda unaenda kula kipindi hadi saa 9 kuna tunasahau hadi kura Mariamu Mfaramagoha. Mamu kwa nini usahau kula wewe? Na muda kweli ndio huo unayoyoma na mie huyo ndio nakusanya kilicho changu Namwambia naupenda sana Jumamosi nayo ni siku. Bwana ulikuwa na Fatima mwana wa Ayubu binti wa Sasovele. Inawapenda sana wasikilizaji wa 88.9 Mikicho Pwani. Inawaambia tunayo wiki ijayo mwenye kipindi chake kinachoingia. Amekushafika na nikusanyisha virago vyangu. Nami inawaambia nawapenda chao. Ila ndio hivyo tunaelekea Ilula, bye bye. Tukutane pale gorofani.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
2: Wakinyo

0: kubahatika, ingia kwenye menu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
2: Maombi.
3: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho.

0: Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kona ya vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
6: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
5: Hii ni kona ya vijana.
7: Inategemea na aina ya huyo kijana.
8: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
9: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
5: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.

0: Tumeanza na burudani kwa sababu ni weekend na inabidi tuweze kufurahi na kuona namna gani kila kitu kiko poa. Muendelee kuniombea bado, bafua bafua yanasumbua sumbua sana, bado sijakaa poa lakini imani Mungu ni mwema, itakuwa fresh. Mimi naitwa God Love Michael, karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Hapa tunakutanisha vijana wote nchini Tanzania lakini pia na ulimwenguni kwa ujumla. Tunajadili mambo mengi ambayo yanatuhusu sisi na imani na uhakika pia. Ndugu zangu kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa, na nisikiliza vizuri sana ndani ya 88.9 Nuru FM. Tutakupa na DJ Noah Badabada, lakini pia nitakupa na kijana mwenzetu ambaye bado yupo anapambania ndoto zake kuhakikisha kwamba anafikia yale malengo ambayo yeye anayahitaji. Na kama mnavyofahamu, Iringa tumeendelea kupata bahati kwa event nyingi ambazo zinawahusu vijana, ili mradi kuweza kuona namna gani unatimiza yale malengo lakini pia una push kile kitu ambacho unatamani kuweza kufikia sehemu fulani. Kumekuwa na changamoto moja, aibu, yani kijana anashindwa kutimiza ndoto zake kwa sababu ya aibu. Ina maana kwamba unajiona umesoma, unaonekana ni mtu fulani, pindi ambapo unapata kazi ambayo unahisi inakufedhehesha unakataa. Yani umesoma, una degree, ama tulishakufahamu wewe ni DJ mkubwa sana hapa Iringa, leo unapata kazi ya kuendesha guta, unaona noma. Lakini pia tukufahamu wewe ni Sister Du, mrembo sana, mambo yamekuwa tofauti, unapata kazi ya mama ntilie, unaona aibu, unaona noma. Yani ile haya, aibu ni moja kati ya kitu ambacho kinawafelisha vijana wengi wanafeli. Kijana anaona mimi niwe na yule mwanaume mkulima, hapana, anaona ni bora nipate jamaa ambaye ni brother man, pendeza vizuri, kala laba chini, lakini hayuko tayari kuwa na mshikaji ambaye anaonekana ni mkulima. Hawa ni masista du, tunazungumzia kina Feti hawa, kula miwani, anaona hapana, mimi siwezi kuwa na yule mwanaume. Nadhani nyinyi wenyewe mnakili na kuona kwamba ni kweli, God Love, moja kati ya vitu ambavyo vinawafirisha vijana wengi ni kuwa na aibu. Sasa wakati tunaendelea, nataka nikufahamishe jambo moja, ni kwamba pata simu yako ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia. Ndio maana familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu, kwa gharama nafuu. Hiyo kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, wapigie simu kupitia nambari ambayo naenda kukutajia sasa, ni 0799 10 10 00. Narudia nambari yao, hawa ndugu zetu Fresh Tech, upate simu bora. Mwenye hawa tabidi niende kuona namna gani na pata simu hapa. Nambari yao ni 0799 10 10 00 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Mambo ndivyo yalivyo na kila kitu kimekaa poa. Huyu anapoelezwa kwamba vijana, ile aibu kuna wakati inatufelisha kwa sababu unahisi kwamba sio hadhi yako ya kufanya kile kitu. Unaona kama ni moja kati ya vitu ambavyo hufai wala upasi kuweza kukifanya kwa sababu ya aibu. Kuna baadhi ya ndugu zetu tunafahamu, wanaona ni bora wawe ni watu wa kupiga mizinga lakini si kwenda kujishughulisha katika kitu ambacho anahisi kama yeye kinamfedhesha. Tuna wanafunzi wetu ndio ambao wanamaliza vyuo. Kuna wanafunzi wengi ambao wanamaliza form 6, wamaliza kidato cha 4 na wanaamua kuja katika harakati za maisha hapa mtaani. Tunafahamu kwamba yule jamaa amesoma lakini amerudi hana ajira. Tunapomwambia bwana George, changanye huku kwetu uone namna gani unaweza kujipatia chochote, anaona aibu na kuona kwamba mimi si hadhi yangu wala mimi sipaswi kufanya hicho kitu. Ni moja kati ya kitu ambacho kinatudondosha sana, na vijana wengi tunaishia kulalamika, kulia na kupata vitu ambavyo sio haki yetu, kwa sababu tuna ile hali ya kuona aibu, ya kuona kwamba pana mimi sipaswi, na nahisi kwamba mimi si hadhi yangu kufanya hiyo issue. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinatufelisha vijana wengi sana, kwa sababu kuna wakati shule, yani kazi inabidi iwe ni kazi tu. Yani kuna baadhi ya vitu natakiwa ufanye kwa kuangalia lile yani kuangalia yale majukumu au ile nafasi ambayo ulionayo. Sitajua ni kwa nini, unaweza kuniambia kwa nini mara nyingi vijana wengi wanakuwa na aibu kujishughulisha katika kazi ambazo wanahisi si ya vyao. Kuna ndugu yangu anaitwa Godi Mloe, ni diwani wa kata ya Ilala pale. Ananiambia bwana Godi, ukifika naomba unisomee tangazo lile la mafunzo ya misitu kwa usahihi na kwa ubora. Basi mheshimiwa Godi, ngoja nikusomee ile tangazo. Iko hivi: mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa: astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau wa alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060. Inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 800, shilingi 280 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni na misitu na kujiajiri mwenyewe, umeelewa, na kuajiri wengine pia. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, wapigie nambari hii 0763320102, 0763320102. Wote mnakaribishwa kuona namna gani mnapata hii fursa ambayo imeletwa. Asante ndugu yangu, naitwa Leila kutoka maeneo ya Makanyagio. Umesema ni God love. Ni kweli baadhi ya vijana wamekuwa wanaona kama fedhea kufanya kazi ambazo wanahisi si hadhi yao. Hii inakuwa mbaya na inakuwa si nzuri, kwa sababu tunachohitaji kuona kijana anatumia fursa yoyote ambayo iko mbele yake. Sasa pindi ambapo yeye anaona kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo yeye hafai kuvifanya, inakuwa si nzuri na tunaona kama yeye ndio anatufedhesha. Lakini pia Lilian anasema, Godi, hata mimi pia mwanzoni nilikuwa naona siwezi nikafanya kazi ya kutembeza juice barabarani wakati mimi nimesoma mpaka kidato cha 6. Lakini baadaye maisha yalivyonichapa, ni mimi mwenyewe niliamua nione bora tu nikomae huku, kwa sababu maisha yanazidi kuwa magumu. Of course imekuwa hivyo na baadhi ya vijana wanahisi hivyo. Japokuwa mimi kuna wakati naona ni kweli kuna mda inahitaji roho ngumu, yani roho ya ujasiri. Umesomea degree labda education, lakini leo unakuwa na jukumu la kwenda kuwa unafanya kazi labda ya kuuza miogo, au soma degree ya sheria, una vitu vyako vizuri pale, lakini leo inabidi uende kwa bodaboda. Inabidi uwe na roho ya ujasiri, yani inabidi uwe na roho ile ya maamuzi. Pasipo kwa hivyo, utaendelea kuwa na njaa na utabaki ulia. Kwa sababu mimi naomba niwaulize hivi, kubaki nyumbani ule mama anakutazama na kwenda kujishughulisha katika kazi ambayo inakufedhesha, lipi bora? Umemaliza chuo, una degree ama una vyeti vyako vya kitu fulani ambacho umekisomea, hujapata ajira. Ni bora uende uwe unaangaliana na mama, ni bora ukafanya kazi ambayo inakufedhesha. Kwa sababu unapenda kutazamana na mama, kuna wakati unazidi tukumuumiza. Umeona? Lakini pia kuna wakati sasa mama anaona, jamani nimemsomesha lakini leo dereva bodaboda. Naye pia inabidi uwe na hali fulani ya kuweza kumuinspire mama na kumwambia kwamba mama, maisha ndivyo alivyo. Godson Nyaulingo au mzee waziri pendwa toka Tanangozi, God love, umepiga penye, maana kazi ni kazi tu madam iwe halali. Thank you. Asante. Amesema ni kweli, God love, kuna wakati hata mzazi anapoona amekusomesha kwa gharama, lakini leo anakuona tena unaenda kufanya kazi ya kuuza juisi barabarani, ni kitu ambacho kinaumiza. Sasa kipi bora? Akuone unauza juisi au unaangaliana naye nyumbani? Akuone dereva bajaji hata kama una, lakini au uangaliane naye nyumbani? Kwa sababu kuna muda fulani vitu vinagoma, na unaamua kujisacrifice kwa kufanya kitu ambacho unaona ni bora nikifanye. Nenda break, nitarudi hapa niko na nyinyi.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Ogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
2: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah. Bora kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622488. Karibu kuom.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa, wawa, kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
7: Hey.
11: DJ Bombo Clap,
12: oh my God.

kwenye kona ya vijana anaitwa Young Runya, moja kati ya freestyle kali ambayo alifanya na watu wanaendelea kuenjoy, lakini pia time kama hapa naona DJ Noah ameshafika bana, karibu sana tupate burudani, lakini kumbuka kwamba tunaenjoy bana, nitakaporudi tutakuwa tuna kijana mwenzetu hapa kupiga na story. Yeah, let's go DJ Noah.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha, tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuu zaidi.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Kona ya vijana.
8: Hii ni swala la vijana, taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
9: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
7: Hii ni kona ya vijana.
10: Inategemea na aina ya huyo kijana.
11: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
12: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
7: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: Rejea tena na kama nilivyoeleza hapo awali kwamba nitakaporudi nitakuwa na moja kati ya vijana ambao tuko nao Iringa na wameendelea kuhakikisha kwamba wanajipambanua katika mambo mbalimbali kuhakikisha kwamba anafikia malengo ambayo ameendelea kuyapambania kwa muda mrefu. Na kama unavyofahamu hiki ni kipindi cha Kona ya Vijana, tunawagusa vijana direct kuhakikisha kwamba wanafikia yale malengo ambayo wao wanayo katika kuhakikisha wanatimiza zile ndoto zao. Tuko naye hapa ndugu yangu mimi mara kadhaa namuita Frank, lakini wengi wanamuita Kisumu Dunia. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Kwa mara nyingine tena tunakutana ndani ya 88.9 Nuru FM. Ni muda mrefu sana Frank.
1: I see. Kweli ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kama hivi tunakutana tukiwa wazima. Jambo zuri sana ndugu yangu Godra.
0: Yes, karibu sana Nuru FM.
1: Shukrani.
0: Vipi harakati lakini?
1: Harakati bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ana bless kama hivi. Ni jambo la kushukuru.
0: Hivi sasa hivi umeoa?
1: Mimi bado sijaoa.
0: Last time niliona kama unanialika kwenye event ya kumvisha pete ni au ilikuwa ni nini ile?
1: Yo, ilikuwa ni kumbukizi ya kuzaliwa
0: kwako eh?
1: Ilikuwa kumbukizi ya kuzaliwa kwa yule bibi anaitwa
0: girlfriend wako. Ila muda si mrefu una tarajia kumweka ndani. Mbona vijana wana?
1: Kila kitu kinawezekana. Tumombe Mwenyezi Mungu kama mimi nasemaga kila kitu namtanguliza Mungu bwana. Kama Mungu akijali akibless bwana huyu ni wa kumuoa labda kuishi naye tutaishi naye. Kama hivyo yani.
0: Okay. Sawa. Washikaji zako wengi ambao mlikuwa mkifanya nao sanaa, wengine wame stop, si ndio?
1: Ndio.
0: Hawafanyi tena hizi harakati za sanaa. Kuna muda inahitaji roho kidogo.
1: Ya, kuna muda inahitaji roho sana kuendelea na hivi vitu, lakini pia tunafanya kwa sababu ya passion, yani acha kwamba unafanya kwa ajili ya kitu gani. Kama unafanya kwa sababu unapenda, sidhani kama utaishia njiani kiwepesi upesi.
0: Okay. Sawa. Majina yako kamili Frank hivi unaitwa nani?
1: Majina kamili naitwa Frank Venance Kapufi.
0: Frank Venance Kapufi.
1: Yeah.
0: Ndio majina yako.
1: Ndio majina halisi ambayo nilipewa na wazazi wangu.
0: Nickname Kisumu Dunia. Kwa nini Kisumu Dunia?
1: Hii Kisumu Dunia bwana ina historia. Nilipewa kwenye masuala ya sanaa ya kipindi wakati niko shule. Mimi wakati niko shule nilikuwa najihusisha na masuala ya fashion
0: lakini sogele bike fashion.
1: Nilikuwa najihusisha na masuala ya fashion lakini pia nilikuwa najihusisha na masuala ya kuigiza pia.
0: Okay.
1: Sasa wakati mimi nilikuwa nikiigiza au nikiwa yani kwanza kuna siku moja nilikuwa niko kwenye event kule shuleni. Asa mimi wakati watu wanavovaa zile suruali za shule mimi nilikuwa mtundu kidogo. Nilikuwa napenda labda suruali unakuta huku chini na design inakuwa hivi kama kakiatu labda. Asa watu wakagawana niambia, "Ujue wewe jamaa unafanya vitu fulani sumu sana."
0: Okay.
1: Umeona? Sasa wakawa wanaambia naga, "Yule jamaa mzee wa sumu."
0: Okay.
1: Asa nikipita Kisumu nikasema, "Sasa mimi hapa nitakuwa najiita au nitakuwa naitwa saizi ni Kisumu."
0: Okay.
1: Kwa hiyo Kisumu sasa itakuwa sio Tanzania. Nikasema mimi nataka niwe nafanya vitu vya ki worldwide, vya kidunia sasa. Nikawa najiita Kisumu Dunia.
0: Okay. Sawa. Hongera sana bwana Kisumu Dunia.
1: Shukrani kaka.
0: Awali mlikuwa mna kundi lenu linaitwa Kizazi Jeuri. Hivi eh?
1: Ndio.
0: Nini kilisababisha? Tumeona kama imekuwa separated tena. Hakuna tena Kizazi Jeuri au ipo?
1: Unajua bwana Kizazi Jeuri mimi siwezi kusema kwamba haipo.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu mimi naamini muda ukifika itafanya kazi zake tena, kwa sababu Kizazi Jeuri ilikuwa ni ina watu wawili tu. Ilikuwa ina Fredrick Kastori Chaura ambaye ni
0: Frecha
1: ama wa Mitindo TZ na nikawepo na mimi. Sasa hapa katikati kaka, nafikiri jamaa yeye alikuwa busy sana kufanya vitu vingine. Sasa akawa hapati muda wa kufanya kwenye game. Sasa mimi napenda kufanya hii kitu, nikaona sasa kama mwenzangu ame stop kwa ajili ya kufanya mambo mengine, mimi siwezi kuacha, si ndio?
0: Okay.
1: Nikasema sasa niachane na na kuenda kama kizazi jeuri, niende sasa kama Kisumu dunia. Yani mimi kama mimi ni nafanya maproject yangu, napiga huko naondoka.
0: Sawa. Huyu anaitwa Frank, lakini pia wanamfahamu kama Kisumu dunia, ni moja kati ya watu ambao wanafanya sanaa. Alishakuwa kwenye mitindo, si ndio? Lakini kwa sasa yupo katika tasnia ya uigizaji. Lakini pia ameshakuwa kiongozi katika ngazi mbalimbali za waigizaji hapa Iringa.
1: Waigizaji
0: mpaka sasa eh?
1: Ah, sasa hizi niko taifa. Hapa nilikuwa ni mwenyekiti wa wilaya.
0: Wilaya. Sasa hivi
1: sasa nipo mjumbe kamati kuu ya taifa.
0: Mjumbe kamati kuu ya taifa. Hongera sana bwana.
1: Shukrani.
0: Hongera sana bwana Frank. Kwa maana hiyo Iringa tumetoa kijana ambaye anawakilisha taifa.
1: Kupitia upande wa sanaa.
0: Kupitia upande wa sanaa. Katikati migogoro ilikuwa mingi sana. Na baadhi ya wasanii wakawa wanahisi kuna vitu viendi vile ambavyo tuzo zile zikawa zinaleta rapture za hapa na pale. Nini shida? Kwa nini mara nyingi tuzo zinaleta vitu ambavyo vinaleta migogoro sana kwenye tasnia yenu? Unakubali kwanza ilikuwepo hiyo?
1: Sio ilikuwepo. Hiyo ni bado ipo.
0: Mpaka sasa kuna migogoro.
1: Yaani inapofika swala la tuzo, migogoro ni lazima. Ni lazima, lakini pia ni sema kitu kimoja. Migogoro bado ipo.
0: Okay.
1: Bado haijafanikiwa kumalizwa. Kutokana na fikiri ya njia ambazo wanapatikana mshindi. Yaani njia anazopatikana mshindi Godra, sidhani kama kwa mtu yoyote zitakuja kuwa yani nafikiri zikija kubadilishwa njia za kupatikana mshindi wa awards,
0: okay,
1: kila kitu kitaisha kwa sababu watu wanataka waone bwana Godrav nani, kiepe ndio kachukua tuzo utangazaji bora, anafanyia media gani, labda yuko Nuru FM kipindi chake, tukimfuatia kweli huyu jamaa kweli ni mbaya sana huyu jamaa, nawe anaweza. Sasa mfano leo unamwambia labda Kisumu dunia ndio msanii bora wa kiume, mmemjaji vipi? Watu wanataka waone. Sasa sawa, mmemjaji, labda watu wanapiga kula. Watu wapige kula labda. Si ndio, sio majaji tu, lakini pia tuone kazi ambazo mnasema huyu jamani bora. Tafuteni platform muonyeshe zile kazi.
0: Kwa wewe mwenyewe unakili pia kuliko kuna mapungufu.
1: Yes. Mapungufu au yapo.
0: Kwa kuna hitaji kidogo kupata mabadiliko, kuona namna gani wale wanaopatikana wana deserve kuweza kuwepo pale.
1: Ndio.
0: Asante. Frankie, kuna vijana wenzako wanakusikiliza kwa sasa ambao na wao inawezekana wanatamani kuwa kwenye hiyo tasnia ambayo unaifanya.
1: Ndio.
0: Kuna hatua unaipiga toka umeanza kufanya hii sanaa? Kipo kitu ambacho unakipata? Yaani unaona kabisa yes, hapa maisha yanaendelea kama kijana. Kipo kitu na kivuna kupitia hii sanaa ambayo naifanya?
1: Kwenye upande gani labda?
0: Kwa sababu hatufanyi sanaa kama tu show love. Tunafanya sanaa kwa ajili ya maisha.
1: Ndio.
0: Maisha yanaendelea.
1: Ndio. Kwa sababu mimi mpaka saa hizi pia sanaa ndo inanifanya na lulu hapa mjini.
0: Okay.
1: Kwa maana yenyewe ndo inanipa michongo.
0: Okay.
1: Kwamba ukiona niko Mafinga, ukiona nipo Njombe, Mbeya, hiyo ni sanaa.
0: Okay.
1: Inanipa pia, nimepata connection ya jinsi gani naweza kuingiza hela kupitia sanaa yangu.
0: Na katika kitu ambacho nakifanya, kuna hatua unaipiga kuona kwamba kuna baadhi ya ulikuwa kidogo ni underground, lakini kwa sasa unajiona uko hapa unazidi kutambulika katika sanaa unaifanya?
1: Ndio, hatua naipiga.
0: Okay.
1: Hatua naipiga.
0: Kipi ambacho kikwepo mwanzo na kwa sasa kipo kwako?
1: Zamani ilikuwa nikiingia kwenye soko la sanaa ya maigizo, nikianza kujielezea nakuwa najielezea sana kwamba mimi ni mtu fulani na
0: watu wakutambui.
1: Lakini sasa hizi naweza nikatumia nguvu kidogo sana, yani naweza nikasema tu bwana, kwa sababu ni CV, naweza nikaonyesha tu bwana, ili msanii uonekane umevuka hatua, lazima kazi zako ziwe zimeonekana sehemu fulani.
0: Okay.
1: Lakini pia wewe mwenyewe uweze kuandaa kazi zako. Kwa hatua nimepiga kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nimeshafanya kazi na baadhi ya wasanii wakubwa kama hivyo saizi na awards, lakini pia nikifika, kwa sababu sisi Tanzania tunaamini DSTV au Azam ndio sehemu ambayo msanii ukivuka hatua unakuwa ukifika pale panakuwa yani wewe
0: tuna kazi zako ziko kule.
1: Lakini pia hata ukifika tu pale huyu fulani. Lakini mimi pia saizi naweza nikaenda tu Azam pale, nikienda Azam Pay Masaki huyu Kisumu, umeona huyu ni Kisumu, kwa nafika kiwepesi.
0: Okay.
1: Naweza nikampigia simu msanii yote mkubwa, bwana mimi mtu fulani, vipi, mbona huko unakaa nyuma sana unajitenga, njoo huku tufanye Yaani wasanii wakubwa wengi sana wananiambia niende town tufanye, lakini sasa mimi
0: vijana wengi wanatamani kuingia lakini hawajui kuna changamoto zipo kwenye sanaa.
1: Mm.
0: Changamoto zipi ambazo unatakiwa kijana unapoingia huko uzitambue kwamba lazima utakutana nazo na kuna namna inabidi ukabiliane nazo? Kipi ambacho kimekuwa ni tatizo sana kwako katika kitu ambacho unakifanya hiki cha uigizaji, Frank?
1: Imekuwa tatizo kwa sababu labda ujue mtaani ukisema unafanya sanaa mtu anaamini unapoteza muda. Yaani mtu yote anaamini unapoteza muda mpaka pale ambapo unakuwa labda umefanikiwa.
0: Mm.
1: Ndio watu wanakuja kwamba ah jamaa mtu fulani, ila kwa chini ukianza kujielezea, wewe kwani usifanye kazi fulani mzee, mbona muda unapotea? Yaani changamoto ndio hiyo, yani kwamba wewe kama unataka kufanya sanaa brother, fanya, ila usiwe unaangalia labda usio unasubiri kwanza kupewa moyo. Yani kwamba eti ukiambiwa unaweza au ukiambiwa naona fanya, ukipewa moyo ndio unafanya. Hapana, wewe fanya. Yani wewe usijalishi, haijalishi wewe umeamua kufanya, fanya. Kwa mimi changamoto ambayo nilikuwa napitia sasa hizi siipiti sana.
0: Okay.
1: Nilikuwa napitia wewe vipi? Nyie baada ya kufanya kazi sijui mnaambia hivi pia ni kazi yangu, lakini sasa sasa hizi kuna platform unajua sasa hizi naingiza hela ma YouTube, pa Facebook. Sasa hizi sasa mtu hawezi kumwambia moja kwa moja.
0: Okay.
1: Unamwambia tu mimi niko mjini hapa. Nakaa kwangu mfano, nakaa hivi nakula na unajua mimi naishije. Basi hiyo ni sanaa hiyo.
0: Okay. Lakini changamoto ni kwamba watu wanaona kama unapoteza muda.
1: Yani soko la sanaa ndio lilivyo. Yani kila mtu atakwambia unaigiza.
0: Lakini ukishafika level fulani si wanaona mtu wa maana?
1: Ndio. Ndio maana nimesema ukishafika au anakuja tu wenyewe.
0: Mpaka sasa una kazi ngapi?
1: Ni nyingi.
0: Okay?
1: Ni nyingi.
0: Kama ngapi? Ambazo nadhani kwamba yes imeenda. Yaani watu wameifuatilia na naamini kwamba imenivusha kwa namna moja au nyingine.
1: So mimi na kazi ambayo inaonekana Azam inaitwa Doa la Maumivu.
0: Doa la Maumivu.
1: Lakini pia mimi nashindoka
0: inafuatiliwa.
1: Mimi nashindoka kujua ili uwe maarufu uangalie uwe Azam au uwe YouTube, kwa sababu mimi sijajua huko Azam wanakuangalia watu wangapi.
0: Okay.
1: Lakini mi brother nishakuwa na kazi zina viewers 80,000.
0: Okay.
1: 70,000 YouTube. YouTube. Yani mimi nishakuwa na kazi hizo. Sasa kwa kama mimi nina kazi wanaweza kuniangalia watu 70,000, 80,000, bado naona kuna gap na watu bado.
0: Kwamba kuna namna fulani ambayo unaona kabisa nimepiga hatua.
1: Nimepiga hatua kwamba mimi naweza nikaweka kazi yangu YouTube afu nikachukua hela yangu, yani ambayo naona kweli nimeingia nayo location, nimeshuti, afu nimeingiza YouTube, imeingiza hela afu nimechukua hela.
0: Okay.
1: Yanaona so. Yes.
0: Msikizaji tuko naye hapa Kisumu Dunia ama Frank, moja kati ya vijana ambao wanafanya sanaa ya uigizaji Iringa mjini, lakini pia kwa sasa ameendelea kupelekwa katika zile level ambazo tunahitaji kuweza kuona Iringa baadaye tunajivunia. Ziko tuzo mbalimbali ambazo umeshashiriki, si ndio?
1: Ndio.
0: Na kwa hivi sasa kuna tuzo zote unaelekea kugomania?
1: Yes, zimetoka nominizi kwenye tarehe 13 zilitoka.
0: Okay, nipe sauti kidogo free.
1: Zimetoka nominizi kwenye tarehe 13, nilikuwa nasubiri nione utaratibu unaendaje, leo ndo akakonfirm. Kwenye nominizi kuna tuzo zinaitwa Smart Talent Awards.
0: Smart Talent Awards. Ziko hapa mkoa wa Iringa.
1: Zimechukua Iringa lakini zinafanyika mkoa wa Njombe.
0: Okay.
1: Wasanii wa Njombe wanaua huko. Kwa hiyo nimeingia kama mshiriki ambaye anagombea msanii bora wa kiume upande wa uigizaji.
0: Msanii bora wa kiume.
1: Best actor.
0: Okay. Kwenye uigizaji.
1: Ndio.
0: Umeshiriki, zinafanyika Njombe.
1: Zitafanyika Njombe.
0: Kutoka hapa Iringa ni nani na nani ambao umeenda?
1: Hapa nimeondoka peke yangu.
0: Umeondoka peke yako. Ina maana zile tuzo ni kama za nyanda za juu kusini.
1: Za nyanda za juu kusini bado wenyewe, yani wenyewe kwa sababu walioandaa hizo tuzo wenyewe hawakushirikisha, yani kwamba wenyewe walifanya survey yao.
0: Ni ya kitaifa ama ni ya kimkoa?
1: Taasisi.
0: Taasisi.
1: Ambayo inatokea mkoa ni Njombe. Ikachukua Mbeya, ikachukua Iringa, Songea, ikachukua Morogoro na Dodoma.
0: Mikoa mingapi? Kama mitano sita.
1: Kama sita. Kwa ikachukua huyu asogee huyu.
0: Okay, kuna kila kategori ambayo imewekwa. Na maana wewe uko kwenye hiyo kategori ya msanii bora wa uigizaji wa kiume.
1: Wa kiume, eh. Na wamechukua nani nyingi. Yaani kategori nyingi.
0: Okay.
1: Wameingia mpaka kwenye mikoa mingi, wameingia mpaka kwenye mabodaboda. Yaani itakuwa ina, yaani kwa yaani ya kijamii zaidi.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo inatakiwa tukupigie kura watu wa Iringa ili uweze kurudi na tuzo hapa, si ndio?
1: Inabidi Mungu akijali wanipigie kura bwana, kama ikiweza kuondoka mimi ni jana.
0: Hebu subiri tufanye kitu kimoja Frank basa. Kumbe ni kitu kizuri. Watu wa Iringa wanakusikiliza sasa na wanahitaji kuweza kufanya jambo, si ndio? Hebu zungumza nao kwa ajili ya hili, kuweza kuwaomba wafanye jambo. Kwamba ni kitu gani unawaomba? Tunakupataje kule? Tunapigaje kura ili uweze kuwa mshindi, lakini jina lako lina wasomekaje kule katika hizo, wape ile full details katika kuwaomba.
1: Wapenzi wa Tanzania, lakini pia wapenzi wa Iringa na wale ambao wanaifuatilia Nuru FM. Naitwa Francis Kapufi, almaarufu kama Kisumu Dunia. Ni mshiriki ambaye nawania tuzo ya msanii bora wa kiume. Tuzo zinaitwa Smart Talents Awards 2029. Unaingia kwenye tovuti yao njombesmarttalentsaward.com.tz. Unaandika njombesmarttalentsawards.com.tz. Namba moja, unajisajili. Ukishaingia hapo itakwambia jisajili kwa majina mawili. Wakati unajisajili pana namba ya kupigia kura, yani password. Utakuta wamesha kuandikia wenyewe. Yani wenyewe watakuwa wamesha kuandikia hiyo password ya kwako, kwa sababu kura unapiga mara moja. Zile password unaiacha juu pale. Unaiandika labda pembeni ili baadaye uje uitumie. Ukishaandika hiyo password una save. Unaandika pale, kwa sababu pale kwenye password unaandika majina yako mawili, mfano kama password sipo pale juu. Unaandika mfano Godlove Michael. Una save. Ukisha save inakwambia nenda kwenye wagombea. Pale kwenye wagombea ukishuka chini utakutana, unachagua pale best actor. Sehemu ya kwanza kabisa utaona picha za wasanii, lakini chini kama ya tatu pale ya kwanza pana wasanii wa kuimba, lakini chini utaona best actor wa kuigiza. Kwa utaona jina langu limeandikwa Francis Kapufi. Una pale kwenye Francis Kapufi kuna kialama cha blue, una kibinya. Kinakuwa kiko wazi, yani kinakuwa cheupe. Ukibinya pap utaona kimeweka kimezungushiwa duara. Unashuka chini kabisa, kuna sehemu pameandikwa tuma kula. Unatuma kula, unapiga mara moja.
0: Okay, so unawaambiaje watu wa Iringa, unawaambiaje kwa ajili ya kuomba kugua kupigie kura sasa?
1: Wana Iringa, hii ni ya kwenu, tusapoti pia wasanii wanaotoka kwetu, lakini pia ni fahari kama tukienda lakini tukarudi na hii awards.
0: Okay,
1: mimi nawapenda sana.
0: Anaitwa Francis Kapufi, na maana ukienda kule ukampigia kura inakuwa kitu bora. Aweze kurudi na hii tuzo, then baada ya hapo tutaona namna gani tuna celebrate kwa pamoja kuwa na hii tuzo ya ndugu yetu bwana Frank Kisumu Dunia. Chimbuko yes, kutoka kwenye ardhi ya Mkwawa, nyanda za juu kusini. Inakuwa safi na kwa poa. Kuna namna gani tunashika mkono mshikaji wetu. Watu wengi wamekata tamaa, wameishia njiani, wakaacha hii sanaa, lakini yeye ameendelea kukomaa nayo mpaka unavyomuona kwa sasa anawakilisha mkoa wa kitaifa. Kuna mtu ameuliza swali, amesema yeye anaitwa Sinta, anasema Frankie, mara nyingi mnafanyia wapi mazoezi? Hivi upo kwenye kundi sasa hivi?
1: Hapana, sasa hivi sipo kwenye kundi, ila nikitaka kupata ujuzi kwa Iringa mjini kuna sehemu wanaenda nafanya mazoezi.
0: Okay. Sasa kwa maana kwa sasa hivi uko kama solo artist?
1: Mimi niko kama solo. Kama
0: uko peke yako. Hivi Instagram unapatikana kama jina gani? Kisumu Dunia.
1: Kisumu Dunia underscore actor.
0: Okay. Mtu akija pale na kucheki fresh tu.
1: Anaona fresh, anaona baadhi ya kazi zangu, lakini pia baadhi ya vitu ambavyo nimewahi kufanya.
0: Na Facebook pia. Jina hilo hilo.
1: Facebook unatumia Kisumu Dunia.
0: Okay. Sawa. Lakini pia amesema hongera sana kwake bro, na tunasema kwamba tutamtia moyo, lakini maelekezo ni marefu. Tunaomba tuachie namba yake ya simu ili tumpigie au anatueleza mara kadhaa. Si ndio? Ili baadaye napiga simu. Bwana Frank, nataka nikupigie kura hapa. Ninafanyaje?
1: Nitashukuru sana.
0: Inafanyika tarehe ngapi?
1: Tarehe 31 ndio itafanyika.
0: Okay.
1: Mkoani Njombe.
0: Na wewe ina maana utakuepo kule.
1: Lazima niwepo kaka.
0: Usiniache basi twende wote.
1: Tuombe uzima. Tuombe uzima.
0: Mungu ni mwema, wewe ni heri tu bwana God love na kuchukua twenzetu kule.
1: Inshallah.
0: Au si? Sawa, lakini pia huyu anasema asante kwa taarifa njema ambazo umetupa za kuwa ni moja kati ya wagombea wa hizo tuzo. Mungu akubariki Frankie na uhakika itakuwa poa sana.
1: Asante.
0: Lakini pia anasema huyu anasema mama ndio kila kitu. Sawa. Amehoji swali hapa. Amesema Frankie kwa Iringa ni mzaliwa wa sehemu gani?
1: Iringa.
0: Mm.
1: Iringa mimi bwana ni mwenyeji wa Frelimo.
0: Frelimo eh?
1: Eh.
0: Okay, ndio maskani kabisa kwa baba na mama.
1: Ila mimi sasa hizi niko mji hapo nani hapo ukiwa Mwangata msikiti wa Mapecos. Ndio niko pale ngambo pale.
0: Sawa. Yeah. Lakini ukiwa unafanya kazi za uigizaji pia, mm, haikubani kuendelea kufanya harakati zako zingine.
1: Inakubana. Inakubana kama unakuwa upo chini ya mtu, yani kwamba nje ya sanaa labda unafanya hata biashara, hiyo biashara labda ni ya mtu amekuajiri.
0: Mm.
1: Au labda umeajiriwa na serikali, inakubana kwa sababu tunaona watu wanaweza kukaa kambini hata mwezi brother.
0: Okay.
1: Kwa ajili ya kuandaa kazi. Sasa uwezi ukaacha kazi ya mtu ambayo yeye amekuajiri pale unakaa eti mwezi haupo. Mm. Sidhani kama mtaelewana, hata ungekuwa wewe ingekuwa sio vizuri. Kwa hiyo kikubwa sisi ambacho tunafanya, tukishapata angalau kitu kidogo ambacho kimepatikana na sanaa, tunawekeza ambacho cha kwetu tunakisimamia, tunamweka hata mtu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ili kuhakikisha vitu vinaenda.
1: Vitu vinaenda.
0: Sawa. Neno lako la mwisho kwa wasikilizaji wanaokusikiliza, lakini pia tunahitaji utupe contact ili tunayohitaji more information, basi Frankie uweze kutucheki. Moja ameniambia Godi pole, naona mafua yamekubana. Ni kweli? Mafua yamebana kwa kweli. Frank anaweza akajua Godi vipi siku hizi tena? Mjangu anabana pua. Hapana. Zungumza na wasikilizaji Frank wanakusikiliza hapa.
1: Kikubwa bwana, mimi msisahau kuni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii. Instagram natumia kisumu_dunia_actor. Lakini Facebook natumia kisumu dunia.
0: Okay.
1: Kikubwa ambacho napenda kuwaambia pia wa Tanzania, lakini wanaotusikiliza wana Iringa na watu wa Nyanda za juu kusini, sanaa inaweza kukupa mafanikio kwa njia tofauti tofauti.
0: Mm.
1: Kuna kupata fedha, lakini pia kukuokoa kwenye haya mambo ya makundilika haya.
0: Unajua?
1: Okay. Unajua sanaa inaweza ikakuokoa pia usiwe kuna mambo ya madawa, lakini pia kuna mambo ya kuwa sijui unatumia pombe kupita kiasi. Unajua.
0: Okay.
1: Zile unakuwa mkorofi, lakini ukiwa busy na kitu cha kufanya, mfano kama sanaa, huko ndani kuna elimu kibao. So kwao nawaambia watu, mimi nimefanikiwa pia kuepuka hivyo vyote kupitia sanaa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo pia hilo ni moja ambalo nasemaga kwenye mafanikio yangu ya sanaa, hilo limenitoa. Lakini pia mafanikio yangu mengine ni kujuana na watu baadhi ambao wananipa michongo. Msisahau kwenda kunipigia kura.
0: Hongera sana. Tunahitaji namba yako ya kazi ambayo mtu akihitaji shoo yote basi anakucheki kupitia namba hiyo.
1: Namba yangu ya simu ni
0: 06-55-27-50-16. Turudie tena.
1: 06-55-27-50-16. Mm.
0: Hongera sana bwana Frankie Kisumu Dunia, lakini pia na mimi nitakupigia kura.
1: Shukrani sana kaka.
0: Pasipo kuwa na shaka. Basi nadhani kwa wakati mwingine tena tutawasiliana.
1: Nashukuru sana kaka kwa support yako.
0: Asante. Tumemaliza, tulikuwa naye hapa, anaitwa Frank ama Kisumu Dunia, mmoja kati ya waigizaji bora sana ambao wanafanya vyema hapa Iringa na Nyanda za Juu Kusini. Mm. Anashiriki katika zile tuzo za Smart Talent ambazo zinafanyika pale Njombe. Kwa usiache kumpigia kura, lakini pia tuendelea kukuletea updates nyingine namna gani unazidi kumpigia kura ndugu yetu kutoka Iringa. Nuru FM tuna support vipaji. Tuko nao na tunahitaji kuona wanafikia yale malengo ambayo walionayo. Break kidogo, nitarejea hapa niko na nyemba kasa 10 kabili.

0: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
1: Wabuza urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
0: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Autocheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Nuru FM.

tunamaliza katika ubora na tunakuwa tumemaliza leo kipindi cha kona ya vijana. Panapo majali watu tutasikilizana tena, basi mimi niseme bye bye. Tumezungumza mambo mengi, burudani, tumezungumza na kijana mwenzetu, lakini pia tumepata fursa nyingi sana ambazo tumezisikia hapa. Basi mimi niseme bye bye na kuacha na Wozu. Alikwambia BFF, jina langu unaitwa God Love. Tukutane pale uwanja wa Lugalo. Sasa hivi naelekea, tuna match pale kijiwe nyuma ya gori. Jeu muone God Love Mike akiwa kwenye dimba. Tunacheza na ndugu zetu watumishi. Bye bye.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix, kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Pata vitu vya watoto, pelekesha mwanao.
5: Wabu za urembo, njoo. Ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu topa, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele, na kwenye kila bi-

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuomba.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
2: Mwinjilist is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease.
1: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe. Nuru FM.

Anaitwa Angel Magoti, wimbo unaitwa Una Nguvu. Tafsiri yake ni kwamba kwenye maisha ambayo tunaishi kila siku, kama ni wewe Mkristo ambaye unanisikiliza muda huu, ni kwamba anasema una nguvu ukisema vinakamilika. Ukisema vinakamilika kwa neno lako. Sikia hii. Yaani hapa kinachozungumzwa kwa neno lako. Kwa neno lako. Unajua hata Petro pia alishusha nyavu kwa neno. Yaani kwa neno akashusha nyavu. Angel Magoti anasema una nguvu. Yaani kuna jambo moja ambalo nataka pia nikushirikishe msikilizaji wa 88.9 kwamba hivi. Hapa kuna kitu kinaitwa neno. Sindio? Na neno hili hauwezi ukatamka neno kama huna imani. Yaani kuna neno ambalo neno hilo linaambatana na imani. Na ndio maana hata kwenye maisha ya kila siku wanasema usinene, unaponena huku umedhamiria, ile ni imani. Sasa anasema vinakamilika. Ukisema tu, ukisema tu kwa neno lako, ukisema tu vinakamilika. Na hata ukiangalia Mungu wakati anaumba mbingu na dunia, alitumia neno. Alisema na iwe hiki kikawa, na iwe hiki kikawa, na iwe hiki kikawa. Neno. Ninaamini hata wewe pia hapo ulipo, tamka neno kwa ajili ya maisha yako. Tamka neno kwa ajili ya familia yako. Tamka neno kwa ajili ya mke wako, mume wako. Tamka neno kwa ajili ya watoto wako. Tamka neno kwa ajili ya masomo, uchumi. Tamka neno huku ukiwa na imani, kwa sababu Mungu anasema kupitia kitabu cha Mathayo 17:20, aliwajibu akasema, kwa sababu ya imani yenu ndogo, ninawaambia kweli, mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende pale, na utaondoka, wala kutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Yaani kinachozungumzwa hapa ni imani. Yawezekana pia hapo ulipo unaamini, hata kama imani yako ni kama punje ya haradali, ila unaamini kwamba Mungu atafanya. Nena. Nena. Kikubwa ni imani. Nena. Ndio maana tunasema jifunze kunenewa mema, kuwanenea mema watu wengine, na wewe vile vile kujinenea mema.

wanenee mema watoto wako, inenee mema familia yako, ukoo wako wanenee mema, ndugu zako wanenee mema, marafiki zako wanenee mema. Kila mtu pia ambaye unadhani anakuzunguka, nena mema. Ni mwendo wa neno tu. Wa kwanza anaitwa Angel Magoti, wimbo unaitwa Una Nguvu. Anasikika muda huu anaitwa Rehema Simfukwe, wimbo unaitwa Maji Jangwani.

Radio inaitwa Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Gospel Vibe. Kuanzia saa 10 kamili mpaka 1 kamili jioni leo. Karibu sana pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook, tunapatikana kama Nuru FM Radio 88.9. Kule Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kwa internet andika radio.co.tz, alama mkwaju Nuru FM mkwaju, utatupata moja kwa moja kwa internet. Dakika 23. Jina langu ni Fastborn, unaweza kuniita Azori mwana wa Orema. Unaweza kushia na mimi muda huu, nisikiliza kutoka wapi? Upo Ilula ama uko Mafinga? Uko Iringa mjini? Uko Dodoma? Uko Morogoro? Uko Njombe? Uko Mbeya? Namba yangu ni 0766744492. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, nitausoma. Kama vile alivyofanya Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, Baby God Love anasema kwamba asante Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Anasema nafurahika kusikiliza nyimbo nzuri Gospel Vibe. Naitwa Isa Kiongoli kutoka Isimani pale Talafan. Adani Fidege kutoka Ilua Madisina anasema pamoja sana mpaka tamati. Asante kwa utume wenu watangazaji wa Nuru FM. Asante Noeli Mavika kutoka parokia ya Wasa.

Anaitwa Isaac anasema kwamba niko tayari kwa upako. Asante pia brother kutoka maeneo hapo ulipo kwa sasa. Anasema ongea na mshua, tuko pamoja hadi mwisho. Asante Gloria Mgao kutoka maeneo ya Ipogoro hapo ulipo. Asante pia dadangu kwa kusikiliza Gospel Vibe ya Nuru FM Radio 88.9.

0: kutoka maeneo ambayo samaki wanapatikana kwa wingi zaidi maeneo ya kule Mtera anasema kwamba nashukuru kwa neno la Mungu Samila kutoka Mtera pale. Asante pia kutoka Mtera. Tuko pamoja sana pia anasema tuko pamoja sana ita Ilali Kisaki kutoka Ilula Ikuvala. Ah, Ilula Ikuvala. Asante sana. Anasema nakusikiliza nikiwa Sadani ya Tanangozi hapa kwa kawaida. Jioni njema kwako pia. Asante Petro Chengula kutoka Sadani ya Tanangozi. Bryson, mtoto wa Kivamba, anasema kwamba huyu anapatikana Ilula mtaa wa pale Mtua. Mtaa wa Mlolo anasema pamoja sana kaka. Umechangamka sana na kipindi cha gospel na kipenda bure.
1: Maji changwani timiza kimya.
0: Karibu sana.
1: Timiza kimya. Maji changwani.
0: Unapotamka neno tafsiri yake ni kwamba unaomba Mungu akiu ama akidhi ile kiu ulionayo.
1: Maji jangwa timiza kiu ya timiza.
0: Inawezekana kuna jambo ambalo pia uko nalo ni kiu ambao unatamani Mungu akutendee. Mwambie Mungu akutendee. Naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Mungu akubariki sana kaka Azori hapo studio, maana anabarikiwa sana na hizo nyimbo. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Tupaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo, sio kwa ujanja wetu. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante Po Tuwe kutoka Sudan. Pacha Bona Mazengo kutoka Kitwiru anasema asante Mungu kwa kunivusha salama siku ya leo. Tuko pamoja japo licho kiandika siri yako. Bona Mazengo, hebu angalia vizuri hiyo message. Asante Mungu akuba, Mungu akupe maisha marefu maana unahubiri kwa njia ya nyimbo. Asante Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, baby God love. Mjomba, mjomba, tuko pamoja kutoka Ilula Ikuvala. We mjomba gani tena? Kaka zake mama angu jamani wako Makete huko. Kuna mjomba mwingine huko Ilula. Asante mjomba, mjomba. Bahati Mgoba kutoka Nyabula, Japanda ya kibao cha Mlanda. Kaka ake anasema tulipa mwinga. Maji jangwani. Maji jangwani. Unajua maji jangwani tafsiri yake ni kwamba kuna kiu unatamani Mungu akusaidie jambo. Kiu yako ni watoto ambao umekosa. Ni sasa mtu ambaye anahitaji maji jangwani. Maji yako ni nini ambayo unahitaji jangwani? Uko jangwani. Unataka nini? Mungu akutendee nini? Kiu yako ni nini mpaka unahitaji maji? Hauna watoto? Tamka neno. Hauna kazi? Tamka neno. Hauna familia? Tamka neno. Lakini vile vile kama hauna mume mke, hauna kiwanja, hauna gari, kuna jambo ambalo ni ndoto yako unatamani umiliki lakini haujamiliki. Simfuko anasema maji jangwani. Kiu. Unataka Mungu akutendee nini akuletee maji jangwani? Wewe uko jangwani. Unataka Mungu akutendee nini? Inawezekana wewe ni mlevi sana. Unatamani kumrudia Mungu, unatamani kuokoka.
1: Nimechoka. Nisaidie.
0: Eh? Au unavuta bangi? Unakii unatamani Mungu akusaidie. Ndicho ambacho
1: Yesu.
0: Rehema Simfuko anazungumza. Anasema nipe maji jangwani.
1: Yesu.
0: Ni mtu yote mwenye haja. Ambaye anatamani Mungu amtendee mambo fulani kwenye maisha yake.
1: Tunataka watoto.
0: Unamwomba Mungu. Nimesema hata kama una imani ndogo kama punje ya haladari. Kwa wimbo mmoja tulikuwa tunaimba wakati kwa Sunday school unaitwa Mungu wa Mungu we anaangalia moyo ana Mungu we anaangalia. Mungu anaangalia moyo wako. Nia, imani ulionayo. Mina kwambia hata muda huu ujifungia tu chumbani, tamka kwa imani ukiwa chumbani kwako, Mungu atafanya. Hata kama una imani ndogo kiasi gani, hivi punje ya daladali nyie mnaijua, lakini unaijua wewe punje ya daladali ilivyo? Hata ile kiroboto ile ni mkubwa.

0: usiku wa leo. Biblia inasema,
1: anasema kweli Yesu wetu ni maji jangwani.
0: Fanya migumu mioyo yenu. Mwambie Yesu nimechoka.
1: Hakuna utajiri wa kupewa na mganga ukafurahia maisha, kwani utakuwa unaishi kwa mashaka kwamba nitakufa muda wote. Kwa hiyo bora utufanye kazi za halali. Mungu atubariki na taridhika na tunachopata. Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo. Asante. Tunawasikiliza kutoka Ilula Mlolo. Asante pia Josephat Mgeveke. Samahani narudia tena kwa kusema hicho kipindi ni kizuri sana. Samila kutoka maeneo ya Mtela. Usijali, bila samahani. Ni wachache ambao wanafanyiwa jambo wakatoa shukrani wakasema
0: in Jesus name. Leo Mungu anakupa watoto permanent. Watoto wako hawata.
1: Karudia tena akasema mjomba mjomba, mi Baraka Msola kutoka Ilula Ikuvala. Asante pia mjomba kutoka hapo lipo. Nakupata vizuri hapo studio. Hassan Kikoti kutoka Ilula stand ya Mbuzi. Leo mbona kama Ilula mna hatari? Ilula mna hatari leo.
0: Katika jina la Yesu. Maji ya uzima yako hapa.
1: Anasema hivi, asante kwa kutupa nyimbo za kumtukuza Mungu. Sombela kutoka Mlandege, asante.
0: Hilo jangwa linatoa maji. Hilo jangwa.
1: Asante pia jamani, Azoni ulikuwa wapi wiki hii? Nems Kikimba kutoka Itamba, mimi nipo bwana.
0: Kule nyuma. Mwambie Yesu, nikumbuke,
2: nikumbuke. Hata sasa wewe ni Ebeneza.
1: Tuimbe wote. Mwambie Mungu, hata sasa wewe ni Ebeneza. Hata hapa tulipofika wewe ni Ebeneza. Si kwa ujanja wetu, si kwa akili yetu, ila wewe ni Ebeneza.
2: Hata sasa wewe ni Ebeneza.
1: Dr. Kishai kutoka Ilula Ilala, sauti za radio ziko juu sana mtaa mzima, ni 88.9 FM. Asante mnatisha. Namshukuru Mungu kwa kipindi kizuri kabisa. Naitwa Mapinduzi Kivamba kutoka Ilula Kiheka. Anasema mjomba mjomba, Baraka na hatari. Natamani ukoo wangu wote wamjue Mungu kwa imani. Asante Frola Mkembela kutoka Ilula Ikuvala pia. Ilula Ilala, sio Ikuvala. Baby God Love. Tuimbe wote. Mwambie Mungu, hata sasa wewe ni Ebeneza.

Unajua kwa ndugu zangu ambao wanasoma Biblia, ukitamka neno Ebeneza manake ni jiwe. Ebeneza ni jiwe la msaada. Ebeneza, Ebenezer, yani unatenganisha Ebenezer kwa sababu ni Kiebrania. Ebenezer ama Ebenezeri manake ni jiwe la msaada. Kwa hiyo ukisema hata sasa wewe ni Ebeneza, manake unasema hata sasa Bwana ametusaidia. Mwambie Mungu, hata sasa umenisaidia. Anauliza Azori, kesho mtoko wapi? Mimi mtoko wangu kesho ni kwenye kipindi na kanisani. Full stop. Jumapili nimeimaliza. Sina mtoko mwingine siku ya Jumapili. Nikitoka kwenye kipindi kanisani. Nikitoka kanisani nyumbani. Hapo sina mtoko mwingine. Hakika wewe ni Ebeneza, kwa kuwa wewe umenifanya niwe hai hadi sasa. Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. God bless you. Acha Mungu akupe kipawa kuwa mchungaji, unafaa kuwa mchungaji. Naitwa Bona Mazengo, napatikana Kitwiru. Mimi nasema amina. One day yes. Asante Gloria Mgao kutoka Ipogoro, nasema nafarijika sana na hizo nyimbo.

Anasema Yesu ni Ebeneza kazini kwangu hata sasa ananisaidia. Ndiye ndimi yenyu alopunje haladari ni sawa na upunje wa mchicha. Pamoja sana kaka, umechangamka sana na kipindi cha gospel na kupenda bure. Asante pia Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo. Anasema wow, kumbe upo hewani. Tunakupata kwa uzuri kabisa. Kaka, enje shukuru kutoka Lupembe lwa Senga. Kwa Alex Malangalila. 88.9 Isoka, nabarikiwa kwa utulivu kabisa na wateja wangu. Alifu Msavange kutoka Isoka. Sante, sio kwa ujanja wetu mpaka tumefika leo. Hakika wewe ni Ebeneza. Alita Gloria Mgao kutoka Ipogoro. Lucy Ngweta kutoka Kisinga. Anasema Isman, kaka Azorie, tuko pamoja mpaka tamati. Ubarikiwa po studio, nafurajika sana na nyimbo za injili. Naitwa Balaos Monge kutoka Ilole Madukani. Sante.

Kuna mtu mmoja anasema barabara ya Mlandege kuja Ipogoro kimetokea nini? Nataka wewe ndio niambie nini kimetokea. Kwa sababu mwenyewe nimetokea Ipogoro muda so mrefu. Mimi sijaona kitu. Kama kuna jambo limetokea, unaweza kutuambia. Anasema Azori, ikifika Jumamosi nisiposikiliza hiki kipindi sukari huwa inapanda. Ah, baby God love. Asante kwa sababu pia sukari yako haijapanda, unaendelea kuishi. Diwa Kiesa anasema Azori Samani, binafsi naomba wimbo wa Israel Mbonyi unaitwa Kaa Nami uwe na baraka kwa wasikilizaji wenye kusikiliza na kutii. Najua huwa nitaamini utakumi wakilisha. Hassan kutoka Ilula wa stand ya Mbuzi, siwezi kujibu swali lako. Ezekia Maduga kutoka Ilula Dinginayo, nafarajika sana. Nimetune Nur FM nikiwa na alisha ngombe wangu hapa zizini pamoja na boss wangu Cloud Msola na Dr. Kishai. Wanasifia sana Radio Nur FM, Radio 88.

Huyo kuna namna anasema Azori, sema hilo kwa sauti kubwa sana. Siwezi kutamka kwa sababu siwezi nikajua. Wadau huu amkai kunichochoresha. Nazanga chochora hapa. Kaka anapata hapo studio ni Godframe Newa kutoka Liamgungwe. Pia nimesikia dada Angel Shukuru tuko pamoja. Hizi ni neema za Mungu. Elia kutoka Habingeto.

Asante pia Fadhila Kapene kutoka Ilula Mtua. Unasema naburudika sana na Nuru FM Radio 88.9. Mbona niangalia hapa? Sijaona mafinga. Sijaona mafinga hapa. Ngoja kwanza niwatembelee ndugu zangu niangalie kwanza.

0: hapo sawa. Hapa nitapata kutoka ndugu zetu wa Mafinga. Watazungumza tu. Hapa fresh. Mafinga tuko vizuri. Nyimbo zote kama umefuatilia toka naanza mpaka muda huu zinazungumzia imani. Israel Mbonye anasema nitaamini. Amezungumza neno hapo. Amezungumza neno sio? Hata usiyafanye. Bado nitaamini. Unajua wimbo huu una tafsiri kwamba usikate tamaa kwenye maisha. Ukianza kumwamini Mungu, usilete roho ya kukata tamaa. Kwa sababu Mungu hachelewi wala hawai, ila anajibu kwa wakati. Sasa wewe inawezekana unaomba, wewe umeomba baadaye una Ona kama sijibiwi. Unaacha kusali, unaacha kuomba. Unaingia mtaani. Sasa Israeli anakuambia nitaamini. Bado nitaamini.
1: Ulichosema nami Yesu.
0: Anasema hata usiponijibu leo, nitaamini. Yaani inawezekana pia wameshakushikia wachungaji wengi, manabii wengi wamekushika kichwani kwako, wamekuombea, baba mbariki huyu. Bariki huyu kazi yake. Unaona mbona kama sitoboi?
1: Nijibu. Yesu we ni.
0: Sikilizi hapa. Sikilizi hapa.
1: Nitakuamini.
0: Nitakuamini hata usiponijibu.
1: Hata usinijibu.
0: Ehe.
1: Yesu we ni.
0: Yaani Mungu amekujibu aje kujibu, lakini endelea kuamini imani. Waendelea kuamini. Asante, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana pia. Naitwa Rafael Kinyafu, napatikana Ilula maeneo ya Ikuvala. Karibu sana Azori. Azori umependeza na sauti kako kama. Azori umependeza na ka sauti kako kama upo kwenye nyambizi. Leo nakusifia maana huwa unakataa kusifiwa. Leo pokea. Paul Tweve kutoka Sudan. Asante. 2026 tunatoboa tu mambo vipya zuri kama kawa ndani ya Gospel Vibe. Jioni njema kwa Tadei Kibasa, Gerard Kibasa, Geoffrey Kibasa, Jonas Kikove na yuko pale viwengi shule. Atafikiri kisoma. Au baba Nelvin wa Kiwere Ringa Tanzania. Alafu wewe ni msiri sana. Kumbe kuna binti sio kiume anaitwa Nelvin na usemi. Kaka Zori Samani, naomba nipendelee. Unipigie wimbo wa Bruno Masai. Akiwa na John Lisu anaitwa Umwema. Odilia kutoka Sakalilo.
1: Kwenye ufuli.
0: Acha Mungu aitwe Mungu. Azori, hongera kwa kipindi. Sombela kutoka Mlandege. Hongera, kumbe bado upo. Nilijua na wewe umeondoka kama rafiki yako. Nashukuru kusikia sauti yako. Bwana Saumu alikuwa anamwambia kila siku, mimi nipo. Unaondoka bila utaratibu.
1: Wewe
0: mwami. Utaratibu lazima ufuatwe. Lazima uwagi, useme bye. Hakika nasikiliza kipindi hiki, hata niwe na stress vipi, lazima nifarijike. Yasinta Abel au mama Noreen kutoka Kipera, sante pia. Tunasubiri mziki upo kwa mama Asha kule Mitume, kwa hiyo nakuja. Sija kuelewa. Azori, tunaomba utusaidie. Yesu alivyosema ya Mungu mpeni Mungu na ya Kaisali mpeni Kaisali, alimaanisha nini? Kwani wewe kodi hiyo ambayo unalipa, hiyo kodi ya nyumba, si unalipa kwa nani? Unalipa kwa Mungu au unalipa kwa Kaisali? Unavyonunua umeme unakukata hiyo nini sijui. Si ndo Kaisali mwenyewe sasa? Kaisali si serikali? Unachanganya sadaka na kodi. Anasema kwamba kutoka Wasafi Classic, Eric Nyembeke kutoka Mikongwi, Isman. Tuko pamoja, asante sana. Tumisho Mungu Azori, mwana wa mzee Urema. Tunakupata vyema hapo studio, barikiwe sana. George Mpogole kutoka Ilula Mtua.

Naomba nikwambie, ukiniomba wimbo wa aina yoyote muda huu siwezi kupiga. Yaani ukiniomba wimbo wote muda huu siwezi kupiga.

Asante Kipwege kutoka Mafinga, nasema sorry tuko pamoja. Kaka tunakupata kwa uzuri kabisa tukiwa Ulanda, mimi ni familia yangu. Mimi na familia yangu tunaenjoy sana. Julian nikiwa Ulanda, asante. Kaka Zori mimi ni Muislamu, lakini ukinipigia wimbo Mungu ni mmoja tu. Anasema Zori utakapokuwa unaenda mbinguni naomba unipe lifti. Nikwambie kila mmoja atabeba msalaba wake mwenyewe. Nikwambie kabisa, yani kwenye kwenda mbinguni kila mmoja ataubeba msalaba wake mwenyewe. Hakuna kupeana lifti. Hakika mimi nakwambia, mbinguni hakuna lifti. Mbinguni uendi kwa bodaboda, uendi kwa bajaji wala viaite. Anaitwa Messi Chino. Wimbo unaitwa My Lover. Oh, na, na, na. Hey. Kwanza maandiko yanasema baada ya kifo hukumu, kisha kufa tu hukumu inaanzia pale.

anasema kwamba sorry nakupata na lima bustani ninasikiliza nyimbo na nina ushuhuda. Inanikumbusha mbali sana. Godfrey mume wa Mewa kutoka Liam Gungwe. Ah, kumbe ni Geoffrey Mewa. Nikajua mume, kumbe Mewa kutoka Liam Gungwe. Asante. Mwimbaji Tamali Kipagache kutoka Mafinga Mtili anasema Yesu apewe sifa mchungaji Azori, nabarikiwa sana na kipindi hiki. Kwa ufupi ni watakie maandalizi mema ibada kesho, watu wa Mungu. Anasema Azori, mimi ni mjomba mjomba kutoka Ilula Ikuvala, na kuomba nipigie wimbo wa Bahati Bukuku Wazinduna. Kuku hiyo si nini, mlandege nishasema, ukiniomba wimbo za hizi mimi siwezi kupiga wimbo. Kaka Zori, umetisha sana na hizo nyimbo, unaniburudisha hatari. Asante pia Lina kutoka hapo ulipo.

0: Hata vitu vya watoto. Kalebeshe mwanao.
1: Babu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
0: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende

0: Na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Utaomba mpaka mbingu iseme.
2: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: kuu Iringa namleta kwenu Juveman wazazi Arusha makuzi Iringa Mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa. Tutaomba
3: mpaka mbingu zeme. Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799100000.
4: Akiniona wanita kianzo kidogo.
6: Unasikiliza

Anasema kwamba unatufanya tupende Nur FM, harafu inasikika sana hasa huko Mtera. Asante Bi Samila kutoka hapo ulipo. Asori yule jamaa, sijajua yuko wapi. Asori mapacha wangu wanavyopata kipa imara na kuita uje uwe MC wao. From Kimbela kutoka Ilula Ilala. Tuko pamoja kaka Asori, nabarikiwa sana. Eric Mbata kutoka Liasa Ndolela. Nite Michael Mdegela, Nico Magunga, kaka lo tuko pamoja. Suma Classic kutoka Ilula Isele. John Jemo kwa wote wanaosikiliza 88.9 Nur FM Radio. Eti kuna DJ mwingine au ni wewe mwenyewe Asori? DJ tena ndugu yangu. Niko hapa. Niko hapa bwana. Ndugu yangu. Unauliza kama kuna DJ. Niko

0: nasema kwamba tuko pamoja mwanzo mwisho FM Butwa kutoka Mgama Sekondari. Dereva msarabu, asante. Kaimba nani wimbo huo, wimbo gani sijua. Nafarajika sana na nyimbo za leo. Aida Fidege kutoka Ilula Madizini. Napata nikiwa Mafinga Chance Kona ndogo. Jordan Mkupala kutoka Pulipo, asante. Oscar Kasilo kutoka Nduli anasema pamoja sana. Nyimbo zote zimejaa upako. Asante pia Fola Mkembela kutoka Ilula Ilala, Baby God Love. Hata kama wateja hamna, tunapata faraja kupitia kipindi chako. Faraja yetu Mduda muuza urembo kutoka Mlandege sokoni. Hata ungekuwa na imani kama punje haradari, wateja watakuja. Jonas Luvena, Mr. Urembo kutoka maeneo ya Sawala kule. Mkuu wa Mufindi Sawala Town anasema hongera sana kaka Azori, kwani unatuburudisha mno. Mungu akubariki sana. Nami nasema Mungu akubariki pia.
1: Usilie, usilie, usilie we.
0: Nabarikiwa na kipindi hiki sana. Da, muda nao unakimbia. Asante pia Grace kutoka wapi? Nimefurahi kusikia kaka Zori, maana siku mbili hizi hujasikika kwenye Nyambizi. Naitwa Happy kutoka Mumetogwa. Usijali, mimi ni wa hapa, ndi wabaha. Nendi wabaha ipa. Ni hivyo tu. Asante pia Happy kutoka Mumetogwa. Sini mongia vizuri kie.

amani ni moja tu. Kwa nasa hivyo kwani Azori unaabudu dhehebu gani? Mimi ni Mkristo, elewa hivyo. Wewe kama mimi ni Mkristo. Nite Fatoli Mgavano, niko Magunga. Aloli ulikuwa anasema Aloli jamani mimi Azori. Ndio unite Aloli kweli? Aloli. Una vitu vinavumilia, unaweza kuvumilia lakini hata ila kuniita mimi Aloli. Jamani. Aloli. Mpya. Aloli ulikuwa wapi? Mbona ulikuwa tunakusubiri? Hatukusikii. Karibu Magunga. Kwani wewe nyumba hapo kazini kwako unapatikana kila siku? Ingeweza kama umeondoka, usipatikane kazini. Azori ya Nondo usiachie maana inatupa raha sana maeneo ya Sudan. Asante po tuwe kutoka hapo lipo. Eh, kuna mmoja kanibatiza anaitwa Aloli. Aloli. Aloli. Mie naitwa Aloli. Kaka bado tuko pamoja, nafanya maandalizi ya ibada ya kesho. Ila kwa wimbo kananipa kananitoa machozi. Naitwa Bwana Masengo kutoka Kitwiru. Unakumbuka nini pacha? Luka Mbwela kutoka Lumuli amesema Azuli. Tupo wote mpaka mwisho. Haya sasa. Mimi naandika tu majina nayopewa. Huyu kanita Azuli. Mmoja akasema Aloli, huyu akasema Azuli, mwingine Anzori, huyu akasema Asori. Jamani. Nye. Nye. Ha. Kwani mimi nimekosea nini? We. Huyu amesema hivi, okay, amesema hivi. Asori. Jamani. Kumbusha kwa marimu bibi yangu alikuwa anachina kusema Azori. Anasema Asori. Kama mtu kanita Asori hapo. Azuri, Aloli, Asori. Jamani. Wewe uliyesema I love you too. Umesema you are in love with me. I'm in love with you too.

26 tunatoboa tumsifu Yesu Kristo hapo Azori. Jioni njema kwa kulinichonga Boniface Ngingo Chalo Nyamba Dennis Miala na Jonas Ukikove viwengi shule amerudia ujumbe wake. Wao kaka Azori tulikumisi sana jamani. Stella kutoka kitwa Stella kutoka Tumaini nilikumisi pia Stella. Asante pia I'm back. Hongera sana kaka Azori kwani unatuburudisha mno. Mungu akubariki sana. Asante pia kutoka polipo. Sasa itabidi mchague majina. Mimi ni Azuri, Azori, Anzori, Azori. Yaani utajua wewe. Kaka hiyo nyimbo ya mfalme wa amani ninaipa raha, ninaipata kwa raha nikiwa na lima bustani Geoffrey Mewa. Kutoka ya Mgungu, asante sana. Lakini Filibeti Manota niko Ilula Matala we Azori amesema Aroli tuko pamoja.

Baba anajifunza kuwa bondia, mama anajifunza judo, nyumba inageuka kuwa uwanja wa ngumi. Eh, mwanzilishi wa ndoa, ndoa siku hizi zimekuwa uwanja wa ngumi. Alikuwa na maono sana Bahati Bukuku wakati anaimba nyimbo hizi. Katika maeneo ambayo Bahati Bukuku alikuwa anaimba akiwa na akisi maisha sasa hivi. Angalia ndoa sasa hivi zilivyo. Angalia tu ndoa zilivyo sasa hivi. Uwanja wa ngumi. Baba anacheza judo, mama bondia. Sasa ndoa, mwanzilishi wa ndoa alitaka ndoa iwe sehemu ya furaha. Kwa sababu Adam, unajua Adam hakuwa na furaha. Adam hakuwa na furaha hata kidogo. Kwa sababu Mungu wakati anaumba akawaza, huyu Adam nimpe nini ili afurahie? Alipoumba kila kitu, akampa wanyama, akampa ndege, samaki na kila kitu. Akamwambia sasa, tena Adamu akapewa mamlaka ya kuweza kumpa kila mnyama jina lake. Akasema huyu aitwe hivi, huyu aitwe hivi, huyu aitwe hivi, si nini nini nini, si nyati, ng'ombe nini. Yaani vyote hivyo. Lakini bado Adam alikuwa hana furaha. Baada ya kupigwa usingizi mmoja wa hatari, halafu nyama zake na mifupa yake akatolewa huyu huyu Eva. Adam akasema huyu sasa ndiye. Maana ametoka kwenye nyama zangu na mifupa yangu, huyu ndiye. Adam akafurahi kweli kweli. Tafsiri yake ni nini? Adam yeye alikuwa na hakuwa na furaha Adam. Lakini alipoletewa ubavu wake, Adam akawa na furaha kweli kweli, na akanena kwa kinywa chake mwenyewe, sasa huyu ametoka kwenye nyama, kwenye mifupa yangu. Sasa ndoa sasa hivi, mwanzilishi wa ndoa ilikuwa ni amani. Hali iko vipi sasa hivi? Hali ikoje sasa hivi? Huyo wa ubavu wako. Tumwombe sana Mungu. Vipi, nyumbani uwanja wa ngumi au

0: uathirika wa ndoa. Unakuta mtu tu alikuwa mzima jana, leo unasikia amefariki dunia. Kwa nini pressure? Ndoa ni sehemu ya furaha. Ndoa ni sehemu ya kufurahia. Ndoa ni ibada. Ndoa ni sehemu ya kumtukuza Mungu. Ni sehemu ya furaha kama bustani ya Eden. Lakini bahati mbaya sana, ndoa imegeuka kuwa sumu. Kuna watu waongei, watu walali chumba kimoja. Mmoja analala na watoto, mwingine analala stooni. Kwenye store analala huko. Ndoa hatari sana. Wengine wanafungua madangulo kama hivyo. Inafika pahala baba kwenye nyumba anaacha wokovu, anamwacha Mungu, anaona bora akanunue mwanamke huko kwenye madangulo. Hamna furaha tena kwenye ndoa. Watu wanavumilia tu. Watu wanavumilia tu. Ah, basi tena na watoto nitafanyaje? Ah, basi tena ndo kunishafunga ndoa. Nitafanyaje? Basi tena ndugu zangu nikisema hivi watasema wewe una shida. Na hivyo tena. Naumia tu. Waathirika wa ndoa. Nimependa pale aliposema baba anajifunza ubondia, mama anajifunza judo, nyumba uwanja wa ngumi. Ye Mungu atusaidie sana. Ah! Anaitwa Bahati Bukuku, wimbo unaitwa Uathirika wa ndoa. Kuna mtu mmoja ananipigia simu. Asante pia. Kuna watu kwenye ndoa sasa hivi, ndoa haijawa furaha. Watu wanaomba atakufa lini? Lini atafariki dunia? Ah! Ndoa. Ndugu yangu vipi?
1: Safi, mambo vipi?
0: Salama kabisa, naongea na nani, nipige simu kutoka wapi?
1: Bwana Cyprian Kote, niko hapa wa Mbengezo ndugu yangu.
0: Naambia Cyprian.
1: Ah, bwana Zori.
0: Eh, bosi.
1: Kweli sasa hivi ndoa imekuwa ni ndoano.
0: Tunafanya nini sasa ndugu yangu? Maana sasa hivi nyumbani umekuwa uwanja wa ngumi.
1: Bwana Zori.
0: Eh.
1: Ni kwa noma sana. Na ndo maana bwana Zori unapendaga sana kunipigia wimbo mdomo ulipoza kichwa.
0: Eh.
1: Si ukweli ndugu yangu, sasa hivi ukiishi na binadamu bora kuishi na ngedere mlimani kuliko wanadamu tuliokuwa tunaishi kwa hali ya sasa.
0: Sasa mwanzilishi wa ndoa alitaka tuishi Adam na Hawa, Adam na Eva waishi pamoja. Kwa nini inakuwa hivi?
1: Ndugu yangu, huwezi kuamini kizazi cha sasa hivi, mtu anavaa nguo asubuhi anavaa nguo tatu. Lakini anapoenda kuzitoa hana hata haya, hata aibu hana. Ina maana ukiangalia ulimwengu tayari, yaani hao watumishi sasa hivi wameleta shida, hawatumiki vilivyo vyema. Ukweli upotokaji, ndio maana nashangaa mtu anambia eti naenda kufua nguo za mtumishi kanisani, lakini nyumbani afui, unajifulia mwenyewe. Sasa ukiangalia hivi utasema hiyo ni ndoa kweli bwana Zori?
0: Cyprian.
1: Naam.
0: Nikutakie jioni njema, asante na Mungu akubariki sana.
1: Asante, barikiwe mdomo ulipoza kichwa, kesho mwanangu nipigie.
0: Sisahau.

0: Bahati mkuku anasema ni heli mtu ambaye amepata ugonjwa ukimwi anaishi kwa matumaini, anatumia hata ARV lakini sio athirika wa ndoa. Unasikia alikuwa na pressure. Unasikia jana alikuwa mzima. Kumbe amepata taarifa kwamba hayuko peke yake. Mume wake kaoa mwanamke mwingine. Mtu huyo pressure imepanda, kisukari kimepanda, chali. Mtu amefariki dunia. Uathirika wa ndoa. Kwenye line ya simu leo.
1: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, naongea na kijana mpole Daniel Kiluka aka Dani mtoto. Katika mgela mapinduzi.
0: Bwana, kuna nini kwenye ndoa huko?
1: Yaani sasa hivi ndoa kwa kweli kama jamaa alipotoka hapo zimekuwa ndoa, unashangaa. Mke anaenda kukua nguo za kanisa za mchungaji, nyumbani ujifulie nguo. Yaani ndio ndoa za huko vijijini. Kudani mtoto kwa yeye.
0: Sasa unafanya nini wewe kama Mkristo ambaye pia umefunga ndoa?

0: kwenye line ya simu leo?
1: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na mjejeri kutoka pale na Nasunguru. I say, mimi kwa na mguu na chezesha hivi. Halo, nikaona utamu, nikachukua simu, halo.
0: Habari za Jumamosi.
1: Safi kabisa bwana. Tutoende kanisani na Mwenyezi Mungu atujalie tuzidi kumomweka uongo kweli.
0: Mzee Gerald Fuluge.
1: Ewa.
0: Sasa hivi kwa nini ndoa imekuwa ni shida?
1: Shida.
0: Kwa nini ndoa imekuwa ni shida?
1: Ah, nikwambie. Sio sawa na zamani, sasa hivi ni matatizo. Halo. Kiwa ndio tunajinoma, mimi mzee mkubwa kabisa wa umri. Lakini wa nyinyi wadogo nyinyi. Ehe, mwinalio.
0: Haya, asante baba.
1: Ewa, jioni njema.
0: Atige tuinalio. Haya, tuinalio. Gerald Fuluge kutoka pale Matungura, atige mwinalio. Yaani kwamba hilo limewa la kwenu ya. Yaani mmoja kwa mmoja. Yaani hilo mwinalio. Nimependa bure. Yaani hajaongeza jambo jingine. Kasema ah, nyie vijana wa siku hizi. Ah, mwinalio. Yaani si akina Azori na wengine. Ah, tuinalio. Yaani kwamba hili tuko nalo. Hili letu hatutoboi. Unaenda kwa mganga Kalumanzila kuomba akupe suluhu ya ndoa. Aliyekuambia Kalumanzila na anatibu ndoa nani? Kalumanzila naye pia ana shida na ndoa yake. Huyo mganga ambaye unamwamini, naye pia ndoa yake ni kipengele. Ana matatizo. Situambie mpaka lini watu wasikie. Hata na wao ana matatizo. Kwa jamani simu lao.
2: Hello, Kasago?
0: Naam, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Cyprian Changa, napatikana Mawara moja.
0: Karibu sana Cyprian Changa. Kwenye ndoa kuna shida gani?
2: Baba, kwenye ndoa sasa hivi kuna shida mpaka hii na kisiri. Yaani kabisa kabisa, wanavyosema wenzangu kwamba unaweza kalala ndani alafu mama kalala sebuleni. Hiyo ni ipo sahihi.
0: Sasa kwa nini
2: yani, hata kupikia chakula kwenyewe kuna kwa shida.
0: Kumpikia mzee chakula?
2: Yaani mpaka chakula chenyewe kupikia kinakuwa cha shida, ndugu yangu. Yaani lazima uingie jikoni ujipikie, nguo zenyewe kufua kwa shida. Mpaka umbembeleze, ukimbembeleza kwenyewe lazima umpe hela.
0: Tena. Ni

0: ndo nini? Maana yake nini? Odilia, swela hela ndo nini? Kaka Zori, barikiwa na Mungu kwa kurudi studio. Tulikaa kinyonge sana, ila sasa tunaburudika gospel by Mwogope KP 23, balozi wa Nuru FM kutoka soko kuu la matunda Mafinga Town. Asante pia kweli 88.9 ndio ya nabii na redio ya nabii wa Mungu. Mungu amtunze kaka Chakudika by Alifu Msavange Isoka. Yani bila kumtegemea Mungu na kuishi kweli, kila siku kitakuwa kilio. Asante Yesu. Asante pia kwa ujumbe wako. Sasa hivi naomba wimbo sasa, isipige nyimbo zinazoombwa. Light on Vital Simgimu au Baba Oscar kutoka Ugute Salavanu anasema kwamba wanandoa kupigana au kugombana mara kwa mara kulishapitwa na wakati. Wanandoa inatakiwa muishi mkiwa na furaha muda wote, hata itokee mmekwazana, mpatane haraka sana hata jua lisizame. Azori na kukubali mno. Asante pia Oscar Kasilo kutoka maeneo ya Nduli. Azori, saizi ndoa hazipo, kuna ndoano. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, tumombe Mungu na kuelewa mchungaji na mafundisho yako. Hapo sawa mtangazaji, mativi la majengo kutoka polipo. Huyu kasema tena ndoa sum sana. Amesema taja namba watu wachangie mada. Unajua mimi nilikuwa naona watu wanapiga tu, sikutaja namba. Ni mbona tu watu wanapiga simu? Nikapokea. Kapokea tu.
1: Wala sio kuenda kwenye serikali za mitaa.
0: Anasema umetamalaki Azori ni mmoja kama milioni moja hapo studio, barikiwa sana. Pamoja sana hapo mjengoni kaka Azori, ombeni milenyi. Tabarikana mfiome kwa upole. Kaka Azori umeninyima kunipigia wimbo, wimbo gani? Sasa hivi kaka Azori, baba mchungaji Azori, tunakuelewa tu, mbona mawili kutoka Ipogoro. Asante mama wawili kutoka Ipogoro. Azori nakupata vema. Asante Azori, naomba namba ya huyo changa. Changa gani tena? Nimeshuhudia baba mmoja, yeye anarudi kila siku kumekucha, tatizo ndoa. Ndoa inawaka moto. Kaka Zori, nakumbuka mbali sana huo wimbo. Alafu kama hutojali, naomba nipigie wimbo wa Jenifa Mgendi, unaitwa Wema ni Akiba. Anasema kwamba hivi kweli kwenye ndoa siku hizi kifika jioni anatoka na kuambia tuna maombi leo kwa baba mchungaji. Yo, goodbye. Mama J kutoka Lumwago anasema goodbye. Nisikia tu jioni maombi kwa mchungaji. Kiufupi, walioko kwenye ndoa wanatamani kutoka, na ambao hawako kwenye ndoa wanatamani kuingia. Na wanaotamani kuingia, wakiingia wanaachana usiku wa kwanza wa ndoa. Happy kutoka Tumaini.

Dakika ni 10 tangu saa 12 kamili jioni ya leo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Jina langu ni First Born. Unasikiliza Zori Orema, niko na wewe. Barikiwa sana kwa kusikiliza 88.9. Tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026, ni kuambia endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu Azam 1 usikose 24 tamthilia ya kusisimua ambayo inakuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku madui zake wakikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku wa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi za mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu sana. Ukifika Azam Sports, hapo ndio makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho kabisa, pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi. Ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado

mbuzi kipate sasa, usipitwe na burudani hizi kutoka Azam TV. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Umwema, umwema Jehova, umwema, watu wote wanasema umwema, umwema Jehova. Nipigie simu yako niambie unatamani kusikiliza wimbo gani. Nimeona watu wengi wanatamani kusikiliza nyimbo. Niambie unatamani kusikiliza wimbo gani jioni ya leo ndani ya kipindi hiki cha Gospel Vibe. Namba ya kunipigia ni 0735 01440 0735 01440 0735 01440. Nipigie kwenye namba hiyo 0735 01 8440. Niambie kwenye Gospel Vibe unatamani kusikiliza wimbo gani Jumamosi ya leo.

0: Nasema kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Mama Gozi kutoka Malagosi.
0: Kutoka Malagosi, unatamani kusikiliza wimbo gani Jumamosi ya leo?
1: Nasema raha jipe mwenyewe.
0: Moyo wangu hauna mashaka. Sawa, asante sana pia kutoka huko. Kaamua kuimba kabisa.

0: Kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Kwenye line ya simu naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Goli ya Mgao kutoka Ipogoro.
0: Karibu sana.
1: Asante, naomba unipigie wimbo wa Mbwene Mwasongo, Majaribu ni Mtaji.
0: Majaribu ni Mtaji, nimesha upiga, chagua wimbo mwingine.
1: Wimbo wote ule wa Mbwene Mwasongo.
0: Wimbo wote ule wa Mbwene Mwasongwe.
1: Ndiyo.
0: Haya, nikushukuru sana, pia nikutakie Jumamosi njema.
1: Asante na wewe pia, kazi njema.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu lao.
2: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi? Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na William Kitosi kutoka pande za Ukalo kwa sasa.
0: William Kitosi.
2: Naam.
0: Habari ya Jumamosi?
2: Mungu ni mwema, si wewe?
0: Salama kabisa, karibu sana. Wimbo gani unapenda kusikiliza Jumamosi ya leo?
2: Bahati Mkuku, Dunia Haina Huruma.
0: Kwa nini Dunia Haina Huruma?
2: Basua, kuna vitu ambavyo akishapiga, kuna vitu ambavyo vinaniingia sana.
0: Ni kushukuru sana pia kutoka huko, nikutakie Jumamosi njema.
2: Na wewe pia kazi njema, manake tulikumisi.
0: Asante sana pia William Kitosi kutoka hapo ulipo. Kwenye line ya simu lao.
3: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Imelda kutoka Mwangingo.
0: Imelda kutoka Mwangingo, karibu sana. Wimbo gani?
3: Mimi nataka unipigie nyimbo ya Rema Simfukwe, inaitwa Ndio Bwana Akisema Ndio.
0: Ndio. Imba tuone.
3: Nani apige?
0: Wacha we. Umekula?
3: Ndio, nimekula.
0: Asante sana kutoka Mwangingo, nikutakia Jumamosi njema.
3: Asante na kwako pia.
0: Asante sana.
4: Nasema umwema. Umwema Jehova.
0: Kwenye line ya simu lao.
2: Barapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Huyu ni Kipara Bonge Makereba Mtuga la Malendi, ndio kwetu hapa.
0: Karibu sana Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Kilwa Malendi.
2: Halo ndugu yangu, naomba unipigie wimbo huu unaosema Mila au Hasi Mchazi, ndugu yangu.
0: Mila au?
2: Mila au Hasi Mchazi, Mila au.
0: Simbemba Kangi, Mila au Simbemba Kangi. Moja kwa moja, asante sana kutoka huko.
2: Moja kwa moja, Makereba Mtuga, kazi njema hapo.
0: Moja kwa moja, moja kwa moja. Kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu, pole sana. Kwenye line ya simu, naongea na nani, nipige simu kutoka wapi? Kwenye line ya simu lao. Simu yangu imenigomea. Kwenye line ya simu halo.
5: Brazoli, mambo vipi?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Simu nyingine ni Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi hapa, naitoka Jonas Luvena
0: kutoka Sawala Mufindi. Karibu sana, wimbo gani bosi?
5: Bwana, mimi naomba niburudike na ngoma la Jennifer Mgendi, unaitwa Wema ni Akiba. Bwana atakuwa safi sana kaka Zuri.
0: Wema ni Akiba, story ya mateso.
5: Bwana, mimi nalikubali sana huu wimbo kaka Zuri.
0: Wema ni Akiba.
5: Jennifer Mgendi.
0: Asante sana kutoka huko, wasalimie sana Sawala Mufindi.
5: Asante sana jana tuvena Mr. Rainbow na sign out mdau hapa.
0: Asante baba, moja kwa moja.
4: Hakuna kama Jehovah.
0: Anasema kwamba kaka Azori, naomba wimbo wa Sifaeli Mwabuka. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno B wa Kiesa kutoka Iringa Tanzania, anasema hapo studio nipigie wimbo Enoch Mwilo kutoka Mtwivila. Naomba wimbo wa Fanueli Uzao wa Kifalme Chanya kutoka Lumwago. Anasema naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula, naomba unipigie wimbo wa Goodluck Gosbert, unasema bado hujafika mwisho. Irudia hiyo hiyo inayopigwa, niite Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Catherine kutoka Kiesa anasema naomba wimbo wa Heri Henrik Mruma, macho yangu hayaoni mbele ila nakutegemea. Anasema sorry, ndoa ni shida. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Kwenye line ya simu leo. Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi? Kutoka njia panda ya Tosa. Wimbo gani?
6: Naomba unipigie wimbo wa Mwambie Mungu Asante kutoka familia ya Mwita.
0: Okay, shukrani sana pia kutoka huko.
6: Asante.
0: Asante sana pia kwa msikilizaji wa 88.

0: Anasema kwamba tuko pamoja. Anasema hivi hakika Mungu anatenda yote kaka Zori. Naomba wimbo wa nimeomba moja, nimejibu mengi. Nimeomba moja. Asante sana pia Mogo peke ipi 23 balozi wa Nur FM kutoka soko kuu la matunda Mafinga Town. Anasema kwamba naitwa Exaveli Nduva kutoka Mafinga Itamba. Naomba wimbo wa Bahati Bukuku, majaribu mfikie mke wangu Mama Emiliana Nduva. Azori karibu sana Nduli, kweli ndoa niulize mimi. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Eric Mbata kutoka Liasa Ndolela anasema naomba wimbo wa Kigongo SDA Choir Chumbi za jioni kaka Azori. Naomba, naona kumechangamka hatari. Mimi sina noma, wimbo wote unaopigwa mimi na enjoy. Mama Holiness kutoka Ikongos. Naomba wimbo wa Fanuel Sedekia Manukato. Naomba wimbo wote wa Rejoice Choir kutoka hayasema kutoka wapi? Ata Reginald Jamvia anapatikana Mafinga. Kutoka Ilula Madizini, Geoff Leonard, naomba wimbo wa Christina Shusho Adam. Kaka Zori nipigie wimbo wa Mbwene wa Songwe yote kaka. Mduda Muza Urembo kutoka Mlandege Sokoni. Kaka naomba wimbo wa Wema ni Akiba na Ubaya ni Akiba. God Mmewa kutoka Liam Gungwe. God Mmewa, hii message inanichanganya. Huu bini wa kina Mmewa. Ah, unanichanganya sana. Wanahisi kama ni mme wao, kumbe ni Mmewa.
1: Hata kama uko kitandani hoi.
0: Shit boy kutoka Ilua Nyakilomo, naomba wimbo wa Chaki Chati Bukuku, Waraka wa Amani. Naomba wimbo wa Sijasahau Ulikonitoa.
1: Sijasahau Ulikonitoa.
0: Natamani kusikiza wimbo wa Bruno Masai akiwa na John Lisu, Wadili Kibiki kutoka Isakalilo.

0: Kasori, naomba wimbo unaitwa Mtazamo. Acha Zilaxb Mtazamo. Naomba wimbo wa Boni Mwaitege mkono wako. Raymond Msema kutoka Kibaduka. Bwana akisema ndio, nani akatae?
1: Ameamua.

57 tangu 12 kamili jioni ya leo. Nikushukuru sana wewe uliokuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana, nyimbo zilikuwa ni nyingi sana na zilikuwa zimechanganyika. Kuna zingine za taratibu, kuna zingine za haraka haraka. Kwa hiyo niko napambana nazo. Lakini asante kwako pia ambaye umeomba wimbo, na wewe ambaye sijapiga wimbo wako ni radhi sana. Mmoja kamili, mtumishi wa Mungu, Nabii Sofia kutoka kanisa la Uzima katika neno. Atakwema humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Bwana, jina langu ni Festibon, mtoto wa kwanza kuzaliwa. Naitwa Azori mwana wa Orema. Nilikuwa na wewe. Nikutakie jioni njema. Mungu akubariki sana. Tukutane baadaye kidogo. Tarajia baadaye. Tarajia, kwa hiyo usiondoke, usibanduke. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Anaitwa Mbwene Mwasongwe, wimbo unaitwa Misuli ya Imani.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa mchungaji Elia Kim kutoka katika kanisa la Uzima katika Neno, Nyanda za Juu Kusini, hasa mkoa wa Iringa. Barikiwe sana kwa kuchagua kilicho bora kabisa na Mungu anakupenda. Unaweza ukasema leo nimefungulia redio kwa kuona tungoja nifungulie, lakini ni Mungu alikuwa anakuhimiza uweze kufungulia redio na usikilize kipindi hiki kwenye 88.5 Nuru FM. Mungu anakupenda sana. Mungu anakujali na amekupa afya njema na anakusudi na wewe. Karibu sana kutoka mahala popote ulipo, upo Iringa mjini, upo pale Mafinga, upo Makambako kule Njombe, upo Mbeya, upo Ilula, Kilolo kule. Wengine wanatusikia kutokea Dodoma kule. Mungu awabariki sana. Mungu anawapenda na mmekuwa mkituma meseji nyingi sana mkisema tumewapata vizuri watu wa Mungu, na sisi tunasema ninyi ni watu muhimu sana sana kwetu. 88.9 ndiyo kila kitu katika maisha yako. Msikilizaji, kama unavyojua kanisa la Uzima katika Neno, kwa wale ambao hawafahamu, tupo na makanisa mahara mbalimbali kwa mkoa wa Iringa, lakini tupo nje ya mkoa wa Iringa. Utakwenda kusikia nje ya mkoa wa Iringa, tupo pale Dar es Salaam, tupo Morogoro, tupo kule Moshi, kule Kilimanjaro, tupo Njombe, tupo pale Mbeya. Huko kote makanisa Uzima katika Neno yapo, na tunaendelea kwenda Dodoma na mahala pengine. Lakini kwa mkoa wa Iringa, naomba nikutajie, tupo pale Ilula, mtaa wa Dinginayo, karibu kabisa na shule ya msingi Mtua, ambapo mchungaji Maria Komba na mchungaji msaidizi Elizabeth Muhanga wanafanya kazi njema pale. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi ukiwa ukanda wa Ilula, Kipaduka kule, Vitono, upo Image kule, mwingine upo Mrafu, uwe karibu Itungi kule, basi njoo uabudu pamoja nasi pale mtaa wa Dinginayo, karibu kabisa na shule ya msingi pale Ikuvara. Lakini kwa Iringa mjini, tupo pale Mwachanga, mchungaji Tanaeli Msigwa na mama mchungaji Tanaeli Msigwa hapo pale wakifanya kazi njema kabisa ya Mungu, wakishirikiana na watenda kazi. Lakini bado kwa mkoa wa Iringa au Iringa Manispaa, hapa tupo pale Ikonongo, mchungaji Daudi Mrigo anafanya kazi njema na mama mchungaji Daudi Mrigo. Lakini pia tupo pale Mafuruto, kitongoji cha Majengo, mtu wa Mungu mchungaji Jacob Kimemile anafanya kazi njema sana na mama mchungaji Jacob Kimemile, wapo pale kitongoji cha Majengo, na wengi wamekuwa wakienda kutokea kule Pawaga. Basi karibu sana, muweze kubarikiwa. Wengine wanatokea maeneo ya Mauninga kule wanakuja. Karibu sana, muweze kubarikiwa na Mungu anawapenda sana. Kutoka pale Tunga Marenga, Mungu anawapenda. Karibu msogee pale kwa ajili ya maombi na maombezi kwa watu wa Mungu hawa pale Mafuruto. Lakini pia tumesogea kidogo kuja maeneo ya pale Mloa Ndorobo. Bado tawi hili linasimamiwa na Mafuruto, na watu wale wa Mafuruto, kanisa la Mafuruto linasimamia ili tawi. Karibu sana uweze kwa pamoja nasi pale, ndipo Mloa Ndorobo pale, na mtu wa Mungu mchungaji Jacob Kimemile ndiye anayesimamia kanisa hilo pale, na akishirikiana na wachungaji msaidizi wa kanisa lile la Mloa Ndorobo. Lakini tupo kwa mkoa wa Iringa pale Mafinga, Kinyanambo B, nyuma ya sheria ya Kafiulilo, hatua chache tu kutoka barabarani, na pale ndipo utakapompata askofu wa Nyanda za Juu Kusini wa makanisa ya Uzima katika Neno, na Bi Sofia yupo pale Mafinga tukiongozwa na mchungaji mchungaji kiongozi wa kanisa la Uzima katika Neno Mafinga, mchungaji Matagi. Lakini nami mchungaji msaidizi ya Kim ni kwa pale, na mchungaji Donadi mgeni mchungaji msaidizi wa pale. Tunaye pia mwalimu wetu mzuri kabisa wa neno la Mungu, mwalimu Happy, naye yupo hapa, utamsikia leo, na watumishi wa Mungu hao niliowataja pia wapo hapa. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi. Ibada zetu ni kuanzia muda wa saa 4 kamili kwa siku ya Jumapili mpaka saa 7 mchana. Kunakuwa na maombi na maombezi, unabii na kufunguliwa kwa mtu mmoja mmoja. Naomba sasa nikutajie namba ambayo namba hiyo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi sasa, na baadaye utaweza kupiga mara baada ya kumaliza kipindi hapa, ili tuweze kufanya mawasiliano. Kama una mambo binafsi unataka kuongea na watumishi wa Mungu, basi utatumia namba hii kutuma ujumbe wako mfupi. Tuma sasa na utakwenda kusikia mambo makubwa yakitamkwa juu ya ujumbe wako, maana nabii wa Bwana yupo hapa na mchungaji kiongozi yupo hapa na mimi nipo pia, mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wetu Happy yupo hapa. Namba hiyo ya kutuma ujumbe mfupi ni 0762266452. Namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0762266452. Tuma ujumbe wako mfupi unaohusiana na maombi, unataka uombewe, una jambo unahitaji fulani litume mo, una ushuhuda tuma mo, una jambo lolote unataka kuuliza kuhusu injili ya Kristo hii inayohubiriwa hapa, tuma ujumbe wako mfupi. Tafadhali simu hiyo usipige, tuma ujumbe wako mfupi. Namba ya kupiga nitakutajia hapo baadaye kidogo. Namba narudia kama la mwisho, uweze kusikia unabii wa mtu aliyekuwa anakuja kanisani akiwa na maswali mengi, lakini Mungu akamjibu kirahisi sana, akaombewa, akafunguliwa, na sasa anafurahia maisha ndani ya Kristo. 0762266452. Tusikie unabii huo na baadaye tarudi na kukaribisha watumishi wa Mungu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, na mimi ninakukaribisha kwenye makanisa yetu katikati ya wiki. Katikati ya juma tunakuwa na ibada zetu zinazoanza muda wa saa 10 kamili mpaka saa 12 kamili jioni siku ya Jumatano.

0: na ukiwa pale Ilula, ukiwa Mafinga, ukiwa Iringa mjini, ukiwa pale Njombe, ukiwa Dodoma, na Mungu amependa leo uweze kubarikiwa. Unajua, mwambie na mwingine ambaye bado hajafungulia redio, aje afungulie redio aweze kusikia matendo makuu ya Mungu. Uweze kusikia matendo makuu ya Mungu. Na Mungu atakukomboa. Uje ufunguliwe, ubarikiwe na uwe huru kabisa kutokana na hizo shida. Unawezekana wewe umepimwa hospitali zote wanasema haumwi, lakini unaumwa. Shida ni kitu gani? Roho ni kuna shida. Njoo uweze kuombewa. Mwingine anapimwa wanasema ana ukimwi. Kumbe sio ukimwi, ni mapepo yameingia, yamegeuka kuwa kitu kingine. Njoo uombewe. Mwingine unasema, unajua zamani tulikuwa tumezoea kuona wale wenye pressure ni wale wanene wenye mili mikubwa. Kumbe shida sio pressure, shida ni pepo limekaa kwako na linakuharibu. Sasa ni ukaribisha watumishi wa Mungu hapa wakati ushuhuda unawekwa sawa ili waweze kusikia. Ni ukaribisha sana mchungaji Matagi, karibu sana. Tunaye nabii Sofia, karibu sana, na pia tunaye mwalimu wetu wa neno la Mungu, mwalimu Epo. Karibu sana uweze kuwasikia hapa. Karibu mtumishi.
1: Haleluya sana. Wewe ambaye unayetusikiliza, endelea kutega sikio lako. Mungu ana jambo na wewe siku ya leo. Na ndio maana tutakuwa na dakika chache za wewe kuweza kupata ushuhuda, ili tunapojenga neno la Mungu uweze kufahamu. Sasa tuna dakika chache. Hebu niseme, hebu tuende moja kwa moja kwenye neno. Halafu mara baada ya neno tutaangalia muda, maana muda wetu umekwisha wakati tunakukaribisha kwenye ibada zetu na wakati tunakupa ratiba za ibada zetu. Tuko na mtumishi wa Mungu, tuna askofu wetu wa Nyanda za Juu Kusini, Nabii Sofia, ambaye ndiye msimamizi wa makanisa yetu ya Uzima katika neno katika ukanda huu. Naye yuko hapa studio, amefanyika kuwa ni baraka kwenye kanisa letu la Uzima katika neno. Amefanyika baraka kwa akina mama, kwa akina baba, na amefanyika baraka kwa Watanzania. Kila wakati tunapokuwa mahali hapa huwa tunatamani aseme jambo, na wewe tamani muda ule wa mwisho wa maombi aweze kutamka jambo. Na ninataka nikuambie, Mungu atakutendea kabisa. Lakini pia tuko na mchungaji Eliakim, niko mimi mchungaji kiongozi, mchungaji Matagi ambaye nilitambulishwa hapo awali. Lakini tunaye mwalimu wetu wa neno la Mungu, Mwalimu Happy Rupeke, yeye yuko hapa. Bwana amemwandaa, ana ujumbe kwa dakika chache. Lakini endelea kutuma ujumbe mfupi, tutasoma mahali hapa. Kama uko na changamoto, basi tuma. Mwamini Mungu, tutakapotamka neno watumishi wa Mungu, Mungu atakutendea. Na tufanye ujenzi wa neno la Mungu. Halafu hebu sikiliza, halafu uwe na nafasi ya kutafakari. Mungu atakutendea. Karibu mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu Happy, kwa ajili ya neno la Mungu kwa siku hii ya leo.
2: Amina. Asante sana. Hao waliokwisha tangulia awali ni walezi wangu kabisa. Na kama unaguswa kwa namna yoyote, wao ndio walimu wakisaidiwa na Roho Mtakatifu kuweza kunifundisha kutembea katika wito ambao Mungu amenitia. Tunakualika tena zaidi kwa masikio ya ndani, wewe mpendwa msikilizaji wetu na mtazamaji wetu. Sisi tula tunapofika mahali hapa kwenye Nuru FM, tuko na habari njema. Na tuko na habari njema hususan kwa wale wanaomtaka Mungu na nguvu zake. Tuko na habari njema kwa wale waliovunjika moyo, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kwa ajili ya wenye shida. Anasema mwenye afya hamhitaji daktari. Kwa hiyo wewe mpendo wangu ambaye una shida ya kumjua sana Mungu, kwa sababu Ayubu alisema mjue sana Mungu ndipo uwe na amani, na mambo yote utakapoomba ndipo yatakapofanikiwa, kwa sababu unamjua unayemuomba. Sisi tunakuletea neno la Mungu. Kwa nini neno la Mungu? Ukisoma ile Zaburi 63 mstari ule wa 6, anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Hivyo sisi tunaleta neno la Bwana ili kuweza kufanya matengenezo tena katika mfumo wa maisha. Tumekuwa katika maisha ambayo watu wamepitia changamoto, lakini wamekosa nguvu ya neno, neno la kuweza kuwatoa mahali walipolala. Hivyo sisi kama madhabahu ya Uzima katika neno kwenye chombo hiki cha Nuru FM tunakuletea neno ambalo Mungu alitumia kwa ajili ya kuzifanya mbingu. Nitasoma

0: ile Zaburi ya 64 mstari wa 8 na wa 18. Leo Roho Mtakatifu wa Mungu mwenyewe yuko na habari njema kwako wewe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kwamba Mungu yupo karibu na wewe. Yuko zaidi karibu zaidi ya nguo ulizovaa. Neno lake linatuambia katika ile Zaburi 18 hivi: Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho huwaokoa. Kwa hiyo wewe unapopitia changamoto yoyote, aidha unataka kupakata mtoto, aidha unataka kumiliki, aidha unasumbuliwa na jambo lolote kiafya, neno la Mungu linatuambia Mungu bado yuko karibu na wewe. Hususani wewe ambaye umehudumiwa sana hospitalini, umetumia dawa kwa muda mrefu, aidha kwa kutafuta uzao, aidha kwa kutafuta afya, lakini Mungu anasema yuko karibu na wewe. Amekuja tena kwa ajili ya kukukumbusha kwamba yote unayopitia yeye bado yuko karibu, na hayuko tu karibu kwa ajili ya kukushangaa au kukuona unavyoteseka, yuko karibu kwa ajili ya kukuokoa. Sasa ule mstari wa 8 unatuambia hivi: haya, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Kwa neno hili ambalo Mungu anasema onjeni muone ya kuwa yeye yu mwema, ninakualika tena wewe ambaye ulikuwa umesogezwa mbali na adui. Adui alikuwa amekuzubaisha, amekamata fahamu zako, wakati mwingine amekutisha kwa changamoto unayopitia, amekutisha kwa jaribu unalopitia, amekutisha kwa udhaifu unaopitia, amekutisha kwa kukusogeza mbali kwa namna yoyote. Aidha amekusogeza mbali kabisa na ibada, aidha amekusogeza mbali kabisa na watumishi wa Mungu. Leo jioni hii Mungu anasema njeni muone ya kwamba yeye yu mwema. Leo kwa neno hili mimi ninakualika tena kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Changamoto unayopitia ambayo ilikupeleka mbali na Mungu, leo neno lake nasema onja tena uone wema wake. Neno hili linakualika tena umsogelee Mungu, kwa sababu yeye ni mwema sana. Yeye amebeba hatima yako, hata kama unapitia changamoto, lakini bado amekuhifadhi, lakini bado amekupa pumzi, lakini bado amekuinua ulipokuwa umechoka, bado amekutia nguvu. Kwa sababu kuna mashila ulipitia ukaona kwamba sijui kama leo nitainuka, sijui kesho itakuwaje, lakini kwa wema wa Mungu, kwa nguvu za Mungu bado upo. Kwa nguvu za Mungu unasikiliza neno hili, kwa nguvu za Mungu bado unaendelea kupumua. Sasa mimi ninakualika tena jioni ya leo, hebu msogelee tena Mungu ili upate kuonja uweza wake, uone wema wake ulivyo na nguvu ya kuokoa, uone wema wake ulivyo na nguvu ya kuponya, uone wema wake ulivyo na nguvu ya kuganga, uone wema wake ulivyo na nguvu ya kuokoa. Mimi niko hapa kama mjumbe kukwambia kwamba onja uone ya kwamba Bwana yu mwema sana kwenye maisha yako.
1: Asante sana. Bila shaka umepata ujumbe, wewe ambaye unasikiliza muda huu. Unajua ujumbe huu ambao mwalimu wetu Happy ameuleta ni ujumbe ambao yuko mtu mmoja anaendelea kutafakari, anawaza. Lakini amesema Mungu yuko karibu na wewe. Mama ambaye umefungua radio muda huu, mama ambaye unatufuatilia kwa njia mtandao wetu wa Facebook Uzima katika Neno Mafinga, uko ujumbe wako. Mungu yuko karibu na wewe. Kuna wakati umetafakari na umeona ya kwamba walio karibu inawezekana ni wajomba zako ambao wamezaliwa na mama yako, inawezekana. Wakati fulani umewaona ni marafiki ambao umekuwa nao labda kipindi unasoma. Sasa hebu endelea kutafakari. Mungu ukamsahau. Unapopita kwenye mambo ambayo ni magumu, unapopita kwenye vitu alafu unaona havieleweki, unapotengeneza familia alafu familia inapalaganyika, kuna wakati unatafakari, unaona anayeweza kunisaidia ni mama yangu, lakini naye jioni ya leo umeona hawezi. Unaweza ukatafakari ukasema anayeweza kunisaidia ni rafiki yangu tuliyosoma naye degree ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Lakini umeenda kwake kutafuta ushauri naye pia amekuwa ameshindwa kukupa suluhisho hilo jambo ambalo umekuwa unapitia. Wakati fulani umesema ni kazi unayoifanya, ni marafiki, inawezekana ni mabosi wako ambao unafanya nao kazi. Lakini bado umeona unapita kwenye mambo ambayo bado imekuwa ni shida sana kwako. Wengine ni changamoto za uzazi. Wengine ni kwa habari ya magonjwa tu, anatoka ugonjwa huu, akipimwa anapewa taarifa hii, anakuta anapita kwenye changamoto nyingi. Jioni ya leo tunakuletea ujumbe kwenye maisha yako ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe. Hauna haja ya kuhangaika kwenda kwa marafiki. Na kama Mungu akiwa karibu na wewe, yani ukamsogeza, ukasogea na ukajiachia kwake, ukaamua kumpa maisha yako, ninataka nikuambie yeye ataratibu kila jambo ambalo uliona haliendi sawa sawa. Na ndio maana mwalimu wetu wa somo, mwalimu wetu wa Biblia, mwalimu Happy Rupeke anakuambia ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe. Inawezekana shida unayoipitia ni kwa sababu kwa kitambo hukufahamu ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe, na ukimsogelea yuko na majibu yako. Na tamani nikuambie jioni ya leo ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe na atakutatulia kila jambo. Na tena mstari wa nane ule Biblia inatuambia ya kwamba onjeni muone. Mama, ninakukaribisha, njoo uonje habari za Yesu Kristo, njoo uonje habari za wokovu, njoo uonje habari za uponyaji kwa Yesu, njoo uonje habari za uchumi bora kwa Yesu, njoo uonje habari za utatuzi wa matatizo bila mambo yako kuelezwa kwa majirani. Ninakukaribisha, njoo uonje kwa sababu Mungu yuko karibu na wewe. Na akiwa karibu na wewe hakuna jambo litakusumbua, akiwa karibu na wewe hakuna tatizo litabakia. Ninakutamkia jioni ya leo, kila jambo ambalo uliliona ni baya, uliliona ni gumu, uliliona hauwezi, ninataka nikuambie Mungu yuko karibu na wewe, na usiku wa leo anakwenda kuondoa hilo tatizo, anaenda kutatua hayo mambo ambayo yamekuwa ni changamoto kwako. Kama habari ilikuwa ni watoto, ninataka nikuambie Mungu yuko karibu na wewe. Kama habari ya changamoto ilikuwa ni kazi, ninataka nikuambie Mungu yuko karibu na wewe. Kama ulitaabika kwa habari ya magonjwa, oh my Lord, my God, ninataka nikuambie Mungu yuko karibu na wewe, anakwenda kuondoa hizo changamoto. Ndio unachotakiwa, anasema onjeni. Ninakukaribisha uje tuonje pamoja, ili uone raha ya wokovu, uone raha iliyoko katika habari ya kumjua Mungu. Mungu yuko karibu na wewe. Wana uzima katika neno, tunataka tukuambie jioni hii ya leo, Mungu akiwa karibu na wewe hakunaga changamoto inayobakia. Na kwa hiyo ninakutamkia kwa unabii kabisa ya kwamba kama ulipitia kwenye changamoto, leo ninamkaribisha Mungu ili uweze kumuona katika maisha yako na kila kitu kitakaa vizuri kabisa. Mungu akutunze, Mungu akulinde, na usogee kwake ili uone vile alivyo mwema kwenye maisha yako.
0: Amen.
1: Oh, asante.
2: Tuangalie message za watu ambao wameshatuma hapa uweze kuzisoma, na pia msikilizaji nikutajie namba ambayo kwa namba hiyo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi, na Mungu akubariki sana. Namba yetu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, na wengine umekisha tuma hapa, una ombi lolote basi litume hapa, 0762 266452, 0762 266452. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Kumbe Mungu tunamuonja tuone kuwa ni mwema, anaonjwa. Haleluya. Kumbe ni kama kitu tunakula tuone ladha yake vipi. Ndiye Mungu huyo. Kisha muonja basi ukaona ni mwema, basi endelea kuwa pamoja naye. Tunazo message nyingi hapa, ngoja nianze kuzisoma kwa haraka. Huyu anasema kwa jina naitwa Janeti, naomba kufunguliwa mchungaji. Huyu anasema naitwa Clinton Ngingo, mchungaji nisaidie, na ota nimelala na nyoka. Nabii wa Bwana, umesikia hii? Anaota amelala na nyoka.
3: Tunamuona nyoka kama nyoka ni uadui mkubwa na wewe unauona kwenye ndoto, maana yake ni nini? Maana yake ya kwamba kuna vita juu yako, kuna uadui juu yako, tena uadui ambao ni mkubwa. Tutakwenda kuomba kwa ajili yako.
2: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naomba uniombee na umwa eneo la ziwa kwa juu.
3: Endelea kusoma hizo message. Oh, basi.
2: Naomba mtumishi uniombee, niombewe na nina mtoto na baba yake alimkataa, naomba msaada.
3: Mungu atakupa kibali kwa sababu hiyo ni roho ya kukatariwa. Hiyo ni roho ambayo imeachiliwa juu yako ya kukatariwa.
2: Bwana Yesu asifiwe, naitwa Awilo Ngiliule kutoka Lufu. Naomba maombi, shida yangu nina mikono sijaielewa message yake, ngoja niongee. Naomba niombewe, nasumbuliwa na mgongo. Naitwa Benedict Felix Mongo. Huyu anasema naitwa Kasiani Ngonyani, naomba kuombewa na umwa vidonda vya tumbo vinanisumbua hatari. Nahitaji kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vya shetani.
3: Haleluya. Anasema onjeni muone, unapokwenda kumuonja Mungu vidonda vya tumbo vinaondoka. Na nikuhakikishie Bwana yu karibu pamoja na wewe. Yu karibu kabisa. Na atakwenda kukutendea
2: kabisa. Niendelee kusoma message hapa, bado nyingi zipo. Mchungaji, naomba uniombee familia yangu na biashara yangu. Jina la Tifa Malunga, naitwa Ana kutoka Mafinga. Mimi naomba uniombee nipate mtoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe.
3: Naitwa Maria, na hadi mtoto wa kike
2: kabisa.
3: Pokea hitaji la moyo wako, maana umetamani, Mungu akakupatie.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe, naitwa Maria, naomba niombee nipate watoto mapacha wa kiume, mimi ni mjamzito.
3: Mungu akakupe haja ya moyo wako.
2: Bwana Yesu asifiwe, mimi natamani kumjua Mungu kikamilifu, maana mambo mengi yananizonga sana, sio vizuri.
3: Na hilo ndilo sahihi mbele za Bwana. Mtake Mungu, mtake kumjua Mungu ili uwe na amani.
2: Shida kubwa, mimi naichukia familia yangu, nina mwezi wa nane sipo nyumbani. Mesha kirudi Mpwapwa, yupo Dodoma huyu.
3: Meshaki, rudi kwenye familia yako. Mungu akakutie hamu ya kupenda familia yako tena.
2: Naitwa Josefu Danieli, nipo Lungemba, na umwa pressure, ninaota ndoto mbaya.
3: Hiyo ni roho kamili ya adui.
2: Kwa jina naitwa Fidelis Makomelo, naomba maombi, na umwa mwili wangu unajisikia maumivu makali sana sehemu za viungo vya mwili wangu, naomba maombi.
3: Tutakwenda kuomba kwa ajili yako.
2: Anasema naitwa Rajabu Mavika kutoka Wasa, nahitaji maombi, nina changamoto kila nikipata hela, yani naomba kufunguliwa milango.
3: Tutakwenda kufunguliwa.
2: Huyu anasema naitwa Shedi, naomba kufunguliwa kiuchumi. Mimi nasema mtumishi, mimi Tuholilwe Mlasu, naomba uniombee nipate mtoto. Unasema hongereni kwa neno zuri, huwa nafarijika nikisikiliza mahubiri yenu, naomba mniombee mimi mjamzito ili niweze kujifungua kwa njia ya kawaida kutoka Wasa kijiji cha Ikungwe.
3: Utakwenda kujifungua sana.
2: Naitwa Lulu kutoka Ilula, nina mtoto mmoja ana miaka 10 mpaka sasa, kila nikitafuta mtoto mwingine sipati, naomba uniombee nabii.
3: Mungu akakupatie, maana Mungu ana watoto wengi.
2: Mimba ya miezi 7 sijafungua hata kadi, na vitenge sina, na mume wangu kila siku anaenda kazini, manake hakuna huduma, na anasema
3: Mungu akakupatie huduma.
2: Naomba uniombee, nataka neno liingie ndani yangu. Pia naomba uniombee Unasema naitwa Mora, mbarikiwe kwa neno mchungaji. Huyu anasema Shalom, mbarikiwe kwa neno zuri. Naitwa Justin, naomba maombi kwa bibi yangu anaumwa. Mchungaji, naomba unifungue kwenye kazi yangu.
3: Basi ninakwenda kuomba maombi kwa vipengele. Nitaanza kuomba kwa ajili ya wajawazito ambao wametuma message juu ya habari. Wengine wanasema aja ana mimba miezi 7, wengine wanataka kujifungua salama. Basi we mjamzito ukapate kusikia sasa na ukaamini na ukaweke mkono wako kwenye tumbo lako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wangu na baba yangu, ninawainua wamama hawa ambao Jehova wamekuamini ya kwamba hu karibu, na kweli hu karibu nao. Mungu, naomba ukawapiganie wanapoingia reba, simama pamoja nao. Angalia wale wanaotamani kujifungua salama, Jehova ukatende sawa sawa na neno lako. Na wale ambao wanatamani wapate watoto wa aina fulani, Mungu kawajibie, ukawajibu sawa sawa na neno lako. Jehova Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye matendo makuu, Mungu mwenye uweza wa ajabu, tena uweza ulio mkuu. Jehova ufananishwi na chochote kabisa. Baba, ninawaachilia mikononi mwako. Ni majira ya tena ninaenda kuwaleta wale ambao Mungu wana magonjwa mbalimbali, wako kwenye kuteseka, wengine wanaumwa miguu. Baba, ninawasogeza mbele za uso wako. Ninawaachilia mbele ya patakatifu pako. Ninaomba ukaguse. Gusa sasa kwa mguso wako. Gusa wenye maumivu ya mgongo, gusa wenye maumivu ya miguu. Gusa katika jina la Yesu. Kila magonjwa yaliyotumwa kuzimu na yaondoa katika jina la Yesu. Kila ugonjwa ambao umeachiliwa kwa huyo mtu, ninaondoa katika jina la Yesu. Sasa ninaamuru kila roho chafu ambayo imekuwa ikija wakati wa ndoto, yule ambaye anaota ndoto za nyoka, ninapiga huyo nyoka, ninapiga iko kichwa cha nyoka katika jina la Yesu. Kila nyoka ambaye anajionyesha katika ndoto, huo uadui ninaunyamazisha kimya. Kila uadui katika ndoa, uadui katika biashara, uadui katika kazi, ninapiga kwa jina la Yesu. Ninasambaratisha kwa moto. Ninageuza kila mashauri ya kipepo, ninayaondoa juu ya msikilizaji wangu katika jina la Yesu. Ninaanza kuachilia unabii juu yako. Ninatamka baraka. Pokea baraka za kimungu juu yako, maana Mungu yu karibu na wewe. Ninakutamkia neema mpya ikatembee na wewe katika jina la Yesu. Neema ya uzao, neema ya uzao ikachiliwe juu yako. Pokea wale ambao ni matasa, wale ambao hawazai, tumbo lako likafunguke. Kamata tumbo lako kwa imani kabisa, tumbo lako likafunguke. Pokea neema ya watoto double double katika jina la Yesu. Ninakutangazia we baba ambaye uchumi wako unapotea, pokea baraka za kimungu. Ninatangaza kila roho ya chuma urete, kila roho za madumadu na tunudu hazitakuwa juu yako. Ninakutangazia upya juu ya maisha yako. Ninatangaza jambo jipya likachipuze juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Ninakutangazia upya, ninakutangazia upya kwenye kazi katika jina la Yesu. Sante Bwana Yesu, ninakushukuru. Amen. Shalom, shalom.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kama wewe ni mmoja wa watu ambao umedanganyika na unadhania kwamba wokovu ni wazo la mwanadamu, kwamba wokovu ni mpango wa wanadamu, manake ni kwamba utaanza kushughulika na wokovu na kuangalia wokovu kutokea kwenye mtizamo wa mwanadamu. Lakini kwa bahati mbaya sana kwako na bahati nzuri kwa mpango wa Mungu, wokovu ni wazo la Mungu, wokovu ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuelewa wokovu, ukitaka kujua kusudi la Mungu la kuleta wokovu, ukitaka kuelewa mpango wa wokovu ulivokaa, basi lazima uangalie ukitokea kwenye upande wa Mungu, sio ukitokea kwenye upande wa wanadamu. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Pia tunaambiwa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo basi ni lengo la vipindi vya neema na kweli kujenga imani yako wewe unanisikiliza, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo unaompendeza Mungu na uwe unaishi maisha ambayo yanategemea imani. Kumbuka rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Nitoe shukrani za dhati kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, lakini pia mmehamasisha wengine ili kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli pamoja na kuwafundisha. Asante sana kwa uaminifu wako, lakini nikushukuru pia na wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Na mwisho, nitoe shukrani pia kwa ajili yako wewe ambaye umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema kweli, wewe ambaye umeamua kusema kwamba kile ambacho Mungu amenibariki nacho, basi nitahakikisha natumia sehemu ya hicho nilichokipata kuhakikisha kwamba injili inafikia watu wengine kwa njia ya redio. Hongera sana rafiki kwa kufanya uamuzi huo. Na kama haujafanya uamuzi wa kushiriki kwa maana ya kuchangia ama kutoa sadaka yako kwa ajili ya kuwezesha injili kwa njia ya redio, ya kwa maana vipindi vya neema na kweli ama mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio, basi ningekushauri ufanye namna hiyo. Kumbuka rafiki, kuna watu ambao hawana namna nyingine yoyote ya kusikia maneno ya uzima isipokuwa kupitia njia ya redio. Hakuna huduma ambayo inaweza kuwafikia, hakuna watumishi ambao wanaweza kuwafikia. Namna pekee ambayo wanaweza kufikiwa ni kwa njia ya redio. Kwa kila mara unaposupport kazi ya injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba unasema nataka wale ambao hawajafikiwa waweze kufikiwa. Lakini pia kuna watu ambao wamebanwa na makucha ya dini ambao hawaruhusiwi kusikiliza mtu mwingine yeyote ama mafundisho mengine yeyote, wamepigwa marufuku. Na in fact wakionekana wameenda kwenye mkutano wa injili ama wameenda kwenye semina ya neno la Mungu, wanafukuzwa makanisani kwao. Kwa hiyo namna pekee pia kuwafikishia watu kweli ni kupitia njia ya redio. Kumbuka, shida ni kwamba mtu hawezi kujua mafundisho ya uongo kama yeye mwenyewe haijui kweli. Na ndio maana tunajitahidi kuleta mafundisho ya Kristo ambayo ni msingi wake ni kweli, ili msikilizaji aweze kujua, ili basi awe na maarifa na ufahamu, ili siku nyingine anaposikia kitu cha uongo aweze kutofautisha. Kumbuka, kama hujui kweli nini, ukisikia uongo huwezi kujua. Na njia kubwa ambayo ibilisi anatumia kueneza uongo na kuatia watu katika vifungo ni kuwakataza wasisikie kweli. Kwa kila mara unapochukua fedha yako na kushiriki kuhakikisha kwamba unachangia gharama za injili kwa njia ya redio, unasema kwamba ibilisi na haribu kazi zako, nafunga kazi zako kwa kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na kweli ya Kristo. Kwa hiyo wewe ambaye umefanya maamuzi, hongera sana. Wewe ambaye hujafanya maamuzi, fanya maamuzi. Unasema lakini mwalimu mimi sina hela ya kuchangia yote. No, kuna watu wanatuma shilingi 1000, kuna watu wanatuma shilingi 500. Usidharau fedha yako rafiki. Fanya hivyo kwa sababu kikubwa zaidi, yes, pamoja na kwamba unagusa na kubadilisha maisha ya watu, lakini pia na wewe inasababisha moyo wako uwe mikononi mwa Yesu Kristo ili aweze kufanya yale mambo ambayo alikusudia kufanya katika maisha yako. Basi baada ya kusema hayo, tunaendelea na somo letu linalosema umefanana na Kristo. Na moja kwa moja twende kwenye Warumi 8:29-30. Warumi 8:29-30. Neno linasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye, yani Kristo, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Nirudi kwenye mstari wa 29 tena. Alafu tusome kwenye tafsiri ya Biblia ya Neno. Tafsiri ya Biblia ya Neno, huo mstari wa 29. Anasema namna hii: maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sasa kama unakumbuka na kama ulisikiliza kipindi cha jana, tulizungumza mambo kadhaa, tukaanza kuelezea jinsi ambavyo umefanana na Kristo ama umefanana na Kristo kwa namna ipi. Na kama ukufanikiwa kusikiliza somo la jana, katafuta usikilize. Unasema nitalipataje? Unaweza kwenda kwenye Google Podcast ukaandika, ama kwenye Apple Podcast, ama kwenye Spotify ukaandika Mwalimu Huruma Gadi, alafu utakuta ya mafundisho kwa njia sauti. Unaweza kusikiliza mafundisho yote ya nyuma, lakini pia unaweza kwenda kwenye YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, nawe ukasikiliza mafundisho yote ya nyuma. Lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema naomba niunge kwenye nini, group Telegram. Namba ni 0764 500 242, 0764 500 242. Alafu ukiungwa unaweza kupata mafundisho haya. Sasa tuendelee. Jana nilianza kuchambua kwa kina na tukaanza kuelezea. Kwa kabla ya kurejea kile ambacho nimekizungumza jana, manake ni muhimu nikirudie. Na ikiwezekana hata wiki inayokuja tutaendelea kupigia kambi hapa mpaka uweze kuelewa. Si watu wengi sana hawajui maana ya wokovu. Ngoja nikwambie kitu rafiki. Wokovu sio wazo la mwanadamu. Wokovu sio mpango wa mwanadamu. Wokovu ni wazo la Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu. Mungu alipoleta wokovu ni kwa sababu ana kusudi fulani. Kwa hiyo nataka uelewe tangu mwanzo. Kwa bahati mbaya sana, kuna watu wanadhania kwamba wokovu ni wazo la mwanadamu. Kuna watu wanadhania kwamba wokovu ni wazo la katiba ya dhehebu lao. Wokovu haujatokana na mwanadamu. Wokovu umetokana na Mungu. Wokovu ni wazo la Mungu. Na Mungu wakati anamuokoa mwanadamu, alimuokoa mwanadamu kwa kusudi fulani. Bila mimi na wewe kulielewa hilo kusudi la kuokolewa, itakuwa ni shida sana. Kuna watu wanadhania kwamba wokovu ndio nini? ndio kilele cha kile ambacho Mungu anafanya. Wokovu ni njia tu. Wokovu sio kilele. Tunakuwa na sawa rafiki. Ukilielewa hili litakusaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Kama wewe ni mmoja wa watu ambao umedanganyika na unadhania kwamba wokovu ni wazo la mwanadamu, kwamba wokovu ni mpango wa wanadamu, manake ni kwamba utaanza kushughulika na wokovu na kuangalia wokovu kutokea kwenye mtizamo wa mwanadamu. Lakini kwa bahati mbaya sana kwako na bahati nzuri kwa mpango wa Mungu, wokovu ni wazo la Mungu, wokovu ni mpango wa Mungu. Kwa ukitaka kuelewa wokovu, ukitaka kujua kusudi la Mungu la kuleta wokovu, ukitaka kuelewa mpango wa wokovu ulivokaa, basi lazima uangalie ukitokea kwenye upande wa Mungu, sio ukitokea kwenye upande wa wanadamu. Sasa kwa bahati mbaya, binadamu kama vile ambavyo Adam na Eva walikuwa na kiburi cha uzima pale bustani ya Eden, leo hii tuna watu mbalimbali bado wamejaa kiburi hicho hicho, na hicho kiburi ndicho ambacho kina garantii wao kwenda jehanamu. I don't care unasema wewe ni nani, una degree degree ngapi, una PhD ngapi, una haijalishi, una sikiliza, lazima tufuate utaratibu ambao Mungu mwenyewe ameweka. Kama wazo la wokovu ni la Mungu na mpango wa wokovu ni la Mungu na katika huo wokovu Mungu ana kusudi fulani, lazima tuweze kuelewa hilo wazo, tuweze kuelewa huo mpango na tuweze kuelewa hilo kusudi. Nje ya hapo tutakuwa tunajidanganya. Nadhani kule kanda kaskazini nasema kwamba unajilisha matango mwitu. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo wokovu lazima utoke kwenye upande wa Mungu, kwamba Mungu alikusudia nini alipokuwa anamwokoa mwanadamu. Maana watu wengi sana dini imekufundisha na inaendelea kukufundisha kwamba uliokolewa ili uende mbinguni. Kwamba hilo ndio kusudi la Mungu kuokoa. Kwamba hilo ndio, hicho ndicho kilele cha Mungu kukuokoa. Na napenda kukuambia wazi kabisa, hilo sio kusudi la Mungu. Kwa hiyo unasema mwalimu namna mbinguni atwendi, mbinguni utakwenda. Ukitaka kwenda mbinguni utakwenda, wala no problem kabisa. Watu wote ambao wanalala katika Kristo sasa hivi, ambao wanamwamini Yesu Kristo ama wamekufa kwa lugha nyingine, wamekwenda mbinguni. No problem kabisa. Lakini pia Biblia hiyo hiyo inasema kwamba sasa hivi wewe hapo ulipo hapa duniani, kwa mfano ukisoma Waefeso 2:6 inasema umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, uko mbinguni. Ndivyo Biblia inavyosema kwamba tuko ndani ya Kristo. Kama uko ndani ya Kristo na Kristo yuko mbinguni, maana yake ni kwamba na wewe uko mbinguni. Ndio maana siku utakapotoka nje ya huo mwili wako husafiri. Hakunaga safari. Ukichomoka tu nje ya huo mwili utajikuta uko mbinguni. Sasa tuyaache hayo. Nachotaka kusema ni kitu hichi kwamba kilele kusudi la wokovu Mungu alikuwa amekusudia, tunaelezwa hapa kwenye Warumi 8:29. Angalia anavyosema. Anasema maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo tungeweza kusema hivi, lengo na kusudi la Mungu la kumuokoa mwanadamu ilikuwa ni ili huyu mwanadamu apate kuwa mwana wa Mungu anayefanana na Kristo. Ntarudia tena. Kusudi la Mungu kumuokoa mwanadamu ilikuwa ni ili huyu mwanadamu apate kuwa mwana wa Mungu anayefanana na Kristo. Hilo ndio kusudi, hilo ndio kusudi la Mungu kumuokoa mwanadamu. Kwa lugha nyingine, mpango wa wokovu ilikuwa ni Mungu anajitengenezea familia. Ndio mpango wa wokovu ulivyokuwa. Na mpaka leo ndivyo ulivyo na utaendelea kuwa milele yote, kwamba Mungu kupitia wokovu alikuwa anajitengenezea wana. Tunakwenda sawa sawa. Hilo ndio lengo. Lazima uelewe hilo rafiki. Na ndio maana anasema maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe, ili yeye na ni Kristo ambaye ni mwana, alikuwa mwana pekee wa Mungu. Sasa hivi sio mwana pekee tena, kwa sababu kuna sisi. Kwa anasema ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, ili Yesu awe kaka mkubwa. Sasa tumezaliwaje mara ya pili? Kuna mambo kadhaa ambayo yanahitajika ili mimi na wewe tuweze kuzaliwa mara ya pili, ama ili mwanadamu aweze kuzaliwa mara ya pili. Kuna mambo matatu, vitu vitatu vinakuja pamoja. Kitu cha kwanza tunafahamu haraka haraka nikusomee. Ukienda kwenye Petro wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 anasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Kwa hiyo lazima liwepo neno ambalo linasababisha wewe kuzaliwa mara ya pili. Lakini ukipiga hatua pia ukaenda kwenye Wagalatia 3, tuliangalia jana tena Wagalatia 3 na mstari ule wa 26 moja kwa moja. Wagalatia 3:26 anasema hivi: kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo na neno la Mungu inakuja, injili, habari njema inayomhusu Yesu Kristo, neno, alafu natia imani yangu kwa Yesu Kristo, kwa hiyo inasababisha mimi kuwa mwana wa nani, wa Mungu. Alafu ukienda mlango wa 4 kwa Galatia mlango wa 4 kwa mstari wa 6 hadi wa 7 anasema hivi: na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi u mrithi kwa Mungu. Kwa anasema mchanganyiko wa neno, si ulisikia neno injili neno alafu ukatia imani yako kwa Yesu, kwa sababu hiyo habari njema ilikuwa inamhusu Yesu, ukatia imani yako kwa Yesu Kristo, utie imani yako kwa Yesu Kristo, ikamruhusu Roho Mtakatifu atumie neno akufanye wewe uzaliwe mara ya pili. Na kwa maana hiyo sasa, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, uwe mrithi wa Mungu, Mungu akamtuma Roho wa mwanae, yani Roho Mtakatifu, akaja akakaa ndani yako. Na kwamba baada ya hapo sasa, wewe sio mtumwa tena, wewe ni mwana wa Mungu, tena ni mrithi wa Mungu. Ukisoma Warumi 8:17 nasema ni mrithi pamoja na Kristo, joint heirs with Christ, sio kohea, joint heir, kwamba wewe ni mrithi pamoja na Kristo, ni mrithi wa Mungu. Kwa hiyo rafiki, kusudi la wokovu ilikuwa ni yes, wewe uwe mwana wa Mungu unayefanana na Kristo. Na ili huo mchakato uweze kutimia, ilibidi imani itende kazi ikishirikiana na neno pamoja na Roho Mtakatifu. Na kwa maana hiyo wewe ukazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo hilo ndio kusudi. Sasa kama hilo ndio kusudi la wokovu, kwamba Mungu alikusudia wewe ufanane na Kristo, ili wewe uwe mwanae unayefanana na Kristo, kwa hiyo ni vyema basi ukamsikiliza huyo mwenye huo mpango wa wokovu anakuambia nini baada ya wewe kuokoka. Kwamba nini mtizamo wake kuhusu wewe? Anasema nini kuhusu wewe? Tunakwenda sawa sawa rafiki. Si usisikilize wanadamu, wana story nyingi sana. Nilikwambia wewe uko vile ambavyo Mungu anasema uko. Kama Mungu anasema ni mtakatifu, basi wewe ni mtakatifu. Haijalishi mchungaji wako anasema nini, haijalishi askofu wako anasema nini, haijalishi jirani yako anasema nini, haijalishi nani anasema nini, haijalishi akili yako inakwambia nini, haijalishi ibilisi anakwambia nini. Kama Mungu anasema kwa kuwa umezaliwa mara ya pili kuwa wewe ni mtakatifu, kubali kuwa wewe ni mtakatifu hata kama mazingira yako yanagoma. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema katika Warumi 10 mstari wa 9 na 10, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo huwezi ukaingia kwenye uhalisia wa utakatifu mpaka umekubali kuwa wewe ni mtakatifu. Sasa kichekesho ni kwamba kuna watu tukisema kwamba wewe ni mtakatifu wanapata shida. Kwa nini? Kwa sababu kwenye akili yao wanasema hakuna mwanadamu aliye mtakatifu hapa duniani. Actually unaonekana usome Biblia. Maana ungekuwa unasoma Biblia, ungejua actually tangu Agano la Kale Daudi alisema hichi kitu. Akasema kwamba Mungu anafurahishwa na watakatifu walioko duniani. Nenda akasome nadhani kwenye Zaburi ya 16. Sasa kama Daudi, mtu ambaye alikuwa hajazaliwa mara ya pili, alikuwa anasema kwamba kuna watakatifu duniani, alafu leo hiyo unasubiria, si wengine wanasubiria mpaka ukishakufa ndio uwe mtakatifu. Kwa mpaka jopo la wanadamu likae, lifanye utafiti, wafanye mazungumzo, wararararara, alafu ndo baadaye waje watangaze kwamba wewe ni mtakatifu. Sikiliza, kama umezaliwa mara ya pili ni mtakatifu. Sasa niliache hilo. Turudi pale kwenye Warumi 8:29. Kuna kitu ndio tukiangalia. Warumi 8:29 na 30. Kumbuka jana tuliona kwamba kwa kuwa umezaliwa mara ya pili, kwa kuwa umekuwa mwana wa Mungu, wewe ni mwenye haki, mtakatifu, hauna hatia, mawa wala lawama mbele za Mungu. Na kwamba Mungu aliliamua hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ndio maana ulipozaliwa mara ya pili ukazaliwa ukiwa mwenye haki, ukiwa mtakatifu, ukiwa hauna hatia, ukiwa hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu. Kwa hiyo yeyote anayekuja kuzungumza na wewe kukuambia kwamba wewe una matatizo, kwamba wewe huyo hajui wokovu ni nini, hajui wewe ulivyozaliwa mara ya pili, haelewi mpango mzima wa wokovu ulivyo. Mpango wa wokovu sio wa wanadamu. Isi Mungu ndiye anayetaka wewe uenende katika haki, utembee katika haki. Okay, tena taratibu. Turudi Warumi 8:29. Warumi 8:29 mpaka 30. Anasema hivi: maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. 30. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Sasa nataka nikuulize swali. Anasema sababu ya Mungu kukuhesabia wewe haki ni ili kusababisha wewe uweze kufanana na Kristo. Ili wewe uweze kufanana na Yesu Kristo. Sasa swali langu ni hili. Kati ya wewe mwanadamu na Mungu, nani anayefahamu Yesu Kristo anavyofanana? Jibu ni jepesi. Mungu ndiye anayejua jinsi ambavyo Yesu Kristo anafanana. Kwa kama Mungu anajua jinsi ambavyo Yesu Kristo anafanana na wewe haujui, nani anayeweza kukufanya wewe umfananie Kristo? Je, ni wewe na juhudi za dhehebu lako, ama ni Mungu ambaye anamjua Kristo ndiye anaweza kukufanya wewe umfananie Kristo? Sasa haki nini? Tafsiri nyepesi ya haki ni hii, kwamba haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Kwa lugha nyingine, haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Na kwa kuwa Mungu ndiye anayetaka wewe ufanane na Yesu Kristo, ni yeye peke yake ndo anayeweza kukupatia wewe haki. Ndio maana anasema ule mstari wa 30, angalia, anasema na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki. Mungu ndiye anayetuhesabia haki. Shida tulionayo kwenye kanisa leo hii, watu wanajihesabia haki. Sasa nikisema watu wanajihesabia haki, unakataa sema no, mwalimu hamna. Ninyi mnaosema kwamba ninyi ni wenye haki katika Kristo, ninyi ndio mnajihesabia haki. Twende taratibu. Kujihesabia haki maana yake nini? Kujihesabia haki maana yake ni hii. Kujihesabia haki maana yake ni kwamba unaona kwenye akili yako kwamba haki inatokana na mwenendo wako. Na kwa maana hiyo, kwa dakika moja, kama nimefunga nikaomba maombi ya rehema na Zaburi ya 51 na nikakaa siku hiyo wiki nzima ndani sijaongea na mtu yote, nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa nafanya maombi, najiona kuwa mimi ni mwenye haki, hiyo ni kujihesabia haki. Lakini upande mwingine, sura nyingine, upande wa pili wa shilingi wa kujihesabia haki ni huu, kwamba pamoja na kwamba nimezaliwa mara ya pili, pamoja na kwamba imani yangu iko kwa Yesu Kristo, kwa kuwa sikuweza kufunga, sikuweza kuomba, kwa kuwa nilimjibu vibaya jirani yangu, kwa hiyo sasa hivi nikisimama mbele za Mungu najiona kuwa mimi sio mwenye haki. Kwa nini nasema mimi sio mwenye haki? Nasema ni kwa sababu matendo yangu yamesababisha mimi nisiwe mwenye haki. Si zote sura zote hizo mbili ni kujihesabia haki. Msingi wa haki yako wewe, msingi wa haki yangu mimi ni Yesu Kristo. Utakapoangalia uhusiano wako na Mungu ukaamua kwamba utegemee tabia yako na mwenendo wako wa kila siku, inaitwa kujihesabia haki. Ninapotegemea kile ambacho Yesu Kristo amefanya, ninapotegemea imani yangu kwa Yesu Kristo, hiyo inaitwa kuhesabiwa haki na Mungu. Na anayeweza kunihesabia haki ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayejua Yesu Kristo anaofanana. Sasa najua watu wengi hamjazoea, ndio maana Biblia inasema haki ni zawadi. Ukisoma Warumi 5:17 anasema haki ni zawadi. Kwa nini? Ni zawadi ambayo Mungu anakupa ili kutimiza kusudi lake yeye la kukufanya wewe uwe mwana wake unayemfanania Yesu Kristo. Ndio maana anakupa kama zawadi, huwezi ukaifanyia kazi. Huna namna ya kusababisha uhusiano wako usiwe na kasoro mbele za Mungu kwa kutegemea mwenendo wako. Mungu ameweka utaratibu. Ngoja nikuonyeshe hata kwenye Agano la Kale. Kwa nini Mungu anataka uwe mwenye haki? Twende tukasome kwenye Agano la Kale. Mstari ambao unaujua ukiwa nini Sunday school ulikuwa unafundishwa, sijui kwa Kiswahili inaitwa nini Sunday school. Chekechea kanisani ama inaitwa nini? Twende Zaburi ya 23. Wote mnaijua. Haya, tuanze. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Angalia mstari wa 3. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mungu, Bwana ndiye anayeniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Maana yake anasema kwamba wewe huwezi ukajiongoza mwenyewe katika njia za haki. Ukijaribu unachemsha, na ukitaka kujua kwa nini unachemsha, ndio maana kabla ya kulala lazima uombe maombi ya rehema na utakaso. Ukiamka asubuhi lazima uombe maombi ya rehema na utakaso. Kwa sababu gani? Umeamua kuwa na kiburi cha uzima, ukaamua kuchukua jukumu la kuenenda katika haki na kujiongoza mwenyewe. Na kama umeamua kujiongoza mwenyewe, wewe una kiburi cha uzima. Kilichofanya Adamu akafukuzwa toka kwenye bustani ya Eden ni kwa sababu ya kiburi chake cha kutaka kujiongoza mwenyewe. Alidanganywa na mwanamke wake, alafu akakubaliana na huyo mwanamke wake, alafu akaamua kwamba hawataki kuongozwa na Mungu tena. Kwao wakaamua kujiongoza mwenyewe. Kwao na wewe unapoamua kujiongoza mwenyewe katika mambo ya haki, wewe una kiburi cha uzima. Na ni muasi kama Adamu. Otherwise kuwa mnyenyekevu wa moyo, kuwa mtii, nyenyekea, kubali neema ya Mungu, kubali kupokea haki kama zawadi, kubali kupokea zawadi ya kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari yoyote, zawadi ambayo unapewa na Mungu kwa sababu ya kumwamini Kristo. Ni zawadi, uifanyie kazi. Unasema sasa vipi mwalimu nikikosea? Ukikosea kukosea kwako ama kwa kwako sahihi hakuna uhusiano wote na haki yako. Haki ni zawadi, unapewa mara moja na unapewa milele. Huna naweza kufanya ukaongezea katika haki yako, huna naweza kufanya ukapunguza katika haki yako. Kwa hiyo unasema kwa hiyo sasa mwalimu tuishi tunavyotaka. No. Ukiamua kuishi katika maisha ambayo hayakubaliani na haki ulionayo, haikusababishi Mungu akuchukie, itasababisha wewe umkimbie Mungu. Na ukianza kumkimbia Mungu maana yake ni kwamba utakimbilia mikononi mwa ibilisi. Na ukifika mikononi mwa ibilisi lazima akusulubishe. Kwa hiyo ni kwa maslahi yako kukubali kuwa wewe ni mwenye haki na kusimama kwa imani. Kwa nini? Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Kwa nini? Wa kile ambacho Mungu amesema. Kwa kuwa Mungu amesema wewe ni mwenye haki, kubali kuwa wewe ni mwenye haki. Unasema, "Du, mwalimu, kitu hicho." Ya, lakini kama hujaokoka, kama hujazaliwa mara ya pili, kama hujampokea Yesu Kristo, huwezi kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo ili turekebishe, ili uwe na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari aina yoyote. Sema, "Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Leo hii nampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa maana naamini ameshinda mauti. Bwana Yesu, asante kwa kunikubali. Asante kwa kuja katika maisha yangu. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Amen." Rafiki, umefanya maombi mafupi, karibu katika familia ya Mungu na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kutunza mpaka siku ile ya Bwana. Mpaka hapo kesho, muda na wakati kama huu, jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivi na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushinda. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: kutofunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia 2 kamili mpaka 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania, kwa maana ya KLPT Tanangozi, chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeyeu. Ni kualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji na askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa, katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika, karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Kuna watu ambao walikuja wakijua wamekuja kusali kikawaida, lakini Mungu alitenda jambo juu yao. Nami nikualike na wewe, jaribu, tafuta nafasi, safiri. Ukifika pale, njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale. Msikilizaji, na sasa naomba nikualike kusikiliza ushuhuda wa mama huyu ambaye aliombewa mwaka 2014, lakini hii leo anapiga simu akitoa ushuhuda juu ya mambo makubwa ambayo Mungu amemtendea. Na wewe tunaamini Mungu atakutendea.
3: Hello. Kuna mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
4: Ndiyo.
3: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
4: Ndiyo.
3: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
4: Oh, pole.
3: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
4: Wow, wow.
3: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilipopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
4: Pole sana mama, pole.
3: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
4: Japo hayo. Una watoto wangapi?
3: Kwa sasa nina watoto watatu.
4: Watatu?
3: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
4: Wow.
3: Japo shetani alikuwa bado yupo kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilikuwa mjamzito baadaye.
5: ndio ujauzito ulipata katika hali ya kutatanisha. Sasa kuelewa baada ya kuomba alimtoka alimfuko kama alimfuko mtoto wa yule.
4: Pole, unasema
5: nilipokuwa mjamzito lilitoka alimfuko litupu, ndio maana nilikushirikisha baadaye ndio ukaanza kuniombea. Kuna mda mwingine huko unanipigia simu.
4: Okay, nimekukumbuka.
5: Ndio mimi.
4: Umepotea mwanangu, sasa mjaje hata ulete hao babu zangu ni waone.
5: Ndio nilivyosikia ile juzi nikasema ngoja nipange siku nije.
4: Amina, Mungu akubariki. Nitafly nikuone, uje Jumapili moja, si unakuja tu na wahi kurudi.
5: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja.
4: Amina. Na watoto
5: mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano, wakawa napima mtoto pale government, maana alikuwa anasema uzazi wa kwanza nitakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa nasema mbona mtoto haonekani, mtoto haonekani.
4: Ndio.
5: Kila dokta naye kuja anapima anasema mtoto haonekani.
4: Na wakati mimi nakufungua huko tayari.
5: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata kadi yenyewe wakawa narudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
4: Alafu unaenda unaingia leba unaambiwa hamna mtoto.
5: Wakawa wananiambia mtoto haonekani.
4: Namshukuru
5: Mungu kweli, siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu, huenda pengine au niko tofauti na wengine au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema inatakiwa sasa uende fieta.
4: Manake tumbo kubwa limejaa kabisa, linaonyesha una mimba lakini mtoto hamna.
5: Mimi ni tumbo langu linakuaga kubwa. Yaani kila yani hata hivyo madaktari wakawa wanashangaa. Sasa mtoto haonekani, tumbo kubwa. Baada ya siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata ninavyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka huko tumboni. Sasa kwa nini mtoto haonekani? Akasema acha niombe utajifungua. Lakini moyo wangu sasa wakae, yani sasa umeshachoka, nikasema sasa wewe niache tu, Mungu atashughulika mwenyewe. Akaomba ile baba akaondoka, baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tu uende sieta. Nikasema nitaendaje sieta wakati mmesema mtoto haonekani? Tukagombana na wale watu, madaktari wale, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda

0: hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto aonekane.
1: Ndio.
0: Wewe unatutania. Nikasema naomba mnisaidie. Akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania tu.
1: Mhm.
0: Ndio akatoka dokta wa chumba cha pili aliyekuwa anamhudumia mgonjwa mwingine, ndio akaja. Anisaidia, ndio mtoto wa kike wa kwanza anaitwa Beatrice.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Beatrice Kadinda.
1: Wow, hongera.
0: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
1: Jitahidi sasa uje. Sawa.
0: Sawa.
1: Jumapili hiyo tunaanza ukaja.
0: Ngoja nitakujulisha, ngoja niangalie kwanza.
1: Mungu akusaidie. Unajua kwa nini Mungu amekukumbusha hivyo? Ni lugha ya Mungu, umeelewa?
0: Sawa.
1: Usiendelee kuchelewa.
0: Nashukuru.
1: Acha tushukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mwanamke huyu, kwa muujiza huu uliompatia mtoto. Bwana Yesu, nashukuru kwa kuwa umeahidi kila atakayekuja katika madhabahu ya saa ya urejesho utamwacha vile alivyo. Neema yako isimame pamoja naye katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Barikiwa sana.
0: Amina.
2: Amina. Msikilizaji, haya unayosikia, hizi sio hadithi, ni watu ambao wametendewa kupitia saa ya urejesho. Ni sasa hata wewe chukua maamuzi leo ya kufika kanisa la Pentecost Tanzania lililopo Tanangozi ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake kwako. Moja kati ya mambo makubwa ambayo ningependa kukwambia, msikilize dada huyu, msikilize alivyokuwa kiombewa na mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Kuna vitu ambavyo katika maisha tuko navyo na hatujui kama tuko navyo. Kuna nguvu ya mapepo katika miili yetu, sisi hatujui. Lakini sasa pata nafasi ya kumsikiliza huyu dada akiombewa na mtumishi wa Mungu, na mapepo yalilipuka yakazungumza vitu vingi kwelikweli. Rudisha.

0: Kusanya kila ulichoweka.
1: Abada.
0: Vyote.
1: Hello.
0: Na vyote ondokana. Vyote ondokana. Fanya haraka.
1: Mungu. Ano.
0: Na wewe uliyebaki. Haya. Haya, na wewe zamu yako imefika. Funga. Wa kwanza mpaka mwisho. Fanya haraka.
1: Atoke. Atoke leo.
0: Mbona umeshaisha? Mbona umeshaisha? Wala hata uweze kunidanganya. Wala hata uweze kunidanganya. Hii ni amri, sio ombi. Ni amri, sio ombi. Na kupasua kwa moto.
1: Aya,
0: kila ulichoweka ndani yako. Aya. Vyote.
2: Msikilizaji, unaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili, lakini kiroho haupo salama. Yawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa, lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka 5 mfululizo. Yawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu, ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida. Naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kile ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu aliamua kumrejeshea.
3: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, nienda kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tena naambia kweli Mungu anaponya. Kwa kuwa na imani. Yaani ukishakuwa na imani, kusema Mungu anakuponya kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji nawaambia, Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
2: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Yawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika saa ya urejesho akarejeshewa.
4: Tuambie nini Yesu amekufanyia mama?
5: Nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumwa nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji.

0: Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
1: Ah, njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
0: Nikakataa, ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
1: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
0: Nikawa katika kuomba ushauri. Nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua, nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
1: Yuko njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani. Malupulupu kwa kuwa umeenda kumwambia huyo habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
0: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji, akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu. Jumanne mume wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana nimepika, vimetoka
1: vipika makofi kwa Yesu. Ni saa ya urejesho. Ama au macho ukuangalia vizuri.
0: Kafanya majaribio.
1: Ukaonaje?
0: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa, nikatoka, nikakuta bado.
1: Yaani haamini, akajua nitaenda kukuta umechacha.
0: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
1: Iga makofi kwa Yesu. Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya kuuza. Vililala au viliisha?
0: Ilichukua saa moja, nikauza vikaisha vyote.
1: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Ehe mama, tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile uko na naye tu leo iliniuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana, nina siku nne kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. Hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja watu kukutana nao, kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilivyomwona kwa mara ya kwanza leo iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ataja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo ili mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu saa narudi kideli, anamchangilia.
1: Piga makofi kwa Yesu. Akarudi na kideli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
2: Kwa wapendwa, tubebeane mizigo. Ukimwona mwezio anahangaika, hata kama wewe hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikiwa kwa wakati. Amina.
1: Amen. Barikiwe sana. Mtawaambiaje watu wa Ilula sasa?
3: Namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu, askofu, ni 0755 23 42 92. 0755 23 42 52. Kuna dada mmoja ambaye huyu yeye alikuwa anatumikishwa na mapepo. Kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu tunatumikishwa na vitu vingi sana, lakini hatujui kama tunatumikishwa na hayo mapepo. Sasa huyu ni mmoja kati ya kina dada ambao walikuwa wanatumikishwa na mapepo na wao walikuwa hawajui.
4: Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu? Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu maisha yangu mimi hapa nilikuwa natumikishwa na shetani. Yaani mara nyingi mimi nikiwa nipo kazini, yaani najikuta si, yaani kama sipo vile mimi kuna mtu anakuja kwangu, mtu simfahamu hapa amevaa suti. Anakuja kwangu ananiambia wewe una kichwa kizuri sana na unafanya biashara. Sasa wewe tunakuhitaji, ukitaka fedha nyingi njoo sehemu fulani utanikuta au usiku tutakuja. Na kweli kila nitakapolala usiku naona watu hao wanakuja wananitokea. Kila nitakapolala usiku naona watu wanakuja wananitokea. Tukakutana na huyo mtu kitanzini hanijui na mimi hanifahamu. Ndio akasema wewe nakujua sana. Mimi nikamwambia wewe sikujui. Akasema wewe unaitwa fulani fulani. Na tulikwambia uje sehemu fulani fulani. Ndio hivyo kaa, tukaendelea. siku moja ndio nikakuta usiku wa saa 8 nakuta hela zipo kitandani. Nimeamka, hizo hela zimetoka wapi? Sielewi. Najiuliza, hela zimetoka wapi? Sielewi. Saa nyingine mtu yaani kiongea jambo kidogo na mtu nakuta yani na hasira kali, yani na hasira tunapigana, yule mtu tunapigana mpaka tunapekishana kwa balozi. Peka kwa balozi pale, balozi namwambia kitu fulani Sudi au namuonga hela. Sudi ile kesi siende mbali. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu yani kwa nimeteseka, natumikishwa na shetani, maana napelekwa huku na huku, huku na huku. Kuna siku moja ameniambia nikae katikati ya barabara usiku. Siku moja nimekaa katikati ya barabarani, najikuta siku tena nipo nyumbani. Tena nipo barabarani, tena nipo nyumbani. Siku ndo nikamwambia mama mwenye nyumba, ndio akasema sasa wewe vipi? Nenda kwenye maombi. Mamba, yani mtu akiniambia habari za dini, pia tulikuwa tunagombana. Akiniambia sijui au mtu alikuwa anakuja nyumbani pale anahubiri nini, nilikuwa namtimua. Hafiki. Lakini sasa hivi napenda kumshukuru Mungu sana.
5: Kwa hiyo toka umefika katika huduma hii ya saa ya urejesho, hali hiyo haipo tena.
4: Sasa hivi haipo tena, sasa hivi nipo vizuri.
5: Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
3: Na wewe jaribu leo. Karibu sana. Karibu sana Tanangozi, karibu sana saa ya urejesho ni sasa. Kama unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, panda daladala zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi. Au hata ukipanda haisi ambazo zinatoka Iringa mjini kwenda Mafinga, wewe sema wakushushe Tanangozi. Ukipanda haisi ambazo zinaenda Malagosi, waambie wakushushe Tanangozi. Mungu ni mkuu. Kanisa la KLPT lipo karibu kabisa barabarani, unatembea kwa miguu yapata mita kama 50 tu, na hakuna mtu pale Tanangozi utakayemuuliza kuhusiana na huduma ya saa ya urejesho akasema haifahamu. Kila mtu anaifahamu huduma hii, hata wale madereva bodaboda na watu wengine wote. Ukiuliza huduma ya saa ya urejesho ni sasa, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kiyeyeo, hakuna asiyepajua. Lakini kumbuka tuna shuhuda mbalimbali. Kuna huyu dada aliyekuwa anatumikishwa kichawi. Yawezekana pia na wewe unasoma shuleni unatumikishwa kichawi. Upo kwenye biashara zako unatumikishwa kichawi. Upo kazini kwako unatumikishwa kichawi. Ama wewe upo kwenye shughuli zako za kawaida, wewe unajiona katika hali ya kawaida, wenzio wenye macho ya rohoni wanakuona wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mambo unayafanya wewe unaona kama ni ya kawaida, lakini watu wanaona kabisa haya si mambo ya kawaida. Msikilize huyu dada alikuwa anatumikisha kichawi, naye alikuwa na haya ya kuzungumza.
6: Alikuwa na mapepo au ana mapepo?
7: Ana mapepo.
6: Uh-huh.
7: Mpaka sasa hivi.
6: Uh-huh.
7: Mimi nimetokea Pawaga.
6: Uh-huh.
7: Nimekuja toka jana.
6: Uh-huh.
7: Kufika hapa.
6: Uh-huh.
7: Kuna mtoto wangu ndio akaniambia mama.
6: Uh-huh.
7: Ngoja nani nitafute namba. Uende nani Tanangozi kwa mchungaji.
6: Mm.
7: Hata asubuhi amekupigia simu kamwambia wawai saa 5 nitakuepo.
6: Okay. Alikuwa anafanya nini? Hayo mapepo yalikuwa yanamsababisha afanye nini?
7: Yaani huyu mtoto toka nimemzaa ni mtu tu wa mateso.
6: Mm.
7: Kuchemka wakipima wanasema hana malaria. Basi hata na darasa 7 kufaulu, nikasema ngoja nimpeleke shule ya ufundi pale na angi.
6: Sawa, sasa anapata shida gani?
7: Yaani nilipigiwa simu toka shuleni na walimu kama yeye ni mchawi, anakaba wenzie usiku.
6: Yeah.
7: Kwa hiyo kuna muda fulani hapatikani. Basi nafika mahala mpaka wachungaji waombe, wanamkuta sehemu labda kachuchumaa. Sasa wanasema alikuwa amepotea haonekani.
6: Barikiwe.
7: Asante.
6: Usiondoke kurudi na nipawaga, sawa?
7: Sawa.
6: Mpaka wakishe na kesho unakuja naye.
3: Mtumishi wa Mungu Alphonse Kiyeo Stanley anapatikana, mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo anapatikana kwa namba 0755234292, 0755234292. Muda huu tunazungumza na mwanamke ambaye yawezekana muda huu ni mjamzito, miezi yako ya kujifungua imepitiliza, ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho, ni sasa Mungu alimrejeshea.
8: Unamwambia Yesu.
9: Kwa kweli
8: nini kimpasa kimeendelea?
9: Mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie
8: wapi.
9: Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida.
8: Ndio.
9: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa.
8: Ndio.
9: Nilinyanyua simu nikampigia mchungaji.
8: Ndio.
9: Akaniombea. Nilipoweka tu simu chini. Nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiombea naumwa, kila mtu yuko busy na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako wananishangaza. Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi. Wananishangaa.
8: Hawaamini,
9: kila mtu anashangaa imekuwaje. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzaa huyu mtoto saa 3:25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hasalimii, hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema kwa nini hamkuniambia mnapokwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo stori yangu ingeishia pale. Namshukuru sana Mungu kwa kweli.
8: Amen, piga makofi. Sasa umezaa kwa operation?
9: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
8: Mwenyewe
9: mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
8: Aliyekutenga anapigwa.
3: Ubarikiwe sana kwa kusikiliza kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa kutoka hapa Nur FM Radio 88.9. Naomba nikualike kuhudhuria, nikualike kuja, nikualike kufika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na sasa naomba nimalize kwa ushuhuda huu wa baba aliyekuwa anaishi na mke wake, na baadaye mke wake akatoroka, lakini Mungu alimrejeshea.
10: Bwana asifiwe. Kwa kweli mimi mwenzenu nilipotelewa na mke wangu tangu tarehe 2/3. Toka hapo mpaka sasa tukawa sina mawasiliano ya aina yoyote yale. Akawa ameondoka na familia moja, akaniachia familia mbili. Nikawa kwa kweli niko kwenye wakati mgumu, sina chochote kile ndani ya nyumba. Akawa amebeba kila kitu. Najua kwa wamama wanajua ndani ya nyumba ili iwe imekamilika yataka kwanza kabisa chakula. Basi vyote vikawa amesha viondoa. Basi akaniacha kama nilivyo. Nashukuru Mungu, kuna muumini mmoja kwa jina siwezi nikamtaja, alikuja nyumbani kwangu akasema, kaka naomba usimame. Nikasema nipo tayari kwa lolote utakalosema. Ukifika kanisani, mke wako aliondoka atarudi. Kanisani kumuomba atarudi. Tana ngozi. Baada hapo kwa kweli nilishukuru Mungu kwa kila jambo, sikuwa na nauli. Nikaomba huku na huku, msamaria mwema akanipa shilingi 1,000. Nikaja hapa. Bwana asifiwe. Nikafika hapa nikamwona mchungaji, nikajieleza. Mchungaji akanisikiliza kwa makini, akaniambia mke wako atarudi baada ya siku 2. Bwana asifiwe.
11: Amen.
10: Nikawa mvumilivu. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa Jumanne. Nikarudia tena Ijumaa ambayo leo ni siku ya 3 toka nilipoanza kuingia ndani ya kanisa hili. Bwana asifiwe.
11: Amen.
10: Nikaja Ijumaa nikamuona mchungaji tena akatamka vile alivyonitamkia mara ile ya kwanza. Akasema mke wako atarudi. Nikasema asante Bwana. Ni kweli aliponiambia hivyo akasema kuanzia leo mawasiliano yatakuwepo. Bwana asifiwe.
11: Amen.
10: Ni kweli nilikuwa sina salio kwenye simu. Nikafika nyumbani nikapata mpako, Mungu kanisaidia, nikaiweka vocha kwenye simu, nikampigia mama, nikakuta Mungu wa ajabu, simu ikapokelewa. Nilifurahi sana, nikasema hakuna jambo linashindikana kwa Mungu.
11: Umerejeshewa.
10: Asante.
3: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tanangozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.
11: Ya Mungu akubariki sana, Azori barikiwa kwa mwongozo mzuri ambao umetupatia namna ya kufika kwenye huduma, lakini Mungu akubariki pia kwa ajili ya shuhuda nzuri ambazo umeweza kuziachilia, kwa ajili ya yale matendo makubwa ambayo Mungu ameendelea kuyafanya katika madhabahu yake pale Tanangozi. Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Huduma ambayo imekuwa ni baraka. Na kwa nini nasema saa ya urejesho ni sasa? Ili ni agano ambalo Mungu ameagana nami ya kwamba katika madhabahu yake atawarejeshea watu. Katika madhabahu yake pale Tanangozi ataendelea kufungua watu na kuwarejeshea yale walioyatafuta kwa miaka mingi. Sasa nisichukue muda mwingi sana, nataka tuende tujifunze leo. Tujifunze leo, na utakuwa mmoja kati yao waliosikia shuhuda, waliotendewa wakashuhudia, na utakuwa mmoja utasimama kushuhudia, kwa sababu mbingu zinakwenda kukutendea usiku wa leo. Utakuwa ni usiku wa matengenezo, utakuwa ni usiku wa miujiza, utakuwa ni usiku wa kufunguliwa. Acha nikutamkie neno hili sasa. Biblia inazungumza kwa habari ya walinzi, anasema ya kwamba walinzi wake ni katika Isaya 56 na ule mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu. Isikilize leo, nataka nikueleze. Anasema hawawezi kulia, hawawezi kuota ndoto. Anasema hulala hupenda usingizi. Anatamani nikueleze habari ya walinzi. Biblia inapozungumzia habari ya mlinzi, mlinzi ni mtu ambaye anabeba dhamana ya mtu au dhamana ya kitu. Anisikilize, Yesu alikuja kama mdhamini wa maisha yetu. Alikuja kama shujaa kuja kubadilisha maisha yetu. Amekuja alinde kizazi chako, amekuja alinde familia yako, amekuja alinde ndoa yako, amekuja alinde biashara yako, amekuja alinde masomo yako. Yesu wa Nazareti aliye hai, yeye amekuja kama mlinzi wa agano, amekuja alinde agano letu na Mungu. Ndio maana kila amwaminie, anasema kwamba kila amwaminie yeye hatopotea. Na kushauri leo, muamini Yesu, muamini Jehova Shama, atakutendea jambo kwenye maisha yako. Nawe leo utasimama, utaimba wimbo mpya. Kwa nini? Kwa sababu utakumepata ulinzi kwenye maisha yako. Yako mambo yamekutesa, yako mambo yamekuumiza, umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni vipofu, hawaoni. Umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni bubu. Tunaposema mlinzi, mlinzi ana sifa tatu. Lazima awe na nguvu, lazima awe na macho, lazima awe na kinywa. Nisikilize, ninapoongea habari ya mlinzi, unaelewa. Inawezekana ongea na wewe ni mlinzi uko kwenye lindo, au inawezekana umemwona mlinzi analinda duka la mtu, analinda mali za mtu, analinda familia fulani. Nisikilize, huwezi kukuta bubu anawekwa kwenye lindo, huwezi kuona kiziwi anawekwa kwenye lindo, kwa sababu hawezi, asiposikia hawezi kukabiliana na adui, asipokuwa na macho ya kuona hawezi kumuona adui akakabiliana naye, asipokuwa na kinywa hawezi hata kimuona adui, hata kisikia kishindo cha adui hawezi kupiga yowe, hawezi kupiga filimbi, hawezi kuita kuita, kutaka msaada awezi. Kwa hiyo mlinzi ni lazima awe timamu, manake awe metimia kwenye viungo vyake, ametimia kiakili, ametimia kimacho, ametimia kimasikio, ametimia katika kinywa chake, ametimia katika mikono yake aweze kupambana na adui, ametimia katika miguu yake. Huyo ni mlinzi. Sasa Biblia inasema katika Isaya ile 56 mstari wa 10 anasema walinzi wake ni vipofu wote, pia anasema hawana maarifa wote, anasema ni mbwa waliobubu hawawezi kulia, anasema wota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Nataka nikueleze usiku wa leo katika Isaya urejesho ni sasa. Ndio maana nimesimama hapa. Bwana amenifanya niwe mlinzi wa kuta zako. Bwana amenifanya niwe mlinzi wa maisha yako. Ukiamini unaenda kuinuka. Ukiamini unaenda kufunguliwa. Umeona hawa wenzio wameshuhudia. Mama huyu alikuwa tasa, hazai, alikuwa hapati watoto, tumbo lake alibebi mimba, lakini alipokuja tu katika saa ya urejesho, alipopiga tu simu akiwa mbali, nikaomba naye, Bwana akampa mimba, akampa kuzaa, akampa kubeba watoto, tumbo lake likabeba mimba. Kumbe shetani alikuwa anaiba mimba, aliiba kizazi, lakini kwa maombi kizazi kikarejeshwa. Kwa nini? Mungu alimuunganisha mwanamke na mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye masikio. Yesu ni mlinzi anayeona na kukemea. Alikemea dhoruba ya bahari, bahari ikakoma, dhoruba ikakoma, hatimaye wanafunzi wakavuka salama. Namuona Yesu aliye hai kama mlinzi wa maisha yako, anaenda kemea adui wa maisha yako, anaenda kemea roho ya chuma ulete kwenye maisha yako. Maisha yako yatabadilika, historia ya maisha yako itabadilika, utaimba wimbo mpya, maana Bwana yuko hapa, Bwana yupo kutendee katika jina la Yesu. Amen. Joshua, unaweza kusema nini juu ya Mungu?
12: Amina.
11: Shalom. Sogelea tu maiki, naamini wanailinga wangetamani wakusikie. Wanailinga wangetamani wakusikie leo. Unazungumzia nini juu ya huyu Yesu ambaye tunahubiri habari zake?
12: Amina. Mungu akubariki sana mchungaji.
11: Ndio.
12: Kwa ajili ya mafundisho ambayo unawapa watu.
11: Ndiyo.
12: Unawajenga na haya mafundisho yanaleta matokeo chanya katika maisha yao.
11: Mm-hmm.
12: Umezungumzia kwa habari ya walinzi.
11: Ndiyo.
12: Kuna watu wengi.
11: Ndiyo.
12: Hawana walinzi.
11: Ndiyo.
12: Katika maisha yao.
11: Ndiyo.
12: Ndio maana wanapitia changamoto mbalimbali.
11: Mm-hmm.
12: Wamekuwa kifungwa.
11: Ndiyo.
12: Wamefungwa na madhabahu za giza.
11: Ndiyo.
12: Wamekuwa ni maskini.
11: Ndiyo.
12: Wanatembelea laana.
11: Ndiyo.
12: Lakini hii saa ya urejesho inaenda kuwakomboa watu wengi.
11: Wow.
12: Na Yesu Kristo anaenda kuwaponya kabisa wote wanaosikiliza ujumbe huu.
11: Ndiyo.
12: Pande zote hapa Iringa.
11: Ndiyo.
12: Na sehemu zote.
11: Ndiyo.
12: Za dunia. Kwa hiyo mchungaji, kama unavyofundisha na ulivyofundisha Isaya 56 kuna ule mstari wa 10 kwamba walinzi wake ni vipofu wote hawana maarifa. Inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba watu wengi kwenye maisha yao wapo walinzi wa aina hii.
11: Ndiyo.
12: Wanawatesa. Walinzi vipofu ni kama umaskini, ni kama ufukara.
11: Ndiyo.
12: Ni kama uchawi. Ni walinzi wanaowataabisha watu wasiweze kupata neema.
11: Ndiyo.
12: Wasiweze kupata vitu vyao. Kwa hiyo hili neno Mungu akubariki sana.
11: Amen.
12: Man of God.
11: Amen.
12: Kwa kweli.
11: Amen.
12: Hii saa ya urejesho inaenda kuwarejeshea watu wengi.
11: Ndiyo.
12: Vitu vilivyopotea.
11: Ndiyo.
12: Katika ulimwengu wa roho.
11: Now.
12: Kuna vitu adui hawa walinzi wa kipepo wameiba vitu katika ulimwengu wakavichukua.
11: Okay. Joshua, unataka kunambia leo walinzi, unajua msikilizaji anatusikiliza na mtazamaji anayetufuatilia Facebook hapo saizi, kukiwa kumechangamka kabisa Facebook akiwa anatufuatilia
13: kufuatilia hapo.
14: Yes.
13: Kwa account ya mchungaji Stanley yes. Kiyeyeu. Ukiandika yes. tu mchungaji Stanley Kiyeyeu yes. unakuwa unaungana nasi katika ibada Facebook, YouTube pale ukiandika saa ya urejesho ni sasa. Amen. Unaungana na sisi moja kwa moja.
14: Amen.
13: Sasa Joshua,
14: ndiyo.
13: Ulikuwa unazungumzia habari ya umezungumzia kwa habari ya walinzi. Na msikizaji ni tamani aelewe
14: yes.
13: wakati unachangia hapa ndiyo. Kwenye hii 56 mstari wa 10
14: yes,
13: kwa habari ya walinzi
14: ndiyo.
13: Kwa habari ya walinzi
14: yes.
13: Mtu anaweza sielewe
14: ndiyo.
13: Kwamba mlinzi ni yule tu mwenye gobole mlinzi ni yule tu mwenye SMG mlinzi ni yule anayejilinda na mishale
14: ndiyo.
13: Na sasa tunapozungumza kuna watu wako anatufuatilia yuko kwenye kampuni analinda
14: ndiyo.
13: Anaweza akafikiria hivyo tunapozungumzia mlinzi
14: ndiyo.
13: Ni mtetezi
14: yes.
13: au mdhamini wa maisha ya mtu au mali ya mtu
14: yes.
13: au kwenye familia fulani si ndivyo
14: sure.
13: Kila familia ina mlinzi
14: ndio
13: na hata msikizaji anayetusikiliza sasa hizi ana mlinzi wake lakini sasa hoja iko hapa
14: yes.
13: mlinzi wako ni bubu anaongea mlinzi wako ana macho au ni kipofu
14: yes, yes, yes,
13: sasa tukija leo
14: ndiyo.
13: Kuna watu wanaenda kwa waganga wanatafuta walinzi wanavalishwa ilizi
14: yes.
13: wanakalishwa kwenye madhabahu za kichawi za wanavalishwa mavi ya tembo wanafungiwa ni wanatafuta ulinzi
14: ndiyo.
13: Kuna watu wanaenda kwenye maduka wanafukia vya kufukia kwenye milango
14: yes.
13: maana wanatafuta ulinzi wa biashara kwa hiyo umezungumzia bali umaskini kwamba tunapozungumzia walinzi
14: ndiyo.
13: Kuna umaskini yani mtu kwa chini kuna watu wanalindwa na laana
14: yes, yes.
13: kwamba yule mlinzi ameleta laana kwenye familia. Maana yake familia iliamua kuweka mlinzi ilizi,
14: ndiyo.
13: Waliamua kuweka uchawi ndo walinzi wao.
14: Yes.
13: Kwa hiyo wakajikuta wanaishi kwenye laana.
14: Yes. Mm? Yes.
13: Na mlinzi huyu wa dunia ni katili Biblia inasema.
14: Yes.
13: Maana yake Mungu wetu yeye ni mlinzi.
14: Ndiyo.
13: Yesu
14: yes.
13: ni mlinzi.
14: Yes.
13: Lakini yeye hatutaki damu. Hatutaki uhai.
14: Yes.
13: Yeye anatutaka tuti tunyenyekee kwake. Lakini Mungu wa dunia hii
14: yes.
13: moja anapofusha macho.
14: Amen.
13: Mbili ni katili.
14: Ni katili.
13: Ni katili.
14: Yes.
13: Kwa nimependa kwenye wakati unaizungumzia Joshua. Ulikuwa unaendelea hapo.
14: Yes,
13: ulikuwa unaendelea kuna kitu unataka kuongeza
14: yes,
13: hapo.
14: Nilikuwa ninaendelea. Na umenifunulia jambo kubwa na wasikilizaji
13: ndiyo.
14: Waelewe tu maana ya ulinzi.
13: Naam.
14: Walinzi wa kipepo hao wanasimama.
13: Ndiyo.
14: Unajua mpendwa msikilizaji,
13: naam.
14: Nataka nikuambie.
13: Mm-hmm.
14: Naomba ukimbilie kwa Yesu ambaye ndio mlinzi wa kweli.
13: Ndiyo.
14: Hao walinzi wengine watu wengi ni matajiri lakini utajiri wao wanataka walindiwe na walinzi wa kipepo.
13: Ndiyo.
14: Unafikiri
13: ndiyo.
14: Hizo mali zitakuwa salama?
13: Haziwezi kuwa salama.
14: Haziwezi kuwa salama.
13: Mm-hmm.
14: Watu wengi ni mashuhuri maarufu wengi
13: ndiyo.
14: Lakini hawajamkimbilia Yesu.
13: Apa.
14: Badala yake wameenda kwa waganga kama ulivyosema bishop wameenda kwa mizimu
13: ndiyo.
14: Wengine wanatumia mpaka majini
13: ndiyo.
14: Kulinda biashara zao
13: ndiyo.
14: Kuna majini waga yanakaa kwenye biashara za watu nimewahi kuona kwamba majini yanalinda kuangalia kwamba tena hao walinzi wanakuwa wananyang'anya vitu.
13: Naam.
14: Wanaleta yani kama machuma ulete.
13: Ndiyo,
14: mfano
13: ndiyo,
14: walinzi majini hapa inaitwa chuma ulete. Yanaiba vitu ile hela ukienda kutoa kwenye hiyo biashara ya mtu. Kwa mfano kuna muhindi mmoja niliwahi kuona.
13: Sawa.
14: Ana majini hayo walinzi.
13: Sawa.
14: Kwa hiyo anavuta watu waje kwenye biashara yao.
13: Ndiyo.
14: Akinunua huyo mtu.
13: Ndiyo.
14: Hiyo hela.
13: Mm.
14: Inamwangalia huyo mtu kama ana nyota kubwa. Ukiwa una nyota kubwa inachukuliwa hiyo.
13: Naam, naam, naam.
14: Kwa
13: okay kwamba
14: yes,
13: hela inaenda,
14: inaenda.
13: Na wewe na upako wako unaenda.
14: Inaenda.
13: Nyota yako inaenda.
14: Inatamia ile biashara.
13: Okay.
14: Yes, kwa wapo walinzi wengi. Kwa tunataka tu na hao walinzi wanataka vitu, yani wanapolinda.
13: Naam.
14: Kwa mfano kunakuwa na masharti.
13: Sawa.
14: Umeona? Kwa mfano majini ili yakulindie vitu yanataka damu.
13: Ndio.
14: Sasa yakikosa damu yatakuja kukuu.
13: Yanakuja kufuata mwenyewe.
14: Kufuata mwenyewe.
13: Yanakuua mwenyewe.
14: Yanakuua mwenyewe.
13: Mwenyewe uliye.
14: Ni lazima kwa ulipe damu, mwage damu, ulipe chakula, linzi kama hilo, ulipe. Kwa nini mateso kama haya? Mpenzi msikilizaji, ni bora uje kwa Yesu Kristo.
13: Wow.
14: Mlinzi wa kweli. Atakulindia mali zako, atalinda cheo chako, atalinda vitu vyako, atalinda watoto wako, atalinda elimu yako.
13: Ndiyo.
14: Usikimbilie kwa waganga, usiende kwa Freemason, usijiunge na Illuminati, utafuta msaada wa ulinzi. Hapana, njoo kwa Yesu.
13: Wow.
14: Yesu mwenyewe atafanyika mlinzi.
13: Ngoja. Yesu atafanyika kuwa mlinzi kwenye maisha yako.
14: Yes,
13: umezungumzia kuna mahali wakati nimesema walinzi.
14: Ndiyo.
13: Sisi tunalindwa. Biblia inasema kwa ushuhuda wa damu ya mwana kondoo.
14: Yes.
13: Wakawashinda.
14: Amen.
13: Sisi tunawashinda kwa damu ya nani?
14: Ya mwana kondoo.
13: Ya mwana kondoo.
14: Yes.
13: Lakini umezungumzia, unajua kwa nini Mungu amenipa ujumbe wa habari ya walinzi.
14: Ndiyo.
13: Unajua sasa hii leo hii tunaizungumzia ni Jumamosi ya mwisho.
14: Yes.
13: Ya mwezi wa tano.
14: Yes.
13: Tunaingia manake mwezi wa sita.
14: Yes.
13: Mwezi wa sita ni lango.
14: Yes.
13: Mwezi wa sita ni mwezi wa kafala.
14: Yes.
13: Ni mwezi wa umwagaji damu.
14: Ndiyo.
13: Na hii mara kadhaa nimekuwa nikizungumza, watu wanaanza kulaumu serikali, jeshi la polisi atalaumu hiki.
14: Ndiyo.
13: Kwa majeshi wamezembea pale, sijui wamefanya hivi, ndio maana ajali zinatokea. Lakini watu hawajui kama mwezi wa sita ni lango.
14: Kabisa.
13: Kabisa. Shida sio jeshi la polisi.
14: Ndiyo.
13: Shida ni walinzi wa hiyo familia.
14: Yes, yes.
13: Shida ni walinzi wa huyo mwenye gari. Ni ana walinzi gani? Shida ni walinzi wa huo mji.
14: Yes.
13: Wa kiroho. Hatuzungumzii walinzi wa kimwili.
14: Yes, yes.
13: Wa kimwili maana yake tukizungumzia jeshi la polisi na walinzi wengine na usalama, vyombo vya usalama vingine vyote.
14: Yes.
13: Wao wanasimamia kulinda amani.
14: Amen.
13: Ya mji.
14: Yes.
13: Amani ya nchi.
14: Ndiyo.
13: Amani ya mkoa, si ndivyo? Lakini issue ya rohoni.
14: Yes.
13: Issue ya rohoni haitegemei baba.
14: Yes.
13: Haitegemei mama.
14: Yes.
13: Haitegemei shangazi.
14: Amen.
13: Haitegemei mke.
14: Ndiyo.
13: Haitegemei mume.
14: Amen.
13: Wala bosi wako.
14: Amen.
13: Bosi wako amejua kukuajili wewe.
14: Yes.
13: Ila wewe ndo ujue unajilindaje kwenye hiyo kampuni uliyoajiliwa.
14: Yes.
13: Unajilindaje kwenye hiyo ofisi, maanake kuna watu wanataka kukutoa kafara.
14: Ndiyo.
13: Kuna watu wanakupandikizia lilo la kufarakanishwa tu ufukuzwe kazi.
14: Ndiyo.
13: Wao waendelee kukaa hapo.
14: Ndiyo.
13: Kwa hiyo ili uweze kuwa salama.
14: Yes.
13: Kwenye hiyo kampuni unahitaji mlinzi wako.
14: Amen.
13: Mwenye macho.
14: Amen.
13: Anayeona vikao vinavyoendelea.
14: Amen.
13: Anayeona maneno yanayoendelea.
14: Amen.
13: Anayesikia maneno yanayokaliwa kwenye vikao.
14: Amen.
13: Come on.
14: Amen. Yes.
13: Naisikia hiyo.
14: Yes.
13: Kitu.
14: Amen.
13: Mwezi wa sita.
14: Yes.
13: Ni lango.
14: Ndiyo.
13: Mwezi wa sita.
14: Yes.
13: Ni lango la mwaka.
14: Amen.
13: Mana tunaenda nusu mwaka. Kwa hiyo mwezi wa sita mimba zitatoka.
14: Yes.
13: Mwezi wa sita ajali zitakuwa nyingi.
14: Ndiyo.
13: Mwezi wa sita utakutana matukio ya ajabu.
14: Ndiyo.
13: Kwa nini? Kwa sababu katika mwaka tuna mwezi wa kwanza.
14: Yes.
13: Tuna mwezi wa tatu.
14: Ndiyo.
13: Tuna mwezi wa sita.
14: Yes.
13: Tuna mwezi wa tisa.
14: Ndiyo.
13: Tuna mwezi wa 12.
14: Yes.
13: Hii ndo milango. Milango ya sadaka.
14: Yeah.
13: Milango ya kafala. Kwa hiyo unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi. Sasa hivi kuna watu waliambiwa na waganga wao, mwezi wa sita wahakikishe wanaenda, mwezi wa tisa wahakikishe wanaenda. Sasa watu wao waelewi kwa nini wanaenda. Kumbe wanaenda kuimarisha madhabahu.
14: Yes.
13: Za ufalme wa giza.
14: Ndiyo.
13: Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa.
14: Yes.
13: Bila kusahau unatupata Facebook.
14: Yes.
13: Kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kieyeo.
14: Yes.
13: Ukienda pale YouTube unatupata kwa akaunti hii, andika tu saa ya urejesho.
14: Yes.
13: Ni sasa.
14: Amen.
13: Ukiandika tu hapo moja kwa moja utakuwa unatupata. Nisikilize.
14: Yes.
13: Bwana amenipa ujumbe huu, hataki ulie, hataki uteseke. Mwezi wa sita uwe ni amani kwako. Mwezi wa sita uwe ni baraka kwako. Nimesimama kubeba mwezi wa sita. Umesikia mwanamke huyu ambaye alikuwa anateseka.
14: Yes.
13: Alikuwa tasa hazai.
14: Dio.
13: Lakini siku moja alipopiga simu.
14: Dio.
13: Anasema Mungu akamtendea muujiza.
14: Yes.
13: Akajikuta amepata watoto, ameshika mimba.
14: Dio.
13: Baada ya kushika mimba adui akanyang'anya simu yake, yes. Akapoteza line, akapoteza namba, kumbe adui alikuwa anaiona kesho yake huyu mwanamke,
14: yes.
13: Mwanamke akabeba mimba.
14: Ndiyo.
13: Mwaka ukapita, mwanamke ni mjamzito, ameondoka ameenda kliniki sasa leba kwa ajili ya kuzaa. Miezi 12 imepita, anaenda leba kwa ajili ya kuzaa. Biblia inasema anani huyu mwanamke anasema alipofika, anasema madaktari wanapima ili awajaze taarifa zake za mwisho, aingie sasa waone ni operation au anazaa kawaida. Wanashangaa, wanapima, hamna mtoto, hamna mtoto. Ni jambo la kutisha, hamna mtoto ndani ya huyu mwanamke. Wakamwambia tuone mtoto, tumbo ni kubwa, tumbo linaonyesha mwanamke ni mjamzito, lakini hamna mtoto. Madaktari wakachanganyikiwa, wakaenda ofisini wakajifungia. Tunaposema habari ya mlinzi, uelewe, uelewe. Nisikilize, umesikiliza kisa cha huyu mwanamke ambaye aliibiwa mimba ikiwa ina miezi 10, akaibiwa. Nisikilize. Kama ulivyo usikia ushuhuda, mwanamke huyu anasema ya kwamba ghafla akakumbuka sasa alikopatia mimba hii. Alikutana na mtumishi wa Mungu katika saa ya urejesho, ni sasa akaomba, akamwombea, akapata mimba. Nilipomwombea akapata mimba, lakini kilichotokea namba ikapotea, namba ikapotea. Lakini huyu mwanamke akiwa leba yuko peke yake, wamepita wengi wamuombe, lakini akawa nakumbuka kuna mahali nilio mbewa nikapata mimba, kuna mahali mimba imepatikana. Anasema ninachopenda ushuhuda wake, anasema pamoja na namba kupotea, akapiga akasema, we Mungu wa mchungaji Kieyeu, we Mungu wa saa ya urejesho, unikumbuke leo. Akiwa leba peke yake, anasema ghafla uchungu kaanza kupanda. Uchungu kaja. Uchungu ulipokuja, madaktari wale wako ofisini wanashauriana kwamba hiki ni nini, maana kadi vipimo vyote vya awali vinaonyesha ni mjamzito. Vipimo vyote vinaonyesha ni mjamzito, ila muda umepita. Wakiwa wanasugua kichwa madaktari ofisini, mwanamke huyu kama ulivyomsikia anasema, akapita daktari mmoja wakati uchungu umechanganya. Kwanza akawa anamwambia daktari, mje mnisaidie. Anasema akamwambia, we acha kutusumbua wewe, subiri, tulia, hauna mtoto tumboni.
14: Yes.
13: Ai!
14: Amen.
13: Yeshua, unaisemaje hii shuhuda? Yaani kwamba miezi 12.
14: Miezi 12. Ni ushuhuda wa ajabu, Bishop.
13: Wa kutisha.
14: Ni ushuhuda wa kutisha. Kwa maana mimi nawaambia watu kwamba njooni kwa huyu Yesu ambaye ni mlinzi wa kweli. Sasa hapo Bishop umetuambia kwamba huyu mwanamke mimba ilitaka kutoka.
13: Ndio.
14: Ilitaka kutoka kwa sababu gani? Walinzi wale wa kipepo.
13: Ilipotea.
14: Ilipotea.
13: Yaani walibeba kama ulivyosikia ushuhuda.
14: Yes.
13: Maana yake iliondoka.
14: Iliondoka.
13: Alikuwa hazai.
14: Yes.
13: Baada ya kuwa hazai, akapiga simu kama msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi.
14: Ndio.
13: Alipopiga na yele dioni, nikaomba naye. Nilipoomba naye, simu ikapotea.
14: Simu ikapotea.
13: Ikapotea. Yes. Alafu na adui akapoteza kabisa ufahamu, asijue kwamba anatupatia wapi.
14: Yes.
13: Kwa hiyo siku anasema mimba ikaingia, akajiona ni mjamzito, akakumbuka niliombewa saa ya urejesho.
14: Yes.
13: Sasa akalea mimba miezi 9, namba imepotea, hapatikani. Haipatikani. Kwa hiyo ikiwa namba imepotea haipatikani,
14: yes,
13: anasema kwamba siku moja sasa amelea ile mimba, imefika miezi 9. Ikapita miezi 9, mwezi wa 10 ameingia leba sasa.
14: Ndiyo.
13: Madaktari wanapima, wanaona mtoto hamna.
14: Yes.
13: Mtoto hamna, alafu tumbo limejaa.
14: Limejaa.
13: Kwa hiyo ndani kuna nini huko? Madaktari hawajui.
14: Hawajui.
13: Umeona? Wakakaa kikao.
14: Ndiyo.
13: Ni issue, ni kesi imewazidi madaktari.
14: Yes.
13: Tunafanyeje?
14: Ndiyo.
13: Mwanamke huko naye anaendelea kupambana.
14: Yes.
13: Anasema akakumbuka kwamba hii mimba hata kama namba yake sina, ila kuna mahali nilipata.
14: Amen.
13: Kwenye ubongo wake, kwenye moyo wake akakumbuka. Akasema, we Mungu wa saa ya urejesho,
14: ndio,
13: nikumbuke.
14: Yes.
13: Ndio anasema ghafla uchungu ukapanda.
14: Amen.
13: Akaita madaktari, akapiga ukunga, daktari njoo nisaidie.
14: Amen.
13: Wakaambia madaktari, akasema iwezekani tumecheki hamna mtoto.
14: Yes.
13: Ila ni huyu anataka kuzaa nini sasa?
14: Ndiyo.
13: Anasema akiwa ameita, ghafla akawa kuna daktari anapita. Yule daktari ndio anakuta mtoto ametoka.
14: Yes. Ametoka.
13: Kwa hiyo akaenda kumsaidia.
14: Amen.
13: Umeona?
14: Amen.
13: Kwa hiyo nini tunajivu, unaisemaje?
14: Ndio maana Bishop Kieyeu.
13: Naam.
14: wapenzi wasikilizaji, naomba angalia huu shuhuda.
1: Naam.
14: Jinsi ambavyo unatenda kazi. Huu shuhuda ni kukuhakikishia kwamba Yesu wetu anatenda kazi kwa viwango vikubwa.
1: Wow.
14: Na ni mlinzi wa kweli. Hebu fikiria, mimba haionekani. Madaktari hawaoni mimba.
1: Ndiyo.
14: Imepotea.
1: Ndiyo.
14: Ni tunarudi pale pale kwenye walinzi wa kipepo. Wako kazini. Lakini walinzi wa kipepo hawakulizuia kusudi la Mungu.
1: Wow.
14: Bishop Kiyeo ulimwombea yule mama.
1: Wow.
14: Yale maombi yakafanyika ulinzi.
1: Wow.
14: Kwa yule mama.
1: Wow.
14: Kwa hiyo yalipofanyika ulinzi, kwa hiyo wale walinzi wa kipepo sasa walikuwa labda wanatumwa, unajua kuna hao walinzi ni kama nilivyowasema mwanzo, wa majini, yani walinzi wanatumwa, naendeni mkachukue mkaiba watoto
1: ndiyo.
14: Katika ulimwengu wa roho.
1: Ndio.
14: Tunazungumzia wale ambao hawana maarifa.
1: Ndio.
14: Wanachukua watoto, wanapeleka kwingine kwa hao watu.
1: Ndiyo.
14: Sasa hao walikutana na nguvu.
1: Wow.
14: Wakakutana na walinzi.
1: Ndio.
14: Maombi yale yakafanyika ulinzi.
1: Wow.
14: Ndio maana hata mpaka mwisho mwishoni wanangangana mpaka madaktari hata na wao pengine waliingilia na hao walinzi.
1: Ndiyo.
14: Wakasema hamna kitu.
1: Ndiyo.
14: Lakini end of the day mtoto akatoka.
1: Wow.
14: Kwa sababu gani? Yale maombi. Na mama unaniambia kwamba alimuomba Mungu pamoja na kwamba ilipotea ile namba.
1: Ndiyo.
14: Lakini aliendelea kumwamini Mungu wako.
1: Wow.
14: Bishop.
1: Wow.
14: Kwa maana kitu kikatokea. Kwa hiyo ushuhuda kama huo hata kwa mtu mmoja anayesikiliza sasa hivi, huo ushuhuda uko kwako.
1: Wow,
14: sasa. Wow. Ushuhuda lazima upate. Wewe endelea kufuatilia hii Saa Urejesho na uchukue hatua sasa.
1: Wow.
14: Ukichukua hizo hatua, ushuhuda huo utauona kwenye maisha yako. Ushuhuda wote. Kuna watu wanateseka, wanateseka na biashara zao haziendi, wanateseka, familia haziendi, ndoa zao, yani hawaelewani. Chukua hatua mpendwa.
1: Ndiyo.
14: Njoo sasa.
1: Ndiyo.
14: Umuone Yesu huyu wa kweli ambaye ni mlinzi, hata kutendea mambo makubwa. Utayaona matokeo sahihi.
1: Wow.
14: Kupitia ushuhuda.
1: Ndiyo.
14: Hata wewe chukua hatua sasa.
1: Amen.
14: Amen, Bishop.
1: Chukua hatua. Yes. Mungu akubariki sana.
14: Amen.
1: Azoli, umezungumza sana Azoli. Umezungumza sana Azoli kwenye kuelezea matendo makuu ambayo yanafanyika katika madhabahu ya Saa ya Urejesho ni sasa.
14: Yes.
1: Mungu akubariki sana Azoli, umeendelea kuwa baraka. Niseme tu kwa msikilizaji ambaye unanisikiliza hapa sasa, niseme tu jambo hili kwamba Mungu wetu ni Mungu yeye ni moto ulao. Anatambulishwa katika Ibrania 12:29 pale. Anasema kwamba yeye, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Ni moto ulao. Yeye ni moto ulao. Atakutetea, atapigana na adui zako. Acha yeye akupiganie. Acha yeye akupiganie leo. Hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Atakuvusha, atakupigania leo. Mungu akubariki sana.
14: Amen.
1: Majira na wakati huu ni kukaribishe tu kesho pale Tanangozi. Fika bila kukosa, fika bila kukosa, kama ambavyo umesikia, fika bila kukosa kesho pale Tanangozi. Asubuhi tuna ibada ya moto, tutakuwa na ibada ya kuona walinzi wa maisha yako. Wako malaika wamepewa jukumu la kulinda maisha yetu. Umetembea peke yako, umeshambuliwa, ni kwa sababu walinzi wako walikuwa vipofu. Kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi. Tutakuwa na ibada ya ushindi, tutakuwa na ibada ya kusifu na kuabudu. Tutakuwa na vijana jimbo watakuwa hapa Tanangozi. Kwa kesho patakuwa patoshi. Tanangozi, moto utawaka. Vijana utamsifu Mungu, na kwa kuwa yeye hushuka katika sifa na kuhudumia watu, naamini itakuwa ni ibada ya uvuvio sio kwa kawaida. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu, tutakuwa na baba yetu Bishop Kiombo. Tutakuwa ofisi ya jimbo kesho itakuwa Tanangozi, ofisi ya jimbo. Kwa hiyo kesho ni Utatu Mtakatifu kesho. Maana yake utakuwa na askofu, utakuwa na makamo, utakuwa na katibu, utakuwa na kanisa. Hey, utahudumiwa kwa viwango visivyo vya kawaida. Ni 0755-23-42-52. Vijana wamejiandaa, vijana wamejipanga kisawasawa kwa katika ibada Jumapili ya mwisho, kongamano kubwa la kusifu na kuabudu ambalo litafanyika hapo kesho Tanangozi. Nikukaribishe, njoo na ndugu yako. Utafunguliwa. Hauhitaji nguvu kubwa, yani kesho tutakuwa tunamsifu Bwana. Tunaanguka, tunainuka, tunainama, tunainuka, tunaungana na wazee 24 tukisema mtakatifu umestahili heshima na adhama. Na yeye atakwenda kujitukuza kesho. Barikiwa na Yesu aliye hai. Fika
13: bila kukosa, na Yesu mtenda majabu atakufikia. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, ni saa ya urejesho, ni sasa, ni kualike tu fika bila kukosa, na Mungu mtenda majabu atakutendea. Azoli, ni kuacha hapo malizio, mpe maelekezo msikilizaji anafikaje Tanangozi. Labda tu nimalizie kwa kusema Jumanne na Ijumaa saa 3 mpaka saa 9 nakutana na mtu moja moja kwa ushauri na maombezi, na baada hiyo saa 9 mpaka saa 12 nakuwa na ibada ya maombi na maombezi kwa watu wote. Kesho saa Jumapili, manake kuanzia saa 12 nakuwa kanisani nakutana na mtu moja moja, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Barikiwa na Yesu. Nikukumbushe namba ya simu tena ni 0755234252. Barikiwa na Bwana, nawe utakuwa mmoja ya hawa walioshuhudia. Acha niombe juu yako. Baba, katika jina la Yesu, Baba, namleta msikilizaji huyu ambaye amesikiliza. Ningetamani nipokee simu yake sasa, lakini nitapokea baada ya kutoka studio. Baba, katika jina la Yesu, napisha utawala wa giza kwa jina la Yesu. Na piga walinzi vipofu, na piga walinzi viziwi, na piga walinzi walio bubu kwa jina la Yesu. Baba, na pisha mamlaka za giza, mamlaka za majini, achia kwa damu ya Yesu. Mwezi wa sita tunaupokea, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa ushindi kwa damu ya Yesu. Ewe mwezi wa sita hautamwaga damu, ewe mwezi wa sita hautakuwa laana kwa jina la Yesu. Bwana majeshi, naita neema, naita kibali, naita uvuvio kwa damu ya Yesu. Leo hii naita sasa, naita moto, moto upenye, moto upenye kwa jina la Yesu. E Bwana, maana imeandikwa katika Ibrania ile 12 mstari wa 29, wewe ni moto ulao. E Bwana, ninalamba kila moto wa kigeni ulioinuka, roho za vita na ziapisha, roho za faraka na ziapisha kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia, enyi mapepo, enyi majini, enyi vinyamkela, achia mnaivunja ndoa za watu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, achia na kuapisha kwa damu ya Yesu. Usiku huu, uwe ni usiku wa amani. Baba, natuma malaika watembee hospitalini, majumbani, waponye zile mimba zinazotishia kutoka katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana imekuwa, ninaamini sasa imetendeka katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa.
15: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
3: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania, kwa maana ya KLPT Tanangozi, chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Ni kualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu, mchungaji na Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa, katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Kuna watu ambao walikuja wakijua wamekuja kusali kikawaida, lakini Mungu alitenda jambo juu yao. Nami nikualike na wewe, jaribu, tafuta nafasi, safiri. Ukifika pale, njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale.
16: Msikilizaji, na sasa naomba nikualike kusikiliza ushuhuda wa mama huyu ambaye aliombewa mwaka 2014, lakini hii leo anapiga simu akitoa ushuhuda juu ya mambo makubwa ambayo Mungu amemtendea. Na wewe tunaamini Mungu atakutendea.
17: Kuna mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
18: Ndiyo.
17: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
18: Ndiyo.
17: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
18: Oh, pole.
17: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
18: Wow, wow.
17: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilivyopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
18: Pole sana mama, pole.
17: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
18: Una watoto wangapi?
17: Kwa sasa nina watoto watatu.
18: Watatu?
17: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
18: Wow.
17: Japo shetani alikuwa bado yupo kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilikuwa mjamzito baadaye. Ndio ujauzito ulipotoka katika hali ya kutatanisha. Sasa sikuelewa, baada ya kuniambia alinitoka alimfuko kama alimfuko mtoto wa yule.
18: Pole, unasema
17: nilipokuwa mjamzito lilitoka alimfuko litupu. Ndio maana nilikushirikisha baadaye, ndio ukaanza kuniombea. Kuna muda mwingine ulikuwa unanipigia simu.
18: Okay, nimekukumbuka.
17: Ndio mimi.
18: Umepotea mwanangu, sasa hata mjaji hata ulete hao babu zangu niwaone.
17: Ndio nilivyosikia ile juzi, nikasema ngoja nipange siku nije.
18: Amina, Mungu akubariki. Nitafurahi nikuone. Uje Jumapili moja, si unakuja tu na wahi kurudi.
17: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja.
18: Amina. Na watoto
17: mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano, wakawa napima mtoto pale government, mara alikuwa anasema uzazi wa kwanza nitakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa anasema mbona mtoto haonekani, mtoto haonekani.
18: Ndio.
17: Kila dokta naye kuja anapima anasema mtoto haonekani.
18: Na wakati mimi kujifungua huko tayari.
17: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata kadi yenyewe wakawa narudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
18: Alafu unaenda unaingia leba, unaambiwa hamna mtoto.
17: Wakawa wananiambia mtoto haonekani. Namshukuru Mungu kweli, siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu, huenda pengine au niko tofauti na wengine, au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema nitakuwa sasa uende fieta.
18: Manake tumbo likubwa limejaa kabisa, linaonyesha una mimba na mtoto wa
17: mimi. Mimi tumbo langu linakuaga kubwa. Yaani kila yani hata hivyo madaktari wakawa wanashangaa. Sasa mtoto aonekane tumbo kubwa. Baadaye siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata navyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka humu tumboni. Sasa kwa nini mtoto aonekane? Akasema hata niombe utajifungua. Lakini moyo wangu sasa wakaa, yani sasa umeshachoka, nikasema sasa wewe niache tu, Mungu atashughulika mwenyewe. akaomba ile baba akaondoka, baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tuende theater. Nikasema nitaendaje theater wakati mmesema mtoto aonekane? Tukagombana na wale watu madaktari wale, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda mwambie hapo bibi hapo hapo nje ambaye ndo bibi yake na mume wangu sasa. Amwambia ile bibi akakataa, akasema sasa mtampelekaje theater wakati mtoto aonekane? Ameambiwa yeye tena akaalika maombi tena kwa mjukuu wake mwingine. Kwamba naomba wenzako tukumbuke huku tuliko sasa. Wanasema mara mtoto aonekane tena wanasema nitakuwa ende theater, tunaomba utusaidie, yani kuomba kwa sasa hivi. Hakuna njia nyingine. Nilikaa yani kama dakika ngapi tu. Nikajifungua mtoto. Hata ninavyoita nesi nisaidie hawakuamini. Hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto aonekane?
18: Ndio.
17: Wewe unatutania. Nikasema naomba mnisaidie, akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania tu. Ndio akatoka, akatoka dokta wa chumba cha pili aliyekuwa anamhudumia mgonjwa mwingine ndo akaja. Anisaidia ndo mtoto wa kike wa kwanza anaitwa Beatrice.
18: Anaitwa nani?
17: Anaitwa Beatrice Kadinda.
18: Wow, hongera.
17: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
18: Jitahidi sasa uje, sawa?
17: Sawa.

0: barikiwa sana.
1: Amina.
2: Amina. Msikilizaji, haya unayosikia, hizi sio hadithi, ni watu ambao wametendewa kupitia saa ya urejesho. Ni sasa hata wewe chukua maamuzi leo ya kufika kanisa la Pentecost Tanzania lililopo Tanangozi ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake kwako. Moja kati ya mambo makubwa ambayo ningependa kukwambia, msikilize dada huyu, msikilize alivyokuwa kiombewa na mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Kuna vitu ambavyo katika maisha tuko navyo na hatujui kama tuko navyo. Kuna nguvu ya mapepo katika miili yetu, sisi hatujui. Lakini sasa pata nafasi ya kumsikiliza huyu dada akiombewa na mtumishi wa Mungu, na mapepo yalilipuka yakazungumza vitu vingi kweli kweli.
3: Rudisha.
4: You are free.
3: Up dip dip dip dip dip dip dip. No no no. Oh, it's eh.
4: Kusanya kila ulichoweka.
3: Abada.
4: Vyote.
3: Hello.
4: Na vyote ondoka na. Vyote ondoka.
3: No no. Oh.
4: Fanya haraka.
3: Mungu. Ah. Oh. Ah no. No.
4: Na wewe baki. Haya.
3: No no no no.
4: Haya,
3: no.
4: Na wewe zamu yako imefika.
3: No no no.
4: Funga.
3: No, no, no, no.
4: Wa kwanza mpaka mwisho.
3: Do.
4: Haya.
3: No. No. Oh.
4: Fanya haraka.
3: Atoki. Atoki leo.
4: Mbona umeshaisha? Mbona umeshaisha? Wala hata uwezi kunidanganya. Wala hata uwezi kunidanganya. Hii ni amri. Sio ombi.
3: Mwache bintu.
4: Ni amri sio ombi.
3: Mwache bintu.
4: Na kupasua kwa moto.
3: Mwache.
4: Aya, kila ulichoweka ndani yako. Aya. Vyote.
2: Msikilizaji, unaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili lakini kiroho haupo salama. Inawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka 5 mfululizo. Inawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida, naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kila ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu aliamua kumrejeshea.
5: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, nienda kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya kwa kuwa na imani. Yaani ukishakuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji, nawaambia Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
2: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Inawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika saa ya urejesho akarejeshewa.
6: Eh, tuambie nini Yesu amekufanyia mama?
7: Nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumwa nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji. Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
6: Njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
7: Ikakataa, ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
6: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
7: Nikawa katika kuomba ushauri, nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua, nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
6: Yuko, njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani. Malupulupu kwa kuwa umeenda kumwambia huyo habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
7: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu, Jumanne mume wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana, nimepika

0: vimetoka
1: vipiga makofi kwa Yesu.
2: Isaya ya urejesho. Kama au macho ukuangalia vizuri.
0: Kafanya majaribio.
2: Ukaonaje?
0: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa, nikatoka, nikakuta bado.
2: Yaani haamini, akajua nitaenda ukuta umechacha.
0: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumuka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
1: Iga makofi kwa Yesu.
2: Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya kuuza. Vililala au viliisha?
0: Ilichukua saa 1 nikauza vikaisha vyote.
2: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Ehe mama tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile kuna naye tu roho iliniuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana nina siku 4 kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. Hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja watu kukutana nao, kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilipomwona kwa mara ya kwanza roho iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ataja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo ili mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu saa narudi kideli, anamchangilia.
1: Ehe. Piga makofi kwa Yesu.
2: Akarudi na kidoli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
3: Kwa hiyo wapendwa, tubebeane mizigo. Ukimwona mwezi anahangaika, hata kama wewe hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikiwa kwa wakati. Amina.
2: Amen. Barikiwe sana. Mtawaambiaje watu wa Ilula sasa?
4: Namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu, askofu, ni 0755 23 42 92. 0755 23 42 52. Kuna dada mmoja ambaye huyu yeye alikuwa anatumikishwa na mapepo. Kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu tunatumikishwa na vitu vingi sana, lakini hatujui kama tunatumikishwa na hayo mapepo. Sasa huyu ni mmoja kati ya kina dada ambao walikuwa wanatumikishwa na mapepo na wao walikuwa hawajui.
5: Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu? Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu maisha yangu mimi hapa nilikuwa natumikishwa na shetani. Yaani mara nyingi mimi nikiwa nipo kazini, yaani najikuta si, yaani kama sipo vile mimi kuna mtu anakuja kwangu, mtu simfahamu hapa amevaa suti. Anakuja kwangu ananiambia wewe una kichwa kizuri sana na unafanya biashara. Sasa wewe tunakuhitaji, ukitaka fedha nyingi nyingi njoo sehemu fulani utanikuta, au usiku tutakuja. Na kweli kila nitakapolala usiku naona watu hao wanakuja wananitokea, kila nitakapolala usiku naona watu wanakuja wananitokea. Tukakutana na huyo mtu kitanzini hanijui na mimi hanifahamu, ndio akasema wewe nakujua sana. Mimi nikamwambia wewe sikujui. Akasema unaitwa fulani fulani na tulikwambia uje sehemu fulani fulani. Ndio hivyo kaa tukaendelea. Siku moja ndio nikakuta usiku wa saa 8 nakuta hela zipo kitandani. Nimeamka, hizo hela zimetoka wapi? Sielewi. Najiuliza. Hela zimetoka wapi? Sielewi. Saa nyingine mtu yaani kiongea jambo kidogo na mtu nakuta yani na hasira kali, yani na hasira tunapigana, yule mtu tunapigana mpaka tunapekishana kwa balozi. Peka kwa balozi pale. Balozi namwambia kitu fulani Sudi au namuonga hela. Sudi ile kesi siende mbali. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu yani kwa nimeteseka, natumikishwa na shetani, maana napelekwa huku na huku, huku na huku. Kuna siku moja ameniambia nikae katikati ya barabara usiku. Siku moja nimekaa katikati ya barabarani, najikuta siku tena nipo nyumbani. Tena nipo barabarani, tena nipo nyumbani. Siku ndo nikamwambia mama mwenye nyumba, ndaga sema sasa wewe vipi? Nenda kwenye maombi. Mambo yani mtu akiniambia habari za dini, pia tulikuwa tunagombana. Akiniambia sijui au mtu alikuwa anakuja nyumbani pale anahubiri nini, nilikuwa namtimua. Hafiki. lakini sasa hivi napenda kumshukuru Mungu sana.
6: Kwa hiyo toka umefika katika huduma hii ya saa ya urejesho, hali hiyo haipo tena.
5: Sasa hivi haipo tena, sasa hivi nipo vizuri.
6: Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
4: Na wewe jaribu leo. Karibu sana. Karibu sana Tanangozi, karibu sana saa ya urejesho ni sasa. Kama unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, panda daladala zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi. Au hata ukipanda haisi ambazo zinatoka Iringa mjini kwenda Mafinga, wewe sema wakushushe Tanangozi. Ukipanda haisi ambazo zinaenda Malagosi, waambie wakushushe Tanangozi. Mungu ni mkuu. Kanisa la KLPT lipo karibu kabisa barabarani, unatembea kwa miguu yapata mita kama 50 tu, na hakuna mtu pale Tanangozi utakayemuuliza kuhusiana na huduma ya saa ya urejesho akasema haifahamu. Kila mtu anaifahamu huduma hii, hata wale madereva bodaboda na watu wengine wote. Ukiuliza huduma ya saa ya urejesho ni sasa, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kiyeyeo, hakuna asiyepajua. Lakini kumbuka tuna shuhuda mbalimbali. Kuna huyu dada aliyekuwa anatumikishwa kichawi. Yawezekana pia na wewe unasoma shuleni unatumikishwa kichawi. Upo kwenye biashara zako unatumikishwa kichawi. Upo kazini kwako unatumikishwa kichawi. Ama wewe upo kwenye shughuli zako za kawaida, wewe unajiona katika hali ya kawaida, wenzio wenye macho ya rohoni wanakuona wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mambo unayafanya wewe unaona kama ni ya kawaida, lakini watu wanaona kabisa haya si mambo ya kawaida. Msikilize huyu dada alikuwa anatumikisha kichawi, naye alikuwa na haya ya kuzungumza.
7: Alikuwa na mapepo au ana mapepo?
8: Ana mapepo. Mpaka sasa hivi. Mimi nimetokea Pawaga. Nimekuja toka jana. Kufika hapa. Kuna mtoto wangu ndio akaniambia mama. Ngoja nani nitafute namba. Uende nani Tanangozi kwa mchungaji. Hata asubuhi amekupigia simu kamwambia hawai saa 5 nitakuepo.
7: Okay.
8: Eh.
7: Alikuwa anafanya nini? Hayo mapepo yalikuwa yanamsababisha afanye nini?
8: Yaani huyu mtoto toka nimemzaa ni mtoto wa mateso. Kuchemka, wakipima wanasema hana malaria. Basi hata na darasa 7 kufaulu, nikasema ngoja nimpeleke shule ya ufundi pale na angi.
7: Sawa, sasa anapata shida gani?
8: Yaani nilipigiwa simu toka shuleni na walimu kama yeye ni mchawi, anakaba wenzie usiku. Kwa hiyo kuna muda fulani hapatikani. Basi nafika mahala mpaka wachungaji waombe, wanamkuta sehemu labda kachuchumaa. Sasa wanasema alikuwa amepotea haonekani.
7: Barikiwe.
8: Asante.
7: Usiondoke kurudi na nipawaga, sawa?
8: Sawa.
7: Mpaka wakishe na kesho unakuja naye.
4: Mtumishi wa Mungu Alphonse Kiyeo Stanley anapatikana. Mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo anapatikana kwa namba 0755 23 42 92, 0755 23 42 92. Muda huu tunazungumza na mwanamke ambaye yawezekana muda huu wewe ni mjamzito, miezi yako ya kujifungua imepitiliza, ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu alimrejeshea.
9: Unamwambia Yesu.
10: Kwa kweli
9: nini kinaanza kumendelea?
10: Mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie
9: wapi.
10: Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida.
9: Ndio.
10: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa.
9: Ndio.
10: Nilinyanyua simu nikampigia mchungaji.
9: Ndio.
10: Akaniombea. Nilipoweka tu simu chini. Nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiombea na umwa, kila mtu yuko busy na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako ananishangaza. Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi. Wananishangaa.
9: Hawaamini.
10: Kila mtu anashangaa imekuaje. kwa kweli na mshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzao mtoto saa 3:25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hasalimii, hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema kwa nini hamkuniambia mnapo kwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo stori yangu ingeishia pale. Namshukuru sana Mungu kwa kweli.
2: Amen. Piga makofi. Sasa umezaa operation?
10: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
2: Mwenyewe.
10: Mwenyewe mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
2: Aliyekutenga anapigwa.
4: Ubarikiwe sana kwa kusikiliza kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa kutoka hapa Nuru FM Radio 88.9. Naomba nikualike kuhudhuria, nikualike kuja, nikualike kufika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na sasa naomba nimalize kwa ushuhuda huu wa baba aliyekuwa anaishi na mke wake na baadaye mke wake akatoroka, lakini Mungu alimrejeshea.
11: Bwana asifiwe. Kwa kweli mimi mwenzenu nilipotelewa na mke wangu tangu tarehe 2/3. Toka hapo mpaka sasa tukawa sina mawasiliano ya aina yoyote yale. Akawa ameondoka na familia moja, akaniachia familia mbili. Nikawa kwa kweli niko kwenye wakati mgumu, sina chochote kile ndani ya nyumba. Akawa amebeba kila kitu. Najua kwa wamama wanajua ndani ya nyumba ili iwe imekamilika yataka kwanza kabisa chakula. Basi vyote vikawa amesha viondoa. Basi akaniacha kama nilivyo. Nashukuru Mungu kuna muumini mmoja kwa jina siwezi nikamtaja, alikuja nyumbani kwangu akasema, kaka naomba usimame. Nikasema nipo tayari kwa lolote utakalosema. Ukifika kanisani mke wako aliondoka atarudi. Kanisani kumuomba atarudi. Tana ngozi. Baada hapo kwa kweli nilishukuru Mungu kwa kila jambo, sikuwa na nauli. Nikaomba huku na huku, msamaria mwema akanipa shilingi 1,000. Nikaja hapa. Bwana asifiwe. Nikafika hapa nikamwona mchungaji, nikajieleza. Mchungaji akanisikiliza kwa makini, akaniambia mke wako atarudi baada ya siku 2. Bwana asifiwe.
4: Amen.
11: Nikawa mvumilivu. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa Jumanne. Nikarudia tena Ijumaa ambayo leo ni siku ya 3 toka nilipoanza kuingia ndani ya kanisa hili. Bwana asifiwe.
4: Amen.
11: Nikaja Ijumaa nikamuona mchungaji tena akatamka vile alivyonitamkia mara ile ya kwanza. Akasema mke wako atarudi. Nikasema asante Bwana. Ni kweli aliponiambia hivyo akasema kuanzia leo mawasiliano yatakuwepo. Bwana asifiwe.
4: Amen.
11: Ni kweli nilikuwa sina salio kwenye simu. Nikafika nyumbani nikapata mpako Mungu kanisaidia, nikaiweka vocha kwenye simu, nikampigia mama, nikakuta Mungu wa ajabu, simu ikapokelewa. Nilifurahi sana nikasema hakuna jambo linashindikana kwa Mungu.
2: Umerejeshewa.
11: Asante.
4: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tanangozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.
12: Ya Mungu akubariki sana, Azori barikiwa kwa mwongozo mzuri ambao umetupatia namna ya kufika kwenye huduma, lakini Mungu akubariki pia kwa ajili ya shuhuda nzuri ambazo umeweza kuziachilia, kwa ajili ya yale matendo makuu ambayo Mungu ameendelea kuyafanya katika madhabahu yake pale Tanangozi. Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Huduma ambayo imekuwa ni baraka. Na kwa nini nasema saa ya urejesho ni sasa? Ili ni agano ambalo Mungu ameagana nami ya kwamba katika madhabahu yake atawarejeshea watu. Katika madhabahu yake pale Tanangozi ataendelea kufungua watu na kuwarejeshea yale walioyatafuta kwa miaka mingi. Sasa nisichukue muda mwingi sana, nataka tuende tujifunze leo. Tujifunze leo na utakuwa mmoja kati yao waliosikia shuhuda, waliotendewa wakashuhudia, na utakuwa mmoja utasimama kushuhudia kwa sababu mbingu zinakwenda kukutendea usiku wa leo. Utakuwa ni usiku wa matengenezo, utakuwa ni usiku wa miujiza, utakuwa ni usiku wa kufunguliwa. Acha ni kutamkie neno hili sasa. Biblia inazungumza kwa habari ya walinzi, anasema ya kwamba walinzi wake ni katika Isaya 56 na ule mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu. Isikilize, leo nataka nikueleze. Anasema hawawezi kulia, hawawezi kuota ndoto. Anasema hulala upenda usingizi. Anatamani nikueleze habari ya walinzi. Biblia inapozungumzia habari ya mlinzi, mlinzi ni mtu ambaye anabeba dhamana ya mtu au dhamana ya kitu. Anisikilize, Yesu alikuja kama mdhamini wa maisha yetu. Alikuja kama shujaa kuja kubadilisha maisha yetu. Amekuja alinde kizazi chako, amekuja alinde familia yako, amekuja alinde ndoa yako, amekuja alinde biashara yako, amekuja alinde masomo yako. Yesu wa Nazareti aliye hai, yeye amekuja kama mlinzi wa agano, amekuja alinde agano letu na Mungu. Ndio maana kila amwaminie, anasema kwamba kila amwaminie yeye hatopotea. Na kushauri leo, muamini Yesu, muamini Jehova Shama, atakutendea jambo kwenye maisha yako. Nawe leo utasimama, utaimba wimbo mpya. Kwa nini? Kwa sababu utakumepata ulinzi kwenye maisha yako. Yako mambo yamekutesa, yako mambo yamekuumiza, umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni vipofu, hawaoni. Umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni bubu. Tunaposema mlinzi, mlinzi ana sifa tatu. Lazima awe na nguvu, lazima awe na macho, lazima awe na kinywa. Nisikilize, ninapoongea habari ya mlinzi, unaelewa. Inawezekana ongea na wewe ni mlinzi uko kwenye lindo, au inawezekana umemwona mlinzi analinda duka la mtu, analinda mali za mtu, analinda familia fulani. Nisikilize, huwezi kukuta bubu anawekwa kwenye lindo, huwezi kuona kiziwi anawekwa kwenye lindo, kwa sababu hawezi, asiposikia hawezi kukabiliana na adui, asipokuwa na macho ya kuona hawezi kumuona adui akakabiliana naye, asipokuwa na kinywa hawezi hata kimuona adui, hata kisikia kishindo cha adui hawezi kupiga yowe, hawezi kupiga filimbi, hawezi kutaka msaada, hawezi. Kwa hiyo mlinzi ni lazima awe timamu, maana yake awe ametimia kwenye viungo vyake, ametimia kiakili, ametimia kimacho, ametimia kimasikio, ametimia katika kinywa chake, ametimia katika mikono yake aweze kupambana na adui, ametimia katika miguu yake. Huyo ni mlinzi. Sasa Biblia inasema katika Isaya ile 56 mstari wa 10, anasema walinzi wake ni vipofu wote, pia anasema hawana maarifa wote, anasema ni mbwa waliobubu, hawawezi kulia, anasema wota ndoto, hulala hupenda usingizi. Nataka nikueleze usiku wa leo katika Isaya, urejesho ni sasa. Ndio maana nimesimama hapa. Bwana amenifanya niwe mlinzi wa kuta zako, Bwana amenifanya niwe mlinzi wa maisha yako. Ukiamini unaenda kuinuka, ukiamini unaenda kufunguliwa, umeona hawa wenzio wameshuhudia mama huyu alikuwa tasa, hazai, alikuwa apati watoto, tumbo lake alibebi mimba, lakini alipokuja tu katika saa ya urejesho, alipopiga tu simu akiwa mbali, nikaomba naye, Bwana akampa mimba, akampa kuzaa, akampa kubeba watoto, tumbo lake likabeba mimba. Kumbe shetani alikuwa anaiba mimba, aliiba kizazi, lakini kwa maombi kizazi kikarejeshwa. Kwa nini? Mungu alimuunganisha mwanamke na mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye masikio. Yesu ni mlinzi anayeona na kukemea. Alikemea dhoruba ya bahari, bahari ikakoma, dhoruba ikakoma, hatimaye wanafunzi wakavuka salama. Namuona Yesu aliye hai kama mlinzi wa maisha yako, anaenda kemea adui wa maisha yako, anaenda kemea roho ya chuma ulete kwenye maisha yako. Maisha yako yatabadilika, historia maisha yako itabadilika, utaimba wimbo mpya, maana Bwana yuko hapa, Bwana yupo kutendee katika jina la Yesu, amen. Joshua, unaweza kusema nini juu ya Mungu?
13: Amina.
12: Shalom. Sogelea tu maiki, naamini wanailinga wangetamani wakusikie. Wanailinga wangetamani wakusikie leo. Unazungumzia nini juu ya huyu Yesu ambaye tunahubiri habari zake?
13: Amina. Mungu akubariki sana mchungaji.
12: Ndio.
13: Kwa ajili ya mafundisho ambayo unawapa watu.
12: Ndiyo.
13: Unawajenga na haya mafundisho yanaleta matokeo chanya katika maisha yao. Umezungumzia kwa habari ya walinzi.
12: Ndiyo.
13: Kuna watu wengi.
12: Ndiyo.
13: Hawana walinzi.
12: Ndiyo.
13: Katika maisha yao.
12: Ndiyo.
13: Ndio maana wanapitia changamoto mbalimbali. Wamekuwa kifungwa.
12: Ndiyo.
13: Wamefungwa na madhabahu za giza.
12: Ndiyo.
13: Wamekuwa ni maskini.
12: Ndiyo.
13: Wanatembelea laana.
12: Ndiyo.
13: Lakini hii saa ya urejesho inaenda kuwakomboa watu wengi.
12: Wow.
13: Na Yesu Kristo anaenda kuwaponya kabisa wote wanaosikiliza ujumbe huu.
12: Ndiyo.
13: Pande zote hapa Iringa.
12: Ndiyo.
13: Na sehemu zote.
12: Ndiyo.
13: Za dunia. Kwa hiyo mchungaji, kama unavyofundisha na ulivyofundisha Isaya 56 kuna ule mstari wa 10 kwamba walinzi wake ni vipofu, wote hawana maarifa. Inamaanisha nini?
12: Ndiyo.
13: Maana yake ni kwamba watu wengi kwenye maisha yao.
12: Ndiyo.
13: Wapo walinzi wa aina hii.
12: Ndiyo.
13: Wanawatesa. Walinzi vipofu ni kama umaskini, ni kama ufukara.
12: Ndiyo.
13: Ni kama uchawi. Ni walinzi wanaowataabisha watu wasiweze kupata neema.
12: Ndiyo.
13: Wasiweze kupata vitu vyao. Kwa hiyo hili neno, Mungu akubariki sana.
12: Amina.
13: Man of God.
12: Amen.
13: Kwa kweli, hii saa ya urejesho inaenda kuwarejeshea watu wengi.
12: Ndiyo.
13: Vitu vilivyopotea katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu adui, hawa walinzi wa kipepo wameiba vitu katika ulimwengu wakavichukua.
12: Okay. Joshua, unataka kunambia leo walinzi, unajua msikilizaji anatusikiliza na mtazamaji anayetufuatilia Facebook hapo saa hizi kukiwa kumechangamka kabisa Facebook, akiwa anatufuatilia hapo kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeu. Ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeyeu, unakuwa unaungana nasi katika ibada Facebook, YouTube, pale ukiandika saa ya urejesho ni sasa.
13: Amen.
12: Unaungana na sisi moja kwa moja.
13: Amen.
12: Sasa Joshua, ulikuwa unazungumzia habari ya kwa habari ya walinzi. Na msikilizaji nitamani aelewe wakati unachangia hapa kwenye hii 56 mstari wa 10 kwa habari ya walinzi.
13: Ndiyo.
12: Kwa habari ya walinzi. Mtu anaweza sielewe kwamba mlinzi ni yule tu mwenye gobole, mlinzi ni yule tu mwenye SMG. Mlinzi ni yule anayejilinda na mishale.
13: Ndiyo.
12: Na sasa tunapozungumza, kuna watu wako anatufuatilia, yuko kwenye kampuni analinda.
13: Ndiyo.
12: Anaweza akafikiria hivyo. Tunapozungumzia mlinzi, ni mtetezi au mdhamini wa maisha ya mtu au mali ya mtu.
13: Yes.
12: Au kwenye familia fulani, si ndivyo? Kila familia ina mlinzi.
13: Ndiyo.
12: Na hata msikilizaji anayetusikiliza sasa hizi ana mlinzi wake. Lakini sasa hoja iko hapa.
13: Yes.
12: Mlinzi wako ni bubu anaongea? Mlinzi wako ana macho
2: au ni kipofu?
14: Yes.
2: Sasa tukija leo, ndiyo, kuna watu wanaenda kwa waganga wanatafuta walinzi.
14: Wanatafuta walinzi.
2: Wanavalishwa ilizi.
14: Yes.
2: Wanakalishwa kwenye madhabahu za kichawi za wanavalishwa mavi ya tembo, wanafungiwa. Ni wanatafuta ulinzi.
14: Ndiyo.
2: Kuna watu wanaenda kwenye maduka wanafukia vya kufukia kwenye milango.
14: Yes.
2: Maana wanatafuta ulinzi wa biashara.
14: Ah,
2: kwa hiyo umezungumzia habari ya umaskini kwamba tunapozungumzia walinzi,
14: ndiyo,
2: kuna umaskini, yani mtu kuwa chini, kuna watu wanalindwa na laana.
14: Yes, yes.
2: Kwamba yule mlinzi ameleta laana kwenye familia. Maana yake familia iliamua kuweka mlinzi ilizi,
14: ndiyo,
2: waliamua kuweka uchawi ndo walinzi wao.
14: Yes.
2: Ah, kwa hiyo wakajikuta wanaishi kwenye laana.
14: Yes, hmm? Yes.
2: Na mlinzi huyu wa dunia ni katili, Biblia inasema.
14: Yes.
2: Maana yake Mungu wetu yeye ni mlinzi.
14: Ndiyo.
2: Yesu.
14: Yes.
2: Ni mlinzi.
14: Yes. Yes.
2: Lakini yeye hatutaki damu. Hatutaki uhai.
14: Yes.
2: Yeye anatutaka tuti, tunyenyekee kwake.
14: Amen.
2: Lakini Mungu wa dunia hii,
14: yes,
2: moja anapofusha macho.
14: Amen.
2: Mbili ni katili.
14: Ni katili.
2: Ni katili.
14: Yes.
2: Kwa nimependa kwenye wakati unaizungumzia Joshua. Ulikuwa unaendelea hapo.
14: Yes,
2: ulikuwa unaendelea, kuna kitu nitaka kuongeza.
14: Yes,
2: hapo.
14: Ulikuwa unaendelea. Na umenifunulia jambo kubwa na wasikilizaji waelewe tu maana ya ulinzi.
2: Naam.
14: Walinzi wa kipepo hao wanasimama.
2: Ndiyo.
14: Unajua mpendwa msikilizaji,
2: naam,
14: nataka nikuambie,
2: mm-hmm,
14: naomba ukimbilie kwa Yesu ambaye ndio mlinzi wa kweli.
2: Ndiyo.
14: Hao walinzi wengine, watu wengi ni matajiri, lakini utajiri wao wanataka walindiwe na walinzi wa kipepo.
2: Ndiyo.
14: Unafikiri hizo mali zitakuwa salama?
2: Haziwezi kuwa salama.
14: Haziwezi kuwa salama.
2: Mm-hmm.
14: Watu wengi ni mashuhuri sana, maarufu wengi.
2: Ndiyo.
14: Lakini hawajamkimbilia Yesu.
2: Apa.
14: Badala yake wameenda kwa waganga kama ulivyosema bishop. Wameenda kwa mizimu.
2: Ndiyo.
14: Wengine wanatumia mpaka majini.
2: Ndiyo.
14: Kulinda biashara zao.
2: Ndiyo. Ndiyo.
14: Kuna,
2: ndiyo,
14: kuna majini waga yanakaa kwenye biashara za watu. Nimewahi kuona
2: hiyo
14: kwamba majini yanalinda.
2: Naam.
14: Kuangalia.
2: Naam.
14: Kwamba tena hao walinzi wanakuwa badala yani wananyang'anya vitu.
2: Naam.
14: Wanaleta yani kama machuma ulete.
2: Ndiyo,
14: mfano
2: ndiyo,
14: walinzi majini hapa inaitwa chuma ulete. Yanaiba vitu. Ile hela ukienda kutoa kwenye hiyo biashara ya mtu. Kwa mfano kuna muhindi mmoja niliwahi kuona.
2: Sawa.
14: Ana majini hayo walinzi.
2: Sawa.
14: Kwa hiyo anavuta watu waje kwenye biashara yao.
2: Ndiyo.
14: Akinunua huyo mtu.
2: Ndiyo.
14: Hiyo hela
2: inamuangalia
14: huyo mtu kama ana nyota kubwa. Ukiwa na nyota kubwa
2: inachukuliwa hiyo. Naam, naam, naam.
14: Kwa
2: okay, kwamba yes, hela inaenda,
14: inaenda
2: na wewe na upako wako unaenda.
14: Inaenda.
2: Nyota yako inaenda.
14: Inatamia ile biashara.
2: Ah, okay.
14: Yes, kwa wapo walinzi wengi. Kwa tunataka tu na hao walinzi wanataka vitu, yani wanapolinda.
2: Naam.
14: Kwa mfano kunakuwa na masharti.
2: Sawa.
14: Umeona? Kwa mfano majini ili yakulindie vitu yanataka damu.
2: Ndio.
14: Sasa yakikosa damu yatakuja kuku.
2: Yanakuja kufuata mwenyewe.
14: Yanakufuata mwenyewe.
2: Yanakuua mwenyewe.
14: Yanakuua mwenyewe.
2: Mwenyewe uliye.
14: Ni lazima kwa ulipe damu, umwage damu, ulipe chakula, linzi kama hilo, ulipe. Kwa nini mateso kama haya? Mpenzi msikilizaji, ni bora uje kwa Yesu Kristo.
2: Wow.
14: Mlinzi wa kweli. Atakulindia mali zako, atalinda cheo chako, atalinda vitu vyako, atalinda watoto wako, atalinda elimu yako.
2: Ndiyo.
14: Usikimbilie kwa waganga, usiende kwa Freemason, usijiunge na Illuminati, utafuta msaada wa ulinzi. Hapana, njoo kwa Yesu.
2: Wow.
14: Yesu mwenyewe atafanyika mlinzi.
2: Ngoja. Yesu atafanyika kuwa mlinzi.
14: Yes,
2: kwenye
14: yes,
2: maisha yako.
14: Yes,
2: umezungumzia kuna mahali wakati nimesema walinzi.
14: Ndiyo.
2: Sisi tunalindwa. Biblia inasema kwa ushuhuda wa damu ya mwana kondoo.
14: Yes.
2: Wakawashinda.
14: Amen.
2: Sisi tunawashinda kwa damu ya nani?
14: Ya mwana kondoo.
2: Ya mwana kondoo.
14: Yes.
2: Lakini umezungumzia, unajua kwa nini Mungu amenipa ujumbe wa habari ya walinzi?
14: Ndiyo.
2: Unajua sasa hii leo hii tunaizungumzia ni Jumamosi ya mwisho.
14: Yes.
2: Ya mwezi wa tano.
14: Yes.
2: Tunaingia manake mwezi wa sita.
14: Yes.
2: Mwezi wa sita ni lango.
14: Yes.
2: Mwezi wa sita ni mwezi wa kafala.
14: Yes.
2: Ni mwezi wa umwagaji damu.
14: Ndiyo.
2: Na hii mara kadhaa nimekuwa nikizungumza, watu wanaanza kulaumu serikali, jeshi la polisi, atalaumu hiki.
14: Ndiyo.
2: Kwamba majeshi wamezembea pale, sijui wamefanya hivi, ndio maana ajali zinatokea. Lakini watu hawajui kama mwezi wa sita ni lango
14: kabisa. Kabisa.
2: Shida sio jeshi la polisi.
14: Ndiyo.
2: Shida ni walinzi wa hiyo familia.
14: Yes, yes.
2: Shida ni walinzi wa huyo mwenye gari.
14: Ndiyo.
2: Ni ana walinzi gani? Shida ni walinzi wa huo mji.
14: Yes.
2: Wa kiroho. Hatuzungumzii walinzi wa kimwili.
14: Yes, yes.
2: Wa kimwili maana yake tukizungumzia jeshi la polisi na walinzi wengine na usalama, vyombo vya usalama vingine vyote.
14: Yes.
2: Wao wanasimamia kulinda amani.
14: Amen.
2: Ya mji.
14: Yes.
2: Amani ya nchi, amani ya mkoa, si ndivyo?
14: Ndiyo.
2: Lakini ishu ya rohoni.
14: Yes.
2: Ishu ya rohoni haitegemei baba.
14: Yes.
2: Haitegemei mama.
14: Yes.
2: Haitegemei shangazi.
14: Amen.
2: Haitegemei mke.
14: Ndiyo.
2: Haitegemei mume.
14: Amen.
2: Wala bosi wako.
14: Amen.
2: Bosi wako amejua kukuajili wewe.
14: Yes.
2: Ila wewe ndo ujue unajilindaje kwenye hiyo kampuni uliyoajiliwa.
14: Yes.
2: Unajilindaje kwenye hiyo ofisi, maanake kuna watu wanataka kukutoa kafara.
14: Ndiyo.
2: Kuna watu wanakupandikizia lilola kufarakanishwa tu ufukuzwe kazi.
14: Ndiyo.
2: Wao waendelee kukaa hapo.
14: Ndiyo.
2: Kwa hiyo ili uweze kuwa salama.
14: Yes.
2: Kwenye hiyo kampuni unahitaji mlinzi wako.
14: Amen.
2: Mwenye macho.
14: Amen.
2: Anayeona vikao vinavyoendelea.
14: Amen.
2: Anayeona maneno yanayoendelea.
14: Amen.
2: Anayesikia maneno yanayokaliwa kwenye vikao.
14: Amen.
2: Come on.
14: Amen. Yes.
2: Naisikia.
14: Yes.
2: Hiyo kitu.
14: Amen.
2: Mwezi wa sita.
14: Yes.
2: Ni lango.
14: Ndiyo.
2: Mwezi wa sita.
14: Yes.
2: Ni lango la mwaka.
14: Amen.
2: Mana tunaenda nusu mwaka. Kwa hiyo mwezi wa sita mimba zitatoka.
14: Yes.
2: Mwezi wa sita ajali zitakuwa nyingi.
14: Ndiyo.
2: Mwezi wa sita utakutana matukio ya ajabu.
14: Ndiyo.
2: Kwa nini? Kwa sababu katika mwaka tuna mwezi wa kwanza.
14: Yes.
2: Tuna mwezi wa tatu.
14: Ndiyo.
2: Tuna mwezi wa sita.
14: Yes.
2: Tuna mwezi wa tisa.
14: Ndiyo.
2: Tuna mwezi wa 12.
14: Yes.
2: Hii ndo milango. Milango ya sadaka.
14: Yeah.
2: Milango ya kafala. Kwa hiyo unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi.
14: Amen.
2: Sasa hii kuna watu waliambiwa na waganga wao.
14: Yeah.
2: Mwezi wa sita wahakikishe wanaenda. Mwezi wa tisa wahakikishe wanaenda. Sasa watu wao waelewi kwa nini wanaenda. Kumbe wanaenda kuimarisha madhabahu.
14: Yes.
2: Za ufalme wa giza.
14: Ndiyo.
2: Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa.
14: Yes.
2: Bila kusahau unatupata Facebook.
14: Yes.
2: Kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kieyeo.
14: Yes.
2: Ukienda pale YouTube unatupata kwa akaunti hii, andika tu saa ya urejesho.
14: Yes.
2: Ni sasa.
14: Amen.
2: Ukiandika tu hapo moja kwa moja utakuwa unatupata.
14: Amen.
2: Nisikilize.
14: Yes.
2: Bwana amenipa ujumbe huu, hataki ulie, hataki uteseke. Mwezi wa sita uwe ni amani kwako. Mwezi wa sita uwe ni baraka kwako. Nimesimama kubeba mwezi wa sita. Umesikia mwanamke huyu ambaye alikuwa anateseka.
14: Yes.
2: Alikuwa tasa hazai.
14: Dio.
2: Lakini siku moja alipopiga simu.
14: Dio.
2: Anasema Mungu akamtendea muujiza.
14: Yes.
2: Akajikuta amepata watoto, ameshika mimba.
14: Dio.
2: Baada ya kushika mimba adui akanyang'anya simu yake.
14: Yes.
2: Akapoteza line, akapoteza namba. Kumbe adui alikuwa anaiona kesho yake huyu mwanamke.
14: Yes.
2: Mwanamke akabeba mimba.
14: Dio.
2: Mwaka ukapita, mwanamke ni mjamzito. Ameondoka ameenda kliniki sasa leba kwa ajili ya kuzaa. Miezi 12 imepita, anaenda leba kwa ajili ya kuzaa. Biblia inasema huyu mwanamke anasema alipofika, anasema madaktari wanapima ili awajaze taarifa zake za mwisho, aingie sasa waone ni operation au anazaa kawaida. Wanashangaa wanapima, hamna mtoto. Hamna mtoto, ni jambo la kutisha. Hamna mtoto ndani ya huyu mwanamke.
14: Yes.
2: Wakamwambia tuone mtoto. Tumbo ni kubwa.
14: Yes.
2: Tumbo linaonyesha mwanamke ni mjamzito.
14: Yes.
2: Lakini hamna mtoto.
14: Ndiyo.
2: Madaktari wakachanganyikiwa, wakaenda ofisini wakajifungia. Tunaposema habari ya mlinzi.
14: Yes.
2: Uelewe.
14: Yes.
2: Uelewe. Nisikilize. Umesikiliza kisa cha huyu mwanamke ambaye aliibiwa mimba ikiwa ina miezi 10.
14: Yes.
2: Akaibiwa. Nisikilize. Kama ulivyo usikia ushuhuda, mwanamke huyu anasema ya kwamba ghafla akakumbuka sasa alikopatia mimba hii, alikutana na mtumishi wa Mungu katika saa ya urejesho, ni sasa akaomba, akamwombea, akapata mimba. Nilipomwombea akapata mimba, lakini yes, kilichotokea namba ikapotea, namba ikapotea. Yes. Lakini huyu mwanamke akiwa leba, yuko peke yake, wamepita wengi wamuombe, lakini akawa nakumbuka kuna mahali niliombewa nikapata mimba, kuna mahali mimba imepatikana. Yes. Anasema yes, inachopenda ushuhuda wake, anasema
13: dio,
2: pamoja na namba kupotea,
13: yes,
2: akapiga, akasema we Mungu wa mchungaji Kieyeu, we Mungu wa saa ya urejesho,
13: yes,
2: unikumbuke leo. Akiwa
13: Amen,
2: leba peke yake.
13: Amen.
2: Anasema ghafla uchungu kaanza kupanda.
13: Yes.
2: Uchungu kaja, uchungu kaja. Uchungu ulipokuja, madaktari wale wako ofisini wanashauriana kwamba hiki ni nini, maana kadi vipimo vyote vya awali vinaonyesha ni mjamzito.
13: Yes.
2: Vipimo vyote vinaonyesha ni mjamzito, ila muda umepita.
13: Yes.
2: Wakiwa wanasugua kichwa madaktari ofisini.
13: Yes.
2: Mwanamke huyu kama ulivyomsikia anasema, akapita daktari mmoja wakati uchungu umechanganya.
13: Yes.
2: Kwanza akawa anamwambia daktari, mje mnisaidie. Anasema akamwambia, we acha kutusumbua wewe, subiri, tulia, hauna mtoto tumboni.
13: Yes, yes, yes.
2: Ai!
13: Amen.
2: Yeshua, unaisemaje hii ushuhuda? Yaani kwamba miezi 12.
13: Miezi 12.
2: Eh?
13: Ni ushuhuda wa ajabu, Bishop.
2: Wa kutisha.
13: Ni ushuhuda wa kutisha.
2: Uh-huh.
13: Kwa maana mimi nawaambia watu kwamba njooni kwa huyu Yesu ambaye ni mlinzi wa kweli. Sasa hapo Bishop umetuambia kwamba huyu mwanamke mimba ilitaka kutoka.
2: Ndio.
13: Ilitaka kutoka kwa sababu gani? Walinzi wale wa kipepo.
2: Ilipotea.
13: Ilipotea.
2: Yaani walibeba kama ulivyosikia ushuhuda.
13: Yes.
2: Maana yake iliondoka.
13: Iliondoka.
2: Alikuwa hazai.
13: Yes.
2: Baada ya kuwa hazai, akapiga simu kama msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi. Alipopiga na yele dioni, nikaomba naye. Nilipoomba naye, simu ikapotea.
13: Simu ikapotea.
2: Ikapotea. Yes. Alafu na adui akapoteza kabisa ufahamu, asijue kwamba anatupatia wapi.
13: Yes.
2: Kwa hiyo siku anasema mimba ikaingia, akajiona ni mjamzito, akakumbuka niliombewa saa ya urejesho.
13: Yes.
2: Sasa akalea mimba miezi 9, namba imepotea, hapatikani. Haipatikani. Kwa hiyo ikiwa namba imepotea haipatikani,
13: yes,
2: anasema kwamba siku moja sasa amelea ile mimba, imefika miezi 9. Ikapita miezi 9, mwezi wa 10. Ameingia leba sasa.
13: Ndiyo.
2: Madaktari wanapima, wanaona mtoto hamna.
13: Yes.
2: Mtoto hamna, alafu tumbo limejaa.
13: Limejaa.
2: Kwa hiyo ndani kuna nini huko? Madaktari hawajui.
13: Hawajui.
2: Umeona? Wakakaa kikao.
13: Ndiyo.
2: Ni issue, ni kesi imewazidi madaktari.
13: Yes.
2: Tunafanyeje?
13: Ndiyo.
2: Mwanamke huko naye anaendelea kupambana.
13: Yes.
2: Anasema akakumbuka kwamba hii mimba hata kama namba yake sina, ila kuna mahali nilipata.
13: Amen.
2: Kwenye ubongo wake.
13: Amen.
2: Kwenye moyo wake akakumbuka. Akasema we Mungu wa saa ya urejesho,
13: ndio
2: nikumbuke.
13: Yes.
2: Ndio anasema ghafla uchungu ukapanda.
13: Amen.
2: Akaita madaktari, akapiga ukunga, daktari jani saidie.
13: Amen.
2: Wakaambia madaktari, akasema iwezekani tumecheki hamna mtoto.
13: Mtoto. Yes.
2: Ila ni huyu anataka kuzaa nini sasa?
13: Ndiyo.
2: Anasema akiwa ameita, ghafla akawa kuna daktari anapita. Yule daktari ndo anakuta mtoto ametoka.
13: Yes. Ametoka.
2: Kwa hiyo akaenda kumsaidia.
13: Amen.
2: Umeona?
13: Amen.
2: Kwa hiyo nini tunajivu, unaisemaje?
13: Ndio maana Bishop Kieyeu.
2: Naam.
13: Wapenzi wasikilizaji, naomba uangalia huu shuhuda.
2: Naam.
13: Jinsi ambavyo unatenda kazi. Huu shuhuda ni kukuhakikishia kwamba
2: Leo,
13: Yesu wetu anatenda kazi kwa viwango vikubwa.
2: Wow.
13: Na ni mlinzi wa kweli. Hebu fikiria, mimba haionekani. Madaktari hawaoni mimba.
2: Ndiyo.
13: Imepotea.
2: Ndiyo.
13: Ni tunarudi pale pale kwenye walinzi wa kipepo. Wako kazini, lakini walinzi wa kipepo hawakulizuia kusudi la Mungu.
2: Wow.
13: Bishop Kieyeu alimwombea yule mama.
2: Wow.
13: Yale maombi yakafanyika ulinzi.
2: Wow.
13: Kwa yule mama.
2: Wow.
13: Kwa hiyo yalipofanyika ulinzi, kwa hiyo wale walinzi wa kipepo sasa walikuwa labda wanatumwa, unajua kuna hao walinzi ni kama nilivyowasema mwanzo, wa majini, yani walinzi wanatumwa, naendeni mkachukue mkaiba watoto.
2: Ndiyo.
13: Katika ulimwengu wa roho.
2: Ndiyo.
13: Ndio tunazungumzia wale ambao hawana maarifa.
2: Ndiyo.
13: Wanachukua watoto, wanapeleka kwingine kwa hao watu
2: wanaenda.
13: Sasa hao walikutana na nguvu.
2: Wow.
13: Wakakutana na walinzi.
2: Ndiyo.
13: Maombi yale
2: yakafanyika
13: ulinzi.
2: Wow.
13: Ndio maana hata mpaka mwisho, mwisho ni mwisho. mwishoni, mwishoni mwishoni, wanangangana, wanangangana, paka madaktari hata na wao pengine waliingilia na hao walinzi.
15: Ndiyo.
13: Wakasema hamna kitu.
15: Ndiyo.
13: Lakini end of the day,
15: yes,
13: mtoto akatoka.
15: Wow.
13: Kwa sababu gani? Yale maombi. Na mama unaniambia kwamba alimuomba Mungu pamoja na kwamba ilipotea ile namba.
15: Ndiyo.
13: Lakini aliendelea kumwamini Mungu wako.
15: Wow.
13: Bishop.
15: Wow.
13: Kwa maana kitu kikatokea.
15: Ndiyo.
13: Kwa ushuhuda kama huo hata kwa mtu mmoja anayesikiliza sasa hivi, huo ushuhuda uko kwako sasa.
15: Wow, wow.
13: Ushuhuda lazima upate.
15: Wewe
13: endelea kufuatilia hii saa urejesho na uchukue hatua sasa.
15: Wow.
13: Ukichukua hizo hatua, ushuhuda huo utauona kwenye maisha yako. Ushuhuda wote. Kuna watu wanateseka, wanateseka na biashara zao haziendi, wanateseka, familia haziendi, ndoa zao, yani hawaelewani. Chukua hatua mpendwa.
15: Ndiyo.
13: Njoo sasa.
15: Ndiyo.
13: Umuone Yesu huyu wa kweli ambaye ni mlinzi, atakutendea mambo makubwa. Utayaona matokeo sahihi.
15: Wow.
13: Kupitia ushuhuda.
15: Ndiyo.
13: Hata wewe chukua hatua sasa.
15: Amen.
13: Amen, Bishop.
15: Chukua hatua. Yes. Mungu akubariki sana.
13: Amen.
15: Azori umezungumza sana Azori. Umezungumza sana Azori kwenye kuelezea matendo makubwa ambayo yanafanyika katika madhabahu ya Sayo Rejection sasa.
13: Yes.
15: Mungu akubariki sana Azori, umeendelea kuwa baraka. Niseme tu kwa msikilizaji ambaye unanisikiliza hapa sasa, niseme tu jambo hili kwamba Mungu wetu ni Mungu yeye ni moto ulao. Anatambulishwa katika Ibrania 12:29 pale. Anasema kwamba yeye, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Ni moto ulao. Yeye ni moto ulao. Atakutetea, atapigana na adui zako. Acha yeye akupiganie. Acha yeye akupiganie leo. Hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Atakuvusha, atakupigania leo. Mungu akubariki sana.
13: Amen.
15: Majira na wakati huu ni kukaribishe tu kesho pale Tanangozi. Fika bila kukosa, fika bila kukosa, kama ambavyo umesikia, fika bila kukosa kesho pale Tanangozi. Asubuhi tuna ibada ya moto, tutakuwa na ibada ya kuona walinzi wa maisha yako. Wako malaika wamepewa jukumu la kulinda maisha yetu. Umetembea peke yako, umeshambuliwa, ni kwa sababu walinzi wako walikuwa vipofu. Kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi. Tutakuwa na ibada ya ushindi, tutakuwa na ibada ya kusifu na kuabudu. Tutakuwa na vijana jimbo watakuwa hapa Tanangozi. Kwa kesho patakuwa patoshi Tanangozi. Moto utawaka. Vijana utamsifu Mungu, na kwa kuwa yeye hushuka katika sifa na kuhudumia watu, naamini itakuwa ni ibada ya uvuvio sio kwa kawaida. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu, tutakuwa na baba yetu Bishop Kiombo. Tutakuwa ofisi ya jimbo kesho itakuwa Tanangozi, ofisi ya jimbo. Kwa hiyo kesho ni Utatu Mtakatifu kesho. Maana yake utakuwa na askofu, utakuwa na makamu, utakuwa na katibu, utakuwa na kanisa. Hey, utahudumiwa kwa viwango visivyo vya kawaida. Ni 0755-23-42-52. Vijana wamejiandaa, vijana wamejipanga kisawasawa kwa katika ibada Jumapili ya mwisho, kongamano kubwa la kusifu na kuabudu ambalo litafanyika hapo kesho Tanangozi. Nikukaribishe, njoo, njoo, njoo na ndugu yako. Utafunguliwa, utafunguliwa, utafunguliwa. Hauhitaji nguvu kubwa, yani kesho tutakuwa tunamsifu Bwana. Tunaanguka, tunainuka, tunainama, tunainuka, tunaungana na wazee 24 tukisema mtakatifu umestahili heshima na adhama. Na yeye atakwenda kujitukuza kesho. Barikiwa na Yesu aliye hai. Fika bila kukosa, na Yesu mtenda maajabu atakufikia. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, ni saa ya urejesho, ni sasa. Nikualike tu, fika bila kukosa, na Mungu mtenda maajabu atakutendea. Azori, ni kuacha hapo, umalizie, mpe maelekezo msikilizaji, anafikaje Tanangozi. Labda tu nimalizie kwa kusema Jumanne na Ijumaa saa 3 mpaka saa 9 nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri na maombezi. Na baada hiyo saa 9 mpaka saa 12 nakuwa na ibada ya maombi na maombezi kwa watu wote. Kesho saa Jumapili, manake kuanzia saa 12 nakuwa kanisani nakutana na mtu mmoja mmoja, na Yesu mtenda maajabu atakutendea. Barikiwa na Yesu. Nikukumbushe namba ya simu tena, ni 0755 23 42 52. Barikiwa na Bwana, nawe utakuwa mmoja ya hawa walioshuhudia. Acha niombe juu yako. Baba, katika jina la Yesu, Baba, namleta msikilizaji huyu ambaye amesikiliza. Ningetamani nipokee simu yake sasa, lakini nitapokea baada ya kutoka studio. Baba, katika jina la Yesu, napisha utawala wa giza kwa jina la Yesu. Napiga walinzi vipofu, napiga walinzi viziwi, napiga walinzi walio bubu kwa jina la Yesu. Baba, napisha mamlaka za giza, mamlaka za majini, achia kwa damu ya Yesu. Mwezi wa sita tunaupokea, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa ushindi kwa damu ya Yesu. Ewe mwezi wa sita hautamwaga damu, ewe mwezi wa sita hautakuwa laana kwa jina la Yesu. Ewe Bwana majeshi, naita neema, naita kibali, naita uvuvio kwa damu ya Yesu. Leo hii naita sasa, naita moto, moto upenye, moto upenye kwa jina la Yesu. Ewe Bwana, maana imeandikwa katika Ibrania ile 12 mstari wa 29, wewe ni moto ulao. Ewe Bwana, ninalamba kila moto wa kigeni ulioinuka, roho za vita naziapisha, roho za faraka naziapisha kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia, enyi mapepo, enyi majini, enyi vinyamkela, achia mnaivunja ndoa za watu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, achia na kuapisha kwa damu ya Yesu. Usiku huu, uwe ni usiku wa amani. Baba, natuma malaika watembee hospitalini, majumbani, waponye zile mimba zinazotishia kutoka katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana imekuwa, ninaamini sasa imetendeka katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa, nitumie ujumbe wako 0755 23 42 52. Nipigie baada ya kutoka hivi studio, nipigie saizi. Nitakupokelea simu yako, nitakuombea, nitasoma ujumbe wako, lakini kubwa kuliko yote, fika kesho Tanangozi nionane na wewe. Nitakuombea, nitakubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Barikiwa na Yesu. Shalom, shalom. Mungu akutunze, akubariki.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: Kabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Monde ya nguo, monde ya beton, monde ya benefice. Moko oyo ezanga na 99.5.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bonjour,